0: quiero.
1: Claro.
0: Al final.
2: Pero non, é que máis que xente que vai coñecer a Woody Allen, porque é mellor que non seguía as súas películas,
0: claro,
2: que
0: claro.
2: Non é, nin é do humor de Woody Allen, porque claro. O humor de Woody Allen é para un determinado público. Non
0: a
2: min para...
0: hai películas del que me fan gracia e outras,
3: outras
0: que me fan
3: que nada.
0: Claro.
3: Efectivamente.
2: A min gustame moito Woody Allen. As películas. Non Woody Allen.
0: Claro.
2: Woody Allen.
1: Bueno, ten de todo.
2: Pero bueno. Pero bueno. No, é como no tema da música. Eu creo que... que hai ten detractores e partidarios, claro. Que creo que desperta máis puntos nos extremos.
1: A mí
2: Woody
1: Allen,
2: que
1: a mí encántame.
0: A mí Almodóvar.
1: Almodóvar tuvo moi boa época. Ahora xa sí. Veixo moi fantasmada ahora, todo, pero tuvo unha época tamén moi boa. Ten películas moi boas.
2: Alba, que tal? Como vas?
3: Moi ben, a verdade.
2: Xa se chaca, mira, xa estamos nas 3 da mañá.
3: Pasouseme rapidísimo, sí, marcho pensado... agora xa, non?
2: Non.
3: Non, quedo 3 horas.
0: Ainda quedo bailar, non?
3: Hai que bailar.
2: Hai que bailar, non? Oxe non temos no. baile.
0: Non temos baile.
2: Oxe non temos
3: como
2: baile.
3: Como non?
2: Pero podemos solventalo. Podemos solventalo, que podemos pedirlle que seguro que Paco nos pode buscar unha peza preciosa.
1: Pero claro. baila ela aí, vai bailar ela.
2: Poñemos a bailar aí algo.
3: Eu quero ver os dous.
1: No, ti tamén.
0: No, xa o fixamos a semana pasada.
3: Xa, e que o vin.
1: Vela un suelto.
3: Claro, vin non entón quero velo aquí.
2: En vivo e en directo.
3: En vivo e en directo.
2: Podemos darlle unha así unha volta á cabeza, a ver que canción podemos poñer para que nos baile. Sí, despois do café,
0: pero despois do café. Esa para bailar está xeñal.
2: Sí, es xeñal. De todas formas, veña, seguimos co concurso. Lembrade que estamos a sortear un bono para dúas persoas para un circuito no espasiño en Outes. A voz moi coñecida. Por se acaso, temos un segundo corte. Imos a poñer.
4: Yo cuando tenía 22 años y dirigía el primer informativo de la mañana en la primera emisora en la que trabajé,
5: sí.
4: Me levantaba a las 4 de la mañana y llegaba a la radio,
2: que era muy llamada
4: en aquella época, sí. Con la raya fuente. Pintada,
5: sí.
4: En perfecto estado de revista.
2: E a modela. Aquí xa é moito máis identificativo.
3: Claro, porque
2: a xente relaciona máis esa
3: claro,
2: persoa falando en castelán, que non foi, e sobre todo máis falando en castelán, ainda por sí. Ribedí, na radio.
3: Sí.
2: Branco en botella.
1: E aquel pelo de punta.
2: Ah, que ten feito, verdad, aquela vez...
1: Que el peinado era maravilloso.
2: Que apareceu, que era co pelo de punta.
3: Muy icónico, de...
1: Sí.
2: Hay una...
1: Hay que ser valiente, poñer aquel peinado,
2: Hay una pequena...
3: Sí, sí, es verdad.
2: Hay una pequena secuencia.
3: Y que chique de ver, sobre todo.
1: Y que chique de ver, coñe
3: que la vez. Y se ve difícil.
2: Hay una pequena secuencia que eu quería facer con esta xente.
3: Uy, uy,
2: para que a xente descubra...
3: Uy, uy, uy.
2: A segunda pista da serie, que non hai ninguén. Houve unha persoa que se atreveu a decir pratos combinados, outro código cubo, algo así. Non é. Pero vamos a ver se con esta...
1: Pero que vai agora a serie.
2: A serie.
3: A serie, isi.
2: Vamos coa serie, coa secuencia.
1: Dios mío.
2: Vamos a hacer a secuencia. Ay, temos personas aí ben repartidos, ela, un, outro, o máis dalá. Temos claros os personaxes.
3: Teremos
0: máis ou menos.
1: O meu xa ponísimo.
2: A serie chamase así, daquela maneira.
1: Eso.
2: Si que demos unha pista, veches ti, unha pista.
0: Unha pista que...
2: Repetímola, por se acaso.
0: Veña.
2: Veña, va.
0: Pois unha persoa, unha das intérpretes, por un acontecemento que tuvo na súa vida persoal, falouse, fai pouco...
2: É moito
0: da súa idade. Deuselle importancia por ese feito a súa
2: idade. De ter moita idade
0: para... Sí.
2: Moita idade para... Vale.
1: Nunca é tarde.
2: E até aí podemos ler e imos facer a secuencia e a ver se a xente é quen de adivinhar de que serie se trata. É un viñetista, un tipo que fai... que traballa facendo debuxos para un xornal e que é moi bo facendo caricaturas. E hai dúas mulleres aquí no medio da súa vida. Imos alá coa secuencia, a ver. Vamos alá.
1: Imos xa?
2: Cando que irá.
1: A que quero que este moi pertiño de min este fin de semana este moi cerquiña do teu osiño,
3: O meu osiño vai meter que facer un retrato, porque teño mil cousas que facer, Anxo.
1: Non comigo.
3: Sí, sí, de verdade, teño que ir ao súper. Teño unha reunión cos alumnos para controlar unha práctica.
1: Non, cos alumnos non.
3: Teño que dar unha conferencia nunha ONG.
1: Xuruche, que esta fin de semana dedico xa toda a ti enteiriña pa ti. Xuruche, polas miñas nenas.
3: Non xures en falso, Anxo.
0: Interrumpo.
1: Que vas a interrumpir, Olga? Que va.
3: Que sorpresa, Olga.
0: Primeiro, estou ben. Segundo, non quero tomar nada. E terceiro, marcho de seguido. Podes quedar que non molestas.
3: Grazas, ben si...

0: Voulle preparar ao meu ursiño a súa tortilla de patacas. De verdade que non queres un anaquiño de tortilla? Un cachiño nada máis?
1: Non, non como abortos de polo.
0: Ben, relásate, porque esta fin de semana non vas coller ningún lápiz. A que si, Olga? Veña, ata logo, estás moi guapa.
1: Ti tamén, máis delgada cada día. E máis maior, como a todos, claro.
2: A que viñeches, Olga?
1: Congreso Internacional da Muller Traballadora. A miña axencia de publicidade encárgase de toda a campaña de imaxe, incluído o cartel que vas dibuixar ti, que é o mellor.
2: Moitas gracias, pero é que a to luns non penso que lle o lápis.
1: Non, iso moi tarde, eu preciso yo antes do luns.
2: Xa, pero é que lle dixen a Paula que non o ia coller.
1: Está xordo, verdade que non está xordo, meu amor. Quero un logo perfecto antes do luns, como ti sabes facelo, meu ursiño. Chao.
2: Adeus, Olga, adeus. Cago en tol.
3: E ata aquí, a secuencia. E a ver se a xente se anima que coa voz está acertando todo o mundo. Coa canción nos están xogando tanto.
2: E coa serie,
0: coa serie,
1: a serie vai ser moi complicada. A serie eu penso que vai ser misión imposible. Pero bueno,
2: sí.
1: Eu xa tenho unha pista para ajudar.
2: Se ois a original, sí, pero non. No,
0: pero
2: no,
0: claro, nos...
3: A ver, que non sei se a xente tamén estará mandando mellor nos WhatsApps, pa que estarán dicindo algo nos WhatsApps, a xente. Ti crees? Bueno, pois iremos esperando a ver se a xente se anima a ir mandando no WhatsApp, porque está sendo difícil. Imos ir ata Vila García, ali temos a Mari Carmen. Mari Carmen, boa noite, oh. Que tal?
4: Hola, Toño, boa noite, que tal?
3: Como estamos?
4: Bueno, fastidiadas.
3: Por que?
4: Porque estou mal da coluna. Por iso te queria dicir a
3: quen é
4: iso? Aí si cando bota as cartas.
2: Mañá botámolas.
3: Mañá, pero non che vai arreglar a coluna.
2: Pero que si non é, que si non é.
4: Ai, o meu é o peor, o Escorpio.
2: Bueno, o peor non é, que meu irmán tamén é Escorpio, sou de moi boa xente.
0: Bueno.
2: Tender xenio.
4: Pero...
2: Tender bastante xenio.
4: Moito xeño, entón tendo que esperar a mañán.
2: Mañán, sí, as dúas. As dúas botamos.
4: As dúas da mañán.
3: Sí, mañán, a partir das dúas, cae o tarot. O tarot de Pitonisi.
0: E vai haber tamén o das plantas, o tarot das plantas.
3: Sí.
4: Bueno, pois entonces escoitarei vos mañán, loco.
0: Iso esperamos.
3: Vale. Pero que máis nos contas os seus achamaches para preguntar por mal de
0: espalda?
3: Para falar só con iso.
4: Para preguntar así, si botaba as cartas.
2: Claro.
3: Pero claro, botámoslas mañá.
2: Pero xe tamén falamos se eres casada ou solteira.
3: Digo eu.
2: Ou viuda ou monxa.
3: Ou se...
4: Ah, monxa non.
3: Monxa non. Que quede claro. Que quede claro que monxa non.
2: Pois xa nos ten chamada aquí monxas, eh?
0: Sí.
2: Sí, comercial, non esta vez comercial, e chamónos unha monxa, falou moi ao caso.
3: Ah, mira, disculpa un momentinho, que xa hai un cacho que anotei. Jenny, que dicía, ai, podedes saudarme. Jenny, mandámosche un saúdo.
0: Un saúdo.
3: E mandámosche tamén un audio, claro. Porque está ben o de mandar un audio e dicir, pois eu quero saudarvos a vos. Uh-huh. Jenny, un bico forte que nos está escoitando. Non sei desde onde, pero non está escoitando.
2: Entón, Mari Carmen, que é?
0: Casada, solteira.
3: Monxa, non?
4: Eu?
3: Sí.
0: Sí.
4: A ver, eu era divorciada. Uh-huh. Eu son divorciada.
3: Sí.
4: Pero o pai dos meus fillos morreu xa no 2010.
0: Uh-huh.
4: Pero eu xa estaba divorciada, eh?
3: Sí.
2: E hoxe preguntamos se casaches por amor ou casaches por economía.
0: Ou por outros cartos. Motivos.
3: Foches por cartos.
4: Eu caseime con amor para nas.
2: Bueno, algo bonito foi, ou non foi, ou foi todo feo.
3: Claro.
4: Teño dos fillos preciosos.
2: Por mira, xa que regalo
0: pues
2: bonito.
0: Mira, claro.
2: Vos trouxo el señor.
0: Pero non te vexo moi convencida coa boda, eh?
4: No.
0: Como foi esa boda?
4: Foi unha boda.
0: Unha boda.
3: Pero digo eu.
0: Pero hai
3: digo unha cousa, Mari Carmen. Pensando, ti imagínate, dis que, jo, casaches para nada, que este tal, que... Darías volta atrás?
4: Darías
3: volta atrás. Se puideras ahora
4: sí,
3: que tú eras...
4: Sí.
3: Cambiaríalo. E que nin... Pero mira que eso significaría...
4: No, daba volta atrás ao momento.
0: E non te casarías con él.
3: Pero eso significaría non poder ter os teus fillos.
0: Claro,
3: ¿eh?
0: Os teus fillos.
4: Hombre, aí tamén chegou razón.
2: Pero bueno, no podía ter outros.
3: Serían outros.
0: Sí, serían outros. Non serían estes.
3: Acorda que la...
2: Os fillos saíron ao caso.
4: Que?
2: Os fillos son traballadores, son boa xente.
4: Maravillosos.
2: Bueno, pois logo tens que quedarte
3: pues
2: con
3: está,
2: eso. Pois ela
4: teñen un traballo maravilloso, son uns fillos maravillosos.

0: Con que sea, sean boa xente.
1: E el que pasou logo cambiou. El foi cambiando hasta que fatal todo, non?
2: Bueno, non se pode dicir todo así.
1: Xa.
3: Pero bueno, como que non se portaba moi ben, polo que estamos entendendo.
2: Exactamente, exactamente.
3: E despois del?
2: Despois del pasado ano estuve unha persona, sí.
1: E que tal?
2: Unha persona maravillosa.
3: Mira. Anda. Ah, mira que ben.
2: E como pero morreu.
3: Ay, morreu. Canto tempo estiveste xuntos?
2: Sorte, 14 anos.
3: 14, aínda son anos. Estuveches máis con esa persona que co marido?
2: No,
3: máis co marido.
2: No.
3: Ese segundo
2: pero
3: foi o amor.
2: A felicidade foi con esa persona, claro,
4: Que bonito, pregunta. Fíjate.
3: Que diferencia había dunha relación a outra?
2: Oh,
1: día a noite.
2: Maravillosa,
0: que, que pena, non? Porque parece como, ay, que parece que atopei aquí
1: que pero se... pasa moito, non sei se vos ten pasado. Xente, eu tiño che de amigos e a mí tamén me ha pasado de conocer unha persona e dicir, bueno, ben, vale, guai, sí, e de repente aparece outra persona que dis, mi madre, isto é maravilloso, isto sí que é amor e non era o outro.
3: Sí, efectivamente. Sí, que, sempre hai matrimonios de xuntámonos e vamos, e matrimonios que son de amor e paixón.
4: De amor,
3: sí. Sí. Sí.
2: Pois a mí pasoume eso. Maravilloso, o segundo.
3: Foi o amor a túa vida, non, Mari Carmen?
2: Mientras viveu, sí.
1: Que bonito.
3: Había bolboretas no estómago e todo eso.
2: Vaya, se facía.
0: Pero que así dá gusto, non? Que poderas atopar. Mira, 14 anos foron 14, mágoa que non foran máis, pero tamén dis... Pero que 14.
3: Claro, claro. Por lo menos foi. Sí,
5: iso sí, que se levas.
0: Que parece como un pouco que resarcirse, non? De decir, que eu entendo que mellor... Non viven o caso, porque mellor que se irás dunha relación... Pois, que se irás mal desa experiencia dunha parella... Pero que de repente viñera outra a subsanar o anterior... Pois ten que dar un pouco de ánimo tamén. Decir, pois mira, existen as segundas oportunidades, non?
2: Eso era maravilloso.
0: Pues mira ti que ven, que tiveras esa segunda, porque a vida che dera unha segunda oportunidade. Claro.
2: Pero lojo me roubou tamén, eh. Claro.
1: Bueno, e tamén fuches, unha valente separándote, claro, porque hai xente que aguanta toda a vida e non se separa.
2: Xa aguantei o que non aguantou.
1: Claro.
2: Jesús de Nazaret.
3: Ese día que firmaste o divorcio foi unha liberación.
1: Ah, oh,
2: que felicidade. Madre mía.
3: Pero co segundo non tiveches fillos, non?
2: No.
3: E mira, no. Fixaches algunha celebración polo divorcio? Fuchiste tomar un viño ou algo?
2: Cunha amiga, claro que foi.
3: Ai, como foi esa celebración do divorcio?
2: Ai, moi bonito.
3: Foi mellor a celebración.
2: Unha manzanich.
3: Unha manzanich.
0: Que maneira de arriesgar. Maneira de arriscar con a manzanilla.
1: Mari Carmen, e os fillos que tal? Os fillos apoyaronte sempre?
2: Sí, sí, sí, me encanto.
1: Que che decía mamá, sácate de aí, que te vale a pena. Non.
2: No, aí que acudí a decisión fun eu, pero eles apoyaronme sempre,
1: Claro. Que bonito.
3: Como ten que ser.
0: Claro, me sentirte respaldada, porque o mellor ahora...
2: Sí,
0: entendo...
2: Sí.
0: Polo que nos contas, que mellor interpreto mal, pero que tomar esta decisión foi tempo de darlle voltas e darlle voltas hasta que dices, ata aquí, xa está ben. Entón...
2: Despois, mira, Toño, chega un día que xa non podes máis e dis...
3: Claro, ata aquí.
2: Ou te vas ti de aquí ou me vou eu fora.
0: Claro.
2: Entonces...
3: Pasou xo de arrepentirte de non facelo antes, de non telo feito antes?
2: Oh, canto me pasou, miña filliña. Pesaronme anos e anos. Claro. Pero...
3: Bueno, o caso é que o fixeches.
5: Claro.
2: Sí, vai, así o fixen. Vai, así o fixen.
0: Pois mira, ti... Mírate que nos...
2: Eso xa pasou.
0: Pero mírate que xa pasou e nos agora mesmo hoxe estivemos traballando un remedio para a dor de espalda. Que pensar no ben que che vai a vida que fai que te poñas un pouco máis dereita... que pode estar así, máis erguida e máis orgullosa.
1: E que eres unha valiente,
3: Claro, iso sí.
2: Bueno, se eu vos contara todo, ningún libro de Petete chegaba.
0: Claro.
2: Así que imagínate.
0: Claro.
2: Eu con 20 anos xa tiño un fillo.

0: Eus ojos,
1: eus pais, ¿qué tal?
2: Non, porque daquela, claro, había que aguantar, non?
3: Claro.
2: Era que chicían, pero logo, que pouca paciencia tes, logo, que necesidade.
1: Pa que te casaches, pa que te casaches.
0: Pa que te casaches, para sempre, si vai ser para sempre, vai.
4: E ti que encontrabas, apoio nas amigas?
0: Eu non.
4: Non, tampouco.
0: E mira, cando dixen que estaba divorciada, xa levaba casi medio ano, sin dicir nada.
2: Mm.
0: E xa cos papeles na casa, eu.
4: Non te atrevías a contalo?
0: Ai, que... Bueno, é o que me tocou.
4: E hoxe en día, nada de amor?
0: Hoxe en día non quero nada.
2: Ahora, que bueno.
4: Acabou seu cupo.
1: Como...
4: Cerramos a casa.
2: Quita.
1: E por que? Que non se case, sabe, se cae unha compañía, se unha boa persona, ainda que non sea como o segundo, pero, quen sabe, igual unha persona pa tomar un café, pa ir a un cine.
0: Que eu teño 74 anos.
4: Bueno, que, non dá igual.
1: Meniña, pero, para apostar, como oi, dixen unha vez unha señora aquí, tapa comercial, e xinha unha señora que tiña 94, e eu, tan o millor, e díxome a la Isi, Dios que te fixo, claro que tou, que todo o que venga a partir de agora vai ser peor. E ti tamén, tarno millor, porque cada paso vai ser peor, así que metes cuadros e tira pa diante.
3: Tens que disfrutar.
1: Eu tamén digo todo o millor, porque cada paso vai ser peor. Alba, no, temos aquí a Alba, que Alba...
3: Eu estou no peor.
1: No, Alba, e teñe ben, aos 40 menxo millor, eh?
3: Ai, non me queda logo. Teño que disfrutar.
1: Eu creo que dos 30 aos 40...
3: Que? A peor etapa ou
1: a mellor,
3: sí.
1: Sí, pa min sí, non sei pa vos.
0: Pois ten razón.
4: Depende, sí, a ver, a min gusta máis que dos vintos.
3: Teño que disfrutar, entón.
2: Bueno.
1: Sí, que despois, a ver, eu estou nos 50 e tamén estou nunha etapa, dos 40 aos 50, tamén unha etapa máis tranquila, pero xa, bueno, xa se che foi medianamente ben na vida, tamén dis que ben estou.
3: Claro.
1: O sea, foime bastante ben e vou tirando e vou ben. E dos 50 eu creo que xa un pouco xa empezar a relaxarse e dicir, bueno, ben.
4: Por que pensas que aos 50 hai que relaxarse?
1: Pois porque, mira, porque eu creo que... A ver, a miña opinión...
2: Chao.
1: No, escoita...
4: Tú marcha.
1: A ver, non relaxarme, tampouco tolear, porque xa non estamos en edad, tampouco de tarde de discoteca, que non, a mí non pido corpo. Se cara vos, pídebolo,
2: A mí non pero, me pide nada.
1: Eu creo que, mira,
2: corpo...
1: hasta os 20, estudiar moito, cultura, e inmediatamente saber ou buscar xa un traballiño, ou poñer un oficio, aprender un oficio, o que sea. Dos 20 aos 30 xa empezar a ver pan de bobo, pa aquí, vou pa lá, e xa intentar ganar cartiños para ir tirando pa diante. Dos 30 aos 40 eu creo que cando máis hai que traballar, ganar cartos e aforrar, invertir e loitar. Dos 40 aos 50 vai dar un pouco, baixar un pouco o nivel para ainda facer moito. E dos 50 xa empezar a vou facer algo, pero vou vivir, que se non vivo agora aos 60 e xa estou cansado, que xa non subo escaleras aos castillos.
4: Pero a pregunta é,
1: e dos 60 para arriba xa
4: vivo. Que notaches aos 50 para chegar a esa reflexión?
1: Pois eu, mira, vou vos dicir unha cousa. Mira, falando dos Villas Traves, xa
2: va
1: feliz a cerrar esa... Vai, que lle molesta que fale moito dos Villas Traves,
4: Sí.
1: Vou puxarme un comentario.
2: Pámelo.
1: Ese chico sempre a ver sus madres, a ver, porque eu fueron unha das escuelas manas que tuven. Pois, a ver, eu preguntei as tres antes de morrer. Tuve unha sorte de que as tres estaban medianamente ben, e foron apagando. Entón, a última semaniña que estaban xa na camiña, eu estaba ali ao lado delas, e tal, meu irmán, e a miña familia, eu preguntei a miña ao tile, dixiña, mamaiña, dígame algo do que usted se arrepinteu nesta vida. E díxome, o principal, vive a vida que ti queres vivir, e non a vida que te impoñan os demais.
3: Pois sí.
1: E outra, dixo, haber traballado tanto. Todo sobre, todo vai quedar aí. Traballa para ter, para vivir con unha boa calidad de vida, pero non busques grandes fortunas nin grandes patrimonios, porque total, para que?
3: Pa que
1: non vas dar gastado, claro. Vai quedar aí todo para outro que vai disfrutar, e o traballo pasaxelo ti. Que che chegue para ti vivir con boa calidad de vida.
4: Claro,
1: e nada máis.
4: Estás falando de pausar o ritmo de traballo, pero
1: sí.
4: Non o ritmo de vida, de enamorarte.
1: Ah, non, é igual.
2: Ah,
1: é igual.
2: Hai que estar vivo.
3: É igual. É como disfrutar do que ganhou.
1: É igual. E despois eu, miña nena a biolóxica igual, dixome de haber traballado tanto. Traballei como unha negra, para vos quitar a vos pa diante, para que non vos faltara nada, e agora vexo que a vos, gracias a Deus, tamén traballastes, eduquei vos ben, para que fagades por vida, e o que facedes vos xa vos chexa pa vos, porque eu dicía, marras, a ti jasto, teu, que non sobres o que jadamos nos, e tal. E miña tía tamén, unha das frases que dixo foi iso, de ver traballado tanto. Dixo, era traballar,
2: claro.
1: E dixo, ahora estamos ben, pero ao principio era traballar para non ter nada.
3: Claro.
4: Porque a xente, además, traballaba moito antes. Moitísimo. Eu penso por eso está cambiando a mentalidade, e cada vez

0: somos máis conscientes de que hai que traballar para vivir, pero non vivir para traballar, pero antes a xente botaba moitas horas traballando sen pensar
1: todo día, claro.
2: Sí,
1: todo día.
2: E eu vexo xente que ten unha edad, pues bueno, que a partir de 65 ou 70 tal, que sigue traballando como se non houbera un mañá, e eu, pero pa que? Os fillos te nos ven.
3: Bueno, sí, pero porque hai xente que non quer estar na casa.
1: Sí, tamén.
0: No, pero antes a xente non lle botaba conta ao tempo que perdía o mellor de vivir, de estar coa familia, era traballar.
2: Eu, a miña opinión,
0: tamén había moita necesidade. Claro,
2: no, claro. Eu respeto, que eu hai xente que me di que vexo igual nunha tienda con 80 anos no detrás do mostrado, e digo eu, que se non estou aquí detrás da tienda, que fajo? E eu, pois, collo o coche, dá un paseo, ou vai a un balneario. Ai, a mí, se non me gusta. Entón, claro, eu non podo tampouco pretender que lle guste o que me gusta a min.
1: Claro.
2: Pero se lle gusta estar detrás da tienda, atenden día a súa felicidade, pois vale. Pero bueno, eu sinceramente non nací para ser un traballador toda a vida. Eu creo que eu vivo, claro. Eu vivo
3: eu teño clarísimo, claro. Que no momento en que poida
1: xubilarme,
3: paro.
2: A mí se
3: porque me di, sí. Claro, actor, morrerás nun escenario. Home, si estuve a punto, pero se me cae un foco na cabeza, pois pues, si morrerás nun escenario. Ora ben, si podo chegar a unha idade de xubilar.
2: Claro, eu tamén.
0: Estás seguro do que estás a dicir? Non vas votar en falta os escenarios?
2: Eu nada.
3: Sí, no.
2: Eu sabe o que iría.
3: Votarei en falta.
2: A ver, sí, eu iría,
1: pero prefiro descansar,
2: claro,
1: non?
2: Eu iría...
3: unha función de un bolo que dices tú nun espectáculo onde poida estar actuando moi pouquiño, xirando moi pouco e tranquilo. Sí.
2: Sí, ou ir a un programa de televisión, por exemplo, a unha entrevista, sí. Que te fan unha entrevista, oye, pois pues, cando eu tiña 65, 70 anos, que me digan, pois pues, sí, mira, para aquí un programa aquí da Galega, onde facemos entrevistas, para que nos contes os mellores momentos da tele, os momentos dos viaxes ou dos amores, ou pois pues, sí que iría, pero iría incluso gratis, sin cobrar nada, contar ali a miña vida e rir un pouco, contar un pouco. Sí que iría, pero iría, sí, como claro, unha estrella.
1: Xa, o sea, non o verías como traballo.
3: Sí, claro.
0: Ti que tens pensado para a tua xubilación? Que intrígame moito.
2: Pois non sei.
1: Eu... a Mallorca.
3: Viaxar un montón.
2: Non é que xa viaxo.
3: Pero creo que non,
2: claro,
3: vas parar igual.
2: Claro, eu seguiría, eu agora mesmo seguiría como estou. Eu seguiría como, sí, estou, porque eu collo meu coche, marcho por aí, fago quilómetros, sento-me, quedo pasmado. Eu tiño sorte de que traballei moito e agora...
1: Estás,
2: claro, agora estou... A ver, non sigo traballando porque me dá unha calidad de vida, ainda teño que seguir traballando porque hai que traballar. Senón, tamén non chegas como de outro. Igual, como chego, ben, a final de mes, e así, sí, podo chegar, ben. Pero si me gustaría, pois o que facía miña nai. Miña nai sentaba a salina e na miña e tal, no xardín, e eu poñelle a revista e traíalle a revista todas as semanas, se le miraba a revista e cotilleaba nas revistas, gustaballe moito e tal, e se entretenía con eso, e pois que lle un abanico, eu tiñalle unha maca ali debaixo dunha moreira que temos, e abanicaba, se viraba para min e decíame, Manolo, e dicía, o que, mamá? Habrá outro paraíso, me quedo con este.
1: Anda,
2: sí.
3: Sí, bueno.
2: Decíamos sempre, sí.
1: Qué bonita,
2: entonces,
1: frase.
2: Claro, entonces eu tamén, a veces poño o libro a miñeira, a miña amiga Chelo, que antes escribeu, non sabes, que escribeu un mensaje,
3: sí,
2: e tal Chelo, e ven a ter a miña casa e dime, si canto pagas por estes verdes que está aquí neste xandrín? Entón, eu, pois, me gustaría eso. O día que non poida, pois, coller o coche, ou teña medo, ou tal, ou non poida, pois, estar no meu xardín ali, ter cartos para poder pagar unha persona que me dé, pois, un pouco de cariño, non pido cariño, que me dé un pouco de compañía, e me dé un desayuno, unha cena, unha comida, sí. Que, bueno, pois, poder
3: pagar... No, e non dos para iso, ante, sí, a dúbida, deixame este que este conoso. O sea,
2: sí, e claro, se podo pagarme a alguén que me leve no coche a pasear, como eu levaba a miña nai o coche a pasear.
1: Sí.
2: Sí, a levaba aí. E ele decía, vete por ali, a ver que hai por ali, vete por ali. Ah,
0: pasear, había que ter controlado, sí, todo o territorio, todas as terras, todo, sí, non? Así, a ver que facía fulano, a ver que facía...
1: Sí. Estaba allí a pasear.
0: Deixa eu vear un pouquinho.
3: No, a ver que se chegamos as 3:30, vamos a despedir a Mari Carmen, que está, sí, a espera de que mañá lle leamos o...
2: Mari Carmen, vive, oiches. Disfruta moito e vive.
1: Vive a vida que ti queiras.
2: E vive, como corazón, pequeño.
3: Veño, pequeño. Imos agora a escoitar os WhatsApps que están chegando, 687-967-147. Imos alá.
4: Julia Otero.
3: A xente que di Julia Otero, que entendo a voz, non a cantante.
2: Ai, Julia Otero tamén. Pero se xera dai.
3: Non teño dúbidas, eh. A ver. Non sei, a ver que máis di. A ver que máis di.
5: Hola, buenas noches.
3: Hola, muy buenas.
5: Bueno, estoy súper contenta. Me encanta Alba. Me parece una niña riquísima. Bueno, yo la sigo en La Gallega cuando la tienen de reportera en el...
3: Sí.
5: Era el que me dices, ¿no? El programa que echaban antes de Loli y más.
3: ¿Quién anda ahí?
1: ¿Quién anda ahí?
5: Y me encanta. Es una niña que me encanta.
1: Ay, qué linda.
5: Además que... Bueno, es un sitio muy muy bonito donde hay muy buena gente. Soy Begoña y de Pontevedra, y para el concurso la voz es de Julio Otero y la canción es Amigo, de ahora no me acuerdo del grupo, pero no quiero

0: audiencia. E até aí podo ler. Non podemos...
1: Están despistados.
2: É maior que un sitio ben bonito.
0: Tamén. A parque interesante. En coche.
2: Yo decía a Pantoja, qué bonita es Palma de Mallorca cuando no llueve.
1: Oh, es una imitadora, que le sale a Pantoja que faino exactamente igual que
2: el ojo de Rafael, un chavalito que grande imita a Rafael.
1: Mallorca. Alucinante, ¿eh? Alucinante.
2: Buenísimos.
0: Sí.
1: Todo el mundo es sustituible, ¿ves? Hasta a Pantoja. Bueno. Hay una con la misma voz.
3: Bueno. Como a jurado no hay otra.
1: Ay, no, como a jurado no.
2: Bueno, hay una tía que se llama Tamara Jerez y canta como a jurado,
3: ¿no?
2: ¿Eh?
3: No.
2: Perdón.
3: A jurado es a más grande.
1: Sí. Tengo un timbre parecido, pero no acaba de
0: pasar. Acabamos de abrir un melón, señoras, señores.
1: Pasa como Lola Flores. Lola Flores es inimitable.
2: Después del café, voy a poner un vídeo de ella que da grima.
3: No, como la Pantoja puede ser, pero como a jurado no.
2: Da grima, domen que fai, porque hasta esos gallitos que le salían a jurado.
3: También saben.
2: Los borda.
1: Pero falta pero no. Algo que non falta acaba de ser como la jurado. Que la jurado era la más grande.
2: Cantou nun concurso e o xurado que estaba ali, unha delas era Pastora Soler, e dixo, a ver, quero creer que este Rocío Jurado cantando e ahora vai salir era cantando imitándoa. E era xa cantando. E pensou que era Rocío. Dixo, eu, Pastora Soler, coincidín con ela en Bambolío moitas veces, e eu comentei a Neu, te dixo ela, e si, creí que era Rocío. Te lo juro.
1: Pero si estaba morto, xa daquela, Rocío.
2: Pero non, pero a voz, a voz.
3: Era unha grabación.
1: Creí que era unha grabación.
2: Claro, creo que era a voz de Rocío. Creí que era Rocío cantando.
3: Tamén te digo, non todo é a voz. Rocío Jurado era...
2: Presencia, era todo.
1: Como se movía.
3: Como era, non hai outra.
1: Como interpretaba as caras que poñía.
2: Aí, doutra razón.
3: Claro.
2: En escenario, enchía todo.
3: Enchía todo, claro.
2: Enchía todo. Pero despois, na voz... Hay gente que es muy buena imitando, muy
1: buena. Defeito,
2: boa, ¿eh?
1: Ten moitas más imitadoras a Pantoja que Rocío Jurado. Eso é que é máis difícil de imitar a Rocío Jurado.
2: Sí, claro.
3: Hombre, a máis grande.
0: Sí, ¿dónde tamén, las haya?
2: Que tamén vi unha nena que chamase Charlize, que ahora é unha estrellaza e canta moi ben, e imitou sendo nena a Celine Dion. E Celine Dion impresionouse tanto que nas Vegas, cando facía o espectáculo antes de que tuviera problema de voz e tal, sube unha con ela, dixo, non subía nadie, pero esta rapaza subo comigo ao escenario porque isto é impresionante que cante no mismo timbre do canto eu e toda esa...
3: Era pequena, nena.
2: Eran 12 anos, 14
3: bueno, pequena, tenía. Pequena, sí.
2: E canta ali diante da nai e o público todo en pé aplaudindo porque a rapaza que o borda. Sí.
0: É unha pasada cando saen algún destes cativos ou cativas que de verdade, a min sorpréndeme moito unha que vira hai tempo, non sei se foron deste de un estilo Got Talent, deste sí. en Inglaterra, creo que era. E era unha rapaza super tímida, que non era capaz de casi sair ao escenario, nin de dicir o seu nome e tal. E os dos, bueno, pues, filliña, non sei, canta, poñedelle a música.
2: Unha pasada.
0: Pues cantaba Janis Joplin a tía.
2: Ah, xa vi.
0: Y de repente, empezaba.
3: Sí.
2: Sí.
0: Pero era como un verdadeiro furacán no escenario, sí, mira, que era poñedeme música que se transforma. Unha rapaciña que era, pero super cativiña.
3: Sí.
0: Moi menudiña ela, e de repente, claro, os dos era que...
2: Empezaba a tolear a lía.
0: Pero bueno, pero... E cantaba, que flipas, era a voz de Janis Joplin, ela... E era como...
2: E algúns de ópera que son espectaculares. Eu vi algúns nenas pequenas de 8 ou 12 anos, entendes? E de repente ven a cantar ópera e o xoaro fai así como dicindo, pero é que é unha persona maior a que está cantando, non é unha nena.
3: Xa.
2: O iso timbre dunha persona maior.
0: Digo, que pena que non nos concederan a nós
3: sí, verdad.
0: Ese domo de cantar.
1: Bueno, para a próxima vida, tócanos.
0: Ese domo sí, de cantar.
1: Porque... Bueno, bueno, a ver.
2: Temos outro.
1: Aquí non hai que saber entonar exactamente as notas no sitio. Aquí con botarlle sí. un pouco de arte, non?
0: Aquí hai que...
1: Arte e simpatía.
0: Hai que ter valor.
3: Hai que ter ganas, claro.
0: Valor. A min gusta... No, a min gusta... Jo, creo que xa polo conté.
2: Xa unha canción moi bonita. Valor.
0: Conté me lo
1: otro día. Si eres un
0: gaitú. Cando viñéramos de noche xa viñerace... Pancho Varona, que estaba no
2: sí, que sabes.
0: Tocando, que decía Pancho Varona, que suba xente a cantar, decía, que non quero que canten ben, queremos valientes, queremos xente que veña a cantar, e punto, que non cante ben, xente que cante ben, xa hai moita.
1: Claro.
0: Pero creo que
1: así... No, a mellor cantan ben e non transmiten nada, sube un que canta mal e transmite máis co que canta ben.
3: Iso é verdad.
2: Home, era o caso de Lola Flores co Irmán. A Irmán tiñe que cantaba moito mellor que Lola Flores.
1: A Irmán canta moi ben, Carmen
2: claro,
1: Flores.
2: Pero Lola Flores tiña
1: garra e tiña algo xena.
3: Máis.
1: La de si te vas, ponte unha lágrima, farón por ti.
0: Que pedir a de mañán.
1: A de mañán moi complicada, eh. Estuve ensaiando, pero mi madre.
2: A de mañán vou abordar, e o mañán é mi
1: pero porque tú é máis sinxela.
3: Non ides dar pistas de calé?
0: No,
3: non se pode.
0: Non poden, ainda estas entran a concurso.
2: A miña vai dunha asesina.
3: A miña é moi difícil de cantar.
0: A de Ise, ao mellor ainda poden adivinar. A de Hilda.
3: Inde broma.
1: Co folclórica que son eu, e non a sabía.

0: Pero eu creo
1: bueno,
0: que
1: acabo de dar unha pista.
0: Se.
2: Bueno, pues,
0: se. E ata aí podo ler. Pero que vos parece se abrimos o S.I.C.?
1: Sí.
0: Que ti, ti sabes de que vai ese
1: no,
0: Easy?
1: No, quero sabelo, a ver.
0: Vale, sempre meter, meter Easy nun compromiso. Que pasa? Pasa que final...
1: É difícil.
0: Acabades metendo os
1: todos. Claro, é que Easy é moi difícil.
0: Porque Easy, eu non é meterlle nun compromiso, ten que defender un personaxe.
1: Vale.
0: E ademais en frente das dúas. Imos ir cunha noticia. Vale.
3: Charistero,
0: taca, taca, pum. É unha noticia que se puso, bueno, foi, pasou aquí en Galicia e aconteceu, máis ou menos, eu creo que pouco despois, na pandemia, finais de pandemia, porque era unha nova que ainda todo mundo andaba cá con mascarilla posta. Ben, pois, de que vai esta noticia? E tedes que interpretar, a partir de aí tedes que interpretar, é unha improvisación,
1: Vale, vale, escena. Encántame.
0: Ben, é unha noticia na que se pon de moda o vender chalecos reflectantes para as galiñas. Para aqueles que teñen galiñas e que as van movendo pois, dunha finca para o cortello que van movendo, é meterlle os chalecos reflectantes para telas localizadas, para velas a todas. Parece que funcionou un pouco. O rollo que non eran baratos os chalecos, nin fáciles de poñer. Porque vias como
1: claro,
0: chaleco, poñerle unha jaliña e era cando se...
1: Pero había que meterle polas as.
0: Sí, como se... no, era poñerle
1: todo. Claro.
0: Que as astillas era coñerle as asfón vale. E viña polo peito.
2: E agora, a pregunta de millón, que queremos vender os chalecos?
0: Non, ti eres o vendedor.
2: Mi madre.
0: E ti tes que convencelas a elas de que un moi bo sistema. De feito, vas ter un apoio, porque van filla...
1: Sí.
0: E nai.
1: Ajá.
0: A filla vai intentando convencer a nai que está tendo problemas que sempre, que se lle perde unha polo camiño, que ten moita jaleña, se lle perde unha polo camiño,
1: vale.
0: Que se xa pode levar o raposo. E ela, a filla intenta convencer, mamá, o produto é fantástico.
2: Dende. A filla, axúdame.
0: Axuda, vaiche, vaiche axudar un pouco.
1: Tengo que convencer a Hilda logo.
0: Claro, hai que convencer a Hilda
1: vale.
0: Deste produto que é absolutamente infalible para as túas galiñas. As que queres moito.
1: Muchísimo.
0: E que tes unhas cuantas.
1: Teño moitísimas.
0: E que tes unhas cuantas.
1: Sí, sí,
2: e poño os cuernos maravillosos.
0: E
1: co chaleco máis.
0: Co chaleco van quedar mellor.
2: Claro.
0: Entón, vamos alá. A filla,
1: ¿sí?
0: Coa nai, chegan a tenda. Vamos alá.
4: Hola, boas.
2: Hola, que tal?
4: Moi ben. Mira, eu quería coller un pouco de pienso,
2: Pienso, vale. Poño yo deste, canto que lle poño, que era un saco de 40
4: Dame
2: kilos.
4: Dame dos, porque despois eu xa teño plantado, porque a mí justa me darlles así de do que teño na horta,
2: El, hai de 25 kilos, hai de 5 kilos, hai de 10, cantos kilos que?
4: Dos de 25, la voz.
2: Dos de 25.
4: Sí, sí,
1: mamá,
4: sí.
1: Mira isto que ten aquí este home.
4: Deixa esas parvadas aí, a mí non me lias con esas cousas, deixa esas parvadas aí.
2: Escoita que ten razón a súa filla, mire.
4: Que razón vai ter,
1: que chamativo.
2: Sabe o que é?
4: Esta foi estudiar e máis lle valera quedar na casa, que cada día van con
2: máis raras. Non lle verás, rapaz.
1: Pero isto para que?
4: Pero como non llevo berrar, si le hemos gastado un montón de cartos, e mira que merda, foi coller a maior merda caen en toda a tenda.
2: No,
1: oh, co que brilla.
2: Non é xa, verá, mira. Isto sabe que é? Mira, vou explicar a usted para que expliques por
1: si sí,
2: suena.
1: Sí, porque a miña nai está xa maior,
2: non se entera de
1: nada.
2: Mire, estes son uns chalecos que saíron agora que están homologados, buenísimos,
1: sí.
2: E tal, porque...
4: Pero que vamos a ver, pero vamos a
1: deixa,
4: ver.
1: Deixa que fale, deixa
4: que fale. Como vai estar homologado isto? Si isto tiña que estar prohibido.
2: Mire, estes coites, pois, se me...
1: Claro. Mira.
2: Estes son uns chalecos que veñen homologados e é porque tens galiñas na casa, porque levo bien
1: moitas,
2: galiñas.
1: Moitas,
4: sí, claro, temos galiñas,
2: vale.
4: Sí.
1: E miña bueno, nai que eras moito,
2: Por
4: sí,
2: eso.
4: Sí, sí, pa min son como da familia, menos, can, menos cando é pa botalas despois o cazo, cando deixan de poñer.
2: Homes, pues, cando,
4: que
2: aí
4: xa intento que non me vayan os sentimentos, porque cando vai á cazola, pues, os sentimentos
1: non. Queren
4: máis
1: as galiñas que a min.
4: Pero sí, cando están de poñer os ovos, son as que
1: vai todos os días, sí.
4: Sí, sí, porque además, mira, é que hai unha que me dá bicos.
1: Sí, yes. Sí, bicos con lingua.
2: Pois estes son uns chalecos que se lle poñen, que fabricaron ahora, e tal, e se lle poñen así a modiño sin lastimalas, que hai
4: que... Pero vamos a ver, quen fabricou mira. Iso? Quen fabricou iso?
1: Ai, mira.
4: Quen fabricou iso?
2: Mire, isto é fabricado aquí en España. E ven homologado, e ven llevo... Escoito un momento, escoito despois, xa me di. Mire, entón, ponse o chaleco as galiñas,
1: sí.
2: Moi amodiño, cariñosamente, e tal. E pa que é? Pois mira, reflectante. O raposo xa nos acerca a elas, porque se ve isto xa pode as terceiras, porque o raposo ve este color vivo e xa se asusta.
4: Pero vamos a ver, eu teño xa... un prestixo na miña parroquia.
1: No,
4: como llevo o poñer eu isto que me van tratar de tola, de que non estou ben da cabeza?
2: Xa nos levaron moitos chalecos destes. Entón,
4: pero quen os levou?
2: Veciños e xente que ten granxas, galiñas ceibas.
1: Xente que quere as súas galiñas.
2: Mellor que estean ceibas, porque están...
4: Pero alguén que poida coñecer eu, que os levara?
1: Paco.
4: Que Paco?
1: Paco. Paco. Eu vin... Sí,

0: Paco, un bobero só. Paco nunca estuvo ben da cabeza.
1: Luis, ten algún veciño que se leve ben con él?
0: Eu levo-me ben con todos, pero con Paco non.
1: Con Severi Jamón que se leve ben con él.
2: Con Rosa.
0: Rosa, non ten as galiñas con Chanel.
1: Rosa, ten
0: galiñas con Chanel. Non, non, iso non é verdade.
1: Eu hoxe pola mañán buscalo.
0: Pois eu non os vin,
2: eu sí, eu sí.
0: Entonces, está me mentindo que iso non foi certo. Como vai comprar Rosa isto despois? Como se desparasitan? Se dispoñes bueno, o chaleco, entonces, despois como van facer para quitar os parásitos?
1: A ver, poño o chaleco, entón só poño o chalequiño, as galiñas van estar moito máis abrigadas. Ten non ve tamén que agora últimamente a xente que ten moito cariño aos cans tamén lle pon un tubo?
0: Sí, todos os tontos da parroquia, porque a xente normal non o fai. A ver, onde se veu de vestir a un can? A xente antes collía os animales para vestirse, agora hai que vestir os animais.
1: No,
0: é que eu non entendo nada disto, é o mundo ao revés, non nos extinguimos de
2: Pero
0: de
2: agora
0: casualidad.
2: No chaleco podes poñerlle como un chip, como que o que lle posa a maleta, sabes? Para non perder a galiña.
1: Claro.
0: Pero si a maleta me perderon unha vez que fun a Benidorm, no, perderon a maleta. Agora no, que me faltaba era perder as galiñas.
1: Unha galiña ten un chip, se ven o raposo, claro, asústase que ten o chaleco, ten un dispositivo tamén que asusta o raposo.
0: Como asusta? Como é o dispositivo?
1: Fai unha alarma aquí.
0: A ver, onde está a alarma?
1: Aquí, mire, aquí no usted de aquí, ve, de aquí, e xa encende esa luz que está parpadeando.
0: E só o raposo non o vai asustar, é pouco raposos biches.
1: Está comprobado e homologado.
0: Pero quen homologa isto?
1: Bueno, a Xunta de Galicia.
0: Os da Xunta?
1: Os da Xunta. Entonces, usted poño o chaleco, a galiña.
0: Pero si non vos teñe vamos a multar.
1: Está a brijaliña, claro. As galiñas queren abrir.
2: Eu penso que sí,
0: E despois como fan para desparasitar? Se si teño aquí o chaleco
2: este posto. Quítase rápido.
0: Podeno quitar elas?
1: Podeno
2: quitar. Elas, as mesmas.
1: Elas podeno quitarse, que sacúdese.
2: Sacúdese ou quítase.
0: Pero entón como é aquí a cousa? Eu todos os días pola mañá teño que poñerlles o chaleco.
1: Claro.
0: Despois ela teñen o posto, despois teñen que quitar.
1: Si, sí, e se non quitan ela sana, que usted non, que non dura con ele para que non estean máis liberadas e tal. É só cando estriba pola eira para que non se perdan, para que estean, non pasen frío, para que poñan máis ovos. E aparte, iso todo...
0: Como que poñen máis ovos? Como é que é o que poñen? Explícame iso.
1: Porque están a brijadiña, se elas están contentas, se poñen máis ovos.
0: Eu xa teño os mellores ovos que hai.
2: Non,
0: o sea, mellores, grandes. A min iso, mira, mellores non, porque mellores cos meus non hai ningún.
2: Pero van a ser máis,
1: van a ser máis. Moito máis.
0: Moito máis non.
2: As galiñas o poñen un ou dous.
1: Non lle paran de poñer, nunha temporada lle paran poñer.
0: Non, as miñas poñen sempre, menos que despois cando van á pota. Xa cando vexo que non poñen, xa as meto pa o caldo.
1: Pero poñen huevos todos os días do ano.
2: Non, eso non é certo.
0: Prácticamente, como que non é certo?
2: Os domingos non poñen. Os domingos non poñen.
0: Os domingos non poñen. Os domingos si que poñen.
2: Non poñen.
0: As miñas galiñas, mira, teñen.
2: Os festivos tampouco.
0: A min, hai unha a defensa.
1: Non,
0: a de enfrente ten no, moita envexa porque son a única de todos. Ademais, é que isto xa ven de atrás, porque xa é que é un truco que tiña miña nai.
1: A ver.
0: Na miña casa sempre sí. Foi a casa da, mas, da parroquia donde máis ovos sempre hai. E sabe por qué?
2: Foi, pero no pasado,
0: No, pero sabe por qué?
1: Dígame, xa non.
0: É porque eu todas as mañás vou galiña por galiña. E canto yo unha canción a cada galiña.
2: Unha diferente a cada unha.
3: Que canción? Que canción, por favor?
0: Pois mira, cada día é unha distinta.
3: Unha, bote unha.
0: A tu vera, sempre a la verita tuya. Esa, cando ya canto a esa, ponme
2: tres.
0: De dúas semas. Sempre.
1: Pois si ya canta co chaleco, poño de canto.
2: Imagínate.
0: E despois gustalles moito tamén, que isto fago yo eu. Cando quero facer aí polo carnaval todos os freixós, todas estas cousas, canto lles moito a de se yo tuviera unha escoba, esa non sei por qué, claro. Pero gusta lles moito. Entón, vasme dicirte a min que lles poña un chaleco reflectante, como se si estuveran aí paradas na autopista cunha avería no coche, as miñas galiñas, a ver se si me van coller un trauma.
3: É moi difícil perder con Hilda.
2: É que Hilda é moi boa,
1: Nada.
0: É que pero aquí estábamos falando das miñas galiñas. Non te ilo.
2: Ti verás, dentro de pouco vai ser obrigatorio.
0: Canto timades por
1: nada,
0: isto?
1: Nada.
2: Eu escutei na radio que vai ser obrigatorio.
1: Tambén digo unha cousa, non veña por eso, que aquí non os topa, que non
0: lle vendo. Non, é que non os vou comprar. Nada, non os vou comprar porque as miñas galiñas non son como unha asunto a chavería.
2: Eu pienso tampouco, non xo vendo eu.
1: Pienso vendo, eu vou vender ratac.
2: Ratac.
1: Non lle vai quedar unha galiña viva.
0: Hai que mal perderte.
1: Vai a buscarlo, pienso, a 12 kilómetros.
0: Non, pois a mellor a ver onde vai buscar os teus ovos. Vai andar sin ovos unha temporada.
1: Eu xa estello.
0: Iso habría que velo. Como os das miñas galiñas non son. Non sei os ovos que testi, ni me importa, Pero como os das miñas galiñas non son.
1: Pois xa está. A partir de agora tamén a miñas voulle poñer o chaleco.
0: Pero entón o precio canto é? Porque teño unha veciña que igual está interesada.
1: Non.
0: Pois perde usted de vender, por non decirme o precio, Perde vostede de vender, porque eu podíalle facer moita publicidade.
1: Xa, os teño todos ocupados.
0: Todos porque mos quería vender a mí.
1: Nada.
0: Non ve que non se entera que dunha pa
1: Mejor un mensaje
0: non se acordan nin as mentiras
1: pedido,
0: que con.
1: Dun pedido de 300, xa non teño máis. A cando viño os próximos, xa falamos, non teño máis.
2: Vai ser obligatorio que... non os comprache, xa verás.
0: Pero obligatorio, nin cando veran pola autopista.
2: Despois a ver onde vas.
0: Te fago xis un de ganchillo, que queda me mellor. Polo menos antes

0: ser máis xeitosos, non como estes.
1: Non vas tardar nada en facelo ni nada.
2: Estes... Hai xente que é así, cuidado, Hai xente que é así,
3: Ah, claro, home.
1: Así como Hilda.
3: Digo-vos que sempre a realidade supera a ficción.
1: Sen dúbida. Mm.
3: Sempre, a realidade supera a ficción. Que te contas coxe e digas, déxeme falar, déxeme falar. Que non, que non.
0: Pero o precio canto é.
1: Ah, mira, xa está cambiando de opinión.
2: Tantos agotados.
3: Pero...
2: Xa non hai tantos agotados.
3: O precio non era barato. Creo que temos na noticia, temos por aí a noticia, para acabamos de escoitar o corte da noticia e aí creo...
2: Pero era certo que había chaleco.
1: Iso foi certo.
3: Escoita.
4: Como ha sido un peón se tratase, as galiñas contan agora cun novo elemento de seguridade que desde hai uns días xa se pode atopar a venda en algunhas tendas agrícolas, un chaleco reflector.
5: Para que sirve eso?
6: Por exemplo, para saber onde están as galiñas en todo momento, non? Ou, por exemplo, cando se acerca o inverno, que se fai as 6:30, que se fai xa de noite, entón, ti tes as galiñas nunha finca e sabes realmente onde están, ou para que non che vayan a algún sitio que non queres que che vayan.
4: O chaleco conta cunha capa superior reflectora e uns velcros adhesivos para suseitalos.
6: Simplemente hai que meter o... Pode colocar o chaleco encima e logo trae un velcro que se introduce por debaixo das alas. Ese coloca e punto. É moi sinxelo.
4: A súa efectividade ten partidarios e tamén detractores por tratarse dun animal que, polo xeral, se atopa acurralado.
7: Penso que non estaría mal para as galiñas que están, en liberdade, pois mira, porque a veces mételas e non sabes se realmente están todas, porque son casi todas iguales.
5: En absoluto, ninguén ten as galiñas cebes porque as papan os cantos veciños. E dúas, os chalecos serán todos iguales. Cocal, claro. Función...
4: Claro. O feito de darlle visibilidade está ben, pero será dúbidas fronte á reacción de depredadores como o raposo.
7: O, por exemplo, o raposo non sei como actuaría nun caso desos, ou se lle metería máis medo ou se chamaría a atención.
3: Ai, unha galiñei!
1: O raposo jubilaríase directamente.
5: Que se pon os animales a acostumbran, a despois van igual. É cosa de costumbre.
4: Cun prezo que rolda os 8 euros nesta tenda
1: de Caldelas. Non gasto 8 euros pa un chaleco reflectante pa a miña Macarena e a miña Maruxa que andan todo o día libres e nunca as perdín.
3: Non sei como estará agora.
2: Parecía que van ser a 20 e pico ou 30 euros.
1: Pero parece que ven, de prezo.
2: Oito, sí.
1: Pero vamos a ver, quen perde... O sea, é o que dicían aí. Ao final, se son da mesma cor, pasa o mismo que a galiña en sí, que a plumaxe. A parte, se tens moitas, pero teño dúas, nunca as perdín.
3: Xa, pero que eu tampouco non entendo moi ben a quen pode ir dirixida. Seguramente que habrá xente que lle resulte moi útil.
2: Non, e se estas sueltas así non tal e son reflectantes...
1: Para velas ben?
2: Sí.
1: Non sabes ni que
3: ahora,
1: está.
3: Como se lle ocurra a mesma idea ao veciño...
1: Xa...
3: Para que se veste en toda...
2: Claro, xa estas sueltas, pero se te ser buleiro ou tal... Ou podes vir un número a cada unha no chaleco, tamén sabes...
1: Tamén, claro.
2: Cada unha delas.
0: A ver, eu penso que o raposo non se iba a asustar.
3: O raposo eu creo que fai... Oxe, vou comer esta daqui que está tan visible... Vou coller... Ou esta...
1: Tal cual.
3: Eu creo que está ben para que escolle o raposo.
0: Sabes que podría...
1: máis.
0: Sabes para que podría quedar ben? Para que fora pola noite anduveran as galiñas aí cos chalecos reflectantes e asustar algún veciño que pensase que é a Santa Compaña de Cores ou algo así.
1: Idea,
0: versión
1: sí.
0: Fosforita da Santa Compaña, pero...
2: Eu tempo tiñas todo respecto de mí. A mí pasou unha anécdota que xa contei tamén aquí, como comercial, unha veciña miña que lle quero moitísimo, que é maior, e chamou e me dixo, Manolo, ve a caixa, o que pasou? Ai, Dios mío, xa non pase nada, porque hai na carballera túa... Ai, esta noite, a noite pasada, cando estaba escurecendo, sí. Unha luz azul a correr por un lado, outra roja por outro, e xuntábanse unha coa outra, eso non sei se era unha mala señal, eu hasta chamei polo home para que viñera a mirar, e miramos os dous, eu nunca vi esas luces na miña vida, cosa como esa, parecía como esos platillos que hai volantes,
1: sí.
2: E dixen, eu, pero un platillo volante aquí na de coite lugar, e vullere cos carballos como é terrible, e dixo ela, pois aí a mí unha cousa rara, eu estou con moito medo, e tal, e eu quedei así pensando, dixen eu que sería esas luces e tal. Entón, eu tiño unha veciña do lado baixo, e dixo, ostra, que pasada que a veciña veu esa e dixo, non fagas caso, a meloja que foi. Dixo, comprei aos cans uns collares de luces, un azul e outro rojo, e soltei pola túa ira a correr por riba.
1: Ostras,
2: eran os
1: cans, eran
2: os cans correndo, só había as luces.
1: Uh-huh. Claro.
2: E asustouse. Pero a pouco tempo chamo outra vez, mano, agora hai outra cousa, que hai? Hai unha cousa ali onde a túa jaula que refleja, é así, é de color ouro. Eu xa sei o que eran as luces que puxeron o meu cumpleaños dos 50 anos. os globos, non sabes, os globos, sí. Dorados. Eu puxera uns globos dorados grandísimos dos 50.

0: Son as 4.
1: Última hora, Radio Galega.
2: En canto abro o día, os medios aéreos volverán a actuar para estabilizar o incendio de Calvos de Randín, o lume máis grande do verán na provincia de Ourense que calcinou 460 hectáreas. A boa nova é que xa non hai risco para a poboación das Meaus no veciño concello de Baltar e iso permitiu desactivar a situación dúas de alerta. En Manzaneda, mentres, quedou xa extinguido o lume que se iniciara na parroquia de Reigada. As lapas quedaron apagadas pouco antes das 10 da noite, despois de queimar alrededor de 14 hectáreas, a maioría de Monterraso, segundo os cálculos de Medio Rural. Por certo, a Garda Civil detivo un home de 74 anos como presunto autor de varios incendios forestais no concello de Trasmiras, 5 en total que se iniciaron na madrugada do xoves nese concello ourensán e que queimaron 7 hectáreas. Ademais, as forzas de seguridade investigan a outra persoa, veciña do concello Pontevedrés das Neves, por provocar tamén varios lumes forestais. A vertedura de Xurro no río Tambre evoluciona ben e tanto a Xunta como o concello de Santiago confían en que non sexa necesario cortar a subministración de auga á capital galega. Segundo Augas de Galicia, as concentracións de amonio baixaron considerablemente e xa están por baixo dos limiares de referencia para a potabilización.

0: fin de semana, de feito, comezarán a retirarse xa as barreiras filtrantes instaladas nos ríos Bustelo e Lengüelle. Aínda así, manterase a vixilancia ante as chuvias previstas que poderían favorecer o arrastre de xurro cara ao río. Goretti San Martín é a alcaldesa de Compostela.
1: Nesta altura e cos últimos datos, realmente temos unha esperanza bastante fundada en que non sexa necesario cortar a suministración de auga aos depósitos.
0: E un novo incidente volve poñelo foco nos problemas de seguridade asociados á intelixencia artificial. A compañía OpenAI investiga varios accesos non autorizados dos seus axentes a páxinas de organismos do goberno dos Estados Unidos e a unha universidade. Segundo unha investigación de The New York Times, os sistemas deseñados para buscar e recompilar información chegaron a explorar posibles vulnerabilidades das webs cando non conseguían acceder a determinados datos polos medios habituais. OpenAI asegura que os axentes non recibiran instruccións para realizar ataques informáticos e que está revisando os incidentes e informando os organismos afectados. A investigación chega pouco despois de que Australia denunciase outro acceso non autorizado dun axente desa compañía á información sensible do seu sistema público sanitario. E pechamos con música, a música urbana. Tome a este sábado o Porto da Coruña co festival Dale Flow. A partir das 6 da tarde, o recinto acollerá unha noite de reggaetón, trap e flamenco urbano con Omar Montes, a quen escoitamos como cabeza de cartel.
2: Ella no quiere novio, pero a mí ella sí me vio y era obvio.
0: Seguen co programa Boas Horas.

0: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. ¡Huia! É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
1: Nos informativos da fin de semana, Marta González Salve. Sábados e domingos de 9 a 10 da mañá e ás 2 da tarde en Radio Galega e a galegaaudio.gal.
2: Galicia reforza este curso o número de profesores nas aulas completo de 1.000 docentes máis que o pasado curso, malia o descenso. Nova xornada de altas temperaturas esta fin de semana tras a lixeira tregua que nos dá. Na páxina de sucesos, o Concello de Boborás pide precaución aos seus veciños.
3: A información mellora a Galega. Nas madrugadas da fin de semana, a boas horas.

0: chalecos, contanos aí.
1: No, aquí hai, mandaron varios mensajes, un que lle puxeron chalecos ás vacas.
0: As vacas. As vacas.
1: Chalecos ás vacas e así as tiñan localizadas e reflectantes e todo. Home, pois non é mala idea que a veces cruzas unha vaca na carretera e se vas de noite, unha
2: vaca... Mira, ten máis sentido.
3: Ten máis sentido, sí,
1: unhas sobre todo as vacas esas que andan así sueltas. Eu tiño vivido a casa de Mónica de Cerdedo e a carretera de Cerdedo a Codeseda é unha carretera de moitas curvas e aí vacas soltas ás veces e bestas. E tiño levado cada susto cos cabalos e cos vacas. Xa ten habido algún accidente, eh?
2: Pero as vacas ten máis sentido, sí. Moito máis que as galiñas.
3: Sí. Creo que as galiñas, a verdad, non lle veixo ningún sentido. Tampouco.
1: Bueno,
0: a ver, o mellor acabará yo atopando a
1: sete. E vendería sentido os cans con chaleco, o sea, con roupa, os cans.
3: Bueno, hai algúns que, algunhas razas que teñen frío e no inverno poñenselle para que non temblen. Por exemplo,
1: e van cos huevos ao aire.
0: E digo só co chaleco.
1: E van cos huevos ao aire.
0: O ese escolar reflectante. Se és unha persoa que acostuma a camiñar pola noite e vas por zonas que mellor hai estrada para que se pase un coche que ves o can tamén que ti como camiñando con chaleque.
1: Porque polo frío...
0: Non, polo frío, senón por deixalo ver, é dicir, únicamente iso, é que uns colares que son moi bons, se ti, hai xente que eu teño colares que saben a correr ou saben a pasear co can, se vas a andar preto da estrada, pois é bo que leven algo que sea reflectante para verlo se vas de noite, non?
2: Sí, iso é verdade.
0: Pero...
3: Sabes que me estou dando conta? Que hai en sitios onde teñen as galiñas soltas, que incluso teño atopado por a estrada galiñas. Ao mellor aí sí que ten algo de sentido o chaleco.
1: Sí. A veciña que é solta pola parroquia adiante.
2: Ao final, ila vas comprar chaleco.
3: Ao final, vou dices buscar unha macarena e outra maruxa, por se escapan un día que non as atropellen nin nada.
1: Non, pero sí que hai xente... Home, eu acordame xente que ten visto así os patos na agua e dicir, ai, que frío os patos. Os patos non teñen frío ningún, que teñen ese plumón e unha grasilla que non... A agua non lle toca, nin a piel.
0: Pero pa que están na agua, lojo? Se tiveran frío non irían a agua, que...
1: Claro, entra gota de agua.
0: Claro, é como, ai, que frío terá o rodaballo. Está na agua todo día. Oh, tanto frío.
3: Mira que ben sabe nadar xa dende pequeno,
0: Sí. Xa de pequeno.
3: Sin que lle ensinaran. Sí, hai que ver isto o rodaballo. Vistes,
0: é como, viste, nunca che chamou a atención como aguanta a respiración o rodaballo. Como está aí?
1: Hai horas.
3: Chamou
1: a atención unha vez que de pequeno me tiña unha quica huevos de pato e quitounos todos. Eran 12 patos. E os patiños despois metíanse a agua e a quica non se bañaba con eles.
3: Que bonito.
1: Sí. A galiña metíase, bueno,
0: claro,
1: quica, metíase con eles e os seus fillos se iban... Tenía un cinto de ajo, encantaría ajo, os patos pequeninos.
0: Pero...
1: E ela metíase con eles e decía eu, madre mía, o que fai unha aí por os fillos. Porque pues le pasaba frío, que a galiña nunca de agua.
2: Claro.
1: Ela metíase, a veces non daba nadado, e entio, tuleaba así cos perriñas e cos alas. Pero non me fundía, eh? E metíase nunha charra que tiña eu e bañábase.
0: A ver, e vou avisar que hai números que están insistindo en chamar o 687-967-147. Ese é un número para chamar? Non,
2: para WhatsApp.
0: Para chamar, cales son, Alba?
2: Para chamar son o 981-540-956 ou o 981-540-966.
0: E non lle fai falta gafas, vistes, para ler. Esta rapaza va lompero.
2: É que, de verdad,
1: non
2: se me valora.
0: Sabe ler. Non lle fan falta gafas. Pero que enchame o 687-967-147 non vai entrar no programa.
2: Non.
0: E isto era para Rubén da Coruña, Pino Casal.

0: 28 minutos que pasan das 4 da mañá. Momento tamén para que a xente participe no programa, para poder falar con toda a nosa audiencia. Temos aí a Olga, dende Outeiro de Rei. Olga, que tal? Moi boas. Hola, Olga. Olga.
1: Hola.
0: Hola, que tal? Como estamos?
1: Moi ben.
0: Moi ben. Que no? Que nos contas,
1: eso,
0: Olga?
1: Dime. Escuitando o programa, que estou moi contenta.
0: Ah, moi ben. Nos estamos contentos eso. De que esteas aí, caramba.
1: Eso. Tamén me gusta falar con Isi, porque de hecho puxo un pouco un pequeno descanso.
0: Sí, no. Aí sí, mandei no recreo. Tan ahora xogando aí un pouco coa pelota. Tan aí
1: parece non... me ben. Hai que descansar, que son moitas horas.
0: Deixámolo descansar un poquinho. Depois xa vou tamén veñeme a dar o relevo aquí poquinho a pouco.
1: Bueno, a ver que che vou a dar unha receta e pasarle aos compañeros que hai por la semana.
0: Ah, contame.
1: Podes anotar?
0: Sí, sí. Dime. ¿De qué receita? ¿De qué receita, Olga?
1: Trufas de castaña.
0: Ah, vale, vale. Escoitenos falar esta semana que querían a receita. Vale, vale.
1: Sí, sí.
0: Dime, trufas de castañas.
1: Un kilo de castaña cocida.
0: Castaña cocida. Bien.
1: Eso. Tú, con calma, que non teño prisa.
0: Sí, sí, un kilo de castaña cocida. ¿Qué máis?
1: Eso. 200 gramos de mantequilla.
0: Gramos de mantequilla.
1: Eso,
0: ¿Qué más?
1: Una taza de galletas María trituradas.
0: Vale. Bien. Listo.
1: Triturada. Ahora a ver, porque no tengo receta aquí. Una tableta de chocolate rallada. Chocolate pode ser o leite, pode ser o chocolate que guste.
0: Claro, chocolate o gusto. Se non lle gusta un chocolate de maior porcentaxe, máis negro, máis suave.
1: Efectivamente.
0: Vale.
1: Normalmente é chocolate negro, pero é só o gusto. Uh-huh. Non ten que ver. É xa fixen de varias maneiras. Salen ricas igual.
0: Ah, vale.
1: Entonces, despois, porque agora dá outra maneira de facer.
0: Maneira de facer. Elaboración.
1: Eso. Despois... Espera, primeiro é virutillas de chocolate.
0: Uh-huh.
1: Eso. Pois agora empezar. Trituramos a elaboración. Trituramos a castaña cocida. Uh-huh. Tanto máis triturada, mellor.
0: Vale.
1: Eso. Despois aumentamos a mantequilla. Bueno, eu fago un pouco no microondas.
0: Uh-huh. Quites ir, abrándalo un pouco no microondas.
1: Efectivamente. Tú tens máis idea, porque eu, para explicarme...
0: Non, pero si sí, entre os dous estamos facendo a boa receita. Eu vou intentando entender tamén, pouquinho.
1: Bueno. É a mantequilla, despois o chocolate, rallado. É mellor rallado, porque de outra maneira, se pasa no microondas ou algo,
0: claro.
1: Pois queda moi... Non se encontra despois.
0: Uh-huh.
1: E despois as virutillas de chocolate, bueno, e xa para deixalas, facemos con unhas bolitas como se foran albóndigas con todo o anterior.
0: Uh-huh.

0: pasándolas por virutillas de chocolate.
1: Ah, vale, con toda a mestura anterior.
0: Efectivamente.
1: Vale. Formamos unhas bolas.
0: Unhas boliñas como se fueran albóndigas. Entonces pasámoslas por as virutillas de chocolate. Esa está.
1: Esa queda feita.
0: Si podense congelar.
1: Claro, que o que penso eu, se o mellor que están moi quentes, o mellor non piden un tempo do da nevera.
0: No, si, si, eu a castaña pa triturar teño a cocida de ao mellor de fai 3 ou 4 horas.
1: Ah.
0: E a mantequilla tamén a paso no micro un plisplas, porque na mantequilla un plisplas está disuelta.
1: Sí, sí, sí.
0: Entonces, eso, pero se non deixas enfriar un pouquinho a mantequilla, e botas unha vez que este a unha temperatura máis ben fría.
1: Claro.
0: Eso, tú agora aí xa explicas tú, porque eu digo, pero así xa escribes tú.
1: Non, xa está todo escrito. Que quede claro que un kilogramo de castaña cocida, vamos a poñerlle 3 horas antes de elaboración. Vamos a poñerlle así.
0: Efectivamente, perfecto.
1: Oración. Continuamos con 200 gramos de manteiga, unha taza de galletas María triturada, unha tableta de chocolate rallada, o tipo de chocolate ao gusto, a porcentaxe que lle poña cada un, máis virutiñas de chocolate. E despois trituramos a castaña cocida, canto máis triturada mellor, engadimos a manteiga, abrandada antes, pasada un pouco polo microondas, e despois poñemos o chocolate rallado. Con esa mestura, facemos unhas boliñas a modo albóndigas e pasámolas polas virutas de chocolate. E deixamos que isto todo enfríe un pouquiño no frigo.
0: Sí. E despois pódese congelar como sin xuntalas. Non sabes, facemos un ultracongelado.
1: Ah, vale, vale, vale, vale.
0: Sin xuntalas, eu poñas nunha tapa ou nunha bandeja e metos no congelador. E cando estén un pouco duras, as paso con un recipiente de tapas. E despois sacanse as que se queiran. Se non se deixan descongelar, pois é como un helado.
1: Claro,
0: un helado frío.
1: Anda, claro que sí. E se estás ben separadiñas, claro, pois se están todas xuntiñas, xa che todo unha masa enteira, claro.
0: Efectivamente, un pouco como as croquetas, que se ultracongelan. Entonces, pois, estupendamente, tes trufas pa moito tempo, depende das que se pagan, claro.
1: Claro, porque dunha que te posa, facer, pois mira, colles un kilo de castaña ou 2 kilos de castaña ou e duplicas o resto, claro. Duplicas.
0: E dobanse o resto é moi ben. E son fáciles, é o que pasa que, claro, hai que triturar todo, entonces, pero será moi fácil, eleva o seu tempo como pode levar algunha das recetas.
1: Mira, pero se vas as castañas, atas, mira, unha tarde destas que van vir agora, que seguramente esta calor que temos, en algún momento terá que ir parando, terán que vir algunha tarde de chuvia, pois nesas tardes que tes o mellor aburridas na casa, pois dedicarlle unha horiña ou dúas a facer isto. Esa tes un entretenimento para a tarde.
0: Tes, porque che ven calquera, e sácalas. Como están ultracongeladas, podes sacar as piteiras.
1: Claro, que veña a tomar un cafeiño a casa. Mira, mira, que che ofrece aquí un xadiño ben rico.
0: Claro.
1: Un xado feito na casa.
0: Salidas, é como un xeado.
1: Feitinho na casa.
0: Claro, claro.
1: Isto é caseiro,
0: é
1: caseiro.
0: Eu te digo, é tudo o que se faga na casa é moito máis rico. É só de fazer moito cousas na casa. O que dices tú, unha tarde desas que temos, que a veces estamos aburridos, pois ponémonos a facer.
1: E ti, Olga, non tes feito, porque a min teme pasado, de tardes así, ao mellor unha aburrida tarde que chovía, de días negros que non había que mirar para fora, dir, bueno, pois, é que tal se planificamos a semana e deixo comida feita para a semana que vou guardando no frigo?
0: Perfecto.
1: Tes pasado claro. Así algunha tarde destas, de mira, xa que estou, vou me poñer a cociñar e deixo feito para a semana.
0: Sí, a ver, eu teño 75 anos. Quero decir, xa non estou, estou jubilada.
1: Sí, sí.
0: E teño tempo canto queira, pero bueno, un día que está tonto así, como lle digo eu, destos tontos, pois sí que me gusta facer cousas para
1: Pero houve épocas cando era máis nova que mellor.

0: Pero non tiñas tanto tempo libre.
1: Que va, con tres fillos.
0: Anda, mira, había que sacarlos adiante, e atendelos.
1: Había que sacarlos e atendelos, que hasta o meu marido traballaba toda a semana fora. E era eu sola para pa atenderlos.
0: Mira, e poñelos a cociñar aos fillos.
1: Sí, sí, uy, encantada.
0: Qué bendición, qué bendición, sí. Que tantos aprenden.
1: Mira, ayer por la mañá fixen orellas.
0: Mira, foi unha cousa que a mí me quedou mágoa de non aprender da miña nai, porque eu creo que as orellas que facía a miña nai eran inigualables. Non había nada que se lle axeitara.
1: Sí,
0: e non aprendi a facelas como facía ela.
1: Sí, eu non traballo moito co móvil, que non sei moito. Se non mandabache unha foto, que vidas. Porque o meu marido é dos que dice que non fai falta que sea carnaval para foter orellas.
0: Totalmente de acordo, totalmente de acordo, Olga. A min a orella é algo que me gusta tanto, pero tanto, tanto, que eu creo que teria que ter todo ano orellas.
1: Sí, sí. Pois pues ayer fixen unha bandeja grande delas.
0: Mira ti que maravilla.
1: Despois á tarde viñeron unhas amigas a tomar café, e bueno... As bandeixas unha novedade, claro, non só é carnaval.
0: Claro, que é unha sorpresa, non? Que de súpeto, sí. Que me de sacar o mellor unha galleta, o mellor un biscoito, que digas, orellas, ala, factor sorpresa.
1: E é máis sano, porque non leva, eu nin lle boto levadura, nin nada. Uh-huh. Simplemente podo che dar a receta, é super fácil.
0: Ah, pois.
1: É super fácil.
0: Pois copio xa. Dime
1: orellas de carnaval.
0: Vamos cas orellas, que teño que tentalo eu. Orellas de carnaval, sí. Veña, vamos alá.
1: Medio quilo de fariña.
0: Sí.
1: 200 mililitros de leite. A ver se me...
0: Sí, de leite.
1: Sí.
0: 200 mililitros de leite.
1: Eso. 150 de aceite, bueno, aí xa é o gusto. Pódese botar mantequilla, pero a mantequilla vexo que é moi fuerte.
0: Vale.
1: Entonces boto ya aceite de girasol ou de oliva, eso vai ao gusto.
0: Ben.
1: Dous huevos batidos.
0: Sí.
1: E despois eu suelo lle botar anís.
0: Oh, un anisiño, que ben.
1: Pero eu ayer non tiña anís. E solucionei-no con unha crema de... A ver, se me sale agora.
0: Unha crema de orujo, mellor.
1: De orujo, pero... No, unha crema... Bueno, aí non me sale agora. Unha crema que fago eu.
0: Sí.
1: Fago eu. Pode ser crema de orujo, si se fai un... Eu como fago moitas cousas. Pode ser un pouco de licor café.
0: Tamén.
1: Non sabes? Estamos falando de 50 mililitros.
0: De 50 mililitros. Vamos a poñer. Porque anís teño na casa, entón vou aproveitar.
1: Con anís está moi rico. E tamén tiña, bueno, agora que estamos no fin de semana, en Lugo, tiño tamén, pero aquí non o teño. Estamos, claro. Home, podíamos ir a... Aquí que teño un super certo, pero digo, botei un pouco de crema da que fago eu.
0: Pero base co que hai na casa, tírase do que hai na casa, que seguro que pode valer.
1: Efectivamente. Hai que aproveitar todo.
0: E agora xa temos isto. Que máis temos? Fai falta algún ingrediente máis ou xa temos así todo?
1: Eu botei un poquinho de nada de sal.
0: Ah.
1: Un poquinho de azúcar xa na masa. Pode ser, por exemplo, para esa cantidad, dúas cucharadas de azúcar soperas. Si para darles unha noción. E non lle boto levadura, pero crecen.
0: Sen levadura.
1: Que me gustaría mandarvos unha,
0: ay, sí,
1: unha foto.
0: Sen a levadura igual...
1: Crecen de maravilla. De maravilla.
0: Aquí seguramente os panaderos probablemente nos poidan dar unha razón de por qué medran así con esta mestura.
1: Deixo a descansar, se pode ser, unha hora.
0: Vale,
1: deixamos
0: descansar.
1: Deixo nun recipiente. E despois fago boliñas como se foran pasar albóndigas.

0: estiro cada unha xa individual.
1: E mira, estíralas con botella ou comprache la máquina?
0: Mira, no. A ver, hai unha máquina de
1: fazer pasta.
0: Pero eu, claro, ayer a mañá quería ir tomar un café con uns amigos a Lugo e quería levar unhas poucas. E tiño o rodillo tamén en Lugo. Estirenas con botella, pero eu co rodillo estiranse moito mellor, porque canto máis delgadiñas, máis ricas.
1: Pero eu, sin embargo, mira, que a miña nai, eu, debe ser que eu, que non tiña el arrodillo na casa, pero sempre fui cunha botella. Eu recordo claro, de estar, ela claro. Iba facendo a masa, iba me tirando cachos, e eu era o que iba amasando as orellas. E era sempre cunha botella. Era sempre cunha botella.
0: Pois sabes que pasa, que daquelas non, a ver, o mellor é da miña, a tua nai, pero daquelas non había arrodillos cando non era nova.
1: Non había
0: rodillos.
1: Colle, eso o tema xa de facer de botella para que se iba a mercar un rodillo vendo botellas na casa.
0: Claro, o que pasa que eu non teño moita forza nos brazos. Os anos non perdonan, claro. Como dicen por aí, pero bueno, mentre sean cousiñas así, tampouco hai problema.
1: Pero nos mire que solventamos, porque meu pai rendeuse, meu pai era o que lle botaba a man cando non estaba eu, e acabou sí. meu pai, que é máis bicho, que máis listo co raposo, el regalou un día, bueno, era unha maquininha destas, non vería nada mal, e regalou unha máquina de facer pasta, que destas de que colles a opción de facer como as láminas da lasaña, e quedaban perfectamente, non tiña que estar aí malla que malla na mesa.
0: Pois... Era o teu pai, era tamén inventor, como fai o meu marido.
1: Pero el que era, con tal de non traballar, facío porque senón iba a ter que estar amasando. Facío por el, non facío por ninguén.
0: Pero, oye, era unha cousa estupenda.
1: Sí, ainda lle collou.
0: O meu marido, sacando fago as tellas, fíxome como se foran de... Que xa tamén me las podo dar. O que pasa que a tella xa é máis complicada, non teña tierra.
1: Sí, non? É máis, ten pinta de ser máis complexa a receita da tella.
0: Sí, é máis complexa. Pero, cando traiga a receita, hei vos de chamar e dárvola.
1: Sí, ó.
0: Eso. Entón, as tellas, claro, eu ponía nos rodillos encima para que pudieran a forma. Entón, vai o meu marido, colleu-me con uns tubos, se foran uns tubos de... acero inoxidable destes, como se foran a mitad para meter un canalón.
1: Sí,
0: ¿no?
1: Sí, sí.
0: E fíxome con unha asa por arriba, fíxome dúas, porque a tella segunda pos para facer o molde, tens que darlle algo por encima, claro, salen, ten que ser tantos do forno.
1: Claro.
0: Senón despois rompen. E fíxome unha para baixo e outra para arriba con unha asa. É un invento tamén, é como teu pai.
1: Hai que pergeñar e dándolle o sentido de que, como dín eles, hai que discurrir.
0: Sí, a verdad que sí. Tenho un marido que, bueno, non é pero é unha maravilla. Tenho 35 anos, que me leva 9 anos e medio a min, pero, bueno, é un home que discurre, fai... bueno, daqueles homens que traballaron de 12 anos.
1: Pero mira ti que ven o tema que sacamos esta noite, que foi que comezamos falando das bodas, non? Esta boda que se puso de esta semana.
0: Puxen vos agora, fai un pouco.
1: Ah, pois mira, estivemos falando...
0: Que despertei, despertei e dixen, ai, vou nos ver un rato.
1: Pois mira, estivemos falando de bodas, de se había bodas de conveniencia, porque, bueno, sabes da noticia que pasou esta que a boda de Gómez Sende esta semana en Galicia, na zona de Ourense. Bueno, que hubo unha liorta, unha boda, onde, bueno, que se había 40.000 euros polo medio, que se resulta que a moza que despois se descubriron aí no baño con outra persoa.
0: Ai, sí, con fotógrafo.
1: Que foi con, non sei, con camareiro, con que recibía xente. Bueno, foi un lío. Hai un lío de transporte.
0: Algo aí que fora con fotógrafo.
1: Pois, digo, algo aí. Pero saíron moitas chamadas neste no programa de xente que casou, outros, uns por interés, uns por amor, houve unha historia moi, moi bonita, non, de casar aos 3 meses de coñecerse, casar e tirar 52 anos xuntos, non? E como foi o vosso, como foi o teu
0: home? Mira, o noso moi bonito,
1: ¿sí?
0: Moi bonito. Levamos 58.

0: ano juntos.
1: Carai.
0: Eu casei mais cedo também. É dois de novios, é? 60 anos.
1: 60 anos. E quantos tens, Olga? 70?
0: Eu tenho 75.
1: 75.
0: Conocemos 14 anos.
1: Con 14 anos. E os 17 sí. ou 16 casados.
0: Sí, sí. É moi ben, moi ben. Pode te dicir. Mira, outro día estaba na... Eu non sei se tens tempo, pois cuidado.
1: Sí, né? Sí, sí, sí, que, sí, que, sí que temos tempo, sí.
0: Estaba na peluquería e dixen, bueno, eu estou enamorada do meu marido como se for o primeiro día.
1: Jova!
0: E dicía-me a peluquera, que bonito. Digo, pois sí, Noli. Que moi bonito.
1: Que xa precioso, que 58 anos despois, sí. 60, co tempo sí. de mozos, que sí. 60 anos despois, pude sentir iso que... Porque a min dame sí. moita pena, ás veces, cando escoitas falar a xente que leva moito tempo casado, que leva moito tempo de relación, que é falar da outra persoa como, ai, quieto mediante, que aburrido, ou que aburrida, que pesada, que pesado, que tal.
0: Estou cansada del, que, total.
1: E unha pena, non? E xente que ademais que se resigna a continuar vivindo así. Bueno, e o que me queda, total, porque hai, vou me quedar con isto. E despois, que pena, non? Porque claro, se non tes ilusión... O día a día...
0: O matrimonio día a día é sobre todo cando un está xubilado é todo o día xuntos.
1: Claro.
0: Como cando traballas.
1: Porque cando traballas, se ele decías que estaba toda a semana fora, tal, bueno, vías o fin de semana, bueno, ainda había, botabaste un pouco de menos pola semana, pero que agora estás
0: todo tempo xuntos. Os meus fillos, bueno, viña o papá e xa non quería... E eu vi o normal, os pobres, sí. non querían... A ver, estaban comigo tamén, Pero había máis pequeno que iba ao baño e todo, pero tiña que limpiarlo ao papá.
1: Ai, sí.
0: Sí, sí. O papá dicía que iba ca fregona, dicía... Ai, papá, no! Espera, que vou ca fregona. O meu marido falou galego de antes,
1: sí.
0: Falamos sempre galego. Ele é máis unha casa falando sempre galego. Era o galego de antes. E dixía, espera que vou ca fregona. Papá, fregona non, dixen, ainda pasando e os veciños, que vergonza.
1: Ah, claro que era por iso. Porque sí, estás me delatando, non me delates.
0: Sí, pero, como digo, é moi bonito. Ten as súas cousas, tamén reñemos a veces,
1: Pero que forma parte da convivencia, que non todo un mundo de colorins, e haberá que neses momentos de trifulca, bueno, pois a ver como podemos acordar isto, porque hai que chegar a un acordo.
0: Sí, sí, o meu marido, xa digo, non é porque iso, pero hai uns amigos que saludo se entrei na radio, que son unha panadería de Madrid en Lugo.
1: Ah.
0: Facemos camping fai moitos anos xuntos, e saben máis ou menos como é o meu marido. Non estou contando nada que non sea verdade.
1: Sí.
0: Non me viño ao caso tampouco.
1: Como se chama? Como se chama teu home, Olga?
0: Antonio Yebra.
1: Antonio, por que Antonio? Que con ese nome ten que ser por forza boa persoa.
0: Sí,
1: é o meu tocallo.
0: É verdade que sí.
1: Como a min?
0: É teu tocallo.
1: Digo, bueno, tamén son Antonio.
0: Gustasme moito. Bueno, gustasme todos. Pero solo estás fines de semana, polo que podo ver.
1: Sí, pero porque está Pepe Capelán con Noemi sí. Martínez, con Marieta e tamén con Rubén. Teño un equipazo para a semana. Sí.
0: No, hai unha xente maravillosa, eso, todos.
1: Hai un equipazo, Estamos moi ben cubertos, moi ben cubertos. Sí. Eu, as fins de semana disfruto moito do programa. Disfruto moito que sexa fin de semana. E é máis co gustazo de que pola semana está Pepe máis Noemi aí comandando o equipo. Que
0: está, sí, moi ben que precisamente, eu dixenlles cando traiga a receta das castañas dóbula, porque falábamos de facer as castañas na freidora de aire, que queda moi ben.
1: Ai, sí, non provei, asadas. Eu teño unha freidora de aire, non provei as castañas de...
0: Pois mira, as castañas asadas, riquísimas.
1: Onda.
0: Riquísimas, vas as movendo de vez en cuando.
1: Sí.
0: Eu congelo tamén as castañas.
1: Mira ti. Porque, de feito,

0: Estánse dando xa, xa, xa chegaron hai unha semana, ainda me apareceu o cativo do cole, que colliu, hai un castiñeiro ali no colexo que está botando para fora e apareceu con unha bolsa de castañas.
1: O que pasa que non son moi pequenas agora.
0: Son, ainda está, bueno, deixámoslas a secar tamén, pero
1: non, sabes que pasa?
0: Que as botou para fora.
1: Claro, sabes que pasa? Que non choveu moito tampouco.
0: E que eu creo que entonces, se está adiantando todo un pouco, non? Este tempo.
1: Que fixo moita calor, claro.
0: Ah, non hai máis que ver que, por exemplo, a Milleira, que é a sega do millo, a min colleme moito de camiño cando vou para casa, nas zonas de Santa Comba, Mazaricos, que son grandes extensións que teñen de millo para forraxe das vacas, dos que hai grandes
1: animales,
0: grandes granxas. Adiantouse que iba a ser sempre, estaba en outubro, mediados de outubro, xa están acabando agora.
1: Sí,
0: se están acabando de facela.
1: As vendimias aquí pola Ribeira Sacra. Nós non temos, pero teñen un primo, temos uns primos que teñen.
0: Sí, sí.
1: Adelantouse este ano casi 15 días,
0: Claro, que coa calor que estivo facendo, a pouca auga, eu entendo que tivo que influir, claro.
1: Sí, máis pequenas, pero bueno, bastantes sanas,
0: A ver, que sean boas, porque ten habido temporadas, non? Ten habido temporadas de que da castaña non valer para nada.
1: Sí,
0: Non entendo de que ten que pasar para que sexan boas ou que non ten que pasar para que non estean ben. Eu non sei.
1: Normalmente, a agua falle moi ben. Aí no mes de agosto, a agua castaña falle moi ben.
0: Xa.
1: Este ano, bueno, foi agua, foi calor, foi de todo. Castaña, digo, que pasa que é moi pequena.
0: Claro. Non houve agua suficiente. No, eran cativiñas, non eran as castañas un tamaño mediano, non tampouco cativiñas de todo, pero non eran estas castañas que mus castaños gordos.
1: Mediano ainda son xeitosas. Por faina na freidora de aire.
0: Ah, pois pues, eu
1: agora
0: probar.
1: Non te podo decir os minutos. Eu
0: poño
1: a 200.
0: Ei, de mirar.
1: E tú vas mirando. Pose a mosca, como todas as castañas que metemos en calquer sitio. E despois, se tens moitas, podelas congelar ca mosca feita.
0: Mira, para facer que me están preguntando aquí, dime, falle a mosca as castañas para meterle na frixidora?
1: Sí,
0: ou
1: sí,
0: porque
1: sí.
0: Senón aí
1: si
0: tamén
1: non estallan.
0: Estopa,
1: estallan,
0: ¿no?
1: Claro. Sí.
0: Vale.
1: Eu es que falo o galego a miña maneira, non?
0: Pero é que é o galego que hai que falar, claro.
1: Sí, é o que nos aprenderon de pequenos. Entonces, se as queréis congelar, despois están todo ano. Eu no mes de agosto no camping suelo facer castañas. E dicen, Dios, vala castañas neste tempo. Ali
0: mira, que ven sendo un pouco como das orellas, non? Que de repente, que en agosto, sí. A recén da castaña... Mira, falábamos a semana pasada precisamente disto, que sacaba a colación do tema das receitas, non? Que hai receitas que están únicas exclusivamente para unha tempada do ano. Por exemplo, os xeados teñen que ser só para o verán. A mí un xeado gustame todo o ano. O cocido.
1: Tamén.
0: O cocido. Para mí non ten que facer frío, porque si é... Non, é que o cocido que me din... Jo, fai moito calor para tomar un cocido. Pues mira, o churrasco queima a boca. E o churrasco un prato moi, moi quente. E tomámoslo no verán. A verdade que nos faltamos. A sardiña que estamos comendo, a sardiña, o xirelo... Comemos lo quente e temos o calor na mão. Digo que para min é un prato, por exemplo, cocido que boto en falta moitas veces no restaurante.
1: Un plato, pois eu fago cando me coincide. Teño os garbanzos tamén congelados, xa unha vez postos en agua, eu traballo moito co congelador, porque ademais si colles cousas, aproveítalas. Eu, por exemplo, temos aquí unha pequeninha huerta que traballa o meu marido. E claro, ben sabes que se ven todo xunto.
0: E aí non vas a consumilo todo xunto? Hai que guardar.
1: Claro. Pimientos faz un día pimientos, pero non vas a comer pimientos todos os días.
0: Saiche polas orellas.
1: Na freidora de aire tamén están buenísimos. Na freidora de aire. Están buenísimos.
0: Sí, as verduras fago moito na freidora de aire.
1: Na
0: sí,
1: freidora. Sí. E vou che dar outra receta que fai a miña filla, que está buenísima. Na freidora de aire. Non sei se conoces a verdura cale.
0: Non, verdura cale.
1: Sí, é moito máis riza, casi fora a berta riza.

0: Pregunta. Bueno, mi filla está en Alicante.
1: Están habiendo ahora, están habiendo ahora imágenes, sí.
0: Ah, sí. Pues es más
1: sí.
0: Risa, pero es muy suave.
1: Sí,
0: es
1: sí,
0: muy suave.
1: Muy risa, sí.
0: Y a mi filla corta así, no estuvo ahora aquí de vacaciones, corta como de 3 centímetros de ancho, 3 o 4. E pone, bota un flis-flis de aceite e pone una freidora de aire. Hasta que colla o color oscuriño.
1: Sí.
0: E despois parece che un snack. Vala comendo como si fora un snack. Crujeche.
1: Claro, que quede, claro, que vea... Que quede así duriña.
0: Sí, e veu che está riquísimo.
1: Ah, pois pues mire, de feito estou vendo unha receita precisamente de ese, como se foran unhas pequenas... Paté chips, ¿no? Como se un
0: sí,
1: así, sí.
0: Justo. Mira, entre los dos arreglamos las recetas enseguida.
1: mira cómo vamos amañando. Pues mira, que esta es una verdura que eu non coñezo. Pues qué te aprendí contigo esta noite, Olga. Qué maravilla.
0: Bueno, pues qué maravilla. Encantada de poder enseñar también cosas que os hago.
1: Sí,
0: poder
1: pues...
0: enseñar, poder decir para que se entaspara. Eso. Pues fai as orellas, a ver que taches salen, xa me dirás.
1: Probareinas a facer esta fin de semana, a ver como sae todo, a ver como me sae, direi, a ver o dictame da miña familia, como me din os potichos.
0: A ver, sabes que pasa, porque a veces dunha fariña a outra, eu suelo comprar fariña aquí de panadería, pero vale calquer fariña, non hai problema.
1: Non vamos a facer esta lausa aí.
0: Efectivamente, calquera de... dunha fariña a outra, mellor queda un pouquinho, ten que quedar unha masa bastante compacta. Si ves que che queda moi líquida, botate un pouquinho máis de fariña e non pasa nada. Ou si queda moi espesa, ademais, tamén se lle pode botar un pouquinho máis de cada líquido.
1: Vale.
0: Porque, claro, hai máis ou menos unhas fariñas, pois, nos queden dunha maneira ou doutra.
1: Pois tomo nota, Olga. Pois xa que quedamos emprazados para outra ocasión, outra
0: pues
1: receita máis. Imos facer a cociña de a boas horas con Olga de Outeiro de Rei. Vamos a facer unha.
0: Olga Vázquez.
1: Pois faremos contigo unha sección de cociña. Vamos a ter que fixala xa.
0: Vale. Xa vos darei a receta das tellas.
1: Pois moi ben. Sí, moi ben, pois Olga, veña un bico grande. Un bico grande que chegamos as noticias. Veña, un bico.
0: Saludos a todos. E a Isi tamén, que tamén son unha fora de Isi.
1: Pois para Isi. Isi, se non ves que se están acomodados. Xa lle explicaré a receita a Isi. Veña, un bico. Son as 5.
2: Última hora, Radio Galega.
3: A conselleira de Industria insta a Alcoa que poña data para o inicio das obras do novo forno de cocción de ánodos en San Cilbrao, unha infraestrutura clave para garantir a continuidade da produción de aluminio. Alcoa xa dispón dos 40 millóns de euros comprometidos polo goberno para financiar o proxecto, que debe estar rematado antes de 2031. María Jesús Lorenzana, que se reuniu co director de operacións da multinacional, destacou o carácter estratégico da planta da Mariña e recolleu a preocupación da compañía polo elevado prezo da electricidade.
4: Unha vez máis, pois aproveitamos para reclamar o Goberno Central ese estatuto para as empresas electrointensivas, porque é fundamental para garantir a medio e a longo prazo a viabilidade da compañía en Galicia e en España.
3: Nos sucesos, un peregrino morreu ao caer da bicicleta cando baixaba por unha pendente pronunciada no Concello de Cee. O home de 69 anos e natural de Plasencia, en Cáceres, estaba facendo o camiño a Fisterra con outros amigos. O corpo foi trasladado ao Instituto de Medicina Legal, onde llevan practicar a autopsia para confirmar as causas exactas do falecemento. Non se descarta que sufrira unha indisposición antes da caída. E Renfe investiga un ciberataque aos sistemas do Adif que permitiu acceder a datos privados de viaxeiros. Segundo as primeiras pescudas, os piratas informáticos fixéronse cun volume limitado de información, principalmente nomes e enderezos de correo electrónico. Renfe asegura que non hai evidencias de acceso a números de DNI, datos bancarios, medios de pagamento ou outras informacións sensibles, nin de que eses datos fosen difundidos. O Adif detectou xa dende xoves unha actividade inusual nos seus sistemas e dende entón os especialistas estiveron traballando para contrarrestar o ataque e conter o seu impacto. Afirma que ningunha aplicación nin sistema relacionado

0: coa explotación ferroviaria se viu afectado. A circulación dos trens está garantida, di o xestor de infraestructuras, e desenvólvese con normalidade. Segunda xornada da visita do Papa León XIV a Francia, que hoxe se traslada de París a Lourdes, onde presidirá unha misa e visitará a gruta na que, segundo a tradición católica, apareceu a Virxe María. O pontífice foi recibido este venres polo presidente Emmanuel Macron, interveu ante a UNESCO e rematou cunha multitudinaria vixilia no Estadio de Francia en Saint-Denis, ante 80.000 mozos. León XIV animounos a elixir a Xesús para afrontar a ansiedade, a soidade e a incerteza do futuro. León XIV tamén defendeu unha igrexa aberta que acolla, dixo, ao estranxeiro.
1: Aí reside a forza da Igrexa viva, en acoller a periferia que xa se atopa no seu corazón, en acoller a quen está lonxe, pero que en realidade xa está preto, en acoller o estranxeiro, os que Cristo chama a súa porta.
0: E un último apuntamento en Allariz. A carne volve ser a protagonista da mesa. Comezan este sábado as xornadas da carne de boi con 22 locais participantes, tapas a 3 euros e unha degustación gratuita de tataki. En Fene, en cambio, o barrio de San Valentín dálle a benvida ao outono coa festa do lagostino. E na parroquia viguesa de Benbrive, a sidra será a protagonista durante toda a fin de semana.

0: Por salir da casa.
1: Foi amor a primeira vista, e antes de acabar a carreira xa me casei.
2: Claro.
1: Son enfermeira. Son enfermeira, sí. Bueno, antes de acabar a carreira xa me casei.
2: E ata que idade estivestes xuntos?
1: Perdón?
2: Ata que idade estivestes?
1: Eu estuve casada case 30 anos.
3: Ah, pero entón estuve bastante, moito, sí. Entón algo bon tuvo que ter ese matrimonio, non?
1: Bueno, claro que houve algo de bo, pero tamén houve algo de malo. Senón xa, non houve divorciado, separado. Bueno, ahora, a día de hoxe estou divorciada, evidentemente. Uh-huh. Pero bueno.
2: E non ti metes outra relación, Carmen?
1: Pois mira, si tuve outra relación. Na miña vida solamente houve dous homes. O meu exmarido, e logo tuve outra relación que durou aproximadamente sobre 10 anos.
0: Bueno,
2: pero malo, de esos lados.
1: Pero o 13 de abril do 25 faleceu.
0: E co segundo foi bonito?
1: Precioso.
3: Fíxate, o mesmo caso que anterior. A segunda relación a bonita e falece. Que mala sorte.
1: Vamos a ver, mira, esta persoa que faleceu, vamos a ver, deume todo, non me deu máis porque non podía, no? Pero quero decir, como primer amor, para min, baixo o meu punto de vista, non é igual, non é igual. Que fui moi feliz, por suposto, efectivamente, pero como primeiro amor.
2: O sea, para ti foi máis importante o primeiro, de 30 anos, non?
1: Hombre, claro.
2: Claro.
3: Ainda que te divorciaras del.
1: Sí, claro, claro, claro.
0: Claro, bueno, e aparte o pai dos fillos, non? Porque tes fillos, son un tes.
1: Teño dúas nenas,
0: claro,
1: sí.
0: Claro, claro. É que iso tamén,
2: E tamén o primeiro amor o que di ela. É diferente. É máis puro.
1: Bueno, a día de hoxe, bueno, agora mesmo, co pai das miñas fillas, pues bueno, teño unha relación máis ou menos cordial, porque, bueno, se me separei porque non tiño unha vida, unha boa vida, non? Pero bueno, a día de estuvemos moitos anos sin falarnos e tal, pero bueno, a día de hoxe tomo un café con él, simplemente porque o pai das miñas fillas, vale?
0: Faz ben.
2: Xa, bueno, é importante tamén ter boa relación.
0: Eso faz moi ben. O pai
1: das fillas, bueno, é pouco máis. E na deixiño, xa che dixen que unha tía de meus marido coñecíate moito aí na estrada porque tes estado con ela, Carmen Dubra, que estuveron anos aí en Venezuela, e o fillo agora, bueno, xa levamos, que veu pa aquí, pero xa me enxexe no seu día que non te dabas conta de quen era, no?
0: Non sei.
1: Enfrente era unha avenida, fai moitos anos, xa que non vou por aí, xa non recordo moito, pero era unha avenida así larga, xusto case enfrente había unha pizzería moi famosa.
0: Si, sí, a pizzería será os argentinos.
1: Pois penso que si, sí, penso que si, sí, meu niño, penso que si, sí, meu rei. Si, sí, si, sí, si. Sí,
4: canto
1: sí,
4: teño sí. Ido ali?
0: Si, sí,
4: Sempre que vamos a ter.
0: Non, e se vexo esa xente, seguro que a conozco, digo, me vexas aí quen son. É que a ver, na estrada casi nos conocemos todos, non todos, pero moitísima xente, porque é un pueblino.
1: Claro. Bueno, boas noites, Toño.
4: Boa noite, Carmen, claro.
2: Sí, que chegou o xefe.
4: Que eu tamén son así. Eu incorporo, me chego como na miña casa. En vez de decir boas noites, Carmen, disculpa, Carmen. E poño-me a falar contigo.
2: Chegou, ala.
4: Chego e arramplo, non ves? Eu son así. Ai, mi madriña querida.
1: Sentouche ben un cafeiño, Toño.
4: Trouxerme un chocolatiño. Que me sentou
1: moi ben.
0: Con larpadas que nos trouxo Hilda.
4: Con larpadas.
1: Ai, que rica.
4: Mañá toca a min, Mañá traio unha lambonada.
1: Pues nada. Encantada de falar con todos vos, que sois maravillosos, os tres, o programa é maravilloso.
4: Fantástico, é unha cousa sin xeito. Unha cousa sin xeito.
0: Sobre todo cando cantamos, é bueno, que cantamos como Los Ángeles.
3: Son palabras maiores, somos artistas, porque nos
0: bueno, mañán, eu mañán vou defender a canción a muerte, xa o dijo.
3: Porque a tú é fácil.
2: Xa o avisa.
0: Eu mañán vou na interpretar.
3: Mañá hai unha desventaxa, Toño.
4: Oh, xa estamos chorando. Xa estamos chorando.

0: A ver, pouco a pouco teremos tamén que ir desvelando cales foron os concursos, o que as probas que propusemos esta noite. Había unha canción.
1: Todas moi fáciles.
0: Había unha serie.
1: Podes estar quieto.
0: O da voz.
1: O da voz quis.
0: Moi fácil.
1: O da voz vou dicir unha cousa, antes de que ver nada.
2: A ver.
1: A que non sabedes con quen estuve esta semana.
2: Con quen, Isi? Con quen non estive?
1: Con nosa maravillosa panadeira, Susa de Cea.
0: Anda, que me contas?
1: Sí, aquí tengo unha foto con ela que tiña aí no meu Instagram.
0: No Instagram.
1: Sí, pero o máis bonito tamén é que a miña Susiña sempre que volí, bueno, me tratou como da familia. A todo isto, aparquei o coche ali diante, a xente viu o coche ali aparcado, e todo o mundo aparou ali e falei con medio Cea. Igual xa mañan mañan ela, eh? Pero o máis bonito é que mandamos un mensaje ao padre Luís e xa apareceu ali ao momento.
0: Ah, mire, que estivemos falando moito del.
1: Claro, entón, o padre Luís non ve nada, ni nos chama nada, jolín e tal, porque ele chama moito comercial sempre. Sí. E prometeume, eu sei que me vai a cumplir, que de vez en cuando vai nos chamar.
2: Que ben.
0: Pero estuvo pachucho. Estivo pachucho.
1: Estuvo unha operación xa lá atrás. Esa, sí. Está moi ben, xa está moi ben.
0: Vale, vale,
1: e tal. E tuveron agora a festa e tal, que, bueno, non podo falar. Pero é tan boa persona, é tan boa persona, é que fai cousas que eu, o outro día estaba ali contando cousas que dixeu, usted, yo tengo ceo ganado. O sea, bueno, cousas moi bonitas,
0: sí,
1: que non
0: sí.
1: son cousas del privado, se non as vou contar lóxicamente. Pero que o que sí que podo decir é que eu que me emociona cando as conta, porque digo, que boa persona é. Que boa persona é. É desta xente que, mira, que eu sabes que son nada creíntes e tal, e que te fai creer e que te fai ver que hai xente moi boa e que hai curas moi boas e que hai xente moi boa na iglesia e tal. É bueno que nos vai chamar de vez en cuando, dixo que de vez en cuando iba a chamar, sempre así chamará sobre esta hora, sobre 5 mañan, pero prometeu-me, eu creo que vai a cumplir.
0: Histórico, Pablo, xa un histórico.
2: Que chamaba sempre. Sí,
1: claro, que xa me chamaba comercial, e a xente lle quere moitísimo, estuvo nas xuntanzas, e ele foi un asiduo do programa, xa de cantante, só pensando en ti, porque súa mamá era, gustaba moito o programa.
2: Ah, mira.
1: E pois tamén se enganchou e todo, e fixen, bueno, estuvo nas xuntanzas, estou pensando en ti, comercial, bueno, lévanse de maravilla, e bueno, e comigo igual, e moi ben, moi ben, moi ben.
2: A ver, se chama un día que ia falar con
1: sí, él. Sí, xa verás, vai chegar moi ben. Modernísimo, simpático. É que é maravilloso, é que é maravilloso. É que... Non sei, se digo algo malo del, pois non sei. Non sei. E outro día que lle botaban máis de 60 anos, non ten, que sabes que ten menos de 60
0: anos. Menos de 60. Esa era unha das...
1: Eu xa sabía, pero claro, decíame todo a convencía que era a señora. Claro. E eu creo que xa estaba ayudando aos demais. Pero non. Bueno, nada, que sí, que agora... Que nada, que le vei alegría, porque sei que moita xente do programa, que sobre todo moitos oyentes, que lle encanta o padre Luís, e que moito...
0: Que sei outro día a colación, porque empezamos a falar del, e había xente que empezaba a facer cábalas, e como estará, onde estará,
1: que está moi ben, está como sempre.
0: Está ben,
1: que ir algo... Porque quería que fóremos a comer, e eu nin vou comer, nin cenar, nin nada, sáquese media. Pero é maravilloso, É moi, moi amigo dos seus amigos. Iso é.
0: Pois imos desvelando o que é o concurso desta noite. Imos coa voz primeiro, Escoitamos de novo a voz, un cachiño só, para dicir quen é, como casi toda a audiencia acertou.
3: Yo cuando tenía 22 años y dirigía el

0: Escena que eu teño escollida para vos, que eu quero que sexa como un un recurso que imos ter continuamente no programa.
1: Cabaña, todo o que te pase, sempre ir arriba.
0: Porque sí, porque eu vou lle dar permiso a Hilda.
2: A mí.
0: Hilda, cada vez que Isi diga algo que non che guste, tes dereito a facer esta escena. Tes dereito a pedir. Quero esta escena.
2: Vale, vale.
1: Sí, eu no, si
2: entón, temos que facelo ben.
0: Buscarei unha para ti.
2: No, ti xa tes as cancións máis doadas que as miñas. Así
0: pero
2: que no.
0: Quero... E para iso, imos a ver... E que a mí, en que te que teñas ganas de decirlle estas frases a Isi.
1: Pero eu tenho que ler tamén a
0: home, claro.
2: Home.
0: E a que tes... E a que tes... É unha escena que incluso, pois, ti tamén quero que experimentes para dicirlle a Isi.
2: Para dicirlle, vale, decirlle, vale.
0: Para cuspirlle a cara.
2: Beso primeiro a Hilda... Con esa energía.
0: A ver, Hilda. Telo.
2: Teño.
0: Él tamén está lle cuspindo toda a cara, eh? Non é un... É un sacar os coitelos. Un contra outro. Unha escena da Guerra dos Rous.
2: Pensa nas cancións que lle poñe a él.
0: E a mí gustame moito este cacho porque me parece fantástico. Así que, bella, lárgalle aí.
1: Vamos.
0: Dalle todo aí.
1: Mira, Hilda. Creo que merezo, despois de tantos anos e máis anos de matrimonio feliz, coñecer a razón. Mateime a traballar para que ti poideras vivir como unha raíña e debesme unha explicación lóxica.
2: Mira, Isi, cando te vexo comer, cando te vexo dormir, cando te teño diante, danme ganas de partir xa cara.
1: Dios mío, que agresividade. Que agresividade.
2: Puedo repetir.
0: Pero queda bien para.
2: Quedé muy a gusto. Sí,
0: quedé
2: a gusto, Hilda. Quedé muy a gusto.
1: Ella vota más que yo, porque yo casi me pido súplicas.
3: Ay. Suplicaches ahí, ¿eh?
1: Sí.
2: Es que
1: sí.
2: A interpretación o mejor falló un poco.
1: No.
0: Yo tengo que decir que es soberbio por la parte
2: sí.
0: De los dos, ¿eh?
2: Sí, increíble.
0: Soberbio. Porque non daría un peso porque fixera de esta
2: mequera. Porque tampouco confías en nós.
1: Bueno, foi un pouco sobre
3: todo. Pero tens que recuperalo. De vez en cando.
0: De vez en cando. É como o botón do comodín.
3: O comodín.
0: Déixame, desde aí déixame cuspir
2: un pouco. Vai ser a repetitiva, non? Cando que teníamos que desapojar.
1: Eu vim un pouco a teatro, vim moito arriba.
0: Vale.
1: Teatro moi esforzado. Isto non é cine, isto xa é teatro.
0: Pero vale.
3: Quedou guai, quedou guai. Dende fora quedou moi ben, sí.
2: Para os mestre Mateo nominación.
3: Sí, sí, por suposto.
1: A ver se podemos oír. Valeu a grabación esta, valeu.
2: Podedes nos nominar agora cando sexa o de mandar nominacións para os mestre Mateo, eso podes nos poñer.
0: Sen dúbida, vou vos poñer. Era xusto no que estaba pensando agora. Claro. Estou escribindo a Academia Galega.
2: Eu vou avisar aos meus amigos académicos para que me voten.
3: Para que voten, non?
2: Claro.
0: Pero tamén a xente...
1: A min preguntaronme unha vez, e se ti nunca te nominaron? E xe, non, a mi non. E xe, para apuntaches, teu non. E xe, pode ser eso que che fallou. Hai que apuntarse.
0: Tocouche a lotería.
1: A ver, sí que estuve nominado por programas, eh.
0: Ah.
1: E levámolo.
3: Vale.
1: Sí. En varios programas estuve, en Air Galicia, en Land Rover tamén levara, leváramos en varios...
3: Pero non estiveches como individual.
1: Na, jamás. Claro. É que nunca me apuntei. Hai que apuntarse. Eu nunca apuntei a nada.
2: É por non te apuntaches, ó.
1: É para que vou apuntar.
3: Pero tens que apuntarte ti ou poden apuntarte?
1: Tens que apuntarte ti. Ou poden apuntar...
2: Eu penso que te apuntan as produtoras.
1: Poden apuntar unha produtora, poden apuntar tal.
2: Claro, apuntan as produtoras.
0: Claro, e como, por exemplo, se no caso dos María Casares, nos premios María Casares, quen te apunta, quen se anota, quen inscribe a compañía que leva o espectáculo, inscribe o espectáculo onde vai desglosando as categorías.
1: Teño que tener...
0: Televisión tal, escenografía tal...
1: Teño que ser sincero, teñeme proposto, eh? Zo piloto, se máis xente, aí me dito e tal, que bueno, e eu sempre xa, a mí non apuntar nada, que nunca era nada. Eu, sabes que me gustaba? Pois, sí que, pois...
0: Un joya.
1: No. Se houbera, pois, se non houbera que apuntarse, e dixeran, oye, pois, humoristas, Touriñán, Isi, Patricia Vázquez, xente que son humoristas e tal, bueno, es que a xente...
0: Que pasa que se teñe que facer un desglose máis que nada para que a xente, pois, quen vai a votar,
3: Teña
0: unha guía.
3: Claro.
0: Porque que non se, porque incluso se che pode escapar xente, sabes? Que o mellor a mí tamén pasado,
1: claro, botar
0: os María Casares, decir, se teño que facer memoria dos espectáculos que vin, ou dos actores e claro. Actrices que vin, se me vai da cabeza ou incluso, a min gustoume moitísimo a escenografía deste espectáculo. Pero non me acordo quen a fixo. Venme na guía, quen fixo escenografía e aí podo...
2: E sabes que vou aproveitar para decir unha cosa que creo que Alba tamén me vai dar a razón?
0: No, xa veremos.
3: Xa sei que sí.
2: Que nos mestre Mateo, que hai moitas categorías, podían poñer algún ano a de mellor reporteiro ou reporteira, que non hai.
3: Ben. Eu non a vou levar, pero estaría moi ben para os meus compañeros.
2: Pero para quen aleve.
4: Que non hai ni reporteiro, nin hai mellor humorista, nin hai mellor... Esas cousas, todos, eu creo que nos mestre Mateo podían dar un premio así.
0: E un mellor...

0: que se fixera en...
1: non Carballiño.
0: Non, no Carballiño, non.
1: Sí, estaba eu.
0: Sí, está, pero porque eu recordo unha que estaba Ricardo.
1: Ricardo tuvo un ano solo aquí, e Raquel un ano solo. E o ano de Ricardo, se non, certo, fomos ao Carballiño, e o pai Luis apareceu ali, e estuvo ali con nós e todo, pero eu teño entendido que Marcial xo chamaron e avisaron.
2: Pero, Isi, non te acordas que co padre Luis estaba outro don Víctor que xa morreu, que era marchaba en
1: que era moi amigo del, sí, que o padre Luis Bondi,
2: sí, moi amigo, sí. É moi amigo meu tamén. É moi amigo, o padre Víctor era moi amigo meu. Amigo, claro. Como se fóramos irmãos.
1: Sí, o que pasa que o padre Luis chamaba o programa e se falaba aquí todos os días do evento.
2: Antes de eso non chamaba, Isi, antes de que...
0: Claro, pero debe ser entón unha das primeiras. Pode ser unha das primeiras, o mellor.
2: Despois foi cando surgiu esa amistad, da cual me alegro un montón, pero antes non chamaba o programa, porque non... Bueno, andaba máis... Tiña moitas parroquias, como se dicen, da hora 8 ou 9 parroquias, que eu non sei como...
1: No, ten 19, me parece.
0: 19,
1: claro. Sí, ten.
3: Son abondas, mi madre.
2: Isi, eu estou mal para toda a canane.
1: Como?
2: Eu estou mal para toda a canane.
1: Ten 19.
2: Que vai ter 19? Se ten curas onde estaba ele antes, que era en Carballeda, que era a parroquia oficial Lil Carballeda do Reino. Sabes onde é o Reino?
1: Pois será menos logo, eu non sei, eu tiña entendido a pessoa
2: no,
1: que tiña outra cura.
2: Daquela xa tiña un montón, pero agora, claro, se é máis grande, bueno, está mellor, hai máis ambiente a todo. Vou a ir agora que eran moi pouquinhos veciños, andar a parroquesa, xa xo que arreglou a casa, todo, pero bueno, en fin.
1: Si, ele ten a casa ali en Cea.
2: Sí, bueno.
1: Pues, eu tuve na casa del xa.
2: En Cea?
1: Sí.
2: Sí, bueno, pero en Cea eu non sei onde vive, pero eu sei a de Carballeda, sí, é a parroquia onde eu pertenezco. Pero bueno, é igual.
1: Sí, no, eu cando fora a Carballiño, que estábamos ali e estaba Ricardo, que foi era Ricardo Mar Marcial, os que presentaban, Ricardo presentaba a semana e Marcial o fin de semana, eu estuve e o pai Luis chegou ali, eu estuve con el, que despois ainda subiu ao escenario, el, cali con Marcial e todo, pero me extrañame que viñera á festa con Marcial e con todo, e que Marcial non lle dixera de vir, que non soubera que tiña que vir,
2: no,
1: estaba invitado.
2: No, mira, se o sabía non se dou conta, porque chamámolo, eu tiño o teléfono dele, creo que ainda o teño, de don Luis, e tiño o de don Víctor. Estábamos, eran as 12:50, diante do Fuchela, e digo-lle, e logo dun ir non ven. E digo, pois non sei, vou no chamar. E chamou-no, e dixe, Luis, e logo non ves ao Carballiño, estamos eu, Elier e eu esperando por ti. E logo non é mañá.
1: Ah, e, vale, e, vale. Pero logo confundía... Ah, confundía. Vale. Pero eso xa é outra cousa, Claro. Esa é outra cousa, que ele confundirá claro. O día que se lle pasara, como vale, pero que estaba invitadísimo claro. E que estaba se vía de sobra, porque é que ele falaba todas as semanas con Marcial, todos os fines de semana.
3: Claro, confundiríase de día.
2: Sí, pero eu creo que esas formadas que surgiu despois dese evento, creo, non...
1: No, ele con Marcial falou sempre, desde que mi madre, hai moitos anos, vai, dele, oía, home, eu levo aquí no programa 10 anos, e eu creo que máis de 5 anos leva para Luis entrando en antena, Non sei, o día que entre, preguntamos, e non máis. Pero bueno,
0: xa pues, temos preguntas.
1: Pero aí sí que, aí pode ser que tamén ten pasado a min, eu tiño estado tamén alguna cousa, e dice, pero non era mañán. Ah, non, eu xa, vale. E ele que se lle pasara o día, pode ser, pero que estaba invitadísimo por Marcial, seguro,
0: home,
1: porque
0: sí,
1: ele Marcial suña carne.
0: Sí, que os dicía, esta canción ven pa hoxe, non?
1: También.
0: Non é pa mañá, é pa mañá.
3: Ai, como se nota que ten ganas de cantar.
0: Podre.
2: Pois que cante por soleares.
1: Pois sí. Pues sí, pero non ha podido seguir bueno. Pasar, porque el, a ver, ten mil cousas na cabeza, mil cousas, entonces...
2: Que bueno, pa... pois, Isi e Toño está de moi moi acompañados, A verdad...
0: Elas tamén están moi ben acompañadas, creo.
3: Por suposto.
0: Elas creo que tamén
2: están
0: ben.
3: Estamos todos ben acompañados.
0: Estamos todos.
3: Somos todos boa compañía.
0: Uns cos outros, sí.
2: Bueno, pois, ala, pasadio ben.
0: Veña,
3: miquiño.
1: Miquiño.
0: Tres minutiños que quedan para ir pechando xa.
3: Que rápido,
0: esta noite de boas horas. Aí están as 6 da mañá.
1: Ahora que máis se tardou, cal foi?
3: Como?
1: Pascal, que hora se tardou máis en pasar? A ver se coincides comigo.
3: As 3.
0: Das 3 ás 4.
1: Das 2 ás 3.
3: No, das 3 ás 4.
1: Ás 4, foi que máis tardou.
3: Sí, creo que sí.

0: Despois o resto, moi rápidos.
1: Sí.
0: A ti, cal é a que máis?
1: Eu tamén, as dúas, as tres e as tres e catro. Esa aí, esas dúas aí, todas as
2: xente.
1: A que antes me pasa, a das cinco a seis. Esa
0: sí, esta foi rapidísima.
2: A das cinco a seis sempre vai como un chipo. Pasa moi
3: rápido dunha
1: a dúas. Sí, tamén, porque entre que presentas unha
0: cousa e outra cousa...
1: Xa van as dúas.
2: É un chimpo, é un chimpo.
1: Bueno, a mía que maravilla pase a das catro a cinco.
2: De catro, digo, claro.
1: Bueno,
2: que me... Largarse pa fora.
3: A mía que máis longa se me fai, que teño isto que aguantar eu sola.
1: Ai, Dios mío, mira o que me di, mira o que me di.
0: Pobriña Hilda,
1: ainda por riba traeme dulces.
0: Ainda por riba, pórtase ben contigo.
1: Quereme poñer obeso seso.
3: Ala. Non estampo eu,
0: Bueno, moitísimas grazas, aos tres, por
1: a
0: esta noite.
1: A ti, que é un placer terte.
2: Gracias a ti por vir. A verdade que foi un disfrute poder terte aquí.
0: Pra min tamén, moitísimas grazas aos tres.
3: A ti, a ti.
0: Volverei a cantar.
2: Tens que volver, quedas enganchada para volver. Quedas aquí feito. A palabrada.
0: Trato feito.
2: Alba.
0: Xa veremos se canto ou non.
2: Cando veñas vai ser peor. Cando veñas vai ser peor.
1: E mira, digo xo de corazón, eu levo anos tamén, e igual que todo tamén leva moito no espectáculo, e la verdad, eu dicixo unha cousa, que eres das persoas que conocín últimamente con máis talento, boa persona, e que vas a chegar moi alto, nunca me xo te dito sin estar diante, e hoxe digo xo diante, porque eres boa xente, porque eres moi válida, porque eres rápida, e sempre comento que, a ver, os que levamos tempo, Piñeiro nese era moi listo, e ve a xente que vale, e eu aprendí moito de Piñeiro e te digo que vales.
0: Moitas grazas, sí. Sabes que te quero moito.
1: Digo a ti. Adiante, non chico por quedar ben, Digo chico porque realmente... Bueno, e creo que os meus compañeros...
2: No, porque algo que me
1: está xa comigo en que eres moi boa.
0: Vos máis,
2: Bueno, tan boa non é. Tan boa non é. Tampouco non vamos agora aquí, que a rapaza vai salir por aí.
0: Non durmo, xa vou de festa.
1: Estás no teatro, aquí non balón pés, pero teatro, de xente.
2: Alba, moitísimas grazas.
0: A vos. Un
2: prazer estar aquí.
0: Grazas.
2: Señoritas, señorito, vémonos mañá, vayan preparando, vayan tomando clara de ovo para vos.
3: Algo máis vou ter que tomar eu.
1: Tiño canción que non é unha canción que é máis difícil.
2: Mañá temos unha nova edición de Boas Horas. Que pase un moi bo sábado. Foi un placer estar con todos vostedes. Mañá domingo, máis e mellor. Un bico grande.
4: Son as 6.
5: Última hora, Radio Galega.
4: Convocada a folga no metal da provincia de Lugo ante a falta de avances na negociación dos convenios. O sector parará dous días en outubro, 14 ou 21, e antes disso, xa o día primeiro, concentraránse no polígono 12º. Os sindicatos CIGA, UGT e Comisións Obreiras denuncian que a patronal non presentou novas propostas sobre salarios nin sobre a redución da xornada. Os traballadores reclaman un incremento salarial do 7%, unha cláusula de revisión ligada ao IPC e reducir a xornada laboral. Mentres tanto, os transportistas reclaman ao goberno que lles duplique as axudas ao combustible. Pide que pasen dos 20 aos 40 céntimos por litro, polo menos ata finais de ano, para mitigar a suba dos prezos. Unha reclamación que lle trasladaron aos responsables do Ministerio de Economía. O presidente da Federación Galega de Transporte de Mercadorías, Fega Tramer, dixo aquí na Radio Galega que tomaron nota da petición, pero que non lles deron nin cifras nin posibles solucións. Ramón Alonso.
6: Nos estamos pedindo hasta 40, que xa non chegan para nada porque subiu máis de 60 xa o precio desde marzo, non? Entón, bueno, estamos pedindo unha axuda máxima que poida dar. E sempre digo que por que o transportista non se aplica o precio da pesca e da agricultura, non? Que non pagan impostos de hidrocarburos.
4: Nun momento no que os prezos están polas nubes, hai un hipermercado galego que lle dá unha pequena alegría ao peto. O Alcampo de Coia, en Vigo, volve estar entre os máis baratos de España, segundo o estudo da OCU. Este ano está no segundo posto da clasificación, só por detrás de outro establecemento desa mesma cadea en Valencia. A Organización de Consumidores e Usuarios calcula que escoller o supermercado máis barato pode supoñer un aforro de ata 1.310 € ao ano, pero alerta tamén de que a cesta da compra se encareceu un 1,8% no último ano e acumula xa unha suba que se achega ao 40% dende 2021. Do exterior, Estados Unidos prepárase para unha posible acción militar contra Cuba, segundo informa a canle de televisión CBS, que tivo acceso a unha mensaxe interna do exército. O documento pide información sobre a disponibilidade de 6 unidades de apoio que poderían ser necesarias nun prazo de entre 3 e 4 meses para darlle cobertura ao comando do sur, que é o que cobre a zona do Caribe. A información coñécese en plena escalada da presión de Donald Trump sobre a Habana. O ministro cubano de Exteriores, Bruno Rodríguez, respondía:
7: "No podrán

una sintonía familiar. Dos amigos aquí, Martiño no control en la realización, Moncho Lemos no micrófono, y aquí rodeados de estos discos que conforman a historia da música das últimas décadas. Hai un tempo recordo unha boa noticia que comentaban os compañeros da Televisión de Galicia, dun barco guindastre que ia a rescatar fondos, iba a rescatar unhas botellas do fondo do mar, unhas botellas de albariño que levaban ali 15 anos no fondo do mar. Bueno, pois nós tamén facemos así un pequeno exercicio revival, rescatando esas cancións das últimas décadas, dándolles protagonismo, e sobre todo tendo en conta que son cancións que para nós foron importantes, que nun momento determinado estaban aí sonando en todas partes, ou que por algunha razón especial conectaron con nós. Bueno, pois esa é un pouco a esencia deste viaxe, polas músicas e as cancións. Gracias por estar en sintonía, en conexión, agora na radio, despois na página web galega.com Galdo, onde está este programa disponible, igual que as edicións anteriores, para que escoites, non sei, no coche, no automóvil, no vehículo, no autobús, na casa, facendo running ou simplemente disfrutando de compartir e actualizar recordos con estas músicas. Unha canción que, según conta a lenda, compúxose única e exclusivamente en 10 minutos durante algúns dos peores momentos da vida personal do seu creador. Dous accidentes de coche, un deles, ademais, anos despois, acabaría lle costando a vida. Unha nai que estaba enferma, un tipo que tiña problemas económicos, que tamén tiña dificultades para continuar no seu fogar, e con todos esta tormenta perfecta, entre comillas, conseguiu facer o señor Colin Bercón unha das cancións máis bonitas, unha das cancións máis emotivas e tamén máis atemporais da música dos anos 80.

0: festa para que todo o mundo poida rematar a noite bailando e disfrutando dos ritmos cubanos, con un proxecto que lle encomendamos tanto a Reinier Aldana como a Alejandro Vargas, dos músicos moi representativos da escena cubana, unha celebración moi especial que Cuba canta en Maré. O concerto de Faia presentando Alvela en un entorno moi, moi especial, así como o concerto de Maxiu e Camil Sanlio, dous artistas maravillosos, un deles digamos integrante da xa extinta Jerez Texas, daquele proxecto maravilloso.
1: En Maré.gal podedes ver polo miúdo que queda de programación deste Maré, músicas e artes atlánticas e de Compostela. Imos agora ata Carballo.
2: O FIOT é un festival dos máis longevos de Galicia, ten xa 35 edicións, que se din pronto, pero que mirando para atrás pesan, decir, vense como moitos cambios desde o seu inicio. Comezou como unha iniciativa cultural dunha entidade sin ánimo de lucro, dunha asociación que foi medrando, agora é o festival de artes escénicas máis grande de Galicia.
1: Ele é Carmen Castro, directora artística do FIOT, o Festival Internacional Outono de Teatro en Carballo, un dos eventos de artes escénicas máis importantes e referenciais do país. Este ano chega a súa 35ª edición, nunha dimensión que foi medrando da man da veciñanza, con Carballo como argumento principal.
2: Foi un crecemento pausado, a pesar de que foi bastante amplio, e dicir que todas as novas incorporacións de ciclos, de actividades, de propostas, foron sempre a medida de Carballo, a medida dos nosos espectadores. Cando se está deseñando un, estás xa pensando tamén no seguinte a vez, non? O traballo é constante, pois vendo moitos espectáculos, trátase pois de falar con multitude de compañías, de intercambiar opinións con moitos sectores, moitos axentes do sector, ver espectáculos en moitas feiras ou festivais de España, e despois ir configurando o programa en función dos objetivos que nos marcamos, de cal orientación que lle queremos dar nesa edición ao festival.
1: Este ano o lema do FIOT é Colapso, o concepto que articula esta 35ª edición nun momento de transformación social e oportunidade, din, tamén para reinventarse.
2: Habitualmente intentamos, para resaltar que o espectáculo, que o teatro vai máis al lado dunha actividade meramente cultural, no sentido máis estricto de asistir a unha representación e disfrutar dela, senón que ten un valor social ou un valor cultural máis amplio de reflexión, de nexo. Intentamos que haxa unha temática que máis ou menos transite pola proposta de espectáculos que facemos. Este ano centrámonos nesta palabra, colapso, porque percibimos ou temos esa sensación de que moitos creadores están reflexionando ou están levando ás táboas o que creemos que é unha percepción social de un cambio importante. Nos últimos tempos hai como ese sentimento de que a sociedade está nunha crise importante, que hai cambios radicais.
1: O FIOT, que rematará o 31 de outubro, converte de novo a Carballo durante varias semanas nun punto de encontro de teatro, circo, narración oral, humor e propostas escénicas experimentais, facendo del un festival que vai moito máis aló do teatro convencional, con espectáculos no Pazo da Cultura, pero tamén nas rúas, bares, cafés e outros espazos da vila.
2: Iniciamos o festival hai un par de días, é dicir, co inicio do outono, o 23 de setembro, un ciclo co que habitualmente comezamos o FIOT, que é a Rúa dos Contos, e fomos, pois, estivemos na residencia de maiores, estivemos en algúns locais de hostelería, fixemos unha inauguración na rúa moi impresionante, con un espectáculo de gran formato, Spinny Circo, Atoceo, chamamos espectáculo, e hoxe pola noite teremos a un referente do teatro español, que é Carles Sanz, que é un dos fundadores de Tricicle, que presentará un espectáculo dirigido por José Corbacho, Por fin me voy, que se poderá ver no auditorio do Pazo da Cultura, e para o que aínda quedan algunhas entradas. Despois continuaremos a Rúa dos Contos con outro espectáculo de humor e canción, Cancionólogos, de Daniel Higiénico. E mañán domingo seguiremos co humor, con un espectáculo de Sobria e Serena, Jazmín Abuín e Arantxa Treus, no auditorio. E comezaremos a programación máis abrindo outros ciclos.

como OVNI, o xoves un con Carlota e compañía, continuaremos co teatro de rúa, e o sábado comezamos o programa de sala con Chévere. Continuamos despois, xa digo, cunha programación pois de teatro actual, de calidade, moi diverso, e así hasta 43 espectáculos, hasta o 31 de outubro.

0: Diario Cultural na Radio Galega.
1: Ana escollínoe porque sempre me gustou o nome de Ana, non me gustaba o nome de María Dolores. E despois o de Quiro escolleuno o pai de Sonia Bruno, que foi unha actriz moi famosa nos anos 60, e díxome: Quiro é como exótico, como suena japonés, e daquela todo que viña de fora abríase os brazos moito máis co que viña de dentro da casa. Daí naceu Ana Quiro. Con ustedes, Ana Quiro.
2: Exacto, como ustedes, Ana Quiro será a nosa protagonista de hoxe, porque volve ás pantallas. O Festival de Cine de Ourense estrea hoxe o documental Quiro, dirixido pola xornalista luguesa María Yáñez e coproducido por esta casa, pola Televisión de Galicia. Nun percorrido cronolóxico, María Yáñez analiza a historia da artista galega desde os seus inicios en Barcelona, tras un breve matrimonio frustrado, ata o seu pasamento prematuro, do que se cumpren precisamente estes días 16 anos. Milleiros de fotos e vídeos de arquivos servenlle a directora para percorrer a vida de Quiro, especialmente a relación con seus fans pasados e actuais. Unha diva dos anos 80 e 90, que andou medio mundo e amenizou verbenas de toda Galicia, chegando a vender máis de 100.000 casetes en 2 semanas.
1: En 2 semanas deberon quedar poucos galegos que non levaran o casete na Quiro no coche. Quero che
2: cantar Galí. María Yáñez, benvida, que tal, como estás?
3: Hola, moi boas.
2: Hai nervios
3: pues
2: de cara...
3: contenta e ilusionada.
2: Hai nervios de cara a estrela, sí, desta noite.
3: Sí, sí, claro, porque, bueno, aparte de ser a primeira vez que a película vexamos con público, pues estarán tamén bastantes as persoas que participaron no documental, porque este é un documental que protagoniza Ana Quiro, pero tamén boa parte, bueno, unha mostra do seu público, da xente que escoitou pues, nos seus tempos ou que escoita agora, e como rodamos bastante pola parte da provincia de Ourense, pues contamos con un rato para nos salir con moita desta xente e que se vexan tamén en esa pantalla grande.
2: O auditorio ocupado polos fans de Ana Quiro, por que crees que había que reivindicar esta figura?
3: Bueno, pues efectivamente, porque era a nosa diva. Porque penso que non se coñece, a xente pensa que a coñece, pero realmente non se coñece moito a súa figura en toda a súa dimensión. A xente nova, por exemplo, hai como certa, como unha icona, a xente nova ten así como unha icona, pero tampouco saben moi ben de onde ven Ana Quiro. Entón interesábanos moito, pois eso, mostrar as súas diferentes etapas desde o principio e o percorrido de mostrar a unha, bueno, non só a muller valente en todas as súas facetas e que sempre tirou para diante, tivo a determinación de querer cantar e conseguiu, non? Senón tamén a unha persoa que empezou a súa carreira artística pues, no ámbito da canción española, lixeira, yeye, cando estaba por Barcelona, e daquela vía que non teña moito éxito e é cando decide cantar en galego, cando realmente se lle abren as portas do éxito e se convierte en artista galega que máis ven discos e casetes vendeu da historia. Entón, moitas veces nos quedamos un pouco coa súa faceta, pois o que sei, última, máis televisiva e tal, que, bueno, foi un pouco a boa de Galicia durante os anos 90 e 2000, cando estivo na televisión, polo que se fixo máis popular entre a xente nova, pero realmente hai un artista detrás que, tanto como cantante, compositora, enchendo palcos e escenarios por todo, por medio mundo, Europa, Latinoamérica e logo por cada verbena de cada aldea que había en Galicia. Eu creo que esa faceta de gran diva pues era moi interesante e realmente un artista moi, moi singular.
2: Alguén di, María, no documental que Ana Quiro ten valor sen necesidade de mitificala. Tú compartes esa opinión?
3: Sí, desde logo. A ver, algo sempre mitificamos porque, bueno, desde o momento en que unha icona...

0: y que ahora tampoco está aquí un poco a pobre para defenderse, no sé, quedámonos con que cada quien se queda con que lle gusta de Anaquiro. Hay moitas Anaquiros, e cada quien se queda con que lle gusta. Y también foi unha cantante que no seu momento, e mesmo agora tamén, non tivo nunca o prestixio, digamos, da élite cultural no seu momento, ¿no? Era unha cantante que generaba bastante discusión, e iso tamén o abordamos no documental. Entón, obviamente, non era perfecta, obviamente, tiña as súas complexidades, as súas contradicións, como temos todos, de maneira individual, pero tamén de maneira colectiva, como pobo, tamén temos as nosas complexidades e contradicións. Entón, eso era o que nos parecía interesante de calquera figura, home, mitificada, un punto de partida para xenerar interés, e nos, bueno, pues desde o cartel da película, ta, bueno, moitos elementos que hai máis un pouco de fantasía na película, xogamos un pouco a esa reiconización e a esa mitificación, ata xogamos un pouco coa idea do altar, de casi santificala, pero ao mesmo tempo mostrando todas esas facetas, contradicións e toda esa complexidade que ten o personaxe, que é o que fai interesante.
1: Dicía eu descubrir a Anaquiro a través dos seus vellos fans, pero tamén a través dos novos, porque tamén hai moita xente nova e aparece nese traballo que reivindica con todas as forzas a Anaquiro como alguén que ten que estar presente nas nosas vidas.
0: Sí, eu creo que tamén hai unha cuestión, mira, sen buscarlo resulta que tamén nos hai unha película como bastante queer, digamos, ¿no? O sea,
1: Sí.
0: hai unha cuestión na xente nova da reivindicación que ten que ver co orgullo, non? Co orgullo de ser quen es. Isto é algo que Ana Quiro practicou no que se refire ao orgullo de ser do pobo, de ser galega, de cantar na súa lingua, etc. Ese orgullo levou-no ata onde puido e fixo dese orgullo algo que o pobo que se dirixía, que non tiña orgullo precisamente, ela pois, foi no espallando a través das súas cancións, levando un pouco esa cousa popular a todos os escenarios que puido, con todas as lentejuelas e con todo o brillo, con toda a dignidade que lle podía dar. Entón, eu creo que iso se identifica moito agora coa xente nova, que, bueno, que ben sabes, que adora o pop, a cultura pop, as divas, un pouco campo, queer, hai todo aí un campo de traballo que se ven... O sea, que a cultura nos días que corren, nestes anos 20, está moi pegada a iso, non? A esa reivindicación do subalterno, a esa elevación un pouco pop, usar un pouco a cultura pop como ferramenta para reivindicarnos, non? E para manifestar moito tipo de orgullos. Isto é algo que nos anos 80 e nos 90 a cultura, digamos, dos modernos non tiña,
1: Non
0: despreciaba
1: exaltaba
0: bastante todo que era un
1: precisamente,
0: pouco ese... Non se saltaba precisamente nin o pop, nin a verbena, nin o folclore, nin nada diso, pero claro, aparte ademais a xente nova en Galicia, como sabemos, hai unha reivindicación contemporánea do folclore e do popular, que hai moitos músicos levando un pouco a nosa raíz a lugares máis contemporáneos e tal, e iso realmente xa facían aquí a súa maneira, mesturando muñeiras e jotas e pasodobles con ritmos con arranxos pop, con ritmos latinos, realmente ela foi capaz de crear un estilo propio e nese sentido tamén nos gustaba no documental reivindicar a súa música, o seu repertorio, porque a xente, claro, pensa que coñece a Anaquiro, pero coñece igual dúas ou tres cancións. Nos na película temos moitísimas cancións, tamén un dos conceptos que queríamos poñer en escena era o concepto da escoita. É unha película na que nos dedicamos a reescoitar ou escoitar por primeira vez, no caso da xente nova, cancións de Anaquiro que moita xente nin coñecía nin sabía que están. Entón, escoitando de novo as cancións de Anaquiro, a xente vai levar moitas sorpresas da diversidade musical e de temas que era manexado.
1: Se tiveras que sacar un titular, María, desa reescoita de toda a discografía de Anaquiro, cal sería ese titular, esa reinterpretación das súas cancións desde a actualidade?
0: Sí, de todas maneiras, nós sempre tivemos claro que as cancións eran modernas en sí mesmas, que non facía falta actualizalas. De feito, a banda sonora do noso documental son todo cancións gravadas originalmente por ela, incluso os números musicales que facemos un pouco máis performativos, ela que canta, o sea, nos obsesionaron nosa idea de que de escoitar a ela, de escoitar eses arranxos, ese estilo, incluso esa textura, porque había grabacións que tampouco que originalmente

0: estaban en casetes, nin sequera están remasterizadas. Entón, gustábanos moito que a banda sonora fose a Adela, e creemos que o suficientemente moderna non fai falta pasarla por un tamiz contemporáneo que seguramente pase de moda antes do que pasan as cancións orixinais de Maquir.
1: Falamos da xente de maioridade que participa no documental, tamén dos novos, e falas coa súa filla e coa súa neta, que son, na miña opinión, dúas grandes aportacións, porque son dúas grandes descoñecidas, non, desa familia, desa herdanza de Anáquiro.
0: Sí, sí, sobre todo a filla Carmen, que desde que faleceu, mira que a súa filla, non solamente a súa filla, sino que foi
1: a corista na súa orquesta, no escenario,
0: traballou
1: claro.
0: Con ela moitos anos, era compañera, era compartido escenario con ela, entón, tanto ela como Carlos Rivero, que é o seu
1: compañeiro de vida,
0: pues, era compañeiro de vida, pero tamén compañeiro de traballo, que era o seu manager tamén. Entón, a película, máis que... Sí, sí, sí. Entón, a película, máis que meterse na parte persoal, que obviamente se toca un poquinho tamén, sobre todo, eles participan casi en calidade de compañeiros e de testemunhos de primeira man do que era Naquiro en riba dun escenario. Entón, eles tamén o contan un pouco desde a súa experiencia con ela, de acompañala, eso non só na súa vida, senón tamén no seu traballo. En o caso de Eva, que é a súa neta, que sí que sai un pouco máis, porque tamén era actriz, bueno, un pouco que heredou esa parte artística de sempre moi empuxada pola súa avoa, por Ana, pois bueno, están ali, eso, tanto ela como Iñaki, o seu outro neto, que sí, sí, son grandes descoñecidos, porque non participan moito un pouco en no día a día das producións que se fan sobre a súa nai, pero bueno, moi contentos de participar en este documental e de completar esa faceta que para conocer mellor a Naquiro.
1: Pois así é Quiro, o documental que está presentando en Ourense María Yáñez. María, hoxe estrea en Ourense, pero creo que te desea pois datas para a estrea comercial. Chega Quiro, se non estou equivocada, o vindeiro 11 de decembro os cines.
0: Sí, queremos que sexa unha estrea, bueno, a min ilusionaría de moito que fose a gran película deste Nadal, máis aladas, o que sei, Vengadores, Dune, todas estas, que a xente en Galicia vai a ver que vai a ver Quiro, e encantaríame, sempre digo que a miña visión sería ver colas de ringleiras de xente na taquilla do cine, avós e avoas que vayan cos seus netos e netas, e que todas as xeracións poidan disfrutar da película. Eu prometo que unha vez que entren no cine van a pasar moi ben.
1: Pois aí queda o desexo de María Yáñez. Parabéns, María, que vaya moi ben, pasadeu moi ben esta noite na estrea, e volveremos a falar a la cara de decembro. Moi boa día.
0: Moitas grazas.
2: Come on, stand up, everybody dancing!
1: Non sei que din as cábalas do número 111, ou, bueno, minto, algo sei. O 111 é Capicúa, e na numeroloxía moderna o 111 se popularizou como unha chamada a atención plena, os novos comenzos, tamén o poder creador dos pensamentos, algo terá que ver. Pero estaredes pensando, por que tanta insistencia con este número, co 111? Pois porque a Revista Galega de Teatro, RGT, recén publicada, vai polo número 111. E dela queremos falar co seu director, que outra coincidencia, é o noso experto en artes escénicas, Afonso Becerra. Moi bo día, que tal? Como estás neste 111?
3: Estou pletórico, porque chegar ao 111, pois caramba.
1: É todo un triunfo, a verdade, para unha revista que se manteña en papel.
3: Sí, en papel, tamén online, son diferentes os contidos, porque pois a revista en papel ten os seus suscriptores e logo vendes a través da páxina da tenda online, da páxina web RGT, con todas as letras, un E, un dous R's, outro E, rgt.gal, aí poden encontrar os números da revista e tamén poden encontrar a colección de libros de dramaturxia contemporánea e a suscripción, que é super barata, son 25 euros ao ano, dúas revistas de máis de 150 páxinas a toda cor,
1: super calidade.

0: tanto nas fotografías como nos textos, a verdade.
1: Sí. E van dous libros tamén, ou sea, a suscripción son 25 euros ao ano, son dúas revistas e dous libros, e nos libros van en cada libro dúas pezas, ou sea, que son 4 pezas teatrais contemporáneas, máis dúas revistas de máis de 150 páxinas cada revista, toda a cor, pues con todas as novidades da temporada teatral, da creación escénica galega.
0: Sí, sí, quería que nos contaras, para os que non vos teñen fichados, para os que non saben desta revista de Reguete, contanos brevemente que pretendedes con esta publicación que leva xa, como decimos, 111 números.
1: Sí, é máis de 40 anos, por iso é interesante para xente... A xente culta, que somos todas as persoas que nos queremos cultivar e que queremos ir aprendendo e disfrutando do coñecemento e das artes e da cultura, coñecer a RGT, porque a RGT pues, fundouse no 1980 pola Escola Dramática Galega, Manuel Lourenzo, Pillado Mayor, e era algo que se facía desde a sección da Escola Dramática Galega en Vigo, por Antón Lama Pereira, e desde aquela, pois ata agora, pois foi semana entendo, foi evolucionando e nos últimos anos, desde o 2020, pois edítase a toda cor, que iso foi unha pelexa que eu mantive moi forte, porque me parece que unha revista de artes escénicas non só di polos textos, pola letra, pola palabra, ten que dir pola dicir polas imaxes, as imaxes dos espectáculos, son máis elocuentes, ás veces, co propio texto do artigo. Eu reivindico moito o poder das imaxes, non? O teatro e imaxes, incluso o teatro radiofónico, é o teatro que máis imaxes suscita na nosa imaginación, non? Imaginación ven de imaxes, de imaginar. E o polo máis extremo sería o teatro radiofónico. Cando o son e a voz e a palabra suscita e suxire imaxes e accións dunha maneira pletórica, digamos, non? Entón, a imaxe é moi importante. E eu, cando collín a dirección da revista para que seguira adiante no seu número 100, no 2020, pois, fixen aí un esforzo, fixemos, porque é un traballo de equipo, fixemos un esforzo moi grande para que saíse a cor. E temos, pois, unha revista a cor na que se poden encontrar entrevistas, crónicas de festivais e na que se recollen, pois, os espectáculos, as estreas de todo o ano. Entón, neste número 111, pois temos o primeiro semestre do ano 2026.
0: Aí. Con reportaxes, entrevistas, críticas. Falabas das fotos. Neste número aparecen unhas fotos de Pajarito, do espectáculo a serie Clopen, que son unha auténtica maravilla. Esta payasa maravillosa. Falo de Pajarito, pero podo falar de moitas outras cousas, porque hai un montón de textos, como digo, de críticas, de opinións, sobre todo vese, podemos captar, podemos entender que son voces moi autorizadas, non? Que falan do teatro, sabendo moito de teatro e coa capacidade para explicar o que é o teatro, que son os espectáculos, neste caso, como dís, deste primeiro semestre de 2026, con moita profundidade, pero tamén dunha forma moi didáctica, moi amena.
1: Sí, dicías Pajarito, pois é que é a primeira vez que gana o premio María Casares a mellor actriz, pois unha payasa clown, non? Entón, pois isto é como un acontecemento, non unha actriz de texto, non? Sino unha payasa. E tamén gañou o premio Maruxa Villanueva de interpretación, ademais do María Casares, neste ano. Entón, pois dedicamos aí un especial. E hai un artigo de Inma Ricoy fantástico,
0: sí,
1: non?
0: A verdade é que sí.
1: E o que decías ti é porque as persoas que colaboran son persoas, pois, desde a subdirectora Ana Abad de la Riva, que son non só persoas que saben escribir. Ana Abad é xornalista, de feito, pero tamén é licenciada en arte dramática e é creadora escénica. E a maioría das persoas que escriben na revista son persoas que escriben, que dominan o medio escrito, que dominan a comunicación, pero que son tamén forman parte da profesión. Entón, coñecen moi ben o teatro, o circo...

0: a danza, non só como espectadoras especializadas, senón tamén como creadoras. Uh-huh. E iso dálle un plus á revista, porque aí, digamos, que os artigos, as críticas, contribúen un pouco ao avance, que a min é algo que me gusta moito das artes escénicas. Porque lendo un artigo sobre un espectáculo non é só unha visión externa, senón que tamén se fala dos mecanismos da creación do espectáculo. Por tanto, hai unha dimensión teórica, digamos, ensaística, escondida, que non se fai explícita, pero que está aí escondida. Entón é moi bonito, porque non só lés sobre algo que nos gusta, que son os espectáculos de danza, de teatro, de circo, de ópera, senón que tamén descubres elementos de como se traballa, elementos de cales son os métodos de traballo, as técnicas, a través desas entrevistas tamén. Entón, non deixan de ser, pois, como alguén que lle interese, pois, eu que sei, a ciencia, se suscriba unha revista científica de ciencias ou sabes, ou de arquitectura, digamos.
1: E sobre todo, Afonso, no momento actual, no que é tan difícil atopar lugares de cultura nos que se fale de teatro, de artes escénicas, pues de clown, de payasos, de malabarismos ou do que seña, porque cada vez son máis estreitas as canles onde podemos localizar ese tipo de información, ese tipo de críticas, os que estamos interesados no mundo, pues eso, do teatro, das artes escénicas.
0: Sí, na prensa xeralista prácticamente desapareceu a crítica e o espazo pos espectáculos, máis alá de
1: mala
0: nota.
1: Mala cousa, crítica, sí. É boa sempre.
0: Sí, pois desapareceu, non? Quedan notas de prensa, pois informativas, informando de que se estrea tal cousa, que hai tal cousa en tal teatro, pero non hai reflexión xa na prensa, e fíxate na nosa radio galega, solo queda o Diario Cultural. Uh-huh. O sábado e os domingos, non? Dúas horas a semana.
1: Por eso é tan importante que existan tamén publicacións como RGT, non?
0: Sí, e máis para artes escénicas, porque fíxate, hai revistas de pintura, de escultura, de arquitectura, de cociña, pero a arquitectura, a pintura, eu sempre digo, tú podes ir ver o cadro vai seguir aí, a escultura vai seguir aí, podes acumular nun museo, e aínda que non houbera un artigo, un estudio sobre esa escultura, tela aí, o libro igual, a literatura, tes o libro na biblioteca, non? Para ir lelo ti, aínda que non haxa artigos nin recensións, que é moi importante que os haxa, non estou dicindo que non, pero un espectáculo de danza ou un espectáculo de teatro ou de circo son artes vivas e efémeras, entre aspas, en de que queden grabadas na nosa memoria e no noso ADN. Entón, é como que é máis importante que existan publicacións que sexan como repositorios, digamos, que vayan guardando a memoria para xeracións futuras. E a Revista Galega de Teatro, desde o seu número 1 ata o número 111, os que están
1: que
0: por vir, claro, pois vai sendo un pouco enciclopedia, entre aspas tamén, humildemente, parece moi ostentoso dicilo, pero ven a ser como enciclopedia das artes escénicas de Galicia, non? E é importante.
1: Pois aí está, a enciclopedia das artes escénicas de Galicia, RGT, Revista Galega de Teatro, levan 111 números publicados e agardamos que publiquen pois moitos máis. Afonso Becerra, moitas grazas, moi bo día.
0: Vémonos nos teatros, elémonos nas revistas, coitámonos no Diario Cultural.
1: Moi ben.
0: Vicos.
1: Perfecto, Vicos.
2: Diario Cultural.

0: Seguro que moitos de vos xa sabedes que a Bola Negra, a película dos Javis, xa está nos cines, en medio de enorme expectación. E da Bola Negra, imos falar con Moncho Lemos. Moi bo día, que tal, como estás?
1: Que tal, bueno, moi ben contigo, despois da proxección que vivimos xuntos estos días, así por invitación dos Multicines Compostela, puidemos comentala, puidemos comprobar, ademais, Begoña, que estaba a preventa de localidades esgotadas dende hai días en varios cines de Galicia. É que unha película acontecemento. Eu creo que dende Sirat non houve unha película, verdad, que despertara tanta expectación previa.
0: Eu creo que supera,
1: ¿no?,
0: a Sirat, porque a verdad, a campaña que están facendo os Javis en España e fora de España, bueno, os premios que están colleitando, Premio en Cannes, Premio en Toronto, todo isto dalla película, pois, pues, esa expectación normal.

0: na supervivencia e na relación entre este home e este can. O máis interesante, o personaxe de Brad Pitt, que é desas personaxes que aparecen nestas películas onde ti crees que é máis interesante polo que sabe e polo que non conta que realmente polo que di. Non sei se estás de acordo comigo, todas as señoras que viron a Brad Pitt en San Sebastián decían é que siguen sin haber un actor despois de que morrera Paul Newman, non hai outro actor igual de guapo que Paul Newman.
1: Bueno, perdón, que Brad Pitt. Discrepo. Mira que eu era fan de Brad Pitt, creo que está perdendo moito, a verdade, sí. Pero bueno, tampouco é moi importante a miña opinión.
0: Non, sabes que decían
1: que de
0: se moñes moitísima atención, que estaba así como
1: e o vestiario, a sí. Ropa que levaba que non cadraba nada.
0: Pero despois na gala estaba moito máis elegante e logo, bueno, a parte de ese éxito, que estive mirando esas crónicas, como tirou como 25, 30 minutos firmando autógrafos.
1: E foi realmente se agradece,
0: Sí, sí, foi o gran acontecemento e bueno, unha película para o seu lucimento, sobre todo se te gustan estas películas. Un último tramo un poquinho sentimental, pero se te gustan estas películas de supervivencia e desta relación entre alguén que se enfronta a natureza que sale adiante de situacións complicadas.
1: Tens que ser moi fan de Brad Pitt, sí, para aguantar unha película que prácticamente é Brad Pitt con un can. Por certo, Moncho, acabamos de falar, sí, con María Yáñez, que, sí, estreou Quiro no Festival de Cine de Ourense. San Sebastián segue o seu camiño e aquí acaba de comenzar unha edición número 31, comenzou onte e vai alongarse ata o 4 de outubro.
0: Está moi ben, nada máis que falaras con María Yáñez, porque hai 4 documentais que teñen moito interés no Festival de Cine de Ourense. Eu dos que máis ganas teño de ver este precisamente sobre a figura de Ana Quiro, que é un auténtico interesante que no audiovisual galego se fagan estos documentais sobre figuras que foron absolutamente esenciais na historia da cultura popular. Teño tamén moitas ganas de ver a película de Raúl Veiga, que facía moitos anos que non rodaba Raúl Veiga, esa historia titulada O Avó e o Amor, que é unha coproducción entre España e Portugal, de dous irmás que reciben un herdanza, unha casa en Portugal. Dios mío, seguimos tendo tantas películas de casas nos últimos anos, ¿verdad?
1: Sí.
0: Bueno, pues aquí tamén é un sin más que recibe unha casa en Portugal, pero ten esa herdanza, ten unha situación especial. Moi contentos, ademais, da recepción do premio da Calpurnia de Honra, que é o premio excelente do festival para Javier Gutiérrez, e logo tamén a entrega do premio ISGE para unha das grandes referencias do audiovisual en Galicia, Mareas Vivas, A Lei de Cela Bella, pero fundamentalmente sempre son xa un premio tamén para Uxía Blanco. E logo, como pasa sempre, como este ano está como foco no Festival de Cine de Ourense, pois algunhas das películas máis interesantes que pasaron polos festivais internacionais que non tiveron ata agora exhibición comercial, non só en Ourense, sino en toda España. E logo, como sucede sempre nestos certámenes de cine, a oportunidade de ver e de descubrir películas que aparentemente non se poden ver en salas comerciais e que teñen recorrido únicamente no festival. Como festival empeza este fin de semana, nos programas culturais desta casa, pois seguiremos a actualidade de todos aqueles acontecimentos que día a día van tendo lugar ata a próxima fin de semana e que convirte unha vez máis a Ourense na capital das proxeccións do cine en Galicia durante 8 días.
1: Pois xa ven, temos OUF, temos A Bola Negra, temos O Corazón da Besta, un montón de opcións para ver no cine esta fin de semana. Moncho Lemos.
0: Un placer, como de costumbre. E agora seguimos cun café discutindo, que máis a estas horas entra ben, sobre esa excelencia, si sí ou non, Brad Pitt, en que ranking colocarías ti a Brad Pitt como actor guapo e
1: bueno,
0: actor atractivo.
1: Bueno, podemos discutirlo en privado. Moi bo día, Moncho.
0: Ala, hasta logo, guiño.
2: Sangue non había. Apareceu emborcado nunha senda forestal a uns quilómetros da vila, cara ao monte da Maranela, sen rastro das súas pertenzas. Un veciño con problemas de insomnio, residente preto do desvío á pista asfaltada que sobe o lugar, extrañouse de que a esas horas da noite pasase un camión de asistencia cun coche na plataforma, e máis extrañou de que, un tempo despois, baixase xa sen a súa carga. Ao fulano picoulle a curiosidade, e subiu na bici a mañá cedo, atopou o vehículo baleiro coas rodas invertidas, un Smart Forward Brabus Cabrio. Alguén tomara demasiadas molestias en limpalo todo. O xabuso Fran Soutelo camiña para ello a miña propia peripecia vital, persoal, non? Eso é innegable, non? Desde anterior a Consulado 7, hai xa 4 anos, aconteceron feitos que...

0: Visionaron Trail otra vez, a cita con lectores, y quedé contento, quedé satisfeito. Creo que pagó a pena, espera, ¿no? Eu afronto o xénero policial, ou como se coñece a novela negra, como unha canle para observar o mundo e a sociedade que temos no momento. Desde unha mirada crítica, sin prédicas, nin pancartas, aquí se afronta o feminicidio, os malos tratos, a migración, a polarización extrema ideolóxica do día a día. En fin, ao mesmo tempo, abrindo portas á esperanza, non? A través de valores que como a amizade e a solidariedade. Saco a pasear a todo o arco que compón un pouco a franquicia de Frank, non? O propio Frank, a Sugar Jones, a Dalia Massino, a Poncio, a Franeiras, a Paz Pérez, a Tía Castora, en fin, a todos eles tamén co ánimo de entreter ao lector e de convidalos a eles a que, visto o mal que anda o mundo, quizáis axudemos a mellorala coa única arma eficaz da que dispomos, as palabras. Sazonadas, eso sí, con fortes doses de retranca. Buscando a Dalia, metres quere ser divertida, convida tamén a deixar espazo ao optimismo, que non é pouco. Hai violencia, claro que sí, pero tamén hai retranca, tamén hai reflexión, tamén hai levantar acta, tamén hai chiscadelas. Tamén hai, evidentemente, unha estrutura que é de thriller, non? Hai un uso do flashback, un uso de flash forward, é dicir, hai saltos na acción, pero bueno, quedei satisfeito. Creo que é unha novela no que de alguna maneira tamén, bueno, vai o ano que ven para 25 anos e de alguna maneira se ten que notar. Espero que, evidentemente, os lectores a acollan con agarimo e a partir de aí, pois, xa falaremos.
1: Pois así é Buscando a Dalia, a octava novela negra da serie do detective Frank Soutelo, escrita por Miguel Anxo Fernández e publicada este 1 de setembro por a editorial Galaxia.
2: Diario Cultural na Radio Galega.
3: Deixámonos agora cunha pequena escolma de recomendacións para a xenda cultural de hoxe e mañá aquí no país. E comezamos recomendándovos unha obra de teatro.
4: Dous.
5: Destinos.
4: Billetes.
5: Ida e volta.
4: Ida.
5: Só ida.
4: Para un.
5: E para outro?
3: O Basute, pois a partir das 8:30 sobre as táuas do Teatro Rosalía de Castro na Coruña. O Basute, contan, é un termo xaponés que significa literalmente abandono dunha persoa anciá. A obra de Berrobambán conxuga xéneros e abre enigmas para colocar atención á reflexión arredor do abandono, con texto de Paula Carballeira. E hoxe e mañá celebrase outra edición do Festival Psicotroita.
6: Psicotroita, que é un monstruo fluvial amante da boa música que aparece aí a finais de setembro nos arredores de Xigüeiro, pois é tamén un festival de música con personalidade moi propia, que mestura bandas galegas, estatais, internacionais, de garaxe, de rock, de power pop, de punk, de psicodelia e moito máis, que se celebra este sábado 26 e este domingo 27 na área recreativa do Paseo do Carboeiro, en Xigüeiro, un sitio chulísimo, un festival de balde, este ano con bandas como Mujeres, Familia Camaño, co Orquestra do 15, Il Men, Rolando Bruno, Los Tiki Phantoms, Rayer, Pladur, Orquestra Neverloura, e con picadiscos en vinil de Wanda Buluba e Epitecho Socorpo tamén. Además, é un festival aberto de formato familiar para vir con todos os habitantes da casa, coas cadelas, cos cans. Un festival, pois, eso, con zonas para sentar, para xantar, haberá postos de comida, pois, haberá polvo, churrasco, pizzas, opcións veganas, vegetarianas, sen glute. Así que, nada, agardamos vos este ano no Psicotroita, que celebramos a nosa 11ª edición.

0: Hoxe e mañá no Paseo do Carboeiro en Sigüeiro, en Oroso, ali celebra a súa tradición do Festival Psicotroita, a súa 11ª edición, como unha das citas máis singulares da música alternativa do país.
1: O festival naceu hai máis de 15 anos como unha necesidade de crear unha alternativa ás festas tradicionais.

mais, con verbena de orquestras e así, non? Carecían de público nunha aldea como a Manselle, ni siquiera é parroquia, sino que é unha aldea, e era un gasto tremendo, e o impacto na xente era mínimo. Era necesario, e así o pensamos, pois buscar outra forma de celebrar en Manselle as festas. Entón decidimos arrimarnos ao balo, a esa creación comunal da propia aldea, poñer o nome de festivalo, e incorporar a ese festival humilde, sinxelo, pois os grupos máis ben locais, a música tamén contemporánea dos arredores, e por suposto toda en galego, de diferentes estilos, pop, rock, folk, pero sempre dentro desa dinámica, non? Bueno, con unha perspectiva humilde e tal. E últimamente o festival reorientouse porque xa non só facemos as actividades de noite, sino que as facemos todo o día, e non só as facemos no palco principal onde está o balo de Manselle, sino que tamén as facemos noutros lugares da aldea. Estendemos o festival para ocupar outros espazos da aldea, outros espazos públicos. E además temos a fortuna que en Manselle, na parroquia, no Concello de Odro, hai grupos con moita proxección, o Five Star Service, o Secho, Pecha Cancela, depois está o grupo popular Os Mercenarios, están Maruxa e Coral e DJs que tamén son de Dodro, é dicir, están as gaifeiras de Dodro, é dicir, que temos que darlle saída a esa creatividade, a esa cultura que temos con nós. E non só tamén con música, que tamén teremos a Maceda, non? Que tamén para a xente moza é un referente, sino que tamén queremos crear outros ámbitos de cultura como a gastronomía. Imos ter unha degustación que nos fan uns veciños de Manselle de orixe escocesa, de comida escocesa, o sea que eu creo que é do que se trata, de manter ese lema co que naceu o festival: resistencia e alegría.

O festival do ano 2026 que se celebra hoxe no lugar de Manselle, na parroquia de Laíño, en Dodro. Evento cultural e musical xestionado polos veciños de Manselle para despedir o verán. E ímonos unha cita para esta noite no Cine Teatro de Ribadeo, onde dentro do marco do Vendaval Fest, no seu ciclo O Galiñeiro, esta noite a partir das 10 poderemos gozar da rebeldía pun dos Descarallas e tamén da música dos históricos Cenzar, padriños do rock galego. Cos Cenzar despedimos edición do Diario Cultural, mañá máis aquí na Radio Pública, mesmo dial, mesma hora.

0: Lixentes, cando estudas de fondo, ou cociñares en A Galega Audio, cando colle la bici e, o máis importante, sen publicidade. 24 horas de música para ti e con programas temáticos.
1: A música mellora a galega.
2: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
3: A sentirse ben tamén se aprende. Cada semana falaremos de saúde e benestar en Boa Onda. Ciencia de hoxe e remedios de toda a vida postos a prova coa xente que máis sabe. Son Raquel Atanes e agardo vos os sábados ás 10 da mañá na Radio Galega.
1: Os coidados mellora a Galega.

0: A Radio Galega presenta Mar de Ardora.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Abrimos tempo de Mar de Ardora co foco nos cambios que hai e que se seguirán dando nos ecosistemas mariños galegos como consecuencia dun mar cada vez máis quente. Falaremos tamén dos problemas asociados ao marisqueo AP. Para a súa prevención, a Fundación para a Pesca e o Marisqueo levará aos concellos mariñeiros unha campaña para dar consellos e concienciar. Outro tema que abordaremos é a remuda xeracional na pesca e os cambios no sector fareiro. Agora sí, comeza o Mar de Ardora.
0: Os sábados a 8 subimos a bordo de Mar de Ardora.
1: Hai uns días que rematou o outono e chega o momento de facer balance de como se viviu a época estival no mar, no que de novo deronse valores bastante cálidos no Atlántico e no Cantábrico. As tres boias de augas profundas de portos de Estado que hai en Galicia bateron durante este verán récords históricos de temperatura máxima. A destaca de Bares superou os 23 graus centígrados o día da eclipse, o 13 de agosto. A de Villanos y Sagras, situada fronte ás illas que levan o mesmo nome e a Cabo Vilán, chegou aos 22,17 grados. E o mesmo día é a terceira. A de Cabo Silleiro marcou 21 graus e medio o 30 de agosto. 25 anos despois da súa instalación, as tres boias alcanzan valores máximos das series históricas, pero isto non só sucede en Galicia, o quecemento do mar é un fenómeno global. O pasado 22 de agosto, a superficie oceánica, a excepción das zonas polares, alcanzou unha media de 21,1 graus, o valor máximo desde que se estuda, segundo o satélite Copérnicos. Afundamos nos motivos e consecuencias deste quecemento da auga con Moncho Gesteira, subdirector científico do Centro de Investigacións Científicas da UVigo. Boas, Moncho, grazas por atendernos.
2: Bueno, boas tardes.
1: Bueno, comenzamos por ponernos un pouco de contexto. ¿Desde cando a comunidade científica ven notando que os mares e océanos están aumentando de temperatura?
2: Este é un proceso que xa sabemos fai moito tempo. Hai máis de dúas décadas que xa existen estudos que proban que a temperatura do mar ha ido crecendo pouco a pouco. Eso non quere decir que todos os anos vamos ter un récord, pero este ano en particular, o ano 2026, ten un récord se comparamos co rexistro histórico. Como decías antes, pues, estamos a falar de temperaturas que poden estar por, en algúns casos, por riba dos 23 grados, cando o normal, por exemplo, no caso da boia de Estaca, é ter unhas temperaturas máximas no mes de agosto de 21 grados. Estamos a falar de, algunhas veces, de un grado e medio, dos grados e medio, un grado e medio, dos grados, sobre o típico que podría ser nesas mesmas condicións. Es decir, estamos diante dun proceso que non para, un proceso que afecta non só o mar, tamén afecta a atmósfera, e que pues, podemos esperar que no futuro, pues, nos próximos anos, décadas, pues, eso pode ir a peor.
1: Cales son as causas de que o mar este cada vez máis quente?
2: Bueno, hai unha cousa que temos que ter en conta. Non sempre que temos un máximo nunha parte do océano, temos un máximo en todo o océano, ¿no? Es decir, ¿qué pasa? En este ano en particular, estamos a falar, es decir, como decíamos,

0: o crecemento progresivo. É dicir, se comparamos unha década coa década anterior, en xeral temos temperaturas máis altas. Pero por que en particular algúns anos, por exemplo, o 2026 ou o previo foi o 2023, que tamén foi parecido, temos as temperaturas especialmente altas en esta parte do Atlántico? Pois en xeral, por exemplo, hai algúns estudos que proban que hai unha correlación entre o que se chama o fenómeno de El Niño, anos con uns valores de niño moi fortes, en xeral acaban dando temperaturas moi altas no, en unhas partes do Atlántico Norte, especialmente na zona que vivimos, un pouco a Península Ibérica ou Cantábrico, parte do Atlántico. Esa é unha causa. Pero a causa, a parte do crecemento global que xa temos, algúns anos en particular como este ano, pois o que temos un valor de vento El Niño intenso, moi intenso. Eso fai que os ventos no Atlántico non sexan tan fortes. Entón, o que temos que pensar que ás veces o que sucede un pouco, dito dunha forma moi xera, moi divulgativa, o que fai o vento co auga do océano é parecido ao que facemos cando soplamos unha cunca de café ou un prato de sopa quente. É dicir, unha forma, o que favorecemos é que a parte superior vaise pois a resfriando. No caso de océanos, si é un ano como este en particular, sobre un contexto que existe de crecemento global, temos que os ventos son menos fortes do normal, pois ese proceso non funciona, é moito menos efectivo, entón pois non conseguimos ter ese arrefriamento das augas do océano, das augas superficiais. Ademais, en este caso particular, no caso de Galicia, por exemplo, o caso un pouco de toda a cornisa atlántica da Península Ibérica, o que temos temos unha especie de escudo que nos protexe un pouco máis destos efectos, ¿no? Por exemplo, as costas de galegas sofren un 25% menos de ondas de calor que a auga oceánica da mesma latitude. Por qué? Porque temos o que se chama o afloramento costeiro, ¿vale? Ese afloramento está relacionado con ventos do norte que fan que caixa unha inxección de auga máis fría do fondo hacia a superficie. Que sucede? Que este ano, por exemplo, durante parte do mes de agosto, o afloramento foi moi frouxo. Entón, ese escudo que temos de protección tampouco funcionou moi ben este ano en particular. Entón, temos esos dous, principalmente esos tres efectos. Un crecemento xeral, global, temos por outro lado que en anos de El Niño intensos o que temos é que os ventos non son menos fortes, entón o mecanismo de resfriamento non funciona igual de ben, e a terceira pata é que temos, neste ano en particular, temos un afloramento que se chama normalmente, o bullying utilizamos a palabra do inglés moitas veces, pero normalmente se a palabra é normalmente correcta é afloramento. O que sucede é que ese afloramento é máis frouxo do normal.
1: Vale, isto entendo que, claro, ten certo impacto nas especies que habitan estes ecosistemas mariños que están sufrindo un quecemento. No caso de Galicia, que impacto está tendo? Que especies están vendo perxudicadas ou se van ver perxudicadas máis a longo prazo?
0: É dicir, vamos ver, en xeral, falamos de especies perxudicadas de algunhas especies que non poden moverse ou que teñen un movimento restringido. Se falamos de peixes, os peixes poden mover cara a outra parte, entón o problema non é... O problema é un problema de pesca, pero non é un problema ecolóxico, digamos, nese caso, ¿no? Pero o máis importante, unhas das especies que máis poden sofrer o efecto deste crecemento son pues os bivalvos, normalmente. Pues algunhas especies de interese comercial, como poden ser os mexillóns, as ameixas, os berberechos. En xeral, esas especies teñen temperaturas de confort por debaixo dos 20-21 grados, e cando están a temperaturas superiores, pues sofren o que se chama un estrés térmico. Esas son algunhas especies. Outras especies son algúns tipos de algas, que tamén teñen unhas valores de estrés térmico relativamente baixos. Entón, todo o que sexa máis de 22, 23 grados é un estrés extra, ¿no? Outra cosa que tamén é importante, que a veces non temos en conta, é que algunhas especies que poden ser invasoras, como por exemplo o caso da que se chama ostra japonesa, Magallana gigas, esas especies antes non podían completar o seu

ciclo biológico completamente en na zona, por exemplo, das rías baixas, porque as temperaturas no verán eran moi baixas. Si temos veráns donde a temperatura non é tan baixa, estas especies poden completar o seu ciclo biolóxico, entón, pues, convertirse pues, en especies invasoras que chegan a naturalizarse, es decir, poden

0: naturalizarse de forma en las naturales sin necesidad de que no se digamos teníamos ningún impacto sobre ellas. Eso es importantísimo porque algunas de ellas son especies, por ejemplo, este caso de la ostra japonesa, una especie, digamos, que forma arrecife. Es decir, puede incluso llegar a cambiar a fisonomía da costa. Eso es. Pensamos que es una de las especies que pueden tener un potencial impacto en un futuro realmente, penso que perjudicial sobre el ecosistema.
1: Vale, pues como vendí, hay algunas especies que fueron introducidas artificialmente y que ahora atópanse a gusto, ¿no?, en las augas que bañan Galicia, pero hay otras que llegan por sus propios medios porque agua está más quente.
0: Es muchísimo más difícil analizarlo porque como son especies, son especies muy tardías, son especies que no siempre están en un mismo sitio. Es decir, que a veces, por ejemplo, la gente fala de que hay proliferación de algunas especies que antes no entraban en las rías, ahora sí que entran, pero por ejemplo, puede ser las osusas, pero realmente no hay, digamos, un estudio científico que pruebe que haya una mayor incidencia ahora que antes. Un poco que la gente comenta, pero no hay valores como para medirlo. Es algo que hay que ir constatando en los próximos años, ¿eh? Tener un inventario de especies que observanse por primera vez, preto das costas o nas rías, hacer un inventario de cómo van apareciendo máis ou menos. Pero non hai, hoxe non existe, ou menos, ou non coñece un estudio que pode probar que a incidencia de algunas delas é maior que do que foi no pasado.
1: ¿Y este fenómeno, quecemento do mar, xa está afectando a pesca na nosa comunidade?
0: Penso que o mellor hai que distinguir entre o que a pesca e o que a acuicultura. Si estamos a falar digamos, no caso, porque decíamos antes, ¿no? A pesca moitas veces son especies que poden chegar de fora e poden teñen unha certa capacidade de movimento, entón, ese caso é todo moito máis difícil de analizar, porque non sabes a veces por que se moven ou non, pero no caso, por exemplo, de acuicultura, pois hai anos onde estamos a ter, por exemplo, pois, menos producción de algunhas das especies, e todo o mundo pensa pois que claro que eso ten que ver con este crecemento das augas, especialmente como se decía antes, no caso dos bivalvos, os mexillóns, as ameixas, os verdelechos, esos son os que poden máis sufrir o efecto deste crecemento.
1: E estamos a tempo de remediar todo isto ou é un fenómeno imparable?
0: Eu diría que non podemos remediarlo, podemos adaptarnos, pero non podemos, a capacidade de mitigar é mínima, es decir, non depende dunha comunidade, non depende dun país, depende de todo o mundo, pois, tendo unha política energética diferente. E mesmo se cambiamos agora mesmo todas digamos, as formas de producción energética, mesmo se decidimos que non vamos a utilizar combustibles fósiles, por exemplo, como gasolina ou como durante unha década, o efecto que vamos ver en unha década vai ser nada. Es decir, estos son cousas que, estos cambios é para que as cousas, estes cambios, por exemplo, as políticas energéticas son cambios para que as cousas non vayan a peor no futuro, pero non significa corto agora este tipo de enerxía, o ano seguinte vou ter un comportamento máis parecido ao que era antes. Ademais, no caso de océano, temos que ter en conta que a inercia de, es decir, na atmósfera as cousas cambian moito máis rapidamente. No caso de océano, a inercia, especialmente a inercia térmica, é altísima. Es decir, por lo mismo que cando vives cerca da costa, os veráns non son tan fortes, os invernos non son tan fríos, porque ese efecto regulatorio do océano, es decir, esa inercia térmica do océano, eso tamén fai que a memoria do océano a longo prazo sea moito máis grande que a da atmósfera, entón é moi difícil remediar cousas. O que temos que hacer, o proceso, é adaptarnos a unha nova realidade.
1: Bueno, pois con esta reflexión rematamos a entrevista con Moncho Gesteira, subdirector científico do Centro de Investigacións Mariñas da Universidade de Vigo. De novo, Moncho, moitas grazas por atendernos.
0: A vos.
2: O mar, a pesca e as persoas que viven deles. Mar de Ardora, na Radio Galega.
3: falando da situación preocupante que atravesa a biodiversidade mariña, profundizamos nos bosques submariños de algas pardas, que precisamente son unha

0: das claves para protexer os ecosistemas do mar. Os expertos constatan que estas masas de vexetación coñecidas como bosques kelp están en declive. Desde a Universidade da Coruña semella que deron cunha clave para remedialo a través do Reglamento Europeo de Restauración da Natureza. Afondamos neste tema con Modesto del Río.
1: Cristina Piñeiro Corbeira é investigadora do grupo Biocost do Centro Interdisciplinar de Química e Bioloxía da Universidade da Coruña. Lidera un artigo internacional publicado na revista Annals of Botany que establece as prioridades científicas para conservar e restaurar os bosques de kelp baseándose no Regulamento Europeo de Restauración da Natureza. Falamos con Cristina Piñeiro para coñecer mellor estes bosques submarinos e a súa importancia.
2: Bueno, os bosques mariños están formados por algas, por grandes algas pardas, ¿vale? Son moi importantes porque son o hábitat, tamén alimento, eso, zona de resguardo e zona de cría de moitas especies que son, bueno, obviamente son importantes para a biodiversidade mariña, pero que tamén teñen moita importancia para o ser humano, xa que, por exemplo, hai moitas especies comerciales que viven neses bosques ou que se alimentan en neses bosques, por iso son importantes para nós. Bueno, aparte de que obviamente teñen gran importancia como captadores de carbono, e tamén teñen importancia dende o punto de vista cultural. En algunas regiones máis que noutras, pero bueno, que tamén son moi importantes dende o punto de vista cultural.
1: Esta parte do punto de vista cultural, en que se basea? Teñen algún uso propio nesas zonas?
2: Sí, por exemplo, se utilizan, por exemplo, con fines farmacéuticos. Tamén en zonas do Ártico, por exemplo, para os indígenas inuit, por exemplo, están moi ligados ao medio mariño. Eles, por exemplo, nas súas representacións que teñen arte inuit, eles sempre representan os kelps nas súas pinturas, por exemplo, sabes? Porque teñen unha importancia, ¿no?, dentro da súa comunidade moi ligados ao medio mariño. Aquí, por exemplo, no caso de Galicia, agora non tanto, pero antiguamente recollíase nas praias os restos das arribazones de moitas destas algas que chegan en outono e inverno, cos primeiros temporais, pois algunhas destas algas se desprenden, ¿no? Entón, antiguamente, por exemplo, se recollían e se utilizaban como abono tamén. Por exemplo, eso aquí en Galicia. E despois tamén dende un punto de vista recreativo, ¿no? Porque pois en algunas zonas, aquí non tanto, ¿no?, porque temos os nosos bosques son como un pouco máis pequenos, pero por exemplo, en zonas onde estas algas crecen moito, como pode ser, por exemplo, en California, que eu creo que é o exemplo máis clásico, ¿no? Estas algas poden chegar a crecer hasta 30 metros, entón hai xente que paga por mergullar ali, por exemplo.
1: A extensión destes bosques por todo o mundo, por que zonas?
2: Sí, mira, estos bosques atópanse en todas as zonas rochosas, templadas e frías, ¿vale? Entón, por exemplo, aquí, digamos que a zona, aquí no hemisferio norte, ¿no? Por exemplo, a zona en Europa, a zona sur de distribución destos bosques, África, ¿no? Hai referencias de bosques en profundidad, por exemplo, en Cabo Verde, aunque ahora mesmo ali en principio non hai, pero bueno, imagínate, chega así hasta esa zona de África, despois ata no Ártico. Zonas templadas e zonas frías, e no sur o mesmo, zonas templadas e ata a Antártida.
1: Entón entendo que o que máis está afectando é o quecemento dos océanos, non?
2: Pois, a ver, obviamente o quecemento dos océanos ten un papel moi importante, pero a verdade é que os impactos que hai en eles varían moito de unhas rexións a outras. Entón, hai zonas onde, por exemplo, a contaminación das aguas influe moito, hai outras zonas onde ten máis importancia o quecemento da auga, e hai outras zonas onde igual a temperatura da agua en sí non lles está afectando directamente, pero

0: sí efectos indirectos, ¿no?, de este quencemento. Ese sería, por ejemplo, o caso de lo que sucede aquí en Galicia. Aquí en Galicia, por ejemplo, nos tenemos dos especies, ¿vale?, principales, que forman estos bosques. Una de estas especies é a laminaria hiperbórea. Esta é unha especie que nos consideramos de augas frías porque chega ata o Ártico, ¿no? Entonces, esa sí que temos evidencias de que o que máis está afectando a súa desaparición é o incremento da auga. Pero despois temos a outra, que é a laminaria ocroleuca, que a consideramos máis de augas templado cálidas, ¿vale? Porque esa chega ata o sur de Inglaterra e atemos ata Marruecos, ¿sí? Entón, esa especie, por exemplo, o que está sucedendo aquí é que a temperatura lle está afectando de maneira indiferente. ¿Por qué? Porque temos un pez que é a salema, a salpa sarpa, e esta salema o que falla está comendo. Entón, o que vemos é o colapso destes dos bosques de kel por herbivoría de este pez. Que o que pasa? Este pez, curiosamente, é un pez que estaba aquí en Galicia, pero digamos que non era moi abundante. Pero o que se está observando é que este quencemento que temos das augas está facendo que cada vez sea máis abundante e cada vez consuma máis estas algas. Entón, cada vez nos atopamos máis zonas onde había estos bosques de algas e que están colapsando porque este pez os está comendo.
1: Uh-huh. Entre outras causas do colapso, pode haber tamén o tema de que especies invasoras estean ocupando o seu hábitat.
0: Nos non temos evidencias ahora mismo de que isto este sucedendo, a verdade. De feito, nos acabamos de publicar un artigo no que o que sí que vemos é que onde os bosques, estos bosques de kelp están sanos, amortigua o a presencia de a especie invasora Asparagopsis armata na súa forma, porque a especie invasora Asparagopsis armata ten dúas formas, unha forma que se coñece como Asparagopsis, ¿no?, e outra forma que se coñece como Falkenbergia, que son como uns pequenos pompons de color vermello que digamos que forma como céspedes, ¿no? Entón, nos o que hemos visto é que onde os bosques de kelp son sanos, esta especie non está presente ou está presente en moi poucas cantidades. Sin embargo, en zonas onde estos bosques están degradados, esta especie é moi abundante. Entón, esa é a evidencia que temos nos, ¿vale? Eu non podo decir que ahora mesmo os bosques estén afectados por especies invasoras porque non é a evidencia que nos temos, pero que nadie di que, por exemplo, poda pasar.
1: Neste artigo que publica, cales son as solucións que aportan para que se poidan recuperar estes bosques?
0: Bueno, o artigo sobre a nova regulación para a restauración da naturaleza, nos aí o que bueno, propoñemos máis ben é que cousas debemos solucionar para coñecer mellor estos bosques, coñecer mellor como están conservados e de esta maneira poder aplicar esta nova regulación, ¿sí? Porque para esta regulación unha das cousas principales que saber é onde están e cual é o seu estado de conservación e de que maneira nos podemos medir ese estado de conservación, ¿no? Que o que pasa? Os bosques de non son os bosques de kelp, as algas en general, digamos que son como as grandes descoñecidas do medio marino. Entón, hai moita carencia. Tamén hai certas limitaciones, ¿no? A costa, por exemplo, aquí en Galicia, a costa é moi grande, e nos traballamos en uns sitios concretos, ¿sí? Pero digamos que hai que estender ese coñecemento que hai sobre os bosques, non só aquí en Galicia, obviamente, neste caso sería, decimos que hai que coñecer mellor cal é a presencia destos bosques ao longo de toda Europa, cal é o seu estado de conservación, e o que propoñemos son diferentes medidas de facer isto. Por exemplo, utilizar novas ferramentas, como pode ser a utilización de vehículos mariños ou ROVs, de utilizar, por exemplo, sonar, outras metodoloxías que te permitan facer estudios máis a gran escala, ¿no? Porque ao final non son o noso traballo, desenvolvemos facendo mergullos, claro.

0: me orgullo ten certas limitacións, no, que te permite, é certo que nos coñecemos moi ben, moi ben esos bosques nos que traballamos, pero non temos a capacidade de facelo a máis grande escala, no? Entón estas novas ferramentas te permitirían facelo a máis grande escala, no? Esa sería unha das medidas. E despois outra das medidas que propoñemos é tamén o desarrollo de indicadores que son incluso cousas que esta propia regulación te pide, ¿no? Que os países desarrollen diferentes indicadores para medir o estado de conservación de estos bosques e tamén que permitan medir unha vez que nos os restauramos se efectivamente se están recuperando. Que o que pasa, claro, a capacidade que nos temos ahora mismo para restaurar o medio mariño, pues digamos que é bastante limitado.
1: Entón todas precisan, entendo, o apoio das institucións para poder levar a cabo este estudo e despois propoñer as solucións para que se que non haxa esa deterioración e haxa unha recuperación deses bosques submariños, non?
0: Sí, efectivamente. Bueno, obviamente, para isto sempre fai falta financiación. Sen financiación e sen axuda das instituciones, isto sempre é moi complicado. E, además, traballar no medio marino, digamos que é como ainda máis complicado, ¿no? que no medio terrestre, porque ten moitas limitacións. Xa, por exemplo, pois traballar en outono e inverno xa é casi imposible en moitos casos, ¿no? Por exemplo. Pero xa no, digamos que hai primeiro que coñecer, efectivamente, unha vez que coñeces e sabes cal é o seu estado de conservación, o seu estado de saúde, máis ben dito, ¿no? Pois obviamente se hai bosques que están en bo estado de conservación, pois hai que facer todo o posible para conservalos, e despois tamén ferramentas que permitan pois zonas que digamos están degradadas que as podamos recuperar, e aí onde entra en xogo a restauración. Agora mesmo no caso do medio mariño hai proxectos pilotos en todo o mundo, ¿no?, para restaurar estos bosques, pero son proxectos digamos a moi pequena escala. Digamos que agora o que faltaría é conseguir unha ferramenta ou unha metodoloxía que permita restaurar estos hábitats mariños a grande escala, que dende o noso punto de vista é a maior limitación conseguir facer isto a grande escala.
2: Previ los problemas da saúde asociados ao marisqueiro, a PE é o obxectivo dunha campaña que a Fundación para a Pesca e o Marisqueo leva aos concellos mariñeiros de Galicia. Vai polo terceiro ano, estes días chega a Bergantiños despois de pasar por Muros e Noia. O Colegio de Fisioterapeutas de Galicia deseñou unha chea de actividades para sensibilizar as mariscadoras sobre a maneira de previr os trastornos musculoesqueléticos, o risco máis habitual no marisqueo a PE. Noa Iglesias, contanos máis.
3: Máis do 70% dos profesionais galegos que practican o marisqueo a pé son mulleres de entre 40 e 60 anos. É unha actividade exposta a riscos de seguridade e a danos físicos derivados de posturas forzadas, do levantamento de cargas e de situacións climáticas desfavorables. En Fundamar teñen unha liña de traballo concreta que se basea na prevención e seguridade das persoas que traballan no mar. Dentro dela e dende hai 3 anos están facendo un programa de prevención de trastornos musculoesqueléticos pro marisqueo a pé en Galicia. Explicao a directora da Fundación para a Pesca e o Marisqueo de Galicia, María Caldeiro.
4: Comenzamos en 2023 ca realización dos contidos, un pouco o lanzamento do programa. En 2024 fixéronse unos vídeos, ¿no?, que todas as persoas do marisqueo poden acceder, poden retomar esos coñecementos adquiridos durante as jornadas de sensibilización, e a partir de 2025 e 2026 o que se fixeron foron xa o programa de exercicios terapéuticos.
3: Fano en colaboración co Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia, e cando empezou elaboraban un programa de exercicios terapéuticos de prevención a través dunhas infografías e vídeos, pero querían leválo dunha parte máis teórica con estas xornadas de sensibilización a unha parte máis práctica. E por iso que no 2025 realizaron o primeiro programa piloto destos exercicios terapéuticos.
4: No 2025 fixemos o primeiro programa piloto de exercicios de 8 semanas, de exercicios terapéuticos, como

0: Filisteo. Entonces, ahora é o que estamos desenvolvendo para estendelo a todo o territorio autonómico. O que facemos son aproximar ese material e información sobre, bueno, pues qué prácticas recomendables hay para prevención de riscos de trastornos musculoesqueléticos, que después de esa jornada de sensibilización se fai o programa práctico de 8 semanas.
1: Que é moi importante fomentar as boas prácticas entre as mariscadoras para prevenir calquera tipo de dor. E por eso, os exercicios están pensados para que os incorporen nas súas rutinas de traballo, segundo nos contaba María Caldeiro.
0: Elas incorporan na súa rutina unha serie de estiramentos, como exercicios de estiramento previo a súa actividade. E se despois, durante a actividade que elas desenvolven, se encontran con algunha molestia, realizan outras prácticas para pues, descontracturar e, ou rematar a súa exercicio profesional, tamén fan unha serie de exercicios o que nos encontramos e que teñen prácticas máis saudables e, de feito, provocan efectos preventivos.
1: O ano pasado impartiron estes cursos nas agrupacións de marisqueo de Pontevedra e de Noia. Este ano repiten con Noia, onde debido a gran cantidade de mariscadoras que traballan nela, non puideron chegar con este programa a todas o pasado ano. Tamén o están facendo en Muros, na confraría de Bergantiños, e comezaron unha nova campaña de sensibilización en Barallobre, onde farán o seu programa de exercicios terapéuticos o vindeiro ano 2027. En conxunto, a campaña chega a arredor de 500 mariscadoras e o programa de exercicios terapéuticos, é dicir, a parte práctica onde ensinan estiramentos e exercicios de prevención, arredor de 30 profesionais en cada unha das localidades, entre 70 e 90 profesionais en total. Son exercicios que poden implementar no seu día a día.
0: Os exercicios que se realizan teñen que ver con prácticas que elas, o ideal, é que implementen no seu día a día. Exercicios que vayan dirigidos a antes, previo o exercicio da súa actividade profesional, durante a súa actividade profesional e despois da súa actividade profesional.
1: Son 8 sesións de unha hora en cada confraría. En Muros e Noia xa remataron estas sesións cun bo sabor de boca. En Bergantiños están en plena fase de traballo. Actualmente contan cun só fisioterapeuta que imparte as sesións prácticas e que tamén acompañou no desenvolvemento dos contidos.
0: Bueno, en este caso contamos con un facultativo, con Fernando, que é o que aborda todo o programa, ¿no? Isto non quere decir que se o programa se ampliase ou se realizase simultaneamente en distintas localidades, teríamos que recurrir a outros facultativos, por supuesto. Pero Fernando, que é o secretario xeral, además do Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia, acompañounos tanto no desenvolvemento dos contidos do programa como agora na parte das prácticas.
1: E que a idea de Fundamar é poder impartir estes cursos por toda Galicia para axudar o máximo número de mariscadoras posible.

0: Os gardas da luz que guía os barcos no mar, os fareiros, estánse convertendo nunha imaxe do pasado que hoxe traemos a este Mar de Ardora cunha reportaxe de Alberto Ordóñez.
1: Os faros xa non teñen torreiros. Os fareiros vellos vanse xubilando e con eles vai morrendo a visión romántica da profesión. Os faros quedan baleiros mirando o mar. Agora funcionan sós, de forma automática. Agora os fareiros modernos son técnicos que van polos faros facendo labores de mantemento ou amañando avarías.
2: Sí, sí, antes vivía todo o mundo nos faros.
3: Pero por qué?
2: Porque era incluso obligatorio. Cando pedías un destino, o lugar de residencia era o faro propiamente dito. ¿Entendes? Pedía para el faro de Finisterre, residencia no faro de Finisterre.
1: Agapito Mendoza foi o último torreiro do faro de Fisterra. Xubilouse hai 10 anos. Con él, foise unha forma de traballar.
2: Este, digamos, é o noso despacho. Temos o noso ordenador, onde levamos o libro de servicio e anotamos todas as incidencias de tempo de todo o que ocurre no faro. Levamos o balizamiento da ría de

0: Hoxe todo cambiou. Nos faros non vive ninguén. En toda Galicia quedan dous ou tres fareiros que contan os días para se xubilar. Hoxe os faros contrólanse con ordenador e desde calquera lugar do mundo. E non só os faros, senón tamén calquera baliza ou calquera boia.
1: Bueno, eu no meu ordenador teño un acceso directo para acceder a aplicación que se llama GlobalNet, como se ve aí. E aquí, nun mapa, xa se ven todas as señales. Pues, esto se pode hacer zoom. Por exemplo, aquí vemos a ría de Ferrol, que é a que tiene máis señales con todas as boias. Esto lo podes ver haciendo zoom. Eu non vexo nunca así, porque me parece... eu uso sempre modo tabla. Entón, nun listado, aquí eu poño todos, e aquí co scroll vexo todas, e aquí xa veñen os nombres de as señales. Aquí, en esta aplicación, podemos ver todo lo que está pasando en todas as señales que tenemos monitorizadas, que como se puede ver, son 40, si las contamos, son creo que son 42. Martillo dique, vamos a ver, martillo dique. Aquí pone que está ok. ¿Por qué pone blanco? Porque cuando está encendida, esto, cuando está encendida de noche, se pone en blanco. Esto quiere decir que esta luz está encendida, que no apagó. No sabemos por qué. Habría que ir allí y mirar por qué. Porque aquí se está diciendo que está bien. Hace 49 segundos se comunicó. Está diciendo aquí que está bien, en verde la comunicación. En cambio, aquí nos está diciendo que está encendida. Entonces, habrá que ir allí y comprobar por qué nos apagó. Algunas tienen telemando, que la puedes encender tú desde aquí. Hay otras que no lo tienen. Por ejemplo, Prioriño. Encendido on y off. Podemos probar a ver si nos enciende. Le damos encendido on. ¿Estás seguro que quiere ejecutar este telemando? Aceptar. En teoría esto, en un tiempo, claro, esto no es instantáneo, se tendría que poner aquí blanco y decir que está encendida.
0: Todo se controla con ordenador ou con móvil. Por iso, os fareiros modernos xa non viven nos faros. Agora, son técnicos que viven na súa casa, van traballar no seu horario, como calquera empregado, e andan polos faros facendo labores periódicos de mantemento e amañando posibles avarías. Son fareiros de furgoneta.
2: Nós temos a nosa xornada laboral, como calquera outro posto de traballo, con o noso horario, donde facemos os mantenimientos preventivos, pero logo a maiores sí que temos as guardias, digamos, que estamos pendientes do teléfono ou dos avisos que nos poden chegar para calquera avería, calquer cousa que pasa, e temos que arrancar para intentar solucionala.
0: Hoxe non hai avarías, toca mantemento. No faro da estaca de bares comproban que todo estea correcto. O principal, facer comprobacións no sistema eléctrico, que non haxa nada fora do normal. Pero a maiores, hoxe comproban o sistema de emerxencia, fan un simulacro, baixan os machetes simulando que marcha a luz. Automáticamente, ten que acenderse o xerador de gasóleo. Acende e volve a luz, todo correcto. Outra comprobación, a fotocélula, o sensor que acende e apaga o faro automáticamente, como os faróis das rúas. Se detecta a escuridade, acende o faro. O facerse de día, cando detecta a luz, apaga-o. Os técnicos tápano cunha cinta negra e comproban que a lámpada do faro se acende. A lámpada vai acendendo aos poucos a medida que vai collendo temperatura. A lámpada de reserva en orde, todo correcto.
3: A formación que necesita un técnico é que é un pouco específica. É máis porque eu, por exemplo, son electricista, sempre traballei de electricista, pero para formarte en faros ou en señales marítimas é específico. É máis o día a día, a base de cursos, de formación, estar pues, en contacto cos faros, que alguén que te enseñe de pues, as cousiñas que teñen todas estas instalacións.
0: Pero os novos fareiros, oficialmente técnicos de sistemas de axudas á navegación, teñen gardas nas súas casas.

0: Se hai avarías, se un faro ou unha baliza falla, o programa informático da autoridade portuaria mándalles automáticamente unha mensaxe ao móvil.
1: Pois de que alerma Netcom, por exemplo, el faro de Estaca de Bares, luz apagada, o fallo de red, o fallo fotocélula, te indica, te dá unha aproximación o batería baja, depende lo que la avería que sea, sí.
0: A partir de aí,
1: xa, cando son averías, arrancamos desde, como estamos de guardia, pues arrancamos desde casa ya, directamente para, fichamos por el teléfono y ya vamos para la instalación.
0: Na furgoneta
1: arranca.
2: Pois luz apagada na baliza X, ¿no? Entonces vemos que está apagada, temos que ir ali o antes posible para intentar solucionarla e que quede funcionando. A veces pode quedar o mesmo día, se non é unha avería moi gorda, e se é algo xa máis complicado, pois hai que dala de baixa, dar o aviso, e o día seguinte, cando se poida, pois solucionala.
0: O faro da Estaca, como os outros, aínda gardan vellos tesouros e recordos do pasado. Hoxe, tres dos catro motores están fora de uso, pero antes había que telos todos en funcionamento para producir luz abonda para as vellas lámpadas de 3.000 watts. Hoxe, en algúns casos, para as lámpadas de 40 watts e abondo cunha placa fotovoltaica. Ortegal é un exemplo. E outro recordo, os buratos por onde colgaban os pesos que, ao darlles corda, facían xirar o faro. Outro recordo máis, as propias lentes do faro. Os retángulos da parte inferior proxetan a luz cara ao ceo, porque, cando non había GPS, a Estaca de Bares tamén era faro pros avións. Por iso, a diferenza de outros faros, esta cúpula é totalmente de cristal. É unha pregunta para entendidos. Por que os faros seguen xirando de día coa luz apagada?
3: Tienen esas estruturas que son como lupas, pero que o fan é concentrar a luz para que saia en unha dirección e aumenten a intensidade. Entón, claro, eso son lupas. Ao final, as lupas co sol, pois claro, hacen de lupa o sol, a quenta, entón montarían un lío, ali, arraría todo. Entón, co xiro, nunca hai un punto exacto onde está incidindo o sol. Entón, pois, por eso xira.
0: O faro da Estaca de Bares e Mailo de Prioriño son os máis antigos de Galicia, despois da milenaria Torre de Hércules. Foron construídos en 1850. Con 175 anos ao lombo, gardan dentro miles de recordos e miles de segredos. Faros vivos sen xente dentro.
4: Toda a actualidade do mar, tamén á carta. Mar de Ardora, en agalegaaudio.gal.

0: A falla de remuda xeracional leva tempo sendo unha dor de cabeza pro sector pesqueiro. David Fernández achéganos un proxecto impulsado polos grupos de acción local do sector pesqueiro en Galicia para atraer a mocidade ao mar.
1: Unha boa representación do sector pesqueiro galego acudiu á Escola Náutico-Pesqueira de Ribeira para asistir a unha xornada do proxecto Remuda Xeracional, o futuro do mar. Desde hai uns anos, sábese que este é un dos problemas que afogan ao sector. Desde o marisqueo ata a frota de grande altura, ninguén se salva. Custa atopar xente nova que aposte polo mar. O proxecto está coordinado polo GAL da Ría da Arousa e conta coa participación de todos os GAL de Galicia. Fai fincapé na importancia da formación profesional dual como vía de acceso.
2: Nos facemos un modelo de adaptación total á necesidade do sector. É dicir, a dual intensiva vai máis orientada a necesidades reais de empresas, é dicir, ten unha inserción prácticamente do 100%, por que? Tamén porque as duais que se fan corresponden ou responden a necesidades reais dun sector, dunha

0: empresa pode ser dunha empresa única que ten un gran número de traballadores, digamos, fai grupos completos para eles solos, pero tamén do conxunto de empresas máis pequenas.
1: No debate participaron tamén representantes dos centros de formación galegos. O IGAFA, as escolas náutico-pesqueiras ou a Universidade Laboral son os piares do sistema xunto ás empresas e á administración. A Xunta investiu 12 millóns e medio de euros no programa de ensinanzas pesqueiras deste curso. Entre todos os centros hai 756 matriculados. Serán traballadores cualificados que, cando saian ao mercado laboral, poden ser fichados por outros sectores que tamén teñen problemas de remuneracional.
0: Claro que se corre ese risco de que os alumnos se matriculan, pero logo non van a traballar aos barcos, senón que traballan en empresas de terra, por decir así. Ainda que tamén hai que decir que estas persoas que xa ocupan postos de mando nos barcos, a verdade é que a diferencia salarial que poden acadar de traballar no sector marítimo pesqueiro a traballar nunha empresa de terra é moi grande. É dicir, cobrarían moitísimo máis se traballan no sector marítimo pesqueiro. E, polo tanto, pois, bueno, hai unha serie de alicientes que teñen que porse máis encima da mesa, que teñen que porse máis en valor, para que tamén as persoas vexan que estamos a falar dun sector pois, moi tecnificado actualmente, con unha forma de traballar tamén diferente.
1: Esa é outra das claves do proxecto dos GALP para captar traballadores cualificados.
2: Traballar no mar é unha forma de vida.
1: Falar do mar en positivo. Difundir exemplos próximos.
3: E hai moitas formas de formar parte del.
2: É levantarse coas mareas. Estar na perra, co mar cambiando cada día. É vivir cada xornada de maneira diferente. É un traballo que che fai sentir libre.
1: Se en Galicia hai un exemplo exitoso, ese é o modelo de Porto de Celeiro, que tamén se expuxo nas xornadas de Ribeira. Na Mariña viron que a falla de mandos e traballadores era un problema social e económico. Por cada patrón retirado que non se sustituía, perdíanse 30 postos de traballo. En 2018 comprobaron que a FP Dual era a mellor vía para incorporar como oficiais a xente nova nos barcos.
4: Levamos desde entón traballando en distintos tipos de proxectos de FP Dual, primeiro con a Universidade Laboral de Culleredo e despois xa co María Sarmiento, co Centro de Formación Profesional de Viveiro, no que nos baseamos en unha estrategia con dous pilares. Primeiro, local, formación local, e en segundo lugar, alumnos que teñan unha vinculación previa co mar, co sector. E estou falando de profesional, estou falando de familiar, estou falando de social ou económica, non? Pero que sí que teñan unha vinculación co sector. Ese perfil de alumnos que a nós nos está dando éxito e unha vez que os formamos dentro de esa formación profesional dual, pois despois quedan como patróns nos nosos barcos.
5: Aquí é onde controlo eu cando vamos largando os aparellos que van largándose cada cacea.
1: Todo... En Celeiro din que a orientación e a selección dos alumnos é fundamental, pero tamén que exista unha relación de confianza coa empresa. Coa FP Dual xa conseguiron unha primeira promoción de 12 alumnos. Este ano traballan coa segunda. E ademais, teñen outra vía para conseguir mandos, os programas de capacitación.
4: Por exemplo, estamos utilizando moito o perfil da promoción interna. Xente que levaba moitos anos como profesionais no mar, con capacidade, pero que por circunstancias persoais nunca chegaron a estudiar, e bueno, pois resulta que un contramaestre ou un patrón costero polivalente se lles pode formar, se lles pode achegar un acordo con eles, para que durante dous anos estén vinculados ao centro, na FP Dual, e cheguen a ser os primeiros patróns que realmente necesita a flota. Entón, ese nicho tamén nos está funcionando moi ben, a promoción interna.
1: A remuda xeracional no mar non é un problema específico de Galicia. No País Vasco teñen a mesma preocupación. Por iso, o único GALP que hai alí participa como socio neste proxecto. A necesidade de tripulantes é generalizada. As medidas
6: verdad.

0: poden ser semellantes, pero cada zona e cada frota debe dar coa tecla adecuada para acadar a súa solución.
1: No tenemos la fórmula mágica, entonces es ir un poco, nutrirnos de lo que se está haciendo en otros sitios, ver lo que pueda ir funcionando y sobre todo pues intentar individualizarlo lo máximo posible, intentar particularizarlo a la situación de cada una de las empresas, intentar, ¿no?, a través de que esas empresas trasladen cuáles son las necesidades, pues que tanto la formación a través de las escuelas náutico-pesqueras, como la visibilización a través del grupo y como la coordinación general, entiendo, a través del Departamento de Pesca del Gobierno Vasco, pues se puede hacer de una manera lo más eficaz posible.
2: Temos o mesmo problema, que a falta de profesionais, pero é un problema cunha solución diferente para a flota de Gran Sol, para tuneros ou para a flota artesanal. Cada un ten que buscar o seu camiño e ver cales son as solucións que mellor se adaptan ao problema que teñen localmente. Entón, esa é a estrategia. Formación local e xente que teña unha vinculación previa co sector.
0: O proxecto Remuda Xeracional, o futuro do mar, rematará en outubro deste ano. Os 8 GAL de Galicia están realizando actividades nos institutos e nas escolas náutico-pesqueiras. En total, hai máis de 1000 escolares participando. Os máis interesados poderán facer embarques na frota da súa zona e pasar unha fin de semana de inserción marítimo-pesqueira na Illa de Ons.

Ata aquí chegou esta viaxe polas nosas costas, polo seu ecosistema, tradición e novidades que cada semana van parar o porto do Mar de Ardora. Ata a próxima semana.

0: Murprotec, especialistas en humidade, patrocina o tempo.
1: ¿Qué tal? Buenos días. Temos un sábado por diante na que de novo contaremos con tempo seco. Os ceos comezan con bancos de nevo a moitos puntos do interior e despois quedarán pois con algunhas nubes de tipo medio alto. Non vai ser un día hoxe de ceos completamente despexados, senón que por momentos teremos o ceo máis branco que azul. A probabilidade de choiva é moi baixa. Podería puntualmente estas nubes deixar algún chubasco, algo dende logo moi pouco significativo. Ambiente un chisquiño de tormenta que vai facer que hoxe volvan ascender as temperaturas, un ambiente de calor. Seguimos falando de valores altos para a época do ano. Hoxe agás na parte máis norte das provincias da Coruña e de Lugo, no resto de Galicia as máximas quedarán entre os 25 e os 30 graus.
0: Murprotec, especialistas en humidades, patrocinou o tempo.
2: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
3: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
2: Se contras humidades tes que te bater,
3: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
4: Murprotec. O tráfico manténse tranquilo esta mañana as principais estradas galegas sen incidencias destacables. Circúlase con normalidade e sen retencións importantes.
5: Servizos informativos. Radio Galega.
4: Quedan 96 días para que comece o Xacobeo 2027. Así o marca o cronómetro instalado esta semana na Oficina de Acollida ao Peregrino de Santiago. Neste Galicia por Diante, de fin de semana, desgranamos as súas graves expectativas co comisario do Xacobeo, Marcos Gómez. Que tal? Moi bons días.
6: Que tal? Bons días.
4: Que diferencia, Marcos Gómez, o próximo ano santo dos anteriores?
6: Bueno, sempre habrá alguna diferencia. Unha das cousas nas que queremos incidir máis é na participación. Queremos que sexa un Xacobeo moi participativo, que chegue a todas partes, que todo o mundo se sinta involucrado, un Xacobeo de todos e para todos. Por ademais, tamén vamos a respetar as cousas que se fixeron outros Xacobeos, porque sempre foi un éxito, e as cousas que funcionan tamén hai que mantelas, por suposto.
4: Un dos objetivos do Xacobeo 2027 é que a programación chegue a todo o territorio. Que accións impulsarán para que isto se cumpra?
6: Pois, por exemplo, temos unha orde que abrimos agora de novo no mes de outubro, dirixida a pequenas empresas e asociacións, que se chama o Teu Xacobeo, que subvenciona ata 25.000 euros pequenos proxectos que fan exactamente eso, elevar proxectos, iniciativas, ideas por toda Galicia, ali por onde pasa o camiño, pequenos povos a veces que estaban un pouco alonxados do fenómeno xacobeo e que agora teñen actividades culturais, musicais, exposicións vinculadas a esta orde que está funcionando moi ben, que xa se fixe unha edición ao longo deste verán, que se subvencionaron máis de 50 proxectos que están chegando a un montón de poboación e que para o ano que ven, xa digo, abrimos agora a orde, contamos con que se dupliquen os fondos e, polo tanto, poder chegar pues, a máis de 100 proxectos.
4: Outro dos objetivos é que o impacto do Xacobeo non se quede só no ano 2027 e tamén que ese impacto chegue dende o exterior, non? A nivel internacional. Non sei que accións ides impulsar para conseguir isto.
6: Bueno, é verdade que o camiño cada vez é máis internacional, máis da metade dos peregrinos veñen de fora, o que queremos é seguir avanzando nesa liña, que non, como decías ti agora, que o Xacobeo 27 non seña un punto álxido e que despois volva a baixar, sino que se consolide, sigamos medrando pouquinho a pouquinho, con sentidiño, pasiño a pasiño, e consolidando un modelo sostible, un modelo que xera emprego, que dinamiza a economía. Accións, pois estamos facendo moitas delas de proxección. Agora mesmo Galicia está vista como un epicentro cultural, musical, de acollida aos peregrinos, de hospitalidade. Esa hospitalidade, esa imaxe do Xacobeo de acollemento, de hospitalidade, é a que estamos levando afora e vamos seguir levando pues, ao longo, sobre todo, deste último trimestre, do primeiro trimestre do ano que ven, o resto de autonomías e tamén fora de España.
4: Os últimos datos indican que o número de peregrinos que recolleron a Compostela no que vai de ano supera os 450.000. Teñen unha estimación de cantos peregrinos e visitantes podría traer este ano santo?
6: Bueno, o ano pasado se superaron os 500.000, que era unha cifra máxica, superouse con creces. Este ano estamos subindo en torno ao 5%, polo tanto, probablemente volvamos a batir un récord. E para o ano que ven, a verdade é que non temos como objetivo batir un récord de peregrinos. O que decía, queremos consolidar un modelo, seguro que se supera, porque a expectativa é moi grande, hai moita xente que está deseando vir, e sempre nos anos santos ven moitísima xente a Galicia. Entón, estou seguro de que esos 550.000 peregrinos os imos superar. Pero non é un objetivo como tal. O que queremos é que no 28 volvan a visitarnos, e que toda esa xente que ven quede contenta, e que veña a Galicia polo camiño e volva a Galicia polo que veo en Galicia, que se xenere novo turismo de calidade, que o que ven a Galicia máis xente, e señan os nosos mellores embaixadores de esa Galicia calidade que podemos

0: referencias.
1: E que impacto económico espera que teña o Xacobeo e onde se vai reflectir maiormente?
0: Bueno, o impacto económico é innegable, porque todas as actividades vinculadas xeran moitísimo territorio, moitísimo impacto a nivel de xeración de emprego, de dinamización económica, de atracción de turismo. Estamos encantados nese sentido. O impacto económico, a cifra, non

0: rango de 2027, sin dúbida.
1: Bueno, de aquí a que remate o ano, ¿cales son os seguintes pasos que van seguir?
0: Bueno, esta semana quentamos motores absolutamente, tivemos varios fitos que puxeron o xacobeo de relevancia, como esa posta en marcha do contador, xa quedan, como decía, apenas 96 días, o acto de presentación do Ano Santo que fixo o Arzobispado. Onte tivemos unha gran festa de promoción do xacobeo en Galicia, e agora nas seguintes datas vamos seguir definindo a programación, e a nosa idea é que antes de final de ano podamos presentar esa programación, sigamos avanzando cousas do que vamos a ter aquí o ano que ven, e sigamos proxectándonos no exterior, moitas actividades tamén fora de Galicia, para invitar a todo o mundo a que veña aquí o ano que ven e forme parte desa gran festa que queremos celebrar con todos no ano 27.
1: Pois moitas grazas, Marcos Gómez, comisario do Xacobeo 2027, por atendernos e amosarnos as claves do próximo Ano Santo. Un saúdo.
0: Moitas gracias a vos e bo camiño.
2: Baixo o lema No Mellor Momento, Galicia presentou a pasada noite o Xacobeo 2027 en Madrid. No acto, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, salientou que o Ano Santo será un escaparate internacional para Galicia. Tamén houve música, o dúo Besmaya e o cantante Íñigo Quintero interpretaron a banda sonora da campaña. E Bayuca deu un concerto gratuito na Porta do Sol. Cruz Martínez.
3: Galicia está no mellor momento e o lema da campaña promocional do Xacobeo 27 que onte presentou en Madrid o presidente da Xunta, Alfonso Rueda. No mellor momento afirmou para presentarse perante o mundo e o Ano Santo será o escaparate da Galicia calidade. Alfonso Rueda.
4: Galicia ha cambiado muchísimo durante estos años. Ya ha cambiado para bien, igual que ha cambiado nuestro país. Es nuestro mejor momento. Es el momento de enseñarnos a todo el mundo. Es una enorme oportunidad que no vamos a dejar pasar. Vamos a dejar muchas huellas y vamos a hacer que la gente nos quiera aún más. Galicia os espera, Galicia os quiere, nos sentimos queridos y Galicia calidad deba ser Galicia Xacobeo 2027.
3: O acto que empezou cun golpe de efecto, unha réplica do botafumeiro da catedral baixando do teito con música de órgano de fondo, foi, segundo dixo o presidente, o pistoletazo de saída para unha carreira de 96 días, os que quedan para que empece o Ano Santo. Queda moito por desvelar, pero Xacobeo 27 xa ten banda sonora a do anuncio promocional, a canción El tiempo que paso contigo, que interpretaron en directo Íñigo Quintero e o dúo Besmaya. We'll be right back.

0: Íñigo Quintero, acompañado de Baiuca, foron o broche d'ouro da presentación da campaña cun concerto na Porta do Sol no quilómetro cero das estradas españolas.
1: Durante esta semana foronse desvelando algunhas novidades do Xacobeo. Unha delas é que a apertura da Porta Santa da Catedral, cerimonia que da inicio ano santo, abrirase o próximo 31 de decembro o mediodía, a diferencia de anos anteriores que se abría a tarde. Dará comezo así unha celebración coa que o Arcebispado de Santiago quere facer unha chamada ao corazón da humanidade para recuperar aquilo que define o camiño, a súa base espiritual. Baixo esa premisa, o director da Fundación da Catedral, Daniel Lorenzo, defende que o próximo ano santo debe ser tamén sinónimo de hospitalidade. No templo xa preparan a loxística para acoller grupos chegados de todo o mundo. Daniel Lorenzo estende esa preparación tamén a outras institucións para xestionar o mellor posible a chegada de miles de persoas a Compostela.
2: A catedral la tenemos moi ben ordenada e non hai problemas. Claro, fuera de las puertas de la catedral sí que a lo mejor es necesario atender alguna fórmula que permita a los que están deseando acceder a la catedral conocer cuál es la situación, cuáles serían los tiempos de espera, dónde esperar, etcétera, etcétera.
3: Servizos informativos, Radio Galega.
1: Imos agora con outros asuntos de actualidade. Estabilizado o incendio de Calvos de Randín tras queimar 460 hectáreas. As lapas xa non ameazan o núcleo de Asmeaus. E os efectivos de extinción tamén conseguiron sufocar o incendio que afectou a Manzaneda tras calcinar 14 hectáreas. Cristina Martínez.
4: 47 brigadas, 29 motobombas, 5 PAS, 11 avións e 10 helicópteros combaten o que xa é o lume máis grande do verán na provincia de Ourense. O incendio originado pasado xoves en Calvos de Randín arrasou 460 hectáreas. Segundo as últimas estimacións, a boa nova é que o núcleo de Asmeaus no concello veciño de Baltar xa non está en perigo, polo que nas últimas horas foi desactivada a situación dúas de alerta. Mentres, en Manzaneda quedou extinguido a primeira hora desta noite

0: o lume que se iniciara na parroquia de Reigada. As lapas queimaron arredor de 14 hectáreas, a maioría de Monte Raso, segundo os cálculos de Medio Rural. Saiban tamén que a Garda Civil detivo un home de 74 anos como presunto autor de 5 incendios registrados o pasado xoves no concello de Trasmiras e que arrasaron 7 hectáreas. Ademais, as forzas de seguridade investigan outra persoa veciña do concello Pontevedrés das Neves por provocar tamén varios lumes forestais.
1: Segundo o barómetro trimestral do Instituto Sonda Xirxe, hoxe se celebrarán eleccións autonómicas na nosa comunidade, o Partido Popular revalidaría a maioría absoluta. O BNG conservaría os 25 escaños que xa ten, o Partido Socialista gañaría un diputado situándose en 10 e Democracia Ourensana manteríase con un. E Vox non conseguiría entrar no Pazo do Hórreo. O Goberno reforzará o plan eléctrico para Galicia ata 2030 tras atender as alegacións da Xunta. Unha delas é darlle prioridade á electrificación do Porto da Coruña. Outra, aumentar os puntos de conexión eléctrica para atender as necesidades da industria. Pero quedan outras peticións pendentes. Nuria Polo.
2: A proposta do Goberno para reelectrificar Galicia implica dar máis potencia ás liñas de alta tensión. Deste xeito, favorecense as actividades industriais, a automoción e a construcción de vivenda. Para isto, iso sí, será necesario construir 10 novas subestacións eléctricas. En canto á electrificación dos portos, o da Coruña Arteixo vai ser un dos proxectos prioritarios do Goberno, explica o secretario de Estado de Enerxía, Joan Groizar.
3: En el caso de Galicia, tanto el refuerzo de la zona portuaria de Coruña como algunas de las refuerzos de líneas eléctricas existentes las hemos catalogado como prioritarias, es decir, el Gobierno de España prioriza entre sus trabajos el refuerzo de la para dar respuesta a la industria, al despliegue industrial en Galicia.
2: A Xunta sinala que esta nova planificación eléctrica deixa peticións pendentes que espera se recollan en vindeiras modificacións, entre elas o reforzo da conexión eléctrica na plataforma industrial da Plisán entre Salvaterra e As Neves e o reforzo das conexións no centro de Lugo. María Jesús Lorenzana é a consellera de Industria.
4: É moi relevante a zona de da Plisán e todo o que fai a zona de conexión entre a provincia de Pontevedra e a provincia de Ourense. E tamén moi importante o reforzo, como saben, desa zona central de Lugo que conecta tamén coa provincia da Coruña, tanto pola propia provincia de Lugo, que está actualmente con baixa conexión, como o enganche que fai coa zona de Curtis, que tamén é unha zona moi industrial e que agora mesmo pois non está reforzada.
2: O obxectivo da Xunta é que a nova planificación eléctrica poida aprobarse antes de que remate o ano.
1: E damos conta de que un peregrino perdeu a vida esta tarde no concello de Cee logo de caer ca súa bicicleta cando baixaba unha pendente pronunciada. Foi na pista forestal de Brenso. Falecido estaba a percorrer o camiño a Fisterra en bici xunto a outros 6 peregrinos. Mobilizouse un amplio equipo de emerxencias, incluindo os bombeiros de Cee, posto que o corpo da vítima se atopaba nunha zona de difícil acceso. Malos esforzos dos equipos sanitarios non puideron facer nada por salvarlle a vida, dada a gravidade do seu estado. Na crónica nacional, o presidente do Goberno, José Luis Rodríguez Zapatero, négase a que se faga unha segunda taxación das xoias que se atoparon no seu despacho. Rosana Rei.
5: A defensa de Zapatero presentou un recurso na Audiencia Nacional no que discrepa sobre a necesidade e utilidade desta segunda análise. Ademais, rexeitan que esta segunda valoración a faga xoería Llanes. Argumentan que carece de parcialidade porque no seu día trasladou á prensa cal sería o valor desas xoias. A defensa anuncia que ten intención de propoñer un novo perito no caso que o magistrado Calama manteña que debe facerse unha segunda valoración. Aínda sobre a causa xudicial relacionada co rescate de Plus Ultra, o magistrado deixou en liberdade considerado presunto cerebro financeiro da trama de branqueo de capitais. O prestamista de nacionalidade holandesa acolleuse o seu dereito a non declarar. O magistrado decretou medidas cautelares.
1: Do exterior, Estados Unidos prepárase para unha posible acción militar en Cuba, segundo informa a canle de televisión CBS, que tivo acceso a unha mensaxe interna do exército. O documento pide información sobre a disponibilidade de 6 unidades de apoio que poderían ser necesarias nun prazo de entre 3 e 4 meses. Entre elas hai persoal médico, enxeñeiros e unidades de logística, pero non consta ningunha orde de despregamento ni se especifica cantos militares participarían. A información coñécese en plena escalada da presión de Donald Trump sobre a Habana. O ministro cubano de Exteriores, Bruno Rodríguez, respondeu que Estados Unidos nunca poderá topar xustificación para un ataque militar contra a illa.
6: No podrá encontrar el gobierno de Estados Unidos justificación alguna para

0: atacar militarmente a un país pequeño y vecino. Un país pequeño que no constituye de ninguna manera una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos.
1: Segunda jornada da visitado Papa León XIV a Francia, que hoxe se traslada de París a Lourdes, onde presidirá unha misa e visitará a gruta na que, segundo a tradición católica, apareceu a Virxe María. O pontífice foi recibido este venres polo presidente Emmanuel Macron, interveu ante a UNESCO e rematou cunha multitudinaria vixilia no Estadio de Francia, en Saint-Denis, ante 80.000 mozos. León XIV animou-nos a lixir a Xesús para afrontar a ansiedade, a soidade e a incerteza sobre o futuro. Tamén defendeu unha igrexa aberta que acolla o estranxeiro.
2: Aí reside a forza da igrexa viva, en acoller a periferia que xa se atopa no seu corazón, en acoller a quen está lonxe, pero que en realidade xa está preto, en acoller o estranxeiro, os que Cristo chama a súa porta.
3: Frappe déjà à la porte.
1: As 9:21 minutos, imos con outros temas de relevancia da semana. En Santiago, os veciños de barrios composteláns viven preocupados pola venda e consumo de drogas. Estamos a falar de malestar e problemas de convivencia en puntos de San Lourenzo, Conxo e Sar. Xosé Luis López Vila.
4: En San Lourenzo, a Asociación Veciñal alerta dos problemas cos toxicómanos e da existencia de varios puntos de venda de sustancias estupefacientes. Aquí, ademais das casas, hai un centro escolar e un hotel, e os residentes queixanse do deterioro da convivencia na zona. Na cidade denunciáronse narcopisos específicos noutros barrios cercanos, como Conso ou Sar. Neste último falan de ameazas e insultos e dunha situación insoportable.
5: Golpes a las puertas, nos despertábamos en la madrugada, tenían la costumbre de venir y tocar el inter de todos los pisos y estar tocando. Rompieron el vidrio de la puerta principal. Ha venido la policía.
6: Ahí también creo que hay dos o tres consumidores. Piso ahí que está tapiado, pero ocupado. Y también tienen suministro en gestos también.
7: Escuchaba barullos y muchísima pelea. Hubo con la vecina una pelea. Tenemos miedo.
4: En Conso tamén denuncian os conflitos cos ocupas dun narcopiso na rúa Sánchez Freire. O inquilino tiña o piso alugado, pero rescindironlle o contrato e non marchou. Os veciños denuncian que trafica con drogas e que xera un ambiente inseguro e conflictivo. Aseguran que hai un trasfego constante de xente que acode mercar estupefacientes, incluso consumen nas escaleras ou nos corredores da comunidade.
8: Persoas entrando a altas horas, non temos timbres nas vivendas, é imposible porque eso queimanos todo o tempo. E con ese trasiego de persoas que volvo a decir que non o sei a que se debe, pero imagino.
9: Hai narcotráficos por encima e hai sempre gente todo o día, toda a noche en el pasillo, hai gente fumando drogas en frente de mi piso, hai gente rompiendo la puerta para entrar a 2 en la mañana, 3 en la mañana, 4 en la mañana, tenemos mucho miedo. El otro día él está tirando muebles de las ventanas de su piso por la calle, es poco increíble.
4: Ademais do tráfico de estupefacientes, o que máis angustia aos veciños son as pelexas e situacións violentas que se producen.
1: Vigo, unha das últimas panaderías que coce o pan en forno de leña, está a protagonizar un longo conflito xudicial. Un veciño de Teis levouna o xulgado polo fume que emiteu queimar a madeira. Esta semana coñecimos a versión do panadeiro e tamén a do denunciante, Susana Ares.
10: A cheminea da panadería Mijallas, na Devesa de Santa Tegra, en Teis, funciona dende 1940. O problema nace en 2019, cando o novo arrendatario empeza a utilizar un forno de leña para cocer o pan. Miguel Ángel Carrera e o panadeiro di que fixo todo o posible para evitar molestias.
11: A denuncia saliu prácticamente de un solo veciño. Ao principio eu compraba a leña no monte, que era a comunidade de Monte de Teis. E claro, pois a leña viña a veces verde, a veces viña un pouco húmeda, e era o que facía que tuvera un pouco máis de fume, inclusive estaba un pouco máis baixa do que está actualmente. Eu levanteina por mediación de urbanismo, fixos a súa correspondiente para estar acordo ao que nos pedían, e o veciño seguía denunciando.
10: José Miguel Rodríguez comparte dende hai 30 anos inmoble coa panadería. No patio da súa casa está a cheminea. As molestias, di, son de día e tamén de noite.
12: Fumo, ruidos, de noite, ceniza, non podes ter nada. Isto estaba cheo de plantas e mobiliario. Tuven que retirar todo porque non podes ter a roupa, tens que tendela dentro da casa e mismo así che colle cheiro a fumo.
10: Prexuízos tamén para a saúde del e da súa familia.
12: Durmo con a máquina de pop para as apneas e méteme aire en los pulmones. Ese aire está con fumo, ese aire me está...

0: contaminando a min tamén. E miña sogra ten 91 anos, ten problemas de asma, ten está diagnosticada de POC e tamén o mismo, necesita descanso. E se baixas, por exemplo, ás tantas da mañán, porque moitas veces xa non é o propio ruido das máquinas, senón os gritos que dan e música que poñen. E dices, por favor, hai gente maior que quere descansar. E te dicen, insonoriza tu vivienda.
1: O Concello ordenou o cese de actividade da panadería porque o forno funciona con leña. O panadeiro di que ten todo en regra.
2: Sempre intentei arreglar as cousas por as boas, pero el afeito a de que o fume, e un forno a leña ten que botar fume. O sea, tanto bota un forno a leña, como un forno a gas, como un forno a gasoil. Esta panadería leva aquí desde o ano 40. Eu podo cocer con leña, con gas e con gasoil.
1: O veciño que leva anos denunciando di que o único que pide é que se adapte á normativa.
0: Non quero que cerre a panadería, a min me doi o dos empleados, pero ele é o que está xogando ca situación dos empleados, non eu. Ele é o que non está cumprindo nin a normativa, nin a licencia que ten.
1: Un xulgado de Vigo paralizara cautelarmente o cese de actividade e agora o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia acaba de confirmar esa suspensión polo prexuízo que supón pros empregados do establecemento.
3: En Lugo, un niño de Velutina se motivo de preocupación no barrio de Augas Férreas. As vespas aniñaron na venta dunha vivenda preto dun parque e unha escola infantil. Beatriz Sánchez.
4: Un niño de grandes dimensións permaneceu unha semana pendurado dunha venta do segundo andar dun edificio residencial. Os afectados alertaban do risco pola cercanía dunha gardaría municipal e un parque de xogos, ademais das terrazas de varios negocios, como explican a propietaria da vivenda e o responsable do local hostaleiro do barrio lucense de Augas Férreas.
5: Temos unha sala de xogos que donde tengan nena os seus xoguetes e demais, e claro, ten esa ventana que non se pode abrir, temos que ter a persiana a media altura tamén para que non entren e o resto das ventanas da casa telas pechadas. Eu creo que é unha zona con moito tránsito de nenos, de persoas maiores, haberá xente que non sabe nin que son alérxicos e que está isto poñendo en risco a saúde.
6: Yo esto vexo un peligro porque mismo aquí ao lado hai unha guardería de nenos, pasan todos os días cos pequenos por aquí. Eu teño aquí unha terraza aquí tal que teño xente todos os días.
4: Os afectados pola presenza dunha colonia de vespa asiática poden chamar o teléfono 012 da Xunta de Galicia, que deriva o caso á empresa Seaga, ou o servizo 112 de emerxencias da nosa comunidade no caso de haber un risco inminente ou grave como ataques activos ou persoas alérxicas. É o que fixo a veciñanza lucense nesta ocasión, porén no período de maior actividade da velutina hai lista de agardai un tempo de resposta de ata dúas semanas.
5: Chamei ese mismo día cando a vin, porque pasaba pola outra acera e vin que había aí un niño, chamei o 012. Volvín a chamar o día seguinte, chamei o 112, dixeronme que non era unha emerxencia, que eles non o podían facer. Chamei a policía local, dixeronme que eles tampouco podían.
6: O sea, se chamou, creo que desde o jueves, chamas a uns, dicen que teñen que vir os outros, e como dixo outro, a casa sin arreglar. Entonces, non se houbese un peligro fulminante.
4: Finalmente acudiu ao lugar un técnico do Servizo Agrario Galego que disparou varias cargas de veleno para retirar posteriormente o niño con seguridade.
3: En Ourense, queixas no barrio de Vistafermosa pola maleza que ameaza varios inmobles na rúa Manuel Antonio. Os veciños din que hai un noiro e un terreo lindeiro que levan anos sen limpiar. Alertan sobre o risco de incendio e piden que se roce canto antes. Beatriz Pérez.
7: A maleza invade este noiro que é unha zona residencial coa estrada do seminario e que leva tempo sin limpar.
8: A ver, xa o temos está limpiado nós, porque a ver, chega un momento en que tens que facer algo porque que entrache por a ventana.
9: Uf, horrible, eso que se viera un incendio, eso ardemos como chinos. Pero eso y por delante, no solo por detrás, está todo como un bosque.
10: Levamos así un montón de anos e nadie se preocupa por nada. E aquí ven un incendio ou un lume ou cualquier cousa, chega as ventanas, chega a todos os lados, e nada, a ver a que se lle reclama.
7: O risco de incendio é o que máis lhes preocupa, pero non é o único problema que ocasiona o estado destes terreos.
8: Pois aparte disso, de todos os bichos que aparecen, porque nos entran ratas po garaxe, aquí hai de todo. E ben, todo procedido da maleza.
11: Silvas, pois, de 3, 4, 5 metros tranquilamente. Hai salgueiros, hai un pouco de todo. Depois xa deixan no taluz unhos madroños.
12: Un pouco peligroso.

0: Esto sí, tenía que cortar este árbol porque es muy peligroso, porque puede caer sul balcón.
1: Xa teñen presentado varias queixas, din, pero a situación segue igual, atribúeno a discrepancias sobre a titularidade dos espazos.
2: Uy, denuncias un montón de veces, pero nada.
3: O tal luz hacia o lado da la limpia, no? Limpia o concello, pero chega un punto onde é máis pendiente, máis alto que aí, pois que non é deles.
4: Botarlle a casa ajena o problema, nadie limpia.
5: Obligan a limpiar fincas e a limpiar eso, estar ao lado dun edificio non o limpiar, me parece totalmente un abandono.
1: Séntense abandonados e reclaman que se actúe canto antes na zona, lembran que aínda estamos en risco alto de incendio.
6: Na Coruña, veciños dun edificio situado en Catro Camiños denuncian a situación que levan padecendo desde hai anos. Unha propietaria aluga habitacións de vivenda en condicións insalubres, o que lles está a causar problemas sanitarios. A presencia de chinches é xa algo habitual e temen que se traslade a outros edificios limítrofes. Reyes Rego.
7: Neste edificio situado na céntrica rúa de Ramón y Cajal, no barrio de Catro Camiños, levan moito tempo en pé de guerra cunha das súas veciñas, a que acusan de padecer síndrome de Diógenes. Pero non só iso, desde hai tempo aluga vivenda por habitacións e os seus inquilinos semella que non son un bo exemplo de convivencia.
8: Levamos moito tempo con este problema. Que pasa? Ahora se está agraviando, porque la mete xente da calle. Que uns traen outros, un que trafica con superficie, con droga, con todos estes temas.
9: É insostenible. Vienen aquí a pillar droga, despois se ponen a pedir por los pisos, si les llamas la atención te amenazan, te timbran a cualquier hora de la noche porque vienen a pillar, porque como no les abren ellos, pues a ver si les abrimos nosotros.
10: É unha señora difícil, sempre foi difícil. Agora, temos o problema añadido de que de salud mental eu creo que tampouco está ben.
7: Din que levan anos soportando unha situación de insalubridade. A sociedade, sobre todo chinches, campan por todo o edificio e xa lles provocou máis dun problema.
11: Llevamos vivendo una situación de insalubridad, de inseguridad desde hace 15 años. Yo tengo hijas pequeñas, bueno, ahora ya no, pero fueron pequeñas en su momento. Les tengo prohibido subir en el ascensor con cualquiera de ellos. O sea, están metiendo gente que ha sido presidiaria. Están traficando con drogas. Están alcoholizados todo el día, tirados por el portal alguna vez que me los he encontrado.
10: No te atreves a entrar a él. O pasillo central do Rellano está cheo de sangre, de caca, de todo.
7: A dona da vivenda contábanos que a fin de mes deixan a casa os inquilinos actuais, pero o resto dos veciños desconfían.
12: Están tres, muller. Un non paga ni nada, van fora todos para o fin de mes.
8: Me dixo fai un par de semanas que xa os iba a botar a todos fora, parece ser que botou dous, pero xa andaba pegando cartelas, hai que pular farolas, e dixen, bueno, pero tú que estás facendo? No, este son para outro piso que teño, non son para meter aí, pero é mentira.
10: Niega todo, se ríe.
7: Unha situación complicada que veñen padecendo desde hai moito tempo e a que non lleven unha solución a curto prazo.
13: Servizos informativos. Radio Galega.
14: Bos días. O número premiado no sorteo do cuponazo celebrado onte foi
15: 12.061 12061.
14: Serie
15: 9393.
14: Podes consultar o resto dos números premiados o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Oxe, tes unha nova oportunidade co sueldazo fin de semana. 11. Ben xogado. Bos días. No sorteo do Eurojackpot de onte, a combinación gañadora foi
15: 2, 7, 10, 29, 30. Soles 5 e 10.
14: Consultas e resultaches gañador o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Lembra, co Eurojackpot da 11, todos os martes e venres hai botes millonarios. 11. Ben xogado.
16: En Boa Onda.
6: Seguimos con otro asunto. Na nosa comunidade fuman a diario 15 de cada 100 persoas e un 70% deses fumadores quere deixalo

0: tabaco, segundo datos do Sergas. A partir de agora, alcanzar ese obxectivo podería ser máis fácil. A Unidade de Tabaquismo e Trastornos Aditivos da Universidade de Santiago, que cumpre agora 40 anos, lanza unha aplicación para conseguir deixar de fumar en 8 semanas sen sair de casa e gratis, posto que o tratamento está financiado polo Ministerio de Ciencia. Ana López, coordinadora desta unidade, contanos máis sobre esta aplicación. Bos días, Ana.
1: Bo día, moitas grazas por contactar con nos. Ben, é unha aplicación que diseñamos ao longo deste último ano, que, como ben dís, está no marco dun proxecto de investigación, que o noso obxectivo foi trasladar o noso programa para deixar de fumar, que conta con unha experiencia moi longa de moitos anos de desenvolvemento, a un formato digital. Porque o noso obxectivo final é ver un pouco a accesibilidade que pode ter as persoas aos distintos tratamentos eficaces para deixar de fumar. É unha investigación na que intentamos comparar o uso de soamente unha app co uso desta app acompañada do apoio do profesional. Entón, as persoas que desexan participar, bueno, pues poden ter algunha destas dúas condicións.
0: E como poden acceder esas persoas que queiran deixar de fumar a este tratamento?
1: Bueno, simplemente teñen que mandar un correo electrónico a unidad.tabaquismo@usc.es e nos, o antes posible, pois intentamos xa contactar con eles. O que estamos a facer estes días para organizarnos, porque temos bastante demanda, verdade, pois que unha vez nos remitan o correo electrónico, lles enviamos un formulario para recoller os seus datos, e xa despois, posteriormente, chamamos a persoa para poñer unha cita de avaliación ou para darlle máis información naqueles casos nos que, bueno, ainda non o teña moi claro.
0: E que pode aportar unha aplicación a diferencia de terapias presenciais neste caso?
1: O que pode aportar é a accesibilidade. O que non sabemos é que, obviamente, só app é unha condición que vai a implicar, pois, seguramente, unha eficacia un pouquinho menor, porque o apoio do profesional sabemos que é moi importante. O que está a ocorrir nestes momentos a nivel científico é que hai moi poucas aplicacións que teñan unha investigación detrás. A verdade é que o noso programa, con as nosas características de 8 sesións, con uns componentes moi específicos, non atopamos no mercado que haya outra destas características.
0: E que eficacia esperan que teña esta terapia?
1: Claro, o noso tratamento para deixar de fumar conta con eficacia no último estudo que realizamos dun 70% ao finalizar o tratamento. Non esperamos que o grupo que teña soamente app teña unha eficacia tan elevada, iso é imposible. Pero sí que a condición que vai acompañada de app máis profesional, sí que esperamos un resultado, a verdade, que semellantes.
0: E unha vez que os fumadores que queran deixar de fumar accedan a esta aplicación, que poden atopar aí?
1: A aplicación ao noso programa, onde temos contidos que son de carácter psicolóxico, onde están dirixidos, por exemplo, pois para intentar ir reducindo o número de cigarrillos, sesión a sesión, empezar a deixar de fumar en situacións nas que habitualmente fuman, dándolle algunhas pautas para que esa disminución pois sexa o máis manexable posible. Tamén contamos nesta aplicación agora con un programa dirixido á actividade física, a realización de actividade física, con vídeos elaborados por un entrenador persoal que se adapta un pouco ao nivel inicial que ten a xente, porque sabemos que a realización de actividade física pois se relaciona moi ben cunha mellora do estado de ánimo e con menos sintomatoloxía depresiva.
0: Pois moitas grazas por atendernos, Ana López, coordinadora da Unidade de Tabaquismo e Trastornos Aditivos da Universidade de Santiago. Un saúdo.
1: Moitas grazas a vos.
0: Ourense convértese este sábado nun escaparate do cinema galego co Ourense Film Festival, que botou a andar este venres e ten por diante 10 días no que a cidade das Burgas se converte na capital galega do cine de autor. Na gala de inauguración houve varios recoñecementos a personalidades do mundo do cine, entre eles Javier Gutiérrez, que gañou a Calpurnia de Honra, un recoñecemento a súa traxectoria profesional.
2: En estos tiempos confusos de algoritmos, inteligencias artificiales, redes sociales, seguidores, estrenos, alfombras que contribuyen al ruido, es necesario poner en valor que somos contadores de historias y que las carreras se cimentan sobre todo en la honestidad y en el trabajo.
0: Entre as propostas destacadas da xornada de hoxe está Quiro, o documental de Marta Yáñez sobre a cantante Ana Quiro, que repasa a súa traxectoria e a

0: estreita conexión que mantivo co público. Salientamos tamén Crías, de Xiana do Teixeiro, un documental que recupera diarios escritos na adolescencia para reflexionar sobre a memoria e a identidade. E anoten na xenda recomendacións para o lecer da última fin de semana de setembro, non a Iglesias.
1: En Brión, por exemplo, comezaba onte a celebración da Romaría de Santa Minia de Interese Turístico de Galicia. A ela acoden miles de devotos procedentes de toda a xeografía galega para pedir a intersección da santa nalgún problema e ofrecerlle figuras de cera. Esta mañá haberá misas, pasarrúas e música tradicional e a tarde festival de monecadas, máis misas, músicas e fogos. E mañá máis festa e tradición no día grande da festa. Tamén teñen Romaría na Sainza no municipio de Raíriz de Veiga, tamén declarada de interese turístico de Galicia. Un dos actos máis rechamantes da Romaría é a escenificación da batalla entre mouros e cristiáns no lugar da Sainza. Esta tarde haberá combate infantil de mouros e cristiáns, procesións e pola noite celebrarase o tradicional asalto castelo seguido da verbena. Mañá día grande co gran combate de mouros e cristianos. Eses son fans da música galega, o festival Xuresón enche este sábado de tradición a parroquia de Grou en Lobios. No festival, que comeza a 7 da tarde, actuarán, entre outros, SES, Kidmount e Tapadorella. Haberá, ademais, actividades infantis, xogos populares e un espazo dedicado ás tradicións e a etnografía do Xurés. A entrada é de balde. E os que son de Bodente teñen cita hoxe en Allariz, onde a carne volve a ser protagonista da mesa. Comezan este sábado as xornadas de carne de boi, con 22 locais participantes, tapas a 3 euros e unha degustación gratuita de tataki. E en Fene, en cambio, o barrio de San Valentín dalle a benvida outono coa festa do langostino. E pros amantes da sidra, parada obrigada na parroquia de Benbride, en Vigo. Ali celebran hoxe a mañá unha nova edición da festa da sidra, que se poderá degustar a partir das 4 desta tarde, acompañada de bolo preñao. Dende as 8:30, os grupos de música tradicional Ailá e Sons da Taberna, e mañá máis sidra, máis papatoria e máis música. E o rock toma este sábado o campo da feira de Cambre, ca música de Carlangas.

0: senti.
1: O Prato Forte chegará ás 9 da noite con Alejo Estivel, a voz de Tequila, que repasará en directo os grandes éxitos dunha banda que marcou varias xeracións. E este sábado o Porto da Coruña acolle o Festival Dale Flow.

A partir das 6 da tarde, o recinto acollerá unha noite de reggaetón, trap e flamenco urbano, con Omar Montes como cabeza de cartel. No programa están tamén artistas como Katie Kane, Dani Romero, Ocho Belial e Wolfin. Unha cita dirixida especialmente ao público novo e que se prolongará ata a madrugada.

0: Nations League, a partir das 9 da noite, España-Inglaterra. Non hai fútbol na primeira división, sí, na segunda. Onte xa se disputou un encontro con vitoria local. Girona 2, Albacete 0. Para hoxe, as dúas, Ceuta, Real Sociedad B, 4 e cuarto, Granada, Andorra, e a 6 e media, xunto o Tenerife Cádiz, xogará o Celta Fortuna ante o Sabadell. Dous recén ascendidos. Iso sí, o Celta Fortuna chega tras varios resultados desfavorables. Por iso, o seu técnico Freddy Álvarez fala de retomar un pouco a esencia do equipo, pero amoldándose a esta nova categoría.
1: Eu non o vexo tan revelación. O Sabadell ten un equipo moi consolidado, un equipo xa desde as últimas dúas temporadas veñen facendo moi ben as cousas, ascenderon de segunda ref a segunda división en dous anos. Eso quere dicir que o proxecto é fiable, que o proxecto é estable, teñen moi claro o que queren, teñen moi claro o que xogan, teñen 11 puntos por méritos propios facendo moi ben as cousas. Fora de casa non gañaron, pero fixeron partidos moi bons. Xogaron contra rivais top, xogaron en Mallorca, xogaron en Castellón. Bueno, entonces, bueno, un equipo difícil, que está en moi boa dinámica, un sistema difícil de contrarrestar, pero bueno, nos intentaremos facer o noso partido e sacarlo adiante. Entonces, bueno, temos que traballar moito, ser conscientes de que ao mellor neses primeiros minutos, pois bueno, igual non hai ser tan preciosista e ser un poquinho máis contundentes, e a partir de que o partido vaya crecendo, vaya madurando, pois bueno, ser un poquinho máis o que levamos sendo. Entonces, bueno, aí temos que dar un xiro, porque lógicamente estamos moi penalizados, os partidos os estamos levando a un escenario moi complexo para nós e aí temos que marxe de mellora importante.
0: Analizaba Freddy Álvarez tamén o Sabadell, equipo revelación ou non. Tamén falaban dende o conxunto arlequinado sobre este filial olívico. Escoitamos o técnico do Sabadell, Ferran Costa.
2: Bueno, un filial d'una equip de primera divisió amb una identitat molt clara, que és transversal entre el seu primer equip i el seu filial, amb jugadors de molt talent, amb un futbol dinàmic, molt combinatiu, un equip que té la capacitat de córrer molt i de córrer molt ràpid, i al final és un rival molt, molt exigent, amb molt talent, amb molta capacitat. Són 5, em sembla, ja els jugadors que aquesta temporada han anat convocats amb el primer equip. Si mirem les darreres 3 temporades, estem davant d'un generador de futbolistes pel seu primer equip, perquè són moltíssims els que s'han obert pas i els que els han donat l'oportunitat i màxim nivell. O sigui, són jugadors de màxim nivell que porten ja temps amb el seu entrenador, que, com dic, tenen una idea molt clara com a club, molt reconeixible i a part fent moltíssimes coses bé.
0: Partido da segunda división que completará tamén unha interesante e ampla axenda na primeira federación, que comezará ás 4:30, con todo un derbi. Club Deportivo Lugo, Racing de Ferrol. Un partido que analizaba así dende o bando local, que tivo un gran arrinque, Borja Fernández.
3: Bueno, arrincou fora da casa tamén dos partidos, non sacou bons resultados, pero ves os partidos, ves a parte das individualidades que teñen, teñen unha idea clara de equipo, eso moi moi perigoso, é moi importante, creo que, bueno, pois eso se xunta aos vos xogadores, pois moito mellor para eles, claro. Un partido no que creo que vais a dar de todo, vamos ter o noso momento co balón seguro, tamén intentarán telo eles, intentarán tamén transitar, intentarán, bueno, creo que facemos cosas moi parecidas, bueno, pues, sensacións moi moi moi boas do rival. Bueno, sempre é unha cousa, pero intentamos centrarnos máis, sobre todo a hora de transmitir aos rapaces a importancia do noso e como contrarrestar algunha cousa, pero non, eu creo que potenciamos moito moito o noso. Sí que algunha cousiña que podes ver do rival, que non vou dicir para que non sepa o rival tamén, pero sí que potencial o noso, e aí para mí está grave de que logo haya éxitos tanto no partido como na tempada.
0: Pensando no Club Deportivo Lugo, nun partido evidentemente especial, un derbi sempre especial, así o...

0: Moi bo día, como vai esa fin de semana que apenas comeza? Bueno, benvidos e benvidas unha semana máis a En Boa Onda, este espazo no que cada sábado paramos un cachiño para falar de saúde, para falar de benestar e, bueno, desas pequenas cousiñas que podemos facer para vivir un pouquiño mellor. Xa estamos a finais de setembro, como que non quere a cousa. O verán xa quedou atrás, recuperamos horarios, rutinas, obrigas tamén e pouco a pouco imos entrando nese ritmo que nos acompañará durante os próximos meses. E quizáis este sexa un bon momento para facer unha pequena pausa, para preguntarnos como estamos, que nos está pedindo o corpo, como estamos tamén coidando a nosa cabeciña, e se hai algo pois que podamos cambiar, sen grandes revolucións, como sempre vos dicimos, pero para sentirnos un poquinho mellor. Bueno, pois hoxe falaremos de ciencia, de boas novas, que nos dan motivos para mirar cara adiante con optimismo, resolveremos, como sempre, as vosas dúbidas no consultorio do Dr. Balboa e abriremos unha semana máis a Botica dos Avós para revisar eses remedios de toda a vida. Así que poñede vos cómodos e cómodas, quedade con nós e tomade boa nota porque a sentirse ben tamén se aprende. Eu son Raquel Atanes e isto é En Boa Onda. Comezamos. Hoxe en Boa Onda facémonos dúas preguntas. Precisamos tomar suplementos para estar máis sans? Xa sabendo que lles falo, vitaminas, minerais, colágeno, omega 3, bueno, vivimos últimamente rodeados de promesas para ter máis enerxía, para coidarnos máis e supostamente para previr tamén algúns problemas de saúde. Pero canto hai de necesidade e canto hai de moda? Ímolo resolver esta mañá. E a segunda pregunta, levános ata adiante do noso espello. Coidarnos por fora pode axudarnos tamén a sentirnos mellor por dentro? Falaremos da relación coa nosa propia imaxe, deses tratamentos estéticos que máis demandamos neste momento, e desa liña, ás veces difusa, ás veces difícil de distinguir, entre coidarnos e obsesionarnos por cambiar. Importantísimo. Dúas preguntas para comezar o sábado pensando no noso benestar. Daremos resposta no programa de hoxe. Sin teo vento,
1: sin teo calor. En Boa Onda, con Raquel Atanes.

E comezamos como cada semana mirando cara a esa outra parte da actualidade que ás veces queda un poquinho agochada entre tantas noticias que nos alertan e que nos preocupan, porque tamén hai avances que merecen ser contados, así que aí van as tres historias que nos traen ciencia, innovación e sobre todo un chisquiño de esperanza. Comezan as boas novas. En boa onda. E comezamos cunha noticia que nos chega dende a China e que abre unha porta a esperanza para todas aquelas persoas que sofren un ictus. Investigadores chineses probaron nun ensaio clínico de fase 3 un novo fármaco deseñado para protexer as células do cerebro despois dun ictus isquémico. Os pacientes que recibiron este medicamento presentaron unha maior probabilidade de acadar unha boa recuperación funcional que aqueles que recibiron o placebo. É un resultado que aínda está en investigación e o medicamento non é polo momento nin moito menos un tratamento de uso xeral, pero dende logo nunha enfermidade na que cada minuto conta, en a que a recuperación adoita ser moi longa, dispoñer de novas ferramentas para favorecer esta recuperación é sin dúbida unha boa nova para todos. E agora unha historia que nos fala de inclusión e que nos lembra que ás veces innovar tamén significa facer a saúde máis accesible para todos. Ben, pois no Reino Unido están probando unha iniciativa que transforma as ecografías dos bebés en modelos impresos en 3D. O obxectivo cal é? Bueno, pois que nais e pais cegos ou con discapacidade visual poden

0: consigan tocar esa imaxe e facerse unha idea bastante realista de como vai ser o seu bebé antes de que este naza. Unha tecnoloxía bastante sinxela, pero cunha enorme carga emocional, non? A de conseguir que unha experiencia que durante tantas décadas foi fundamentalmente visual tamén poida sentirse coas mans. E rematamos cunha boa nova que nos chega dende aquí, dende Galicia, e que demostra que ás veces aquilo que nos fai felices, que nos fai sentir ben, tamén pode deixar unha pegada no noso organismo. Investigadores da Universidade de Santiago e do IDIS levan 5 anos estudando como responde o noso corpo á música. O proxecto chamase Sensoxenoma e atopou evidencias clarísimas de que escoitar música pode provocar cambios medibles nos nosos xenes e nas nosas proteínas. O máis curioso de todo é que estas respostas poden aparecer en cuestión de minutos. Nalgúns dos estudos realizados observaron cambios moleculares despois de apenas 25 minutos de exposición musical. Unha investigación que nos lembra que a música non só nos acompaña, non só nos fai felices, senón que tamén pode deixar unha pegada importantísima no noso corpo. E estas son as 3 historias que hoxe queríamos compartir con todos vós, porque, como vedes, a ciencia avanza pouco a pouco, ás veces con grandes descubrimentos e outras veces con pequenos pasiños, pero que poden acabar cambiando a vida de moitas persoas. E mentre seguimos pois atentos a todo iso que queda por descubrir, quedámonos con isto, non? Que tamén hai boas noticias que contar, proxectos que van para adiante e persoas que traballan cada día para que esteamos un pouquiño mellor. E xa con este bo rollo, este optimismo e co sorriso debuxado na cara, seguimos con máis En Boa Onda.
1: En Boa Onda con Raquel Atanes na Radio Galega.
0: E chega o momento de abrir o primeiro melón da mañá, porque seguro que hai unha palabra que estades escoitando cada vez máis, que é eso de suplementación. Xa sabedes, vitamina D, magnesio, omega 3, colágeno, probióticos, bueno, hai suplementos para case todo, e ademais é que están cada día máis presentes, non? A través das redes sociais, nos ximnasios, nas farmacias, mesmo nas nosas conversas do día a día, non? Pero a pregunta é, realmente necesitamos tantos suplementos? É dicir, se levamos unha alimentación equilibrada, se facemos exercicio, descansamos, temos bons hábitos, hai algo que debamos engadir aínda así? Ou hai momentos da vida nos que suplementarse sí que pode ser importante? Bueno, pois hoxe queremos poñer un pouquiño de orde neste mundo da suplementación e facémolo coa mellor, con Tamar Troncoso, farmacéutica e divulgadora en redes sociais, onde precisamente pois aborda moitas destas cuestións relacionadas coa saúde. Moi bo día, Tamar.
2: Os días, que ilusión empezar a fin de semana con vos.
0: Bueno, e nos tamén, porque dicía eu que imos tratar de poñer un poquinho de orde nesta sobreinformación que nos chega últimamente con isto da suplementación, que parece que é unha tendencia que chegou para quedarse. Non sei se a nosa sensación, pero sí que parece que agora todo mundo se suplementa. Non sei se realmente é así ou as redes sociais tamén fan que percibamos algo como isto.
2: Eu, dende a farmacia, tamén teño esa sensación de que todo mundo quere agora suplementarse, uh-huh. O sea, no día a día moitas mulleres, sobre todo son mulleres as que se sentan na consulta e dinme, mira, eu non tomo nada, pero necesito saber que teño que tomar os 40 anos. E quizás non fai falla nada, ou quizás sí, hai que ver un pouquiño que necesidades ten esa persoa, pero sí que me dá sensación que hai como... miña filla o chama o fomo dos suplementos. Ay, esa sensación, mira, que necesitamos tomar algo.
0: Claro, formar parte de toda esa tendencia, non? Realmente vemos suplementos hoxe en día que prometen de todo, máis enerxía, mellor sono, menos cansancio, unha pel máis bonita, mesmo máis memoria, máis concentración, hai para todo. Non sei se estamos convertendo estes suplementos nunha especie de solución rápida para problemas que o mellor pois teñen que ver tamén cos nosos hábitos, non? Como unha especie de coartada para non ter que levar unha vida tan saudable.
2: A ver, esa é a miña opinión 100%. Eu creo que moitas veces xustificamos que noso estilo de vida, isto arreglo con unha pastilla. Onte, de feito, tiven unha persoa que veu a consulta e dicíame que claro, que el non comía pescado, non comía proteínas, bueno, facía unha comida regulinchi tirando a mal.
0: Regulinchi tirando a mal.
2: Claro, pero dicíame, eu arreglo todo con un omega 3, a ver, non é así, porque primeiro non é o mismo tomarte un filete que non só aporta proteína, non só va aportar esos ladrillos, sino que

0: vai aportar moitas máis cousas. Eu creo que primeiro está nutrición, estado de saúde, como facemos o seu estilo de vida, e despois teríamos que aportar algo cos suplementos.
1: Como o seu propio nome indica, ben suplementar, non é para completar pois os vos hábitos que teñen que estar xa de base.
0: Exacto.
1: Que papel crees que están xogando as redes sociais neste boom? Ti que están activa a través

0: simplemente publicidades.
1: Mira, aún fai unhas semanas apareceu unha noticia sobre a creatina, por exemplo, que de repente todo o mundo tomaba creatina e de repente pasa a ser o peor do peor porque pode producir cáncer. Claro, o problema que temos cas redes sociales é que todo se polariza moitísimo. Claro, depende de que a quen sigas, pois unhas cousas son buenas, outras cousas son malas, eso é un problema.
0: Claro.
1: Porque sí que é certo que, por exemplo, a xente que eu sigo sí que case todos son sanitarios, entonces son capaces de ter unhos estudios e velos ben. Pero despois temos outra xente que, de feito, eu teño moitos compañeiros farma enfurecida e cousas así, que o seu traballo é estar todo o rato dicindo que non está
0: claro,
1: ben eso.
0: Claro, desmentindo bulos, claro, non? Aclarando.
1: Porque ves cousas que son auténticas locuras, o sea, dende hai que beber pis todos os días para
0: a uriñoterapia, non? Que isto se falou nun tempo, sí,
1: claro,
0: sí.
1: Claro, hai cousas que son auténticas locuras. E despois tamén moita xente que é capaz de deixar tratamentos médicos que realmente son para cuidar unha patoloxía por un suplemento, o sea, ou por nada, o sea, a mí eso pareceme unha locura. Realmente eu creo que as redes sociales é unha responsabilidade. Eu creo que, non sei se China, non me acordo ben que país, é que agora para poder divulgar certas cousas de nutrición tens que ter un título. A mí pareceme importantísimo. E non digo farmacéutico, digo, por exemplo, un título sanitario para poder hablar de saúde.
0: Sí, ser unha voz autorizada, non?
1: Claro.
0: Que fala dende a evidencia científica e que divulga dende esa responsabilidade. Pero hai que ter en conta tamén en que fontes nos informamos.
1: Claro, porque eu, por exemplo, como sanitaria, non podo falar de medicamentos. Podo falar de principios activos, pero non podo falar da marca dun medicamento, porque por lei non podo. Pero sí que pode en España falar unha influencer de que sei, de hogar. Eso realmente non é moi lógico, o sea, eu considero que é un pouco de loucos que os sanitarios non podamos hablar moitas veces de medicamentos e se poda falar outra persoa.
0: Con milleiros e milleiros de seguidores que poden ser influenciados nese momento. Falabas antes de que tomar suplementos ten que vir a complementar eses bons hábitos de base para ter unha vida saudable. É dicir, se unha persoa en xeral come ben, descansa ben, fai exercicio, mantén uns hábitos saudables, ¿precisaría tomar suplementos?
1: Yo sé, sí, pero no.
0: Vale,
1: como digo,
0: depende.
1: Depende, que encantame esa palabra. Claro, porque realmente chegar á perfección é moi difícil. A ver, a día de hoxe, o estilo de vida que temos a sociedade en sí é unha sociedade de xa, ahora, dormir ben, é moi complicado facer todo ben. Sí que é certo tamén que os alimentos aos que accedemos a día de hoxe tamén son moito máis pobres en minerales, porque as terras están moito máis empobrecidas, así que a calidade dos alimentos, se queremos comprar alimentos que sexan ricos en nutrientes, son moito máis caros. Os alimentos bioeco son moitísimo máis caros. A veces somos cinco na casa e facer a compra.
0: Notase na cesta da compra semanal, claro.
1: E a veces tiras de produtos que quizás son máis de explotación rápida.
0: Claro.
1: Eso notase moitísimo na calidade dos alimentos. Sí que é certo que a alimentación debería de ser algo principal. Entonces, hai certas situacións nas que sí que son necesarios os suplementos. Na perimenopausia xa de nosotros de por sí, claro, hai un déficit hormonal, entonces de alguna maneira temos que compensar eso. A medida que cumplimos anos tamén hai algúns déficits, a producción de vitamina D disminúe, a producción de melatonina. Entonces sí que hai certas situacións nas que hai unha carencia.
0: Bueno, o embarazo, por exemplo, non? Que hai unha suplementación que forma parte mesmo das recomendacións sanitarias durante a etapa da xestación.
1: Sí, sí, tanto no embarazo e sobre todo que máis se olvida a xente o posparto e a lactancia, porque generalmente a xente xa ten o bebé, está dando peito
0: e xa foi.
1: Xa saliu, xa non é cousa miña.
0: Pero entón, cando ten realmente sentido suplementarnos? Cando existe unha necesidade concreta, unha deficiencia que estea detectada, en circunstancias como a que nos dis?
1: A ver, un sanitario que o faga así ben debería de coller o cuadro completo. Unha analítica que nos vai dicir un pouco en que valores nos estamos movendo en esa persoa, pero tamén facer unha anamnesis. Eso é preguntar un pouquiño certas cosas. Preguntar estrés, durmes ben, no durmes, tes un estrés nivel polos en cabeza, ou máis ben tes ansiedade, a digestión. Preguntar un pouquiño como está todo, porque, vale, eu podo ter todos os valores nunha analítica ben, pero ti quizás disme que te hinchas moitísimo cada vez que comes, que para ti é horrible. Entonces, eso hai que telo en conta, porque a túa absorción de nutrientes vai estar afectada. Entonces, eu creo que hai que coller un pouquiño todo o cuadro.
0: Para hacer un diagnóstico absolutamente personalizado, pois, mergullándote un pouco nas circunstancias concretas de cada

0: Toma vitamina non só cando te enamores, tamén cando precises un suplemento importante para a túa saúde. Bueno, falábamos, Tamar, de que imos facer unha pequena lista de suplementos habituais, dos que adoitamos escoitar falar moitísimo, pero que o mellor pois non sabemos para que están indicados. Empezamos con un que está por todas partes, o magnesio. Me parece o super suplemento, porque para o cansanzo, para os músculos, para dormir mellor, parece que vale para todo. Que hai realmente detrás desta fama que ten?
1: A ver, o certo é que o magnesio sí que está metido, bueno, eu sempre digo que é o perexil, sabes, está metido un montón
0: en todas as salsas.
1: Sí, porque axúdanos a producción de melatonina, que é esa hormona para dormir, axúdanos a relajar os músculos, axúdanos tamén a nivel activar a vitamina D. Entonces está metida en moitísimas cousas, por eso ten moitísimas accións. Sí que temos moitísimas formas de magnesio. Seguro que cando alguén chega a farmacia ou súper ou donde sexa, ven aí como 2000. Eu sempre digo que o magnesio é un, pero sempre vai agarradiño dun amigo. Pode ser o citrato, o bisglicinato, según de quen vai agarrado, pois a veces ten unha acción un pouquiño distinta. Por exemplo, o magnesio bisglicinato vai agarrado da man dunha glicina. A glicina é calmante, relajante, axuda a frenar un pouquiño. En cambio, por exemplo, o treonato atravesa a barreira hematoencefálica, que é esa barreira do noso cerebro, e axúdanos máis a nivel cognitivo, memoria. Entonces, un pouquiño sí que é certo que cada forma de magnesio funciona para unha cousa, ten os seus truquis un pouco.
0: Por eso está moi ben que estea indicado por un profesional. Imos agora co coláxeno, que tamén se converte un dos grandes protagonistas, especialmente relacionado coa pel, non? Tamén din coas articulacións, pero moita xente está o tomando pois como un plus de beleza, digamos. Que sabemos realmente da súa eficacia?
1: A ver, coláxeno, claro, a palabra coláxeno é amplísima.
0: Abarca moito.
1: Por eso, tenemos por un lado as típico, ahora que todo está moi de moda, sopas de huesos de
0: o caldo de osos, ¿no? Sí, sí.
1: Ahí estamos aportando colágeno e o colágeno ten un tamaño moi grande. O problema que ten é que non se absorbe. O que vamos a hacer é, como dixerilo, cortalo en cachiños e o que vamos a obter son os aminoácidos, os bloques. Vamos a obter material de construcción.
0: Ajá.
1: Despois temos os biopéptidos de colágeno, que seguro que a xente os conoce máis polo berisol, peptán, que o máis coñecidos se son realmente os que soemos encontrar máis nun suplemento. Eso que hace realmente, o que vai facer é que se absorben. Son cachiños como de cachiños de colágeno que están desenvoltos e activa o noso fibroblasto, que é a fábrica de colágeno. Entonces, realmente vale,
0: que para producir o noso propio colágeno,
1: claro,
0: digamos.
1: E temos un tercer colágeno, que é o UC2, que o que fai é absorberse por outro lado e o que fai é como enseñarlle ao noso sistema inmune de que non é malo. Entonces, o que facemos é deixar de atacar o noso propio colágeno. Entonces temos distintos, temos material, temos por outro lado activación de colágeno e temos tamén este que vai facer que non destrocemos tanto colágeno. O problema que temos, que nosotros queremos que vaya aquí a arruga e quizás o colágeno vai a ir a onde faga falta, o corpo vai a levar material a onde faga
0: onde
1: falta.
0: Onde precise, ¿no?
1: Non onde nosotros
0: claro
1: queremos.
0: Bueno, outro clásico é o omega 3, que falábamos del ayun anaquiño. Quen pode beneficiarse de tomar omega 3? A quen probablemente pues, non o necesita se leva unha alimentación axeitada?
1: Claro, omega 3 sí que tamén temos distintas maneiras. Temos omega 3 completo,

0: completo, que ese sí que podría ser con una acción antiinflamatoria, a nivel xente que non toma suficientes omegas, pero despois a mí gustame moito uns que son moito máis específicos, que é o rico en EPA, que é moito máis antiinflamatorio, a nivel cardiovascular vai nos axudar moitísimo. A mí se gustame moitísimo para mulleres en perimenopausia, porque vai nos axudar un pouco a bajar un pouquiño esa inflamación. Uh-huh. E despois temos omega 3 tipo DHA. Ese sí que é máis a nivel cognitivo, a nivel memoria. E tamén axuda moito en homes, en fertilidade, a calidade dos espermatozoides. Entonces sí que tamén aí teríamos que escoller un pouquiño.
1: Claro, dependendo un pouquiño da nosa circunstancia. Hai unha idea moi extendida, Tamar, seguro que ti pudeche comprobalo, que esa de que se algo é natural, se o podo mercar sen receita, é porque é absolutamente inocuo, non me pode facer mal, pero entendo que haberá suplementos que non estean indicados en determinadas circunstancias ou que podan interactuar con medicacións que xa tomamos. Hai que ter cuidado con isto.
0: Eso primeiro, o sea, eso está clarísimo, pero bueno, eu creo que ao longo dos anos xa vimos que os venenos máis importantes que nos podemos encontrar ao largo da historia moitas veces veñen de plantas, avelladona e cousas así, o sea, que aí xa temos os primeiros indicios de aquí hai un problemiña. Claro, pero despois temos o problema de que os suplementos, aunque, claro, véndense ao lado das leitugas, danos esa sensación de seguridade, pero temos que pensar que funcionan nos mesmos sitios que algúns medicamentos.
1: Claro. Entonces, son principios activos, claro.
0: Se eu agora me sento na túa silla, ti non vas a poder seguir falando, vou ocupar o teu sitio. Entonces, nos suplementos pasa o mesmo. Se ocupan o sitio dos medicamentos, pode ser que non se activen, que non se eliminen ben. Entonces, aí hai que ter moito cuidado.
1: Hai que consultar sempre antes de empezar un tratamento, porque ao final non é unha cousa puntual, é un tratamento, non? Algo que empezamos a tomar todos os días, digamos. Bueno, por suposto, insistimos no importante que personalizar cada suplementación, como ben falabas, pero como consello de experta, hai algo así que poidamos implementar no noso día a día, máis ou menos todos, para gañar en saúde?
0: Mira, a mí, por ejemplo, vamos a poñernos unha persoa que come pouca proteína. Que fácil, porque eu digo che que cando pregunto generalmente nas consultas canta proteína comes o día, somos moi de desayunos de dulces, de croissant, aí costanos un pouquiño, poderíamos incluir un suplemento proteico. E se encima ti eres unha muller que quizás estás en perimenopausia, tes moita fame a última hora do día, o que podemos hacer é que esa proteína sexa de caseína. A caseína é un tipo de proteína, pero que se absorbe un pouquiño máis lento. E vas a ter a sensación un pouco de comínme unha vaca e non me apetece nada.
1: De saciedade, digamos, para evitar eses atracóns ou esa tendencia.
0: Entonces, por... axúdanos moito a saciar. E sobre todo estamos aportando esos ladrillos, que sí que é certo que os ladrillos temos a idea do músculo, pero es que a proteína son todos obreiros do noso corpo, as enzimas, todo son proteínas. Despois beber, costanos moitísimo beber, e o importante de beber non só é beber auga, es que esa auga teña minerales. Se nos estamos usando destos filtros que están ahora tan de moda, a mí pasou unha vez que puxe un filtro osmótico, bueno, a bomba, porque eu quería ser supernatural.
1: Sí, que parece que a auga sae cristalina e moito máis limpia de residuos.
0: Claro, o filtrar todo, filtramos os minerais.
1: Ay, claro.
0: Entonces, eu non tiña remineralizador. E claro, empecé a ter contracturas, bueno, casi morro, ¿eh? O sea, unha cousa loca. E claro, ese é o problema que temos que pensar se a nosa auga non está suficientemente mineralizada ou estamos tomando diuréticos por algún tema, temos que acordar de meter minerais.
1: Por outro lado, claro.
0: Entonces sería outra opción.
1: Bueno, pois, penso que hoxe levamos unha idea importantísima, que é a de que suplementarse non debería ser unha moda, non? Senón, pois, unha decisión baseada nunha necesidade concreta, como ben nos dicías, e sempre cando corresponda, baixo o consello dun profesional sanitario. Moitísimas grazas polos teus consellos e por axudarnos a poñer algo de orde neste mundo, no que ás veces é difícil, pois, separar a necesidade, a evidencia e o marketing. Voute a convidar a que nos acompañes, a que quedes con nos un cachiño, porque, falando de vos consellos, atentos, porque estamos a piques de abrir a nosa botica dos sabores.

0: Hai remedios que forman parte da nosa memoria, non? Eses que aprendemos na casa, os que pasaron de avoas a nais, de nais a fillos, pois unha infusión para dormir, unha planta para o catarro, un remedio para aliviar calquera molestia. Bueno, pero detrás de cada un deses consellos hai unha pregunta que nos interesa especialmente no programa. E funcionan realmente? Pois hoxe volvemos a abrir a Botica dos Avós, ese lugar no que a sabedoría popular se encontra co coñecemento científico para descubrir que hai de certo neses remedios de toda a vida e tamén que precaucións debemos de ter. E facémolo unha semana máis coa nosa fitoterapeuta de confianza, Virginia Ramos. Bo día, Virginia.
1: Bo día.
0: Bueno, graciñas por acompañarnos un sábado máis, este sábado xa de outono, xa houbo cambio de estación. Estamos aí entrando na nova estación e para iso seguro que tamén precisamos algún consellinho da túa parte. Sei que hoxe nos traerás algo axeitado para esta época do ano, pero antes, se che parece, os ointes fixeron os deberes e nos fixeron chegar algunhas consultiñas a través do noso número de teléfono que os recordamos, o 711-55-4615. Así que voute poñer traballar xa.
1: Veña,
0: pois imos coa primeira consulta que chega en forma de audio e isto era o que nos contaban.
2: Hola, chamome Noela, e quería compartir con vos un remedio que se leva facendo na miña familia, bueno, na miña casa, dende tempos da miña bisaboa, polo menos. E que todas as mulleres da familia, cando temos dores coa menstruación ou regras moi dolorosas, tomamos unha infusión de erva luisa, ben cargadiña e tamén quentiña. Isto recordo que o facía a miña avoa, a miña nai, bueno, tamén mo deron a min dende sempre. Eu penso que sí que funciona. Non sei que evidencia científica terá, pero bueno, a miña experiencia é boa. Nada, pois decídeme que lle parece a Virginia este remedio. Nada, moitas gracias, enhoraboa polo programa. Gustavo moito. Apertas.
0: Bueno, Virginia, pois a erva luisa que xa é unha veña coñecida do programa, realmente.
1: Bueno, para min a miña planta favorita é das principais de fondo de botica, digamos.
0: Sí que é verdade que pode ter ese tipo de acción analxésica para combatir as dores menstruais, nos comentaba esta ointe.
1: Sí, totalmente. Aparte de ter moitísimas propiedades, entre elas antiinflamatoria, analxésica e tamén tranquilizante suave. Sí, estaría indicada, pero eu, por exemplo, para algo específico como dores menstruais ou que teñan que ver coa muller, a ruda, por exemplo, que é unha planta que podemos conseguir fácil, e é simplemente fritila nunha sartén con un pouco de aceite.
0: Onda, fritida.
1: E despois ese aceite morno, pásalo pola barriga, entón vai aliviar tamén.
0: Ai, por fora, restregalo así, como unhas fregas con ese aceite.
1: Sí, como unhas fregas, un masaxe, así atemperado. E cunha folla de ruda xa é suficiente, xa, un par de culleradas de aceite e unha de ruda, listo.
0: Aí temos esa solución. Bueno, hoxe acompáñanos tamén Tamar Troncoso, farmacéutica e divulgadora, que a que estábamos falando de suplementación e cando nos dicía esta ointe que utiliza a erva luisa para as dores menstruais, asentías coa cabeza, Tamar, porque parece ser que isto funciona, non?
3: A miña avoa usaba, por eso facía.
0: Ai, sí, tamén
3: sí,
0: a túa familia.
3: Sí, por esa acción antiinflamatoria, claro, ao final é unha parte do que estamos buscando. Sí que non é principalmente o dolor menstrual por eso, pero sí que a miña avoa usaba en infusión moitísimo.
0: Ten sentido que alivie, digamos, non? Bueno, pois aí queda a resposta. Imos coa segunda consulta. Preparada?
1: Sí, claro.
0: Veña, pois imos con ela. Dinos así, boas Virginia, por aquí falache unha familia que comezou o cole de maiores este ano. Xa nos puxeron en preaviso sobre os piollos e dignos... Ai, os piollos. E dignos que as cabezas... que van as cabezas limpas, polo que non recomendan levar a cabeza demasiado limpa. Pero ti coñeces algún outro remedio natural para que se poida aplicar como prevención?
1: Un dos máis populares é o vinagre, algo tan sinxelo como o vinagre.
0: Isto tamén se leva utilizado moitos anos, de familia en familia.
1: Sí, vinagre con un pouquiño de auga quente e o que sí, hai que estar coa cabeza 20 minutos, digamos, envolta nunha toalla ou nunha bolsa, para que faga efecto. Eu, ademais, se fai con tempo e queredes probar cousas, faría vinagres, ter vinagres feitos

0: con tomillo, con romeu, que ademais de poder utilizar nunha ensalada, tamén vale como
1: tamén vale para iso, non? Pero isto sería no caso de que xa tiveramos os piollos ou sirve para previr?
0: Ambos. Ambos. Vale para tanto para previr como, por exemplo, eu botaría vinagre con romeu porque aparte axuda o pelo. Favorece a circulación, entón o favorecería. E despois outro algo así xa puntual para cando xa os temos, se utiliza tamén o árbol de té. Que podemos ou botalo directamente no champú que teñamos, entre 5 e 15 gotas por 100 mililitros, ou diluílo tamén así nunha cullerada de vinagre e facer un aclarado, por exemplo.
1: Vale.
0: Despois, o que non se pode o árbol de té en calquera aceite esencial en auga porque non son hidrosolubles.
1: Claro. Non se misturan en ningún caso. Vale.
0: E outro que tamén é super efectivo é o aceite de coco, que se o recomendo a tapas mascotas.
1: Anda.
0: Porque o detestan as
1: para os parásitos e todo isto.
0: Parásitos detestan o aceite de coco. E temos un olor tropical.
1: Sí, sí, bueno, mellor que o vinagre, non parece.
0: Claro.
1: Tamar, non sei que te parecen estes remedios. Entendo que ti na farmacia tamén notas que coa volta ao cole volven tamén estes amiguiños ás cabezas.
2: Pois eu creo que este ano hubo piollos todo ano.
1: Sí.
2: Parecenme unha pesadilla.
1: Non é algo estacional?
2: Este ano, mira, foi unha locura. Vendimos produtos de piollos todo o ano.
1: Caramba.
2: E sí que é certo que tamén o recomendaba, a mí pareceme guai, porque eu recomendaba precisamente ao revés, o do vinagre para disolver o que é a liendre e poder soltala. Pero isto porque me decía así a miña nai, a miña abuela.
1: Claro, aquí estamos con iso, con remedios de toda a vida.
2: E o árbol de té, claro, típico que te poñían así debaxo, detrás das orellas, que é o que solemos vender nas farmacias, eu creo que non te contaxas porque ninguén se acerca a ti.
1: Porque iso sí que cheira, iso sí que cheira. Bueno, pois o do aceite do coco hai que probalo, que aparte se ten un arrecendo así bastante gustoso. Non sei se aparte de resolver estas consultas, nos traes algunha recomendación para ir engrosando a nosa botica, Virginia.
0: Bueno, para engrosala eu faría unha rutina que é a leite dourada, porque aí previmos xa calquer resfriado, calquer historia que nos veña despois, pero xa como rutina diaria.
1: Vale. E que precisamos para esa golden milk, vale, non? Estásme falando disto do que fala todo o mundo en redes sociais, ademais.
0: Sí, bueno, é unha receta ayurvédica que ten máis de 2000 anos. Xa
1: pois púxose de moda agora.
0: Dos ancestros. Eu personalmente a fago con leite de améndoa, porque a que menos índice glucémico ten. Despois leva canela, cúrcuma, xenxibre, clavo, canela e cardamomo.
1: Bueno, ten pinta de ser saborosa, ¿eh? Non sei como sabe isto.
0: Podríamos poñer algún endulzante, eu a tomo sin endulzante. E o que sí hai que botar é unha cullerada de ou aceite ou aceite de coco. A mí me gusta además con aceite de coco.
1: Porque se asimila mellor así, con esa graxa.
0: Porque a cúrcuma é liposoluble. Entón necesita ese componente de graso.
1: Vale. E isto que propiedades ten?
0: Porque se botamos a cúrcuma sin nada, non se vai a diluir.
1: Vale, vale, vale. Necesita, non asimilamos da forma correcta. E que propiedades ten a cúrcuma? Escoitamos moito falar desa propiedade antiinflamatoria, sobre todo.
0: Sí, claro, tanto a cúrcuma como o xenxibre veñen a ser o que todos estamos tomando como paracetamol e... Ai, se me foi o outro.
1: E ibuprofeno.
0: É que estaba pensando no xenxibre. O sea, onde vai que non tomo un ibuprofeno? Paracetamol e ibuprofeno faríanos a mesma función, pero con plantitas.
1: De forma natural.
0: A canela nos baixa o azúcar en sangre, o clavo nos sirve para limpiar a boca.
1: Parece case como un superalimento, non? Hai unha receita máxica cunha morea de propiedades.
0: Eu non volvín ter un catarro dende que tomo eso, pero claro, todos os días pola mañá en xaxún.
1: Como almorzo directamente. Que te parece esto da Golden Milk a ti, Tamar?
2: Que teño que probalo.
1: Estabas tomando nota, víate moi atenta.
2: Nesta vida.
1: Bueno, pois veña, ímolo probar. A xente da casa que tome boa nota. Teñen 7 días por diante para probar esta receita e contarnos a vindeira semana que tal lles foi. Moitísimas grazas, Virginia, por axudarnos a mirar con outros ollos eses remedios que forman parte pois da nosa memoria e poñerlle un poquinho de ciencia tamén sobre a mesa, porque dende logo a tradición que coñecemos momento non teñen por que estar enfrontados, non? Aquí o importante é saber pois que pode ser útil, cando un remedio caseiro deixa de ser suficiente e pois precisamos consultar cun profesional. Graciñas tamén a todos os que nos enviades os vosos remedios e os consellos de familia, que seguimos todos aprendendo con eles. Xa sabedes, o noso teléfono

0: 711-5546-15. Volvemos a abrir la botica la semana que viene, ¿eh?
1: Eso espero.
0: Sí, claro que sí. Agardamos a toparte detrás do mostrador.
1: Nos vemos.
0: Boa fin de. Moitísimas grazas, Tamar Troncoso, tamén por acompañarnos e por axudarnos a ordenar un poquinho todas esas dúbidas en canto ao mundo da suplementación. Quedaronnos moitas cousiñas por falar, así que vou te ter que emplazar a que nos acompañes outro día.
2: Que ilusión, a mí encantame sair da botica.
0: Pois nada, agora axendamos a vindeira visita e moitas grazas por estar esta mañá con nos. Olliño a todos que pechamos a botica, pero chega a hora de abrir o consultorio. Xa temos o doutor Balboa petando na porta.

0: Seguro que isto que vou dicir vos resulta familiar, non? Un síntoma que non sabemos seguro se debemos consultar, unha molestia que levamos xa un tempo arrastrando, unha pregunta sobre un medicamento que tomamos, bueno, ou simplemente esa sensación, non? De isto que me pasa, será normal ou non? Bueno, pois precisamente para iso está o noso consultorio. Cada semana nos acompaña amablemente o doutor Balboa para responder ás vosas preguntas, para aclarar dúbidas e sobre todo para axudarnos a entender un poquinho mellor aquilo que nos pasa. Doutor Balboa, benvido en Boa Onda, unha semana máis.
1: Hola Raquel, que tal? Bon día.
0: Como vai ese sábado?
1: Bueno, de momento non hai queixa.
0: Bueno, xa chegou o outono, parecía mentira, parecía que tiñamos un verán eterno, pero o cambio de estación non perdonou.
1: Bueno, pero de momento ainda temos caloriña, eh?
0: Sí, sí, sí, o tempo ainda acompaña un chisco, bueno, menos mal. Falaba eu de que hai que saber trasladar as consultas a quen corresponde, porque preguntar, pois tamén é unha forma de coidarnos, non, doutor?
1: Sí, canto máis preguntamos, máis sabemos, cando preguntamos a quen sabe, e, por tanto, podemos coñecer un pouco mellor o que nos pasa, hipotéticamente, polo menos, tratar de previr que a cousa vai a peor.
0: Que diso se trata? Bueno, pois unha semana máis, abrimos o noso consultorio e xa temos unhas cantas consultas dos ointes. Imos coa primeira?
1: Adiante con ela.
0: Bella, pois a primeira día sí. Chámome Gerardo e hai 2 anos opereime de pólipos nasais. Dende entón respiro moito mellor, pero ás veces aínda sinto bastante conxestión, como se estivese acatarrado. Pode ser que estean volvendo a aparecer? Debería ir ao especialista?
1: Bueno, en primeiro lugar, se está operado, debería ir ao especialista polo menos unha vez ao ano para ver a ver como vai eso. A ver, os pólipos nasais non son nada grave, son como pequenas verrugas que nos salen dentro do nariz e, ás veces, dentro dos seos paranasales, o que están alrededor, esos son os caen nos osos alrededor do nariz, que son os que nos dan este tono de voz que temos. Bueno, pois, unha vez operado, porque non lle deixaba respirar ben, el xa di que respira moito mellor. Que acontece? O resto da mucosa que recubre por dentro o noso nariz, as vías respiratorias en xeral, a ver, siguen como estaban.
0: Claro.
1: Entón, de que se trata? Trátase de que non se volvan a repetir. Hai unha cousa que deberíamos ver casi todo o mundo, sobre todo os que teñamos certa tendencia pois a constiparnos, a estar atascados, que é, en vez de sonarnos moi fuerte, como podemos moitas veces, hasta o punto que somos capaces de facernos sangue.
0: Bueno, que case nos pitan os oídos e todo, coa efusividade que lle poñemos a veces.
1: Exacto. Pois, nese caso, mellor é unha cousa moi sinxela, que lavar o nariz simplemente con auga salgada. Se fora auga do mar, sería maravilloso, pero senón, auga con sal ou algúns destes sprays.
0: Sí, xa se venden algúns preparados, non? Para facer estes lavados nasais.
1: Exactamente, como se fora o suero fisiolóxico que se pon nos hospitais. Eso descongestiona moito e axuda moito. Hai que ter en conta, ademais, que dos operados, 1 de cada 5 aproximadamente, dentro dos 5 anos...

0: después de verse operado, pódense repetir os pólipos.
1: Anda.
0: Por tanto, esa é a razón pola que hai que ir
1: durante... As revisións, claro.
0: Exactamente, as revisións unha vez ao ano, é o propio otorrino, vou teche unha ollada por dentro, a ver se a cousa que gana nunca. A ver, hai que ir, sí. Estás operado, sí. Melloraxe, sí. Pero hai que prever que eso volva
1: claro.
0: a acontecer.
1: Non volver ao punto de partida. Bueno, pois entón, acudir ao especialista para esas revisións puntuais e cando haxa conxestión, pois probar cos lavados nasais, que son bastante inocuos e polo que nos dís, doutora, axudan bastante, non?
0: Eu teño que decir que eu fago todos os días, o sea...
1: Ah, sí? Vale, vale, sí. Como rutina diaria, digamos.
0: Exactamente.
1: Vale, perfecto. Pois tomamos nota e outra cousa que temos xa que poñer na nosa lista de tarefas. E imos coa seguinte consulta, se che parece.
0: A ver.
1: Veña, dinos así. Doutor, teño o meu cargo un familiar que está encamado, unha persoa maior. Quería saber como debo facer para evitar que lle saian escaras xa que pasa prácticamente todo o día sentado ou deitado. Esta é unha problemática que teñen moitas familias.
0: Sí, a verdade é que sí, hai que ter cuidado porque parece unha parvada, pero é unha complicación seria cando salen escaras. As escaras por que se producen? Porque está moito tempo o peso do corpo asentado en riba duns puntos moi concretos que cando estamos deitados son os ombreiros por detrás, a parte máis gordiña do cu, os talóns dos pés, eses puntos, a piel deses puntos, ao estar moito tempo quietos, soportando o peso do corpo, pois mázanse. Entón, como podemos facer eso? Primeiro, cambiando de postura cada 2 ou 3 horas. Cambiar de postura sin facer grandes esforzos, simplemente que lle pase a presión a outro lado do corpo.
1: Que o peso do corpo segundo, se reparta, non? Por outras zonas para ir variando.
0: Exactamente, estamos aliviando ese sitio onde claro. a presión está mazando a piel. Segundo importante, a piel hai que tela moi ben cuidadinha para que este seca, que non te húmida, e ademais que este ben hidratada. Que quero decir con isto? Pois mira, primeiro, lavar ben a piel deses puntos, que ademais ves enseguida, cando está unha persona encamada, pola de lado e xa ves cales son os puntos que están vermellos. Aí é onde está soportando o corpo a maior presión.
1: Antes entón, de que apareza esa ferida, esa úlcera, xa empeza a ver...
0: Claro, antes de que a piel nos dé xa, pois eso, unha pequena ferida que se pode convertir nunha escara e aí complicas. Entón, primeiro, tele ben sequiño. Segundo, telo ben hidratado. Hai cremiñas moi boas, eu que sei, aloe vera ou cualquiera destas, que che manteñen a piel seca pero hidratada. E despois... Isto tamén é importante, sobre todo a xente que está deitada, hai que ter as sábanas ben sequiñas e ben estiradas.
1: Anda.
0: Porque ás veces as arrugas que fan as sábanas podenche producir máis problema que se a tes ben lisiña.
1: Vale, vale.
0: Así que tres ou catro cousas ben sinxería. Por certo, cando se lave a piel, porque claro, a xente que está deitada, hai que lavala todos os días. Entón, hai que lavala e secala moi ben, pero sin frotala, porque se a frotamos estamos raspando.
1: Y erosionando, entón, claro, esas zonas que están xa sensibles.
0: Hai que secala moi ben apoiando o papel deste de secalar mans ou ben unha toalla naturalmente ben suaviña, hasta que non se lles ocurra secarlle a pel a un doente que está deitado todas as horas con un secador, porque eso que fai é resecala.
1: Claro.
0: E se a reseca, debilita. Por tanto, ese tipo de... Son cousas que van todos os fisioterapeutas que van na asistencia domiciliaria.
1: Bueno, pero está moi ben que os saibamos para facelo na casa, non? A xente que ten persoas nesta circunstancia e que se fai cargo delas, son pequenas cousiñas que, polo visto, sí que marcan a diferencia.
0: E despois, algo moi importante tamén, o estar quietos todo o tempo, deitados, se a persoa está consciente, non ten ningún problema, hai que facer unha serie de movimentos cos pés, encoller e estirar os pés, porque iso o que fai é previr que poidamos ter unha trombosis das veas, das pernas, que son as que están quietas,
1: claro.
0: E aí o sangue remansa e pode facer trombos.
1: Para favorecer entonces, un poquinho a circulación, digamos, non? Ese movimento de pés.
0: De eso se trata, efectivamente.
1: Bueno.
0: Así que son medidas moi sinxialiñas de facer na casa, non te falta que veña un especialista. Se ben, pode te enseñar, que tamén se fai. E despois hai que repetir, repito, cada 2-3 horas hai que cambiar de postura e unha vez ao día hai que lavalos, secalos e hidratalos.
1: Bueno, pois tomamos boa nota porque seguro que é unha problemática que viven moitas familias galegas e mirase con eses pequenos cuidados axudamos a que a estadía destas persoas en cama sexa un poquinho máis levadeira, mellor que mellor. Pois xa non teño máis deberes para ti.

0: ata aquí o noso consultorio de hoxe.
1: Bueno, pois pues, volveremos na semana que ven, se si queres.
0: Efectivamente, moitísimas grazas, doutor Balboa, por poñer coñecemento e experiencia tamén ao servicio das preguntas dos nosos ointes. Grazas tamén pois a todos os que cada semana nos fan chegar esas dúbidas ao 711-55-4615. Porque é certo, doutor, que unha pregunta que nos facemos pois tamén pode ser a pregunta que outra persoa non se atreveu a facer, non? E estamos, de alguna maneira, pois respondendo as dúbidas de todos. Iso sí, lembrade que ante unha preocupación por a nosa saúde, informar nos ven e consultar cun profesional sempre é a mellor das decisións. Por iso nos pechamos hoxe o consultorio, pero abrímolo dos en 7 días, doutor.
1: De aquí a lá.
0: Veña, pois falamos logo o vindeiro sábado e agora seguimos en Boa Onda falando de como cuidarnos por dentro e por fora.
2: En Boa Onda, con Raquel Atanes, na Radio Galega.

0: Hablábamos de cuidarnos por dentro y de cuidarnos también por fuera, porque hay algo que forma parte de nos todos los días, querámoslo o non, que a nosa imaxe, ¿no? Mirámonos o espello a diario, facémonos fotos, arranxámonos un pouco para sair, para traballar, para sentirnos mellor, e ás veces é verdade que cando nos vemos mellor por fuera, pois tamén nos sentimos mellor por dentro, ¿no? Pero esa relación que temos coa nosa propia imaxe pode ter moitas caras, ¿no? Porque unha cousa é cuidarnos e outra moi distinta é pois sentir que nunca somos suficientes, compararnos continuamente con outros ou buscar cambiar cada vez máis cousas de nós mesmos. Bueno, pois hoxe queremos falar precisamente desa fronteira, non? De estética, de autoestima, deses tratamentos que son os máis demandados hoxe en día e tamén dos riscos de convertir o cuidado da imaxe nunha obsesión. E para iso, contamos hoxe con Andrea Rojas, esteticista. Moi bo día.
1: Hola, bos días.
0: Bueno, isto que falamos é unha realidade, non? Si que parece que cando nos vemos ben diante do espello, moitas veces tamén nos sentimos mellor. Eu penso que sí que existe unha relación directa entre a nosa imaxe externa e o noso estado de ánimo.
1: Sí, efectivamente, a relación sí que existe, porque claro, como te ves ti por fora, cambia moito como te sintes por dentro. Ao final son o que ven os teus ollos.
0: Claro, o teu propio, a tua propia autopercepción, digamos. E ás veces é verdade que non fai falla grandísimos cambios, e ti saberalo, porque rexentas un centro de belleza onde algúns tratamentos pois son máis básicos, unha manicura, un lifting de pestanas. Bueno, eu teño unha amiga, por exemplo, que cada vez que ten unha crise persoal, ela vai facerse as unhas, porque la dieu se me vexo as unhas recén feitas, como que me sinto mellor, máis empoderada. Isto é verdade que a veces pequenos cambios que nos axudan a vernos máis coquetos ou coquetas, pois nos axudan a sobrelevar os problemas do día a día, aínda que pareza mentira.
1: Sí, a verdade é que efectivamente pequenas cousiñas, como ben acabas de decir, pois un lifting de pestañas, facer unha manicura, unha depilación de cellas, pois a verdade é que cambia moitísimo, porque como sempre te estás mirando, ves as, o sea, as mans, e xa parece como que vas como distinta,
0: claro.
1: Como un complemento, como se fora efectivamente un complemento a maiores, al igual que levas unhas pulseiras, unhos anéis, un colgante.
0: Falábamos de pequenas cousiñas e eu penso que aí está tamén a clave, porque de feito hai unha certa tendencia últimamente a querer tratamentos que non se noten moito, é dicir, eu quero verme mellor, que os demais me vexan mellor, pero que non se note que me fixen algo. Isto dirancho moitos clientes e clientas, entendo.
1: Sí, a verdade que sí. Ora, bueno, a verdade é que hai tamén moita xente que recurre tamén moitos tratamentos médicos estéticos, porque tamén son pequenas cousiñas que a verdade é que se non faz cousas así en exceso,
0: sí,
1: non se nota moito. Pero bueno, despois tratamentos estéticos, como por exemplo, pues, radiofrecuencias, tratamentos faciais e demais, que ao final o que te ves é como boa cara, unha,
0: claro,
1: cara máis luminosa,
0: máis descansada.
1: Máis descansada, ¿no? Efectivamente.
0: Cales son os tratamentos estéticos máis demandados últimamente?
1: Pois mira, ahora últimamente, ahora que estamos casi no mes de setembro, que a xente, pois eso, ven das vacacións, bueno, eso sí, ven das vacacións e xa retoma o que un poquinho a rutina, pois moito que son a presoterapia, tamén os masajes moldeadores, porque, bueno, ao final, os excesos do bran, comidas e demais, pois bueno.
0: Sí que se escoita moito falar disto agora, non? Da presoterapia, das masaxes drenantes. En que consisten exactamente este tipo de tratamentos?
1: Pois mira, a presoterapia o que fai un mensaje mecánico, linfático, mediante presión e descompresión de aire. Entonces eso é un beneficio, porque para xente que ten sufre de pernas cansadas, que ten tamén

0: moita retención de líquidos, moita edema, mala circulación, pois, bueno, son beneficios que a verdad que son moi bons e son saludables.
1: Son estas botas que todos temos agora mesmo no noso imaginario, non? Que te calzas estas botas xigantes que chegan case ata
0: a ingle,
1: ata cadeira, e que iso vais hinchando de aire, entendo que presionando para favorecer, pois non sei se, a circulación
0: o retorno
1: de
0: retorno,
1: de
0: nos, efectivamente.
1: Todo isto. Sí. E polo que dis, pois, ten un impacto non xa no aspecto, senón no noso benestar. Axuda con pernas cansadas, con...
0: Efectivamente, sí, cas pernas cansadas, tamén, pois eso, mellorar a circulación.
1: E tamén se utiliza para que teña fins estéticos, non? Moitas veces din que este tipo de masaxes, os masaxes, as masaxes drenantes, a presoterapia que nos falabas, serve para, pois, para favorecer a eliminación de líquidos en nos notamos moi hinchados, para combater a famosa celulite, que tamén hai como moito imaginario en torno a isto. Que poden facer estes tratamentos realmente e que expectativas deberíamos ter? Porque ás veces a xente enfrontase a estes tratamentos cunhas expectativas pouco realistas, non? Hai bastante engano tamén a través de determinados medios sobre o que podes conseguir con este tipo de tratamentos.
0: A ver, eu sempre digo que hai que, bueno, como ben dixiches antes, hai que cuidarse tamén por dentro, tamén como por fora. Entonces, claro, ao final tamén hai que ser constantes. Si tú queres notar uns beneficios, non é que, por exemplo, pois unha presoterapia, si podes vir, imagínate, dúas veces a semana, porque hai moita xente, pois, tanto que traballas de pé como xente que traballa sentada, ao final non nos movemos igual, entonces o sistema vais estancando, e entonces é cando empezas a notar, pois, ese pesade nas pernas, esa, bueno, mala
1: esa
0: circulación,
1: retención,
0: esa retención, efectivamente. Entonces, claro, ves, e o que notas unha vez que, pois, imagínate, un tratamento de presoterapia, unha sesión que pode durar igual entre 30 minutos, 40, dependendo, pois claro, levántaste, bueno, a miña sensación cando al menos a poño é como que parece que estás pisando nubes,
1: porque unha lixeireza de súpeto, vas liviana pola vida, pero entendo que todo isto, como ben apuntaba, saberá que combinalo con vos hábitos, unha alimentación equilibrada, exercicio, dicir, é un complemento, pero non esperar milagres, claro.
0: Non. A verdade é que non, porque, bueno, senón creo que sempre estaríamos todas 90, 60, 90.
1: Claro.
0: Os milagres a Lourdes, como se suele decir.
1: Bueno, acabamos de entrar de cheo no outono, hai apenas uns días, e o cambio de estación pode ser un momento perfecto para facernos un reset distos de posta a punto. Entón, así en xeral, aínda que os tratamentos hai que personalizalos, que nos recomendarías para poñernos así a tope?
0: Pois mira, eu penso que, bueno, como ven falaches antes, unha manicura xa para empezar, e ver as uñas divinas, un lifting de pestañas, xa, por exemplo, para levantarte, cando ves esa cariña así cansada, ves unhas pestañas, unhos ollos de infarto, e logo xa un poquinho meténdonos en temas corporales, pois un masaxe moldeador. Que, bueno, axudan, o que fan tamén é desinflamar, e tamén moldean moito a silueta. Bueno, penso que ahora, que xa volves unha vez a iniciar a actividade de traballo e demais, que xa nos vemos un poquinho máis estancar,
1: claro,
0: non podemos igual retomar tanto exercicio e demais, pois, bueno, penso
1: non estaría
0: que...
1: mal. Apetece, eh? Así como mo contas, apetece. Vou ir axendando eu un deses. Bueno, quería antes de despedirte falar dun tema que me parece importantísimo, porque estamos vendo moito, sobre todo a través de redes sociais e os escaparate que supoñen, pois, rutinas de coidado que son amplísimas, tratamentos faciais continuos e corporales. Un exceso tamén pode ser prexudicial, sobre todo dependendo de para quen, non? Ás veces vemos a meniñas de 12, 13, 14 anos seguindo rutinas cosméticas de 8 produtos. Non nos estamos pasando un pouco con todo isto?
0: Pois mira, eu a verdade é que penso que, bueno, que sí, porque ao final a pel que, bueno, das nenas, dos nenos, é unha pel moi fráxil, que aínda está en proceso de desarrollo, teñen unha barreira cutánea, pois eso, bastante débil. Entonces considero que non deberían de facerse nada, porque que a pel dos nenos é perfecta. Non necesita nada máis que unha auga por o caso de lavar a cara, e ora sí que é verdad que tanto no brao como ora que aínda sigue vindo estes raños de sol, crema de protección solar adecuada pos nenos sempre, e penso que non deberían de facer nada máis.
1: Pois é importante
0: verdad,
1: que como profesional deixes eso claro, porque é verdade que existe esa tendencia e ás veces menos é máis neste tipo de cousas. Bueno, pois queda claro que coidarnos, dedicarnos un tempiño, non, para querer sentirnos ben coa nosa imaxe, pode ser algo moi positivo. Pero tamén que é importante lembrar, bueno, pues, que o verdadeiro coidado consiste en aprender a mirarnos ás veces cun poquinho máis de amabilidade e entender, pues, que hai cousiñas normales como unha pel con textura, unha engurra que sae ao lado dun ollo, un corpo que vai cambiando, forma parte de estar vivos, e isto é perfectamente normal. Andrea, non hai que agobiarse con estas cousas, non?
0: A verdade é que non, eu penso que, pues, o noso signo de vellecemento

0: que vamos envellecendo pois progresivamente, e penso que, como dices tú, as enrugas son bonitas. Eu entendo que tamén que hai xente, claro, que se ve pois un poquinho complexada, que se quere cuidar, e pareceme perfecto, pero bueno, sempre menos e máis.
1: E mirándonos con cariño e con amabilidade, como dicíamos.
0: Eso sempre.
1: Sempre
0: eso
1: dende autocoidado. Pois moitísimas grazas, Andrea, por acompañarnos e sobre todo por axudarnos a falar deste tema dunha perspectiva máis ampla como profesional da estética. Graciñas por estar esta maña con nós.
0: Graciñas a ti.
1: E ata aquí chegamos hoxe en Boa Onda. Falamos de suplementos, falamos de estética, da relación que temos con o noso corpo e tamén coa nosa imaxe. E no fondo, bueno, pois volvemos con a mesma idea, non? Que coidarnos debería facernos sentir mellor e nunca exixirnos estar perfectos, porque ás veces coidarnos é engadir algo a nosa rutina, pero outras veces pois simplemente é escoitar o noso corpo, baixar o ritmo, aceptar esos cambios que son normales ou pedir axuda sempre que o precisamos. Grazas por estar aí unha semana máis, grazas por escoitarnos e por facernos checar as vosas preguntas e as vosas historias, porque, como sempre dicimos, en Boa Onda é unha conversa entre todos. Eu son Raquel Atanes e a semana que ven agardo vos de volta, mesma hora, mesmo lugar, o sábado ás 10 da mañá na Radio Galega, para seguir falando de saúde, de benestar e de todo aquilo que nos axuda a vivir un pouquiño mellor. Até entón, coidade vos moito e boa fin de semana a todos.

0: nas nosas oportunidades de hoxe temos.
1: Galletas Gullón, María Dorada, 3x200 gramos ou tostada 4x200 gramos, pack 1,35€. Queixo denominación de orixe Tetilla, Oro del Valle, peza 650 gramos, 4,95€. Melón verde enteiro, kilo, 69 céntimos. E chocolate con leite Milka, tableta 250 gramos, 2,35€.
0: Gadis, en confianza. De facer chegar o gas natural ao noso país en 1965 a usalo en 2026 en 17 centrais de ciclo combinado para xerar electricidade e que a nosa enerxía estea disponible cando a precises. Máis de 180 anos facendo xa vida máis fácil cada día. Naturgy, cada día, every day.
2: Oxe en familia e ouro todo que reloce.
3: Tira de lombo de porco por medias pezas, 4,75 euros o kilo. E centro de xamón curado González, 13,95 euros o kilo.
2: Familia e máis aforro.
3: E máis teu.
2: Aforra cada día en autoservicios familia.
3: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
4: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
5: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
4: Se contras humidades tes que te bater.
5: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
4: Murprotec.
6: Para ti, para que a volta che custe menos, de verdade che digo, queres aforrar comigo? Como coqueixo Arzúa Ulloa Pazo do Val, peza de 740 gramos a 6,50 euros. Ou a manga extra Orixe España a 2,79 euros o kilo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
7: Hai moitas maneiras de descubrir Galicia. A nosa comeza aquí, en Galicia Viaxeira. Cada semana coñeceremos un lugar diferente da nosa terra a través das súas xentes, das súas paisaxes, da súa natureza, da súa gastronomía e de todos os sons que fan único cada recuncho do noso territorio. Galicia Viaxeira, os sábados pola mañá ás 11 na Radio Galega con María Rodríguez.
8: As viaxes mellora a Galega.
9: Son as 11.
10: Última hora, Radio Galega.
9: En Ourense quedou estabilizado ao fío desta medianoite o incendio forestal de Calvos de Randín que queimou, segundo as estimacións provisionais de Medio Rural, 460 hectáreas. O lume declarouse o pasado xoves e mesmo obrigou a activar a situación dúas pola proximidade das lapas ao núcleo de Asmeaus, no veciño concello de Baltar. Agora, as lapas xa están estabilizadas. Ademais, tamén esta noite

0: te quedou extinguido o lume de Manzaneda, que calcinou arredor de 14 hectáreas a meirande parte de Monterraso. En Madrid, centos de persoas participan a esta hora nunha manifestación convocada por Sociedade Civil Española en defensa de Ceuta e Melilla e para reclamar a convocatoria de eleccións xerais. A marcha, que partiu da Praza de Cibeles e avanza cara a Moncloa, conta co respaldo do PP e Vox. O líder da formación de ultradereita, Santiago Abascal, recibido entre aplausos, acusou ao goberno de non facer nada para devolver a Ceuta a normalidade.
1: Este gobierno no ha hecho nada en todo este tiempo. Ha dicho a los ceutíes que tienen que acostumbrarse a una realidad estructural y, por lo tanto, nadie puede confiar en que este gobierno vaya a hacer nada.
0: E a poucos días de que remate a rebaixa fiscal aos carburantes, medra a incerteza sobre o que pagaremos por enche o depósito. A gasolina e o gasóleo están xa nos niveis máis altos do ano e o goberno decidirá o martes se prorroga os descontos ou aproba axudas novas. Os transportistas reclamanlle que lles duplique o que reciben, é dicir, que suban dos 20 aos 40 céntimos por litro as axudas, polo menos ata finais de ano. O presidente da Federación Galega de Transporte de Mercadorías, Fega Tramer, dixo aquí na Radio Galega que queren o mesmo trato cos sectores do mar e do agro. Ramón Alonso.
2: Nos estamos pedindo hasta 40, que xa non chegan para nada porque subiu máis de 60 xa o precio desde marzo, non? Entón, bueno, estamos pedindo unha axuda máxima que poida dar. Sempre digo que por que o transportista non se aplica o precio de da pesca e da agricultura, non? Que non pagan impostos de hidrocarburos.
0: E, por certo, case 3 millóns de coches das marcas Volkswagen, Audi e Seat terán que pasar unha revisión por un posible fallo na dirección. O problema está nun parafuso que pode sufrir corrosión e chegar a romper. Así que, para evitar riscos, os propietarios deberán levar o seu vehículo a un taller oficial onde lle sustituirán esa peza por outra máis resistente. Os modelos afectados son os Volkswagen Tiguan, Touran, Golf Variant e Caddy, o Audi Q3 e o Seat Ateca e Tarraco. E a música será este sábado o gran reclamo do Vialias Festival de Vigo, que celebra o 5º aniversario do centro comercial. O Prato Forte chegará ás 9 da noite con Alejo Estivel, a voz de Tequila, que repasará en directo os grandes éxitos dunha banda que marcou varias xeracións. Foi isto todo, volvemos con máis novas ao mediodía.
3: Galicia Viaxeira, con María Rodríguez.
4: Moi bos días, benvidas e benvidos un día máis a Galicia Viaxeira. Chega a fin de semana, baixamos por fin un pouco o ritmo. Non sei se estades no coche, paseando, almorzando ou aínda decidindo que facer hoxe. O que sí que teño claro é que nós xa temos destino. Cal será? Descubrímolo de seguida en Galicia Viaxeira. A ver, que tal vai ese sábado? Hoxe quero arrancar o programa cunha pregunta que penso que vai traer cola, vai abrir debate, relacionada coas viaxes, por suposto. Vos que sodes máis de viaxar cunha maleta chea de roupa ata arriba, como digo eu, chea de por se acasos, ou de meter o xusto nunha mochiliña? Aquí hai dous tipos de persoa, Estou moi segura. A verdade é que eu sempre fun do primeiro equipo, de meter media casa na maleta por se acaso. Claro que nunca se sabe, un quere ir como seguro de que xa que vai viaxar, polo menos estar tranquilo ou tranquila, pero teño que dicir que últimamente estou descubrindo as vantaxes e as bondades de viaxar con mochila. É certo que levas menos cousas, podes subir e baixar escaleiras con facilidade, tardas menos en facer a maleta. Bueno, mil vantaxes que ten, pero eu vou máis a unha cuestión de actitude. Que pasa cando levas poucas cousas? E che fai falta algo, que aprendes a improvisar. É algo no que estou traballando. Así que nada, quería deixar por aquí isto, xa para que cada un reflexione antes de arrancar o noso programa de Galicia Viaxeira de hoxe, no que, como xa sabedes, temos tres pistas sonoras. Non coñecemos aínda o destino de hoxe, pero grazas a nosa compañeira Xiana Albor, imos ir recibindo pistas sonoras para tratar de adiviñar xuntos onde estamos. Así que escoitamos xa a primeira pista. Vale, escoítase movemento, escoítanse rapaces, podríamos dicir incluso xogando, pois pode ser un parque, pode ser unha praza ou calquera lugar no que se xunte xente. Así que imos escoitar a segunda pista. Isto Isto soame como algo metálico, algo que está facendo un roce. Pode ser

0: pois non sei, alguén afiando uns coitelos cunha chaira, que non é que sexa eu experta en afiar coitelos, pero soame así como algo parecido. Pero bueno, xa sabedes que se trata de xuntar todas as pistas para adiviñar. Así que pasamos á terceira pista, que sempre é a que é un pouco máis fácil, porque xa son veciños e veciñas do lugar que nos dan algúns detalles. Escoitade con atención.
1: Criámonos nunha aldea onde non había de nada e onde agora hai de todo.
2: Un plato a base da nosa gastronomía, a base de porco.
3: Porque o medio de Galicia.
0: Pois eu case xa o teño. Non quero dicir moito, porque aínda nos queda escoitar a descripción de Xiana, da nosa compañeira, pero sí que podo dicir que hai dúas destas tres pistas de veciños e veciñas que a mí xa me din bastante. Así que escoitamos a descripción e despois falamos. Contame, Xiana, onde estás?
4: Pois, María, agora mesmo estamos diante dun animal chamado científicamente Sus escrofa domestica, máis coñecido como porco. Non está nunha corte este animal nin nunha explotación, senón tranquilamente na rúa. Un animal grande, robusto e de metal. Está claro que aquí, nesta vila na que estamos hoxe, a comida non lle falta. Mira para min cunha expresión difícil de interpretar a xente paseando ao redor e está xusto mirando cara a unha igrexa. Ten sentido que este porco de metal este aquí, porque este animal ten moitísima relación co lugar ao que viu hoxe Galicia Viaxeira. A ver se sabedes onde estamos.
0: Eu xa o sei. Tiña dúbidas porque cando falabas desa estatua de metal dedicada ao porco, pensei en Espasante, que aínda estiven fai pouco e ten esa estatua alí no medio dedicada ao porco Antón. Unha vila costeira fermosísima, por certo, que ten unha tradición super curiosa que a min encantoume relacionada co porco, neste caso co porco Antón, ten nome propio, ten historia e é un veciño de alí. O porco forma parte da vida cotiá da vila e é curiosísimo pois velo tanto en bronce como en carne e oso camiñar polas rúas e pois ser completamente un máis. Pero comentabas que a estatua que tes diante está mirando para unha igrexa e diante da estatua dedicada ao porco Antón en Espasante non hai ninguna igrexa, seino eu de primeira man, así que xa sei onde estamos. O mellor os ointes tamén adiviñaron porque penso que as pistas hoxe estaban máis fáciles que outras veces. Así que, viaxeiros e viaxeiras, hoxe estamos en Lalín. Ou tamén poderíamos dicir no corazón de Galicia, no medio e medio, considerado popularmente como o quilómetro cero de Galicia, como ben dicía un home nunha das pistas. Que, por certo, aproveito para desvelar as pistas sonoras. A primeira facía referencia ao Parque da Igrexa, xunto á Igrexa de Santa María das Dores. E o segundo son que escoitábamos era alguén afiando uns coitelos, que tamén fai referencia a algo pois que ten moita importancia en Lalín, o porco, o cocido e as súas carnicerías, claro. Pasamos entón a coñecer en profundidade a información desta vila pontevedresa.
5: A ficha do lugar.
0: Lalín está na provincia de Pontevedra e é a capital da comarca do Deza. Ten unha superficie de case 330 km² e algo máis de 20.000 habitantes. Isto deixa unha densidade de poboación dun 62 habitantes por km². É un concello moi extenso e ten un territorio moi rural. Como datos para entender mellor isto, ten 51 parroquias e 328 núcleos rurais. Por iso, nesta vila, a actividade gandeira ten un peso pois importantísimo. No ano 2024 había case 600 explotacións de gando bovino e máis de 26.000 cabezas de vacún. Son datos bastante impactantes, razón pola cal, pois, o máis famoso que ten Lalín é o cocido, que dame a sensación de que hoxe vai ser bastante protagonista neste programa. De feito, como non podía ser doutro xeito, a Festa do Cocido está declarada Festa de Interese Turístico Internacional. E vou dicir unha cousa, a min dame rabia, porque sei que Xiana vai probar o cocido mentre eu estou aquí agardando a que me dea as súas impresións. Hoxe, xa sei que o que me toca voume ir mentalizando, pero bueno, xa sabedes que da parte gastronómica falamos un pouco máis adiante, así que quedo pendente dese cocido, pero Lalín ten moitísimas cousas que contar. Xiana, cara onde nos levas? Onde estás? Contame.
4: María, agora estamos diante dunha escultura ben fermosa e ben grande, adicada a don Ramón María Ayer, o astrónomo, e estamos cunha figura que coñece moito

0: a este persueiro de Lalín, e la Cecilia do Porto, moi boas.
1: Gracias a todos e a todas por estar en Lalín, por conocer a nosa pequena vila, que temos moitas cousas que ver, como vedes.
0: Cal é a importancia de Ramón María Ayer para esta vila?
1: Para min, Ramón María Ayer foi un sacerdote...

0: Santiago da Guarda, donde salieron grandes figuras, tanto científicas como políticas. Súa aboa regalaralle un pequeno telescopio, entón a súa afición sempre foi a ciencia, non? Fíxose sacerdote 2 anos antes do previsto. El firmou que non quería ter unha parroquia, sino que quería ser, bueno, pois daquela época tiña que decir misa, pero en realidad el quería se dedicar á ciencia, non? Foi para o observatorio de Ocharan en Santander. Como viu, aquel observatorio tan importante que tiña Ocharan, que era un millonario, un industrial, pois el no primeiro ano, cando volveu no ano 12, empezou a facer o seu propio observatorio, non? Entón fixo 2 casetiñas de madeira, unha nunha esquina do patio da casa e outra noutra esquina, e nunha tiña o telescopio e noutra tiña o teodolito. Por que destacou don Ramón como científico? Porque foi o introdutor do estudio das estrelas dobles, non en Galicia, senón en España. De feito, 4 estrelas dobles levan o seu nome. E ayer 1, ayer 2, ayer 3, ayer 4.
1: Que é unha estrela doble?
0: Unha estrela doble, se as miramos desde aquí, desde abaixo, vemos como 2 estrelas pegadas. En realidad son 2 estrelas moi separadas, pero que gravitan na mesma onda, non?
1: Cecilia, diante desta escultura tan bonita, o astrónomo Ramón María Ayer, estámolo a ver perfectamente. Agora ten unha pomba na súa cabeciña, está sorrindo, ten unha verba escrita, virtude. Que cousas pode ver a xente que veña a Lalín, alén desta escultura? Que pode aprender sobre a figura de Ramón María Ayer? A onde ten que ir a xente?
0: Nós temos un museo dedicado a fillos ilustres, que é o Museo Ramón María Ayer, que é a casa onde viviu o científico. Eles naceron no Pazo de Filgueiroa, pero no ano 1892 fixos a casa na calle Ramón Ayer, que antes era a calle Don Ramiro, e aí pasaban os invernos e o brau marchaban para o pazo. Esta escultura é un monumento que temos en Lalín. Nós en Lalín podemos presumir de que temos 2 dos grandes monumentos que fixo Francisco Sorey. Por un lado está o monumento a Loriga do ano 1933, está este gran monumento que tamén fixo a Sorey, Francisco Sorey, o escultor da raza, que se inaugurou o 4 de agosto de 1960 e é a última escultura, o último monumento que fixo Francisco Sorey. Quero decir que don Ramón era unha persona moi humilde que participou en cantidade de observacións, porque sí, é certo que estudiou as estrelas dobles e ten 4 estrelas dobles que levan o seu nome, pero non só é eso, é que don Ramón estudiou todo tipo de fenómenos, e como o paso de Mercurio por diante do disco solar, ten 4 publicacións, ten 79 artigos, ten artigos en gallego. Quero decir que Lalín, estamos super orgullosos da súa figura e creo que todo Galicia.
1: Desde logo, grazas Cecilia por este gran traballo de recolección da vida de Ramón María Ayer.
2: Pois maravilla de traballo de Cecilia do Porto, tanto de estudo como de investigación da figura de Ramón María Ayer. Efectivamente, esa escultura que tes diante, Xiana, foi a última obra do escultor Francisco Sorey. De feito, tiña 71 anos cando se inaugurou no ano 1960, como ben dicía Cecilia, e a Sorey falecería menos dun ano despois. E quédome cun dato para engadir os ointes, porque o mellor non todo mundo sabe o que é. Comentaba Cecilia que don Ramón tiña xa nos seus inicios no seu xardín 2 casetiñas de madeira e que nunha delas tiña un teodolito. Que é un teodolito? Quero preguntar aos ointes, porque seguro que haberá xente que non o sabe, así que ímolo explicar. Un teodolito é un aparello de medición que se emprega para calcular ángulos e distancias con moita precisión. É esa especie de pequeno telescopio colocado sobre un trípode que vemos ás veces utilizar tanto a topógrafos como en obras, e serve, por exemplo, pois para medir o terreo, establecer puntos exactos ou calcular alturas e desniveis. Elevado a astronomía, pues poden pregarse para observar e medir a posición dos astros no ceo, tanto a altura a que se atopan sobre o horizonte como o ángulo ou dirección desde a que os estamos a ver. Históricamente, claro, antes de dispoñer dos instrumentos actuais, pois o teodolito

0: un aparello moi utilizado. Así que aí queda ese dato e nos continuamos a nosa ruta. Hoxe en Galicia Viaxeira estamos en Lalín. E Xiana, estás nun sitio moi especial, pero tamén con alguén moi especial, non?
1: Te vis entre los árboles tu pelo que jugaba con el viento.
0: José Carlos Fernández Lamas, músico e cantante queridísimo o que todo mundo coñece como Pachi. Leva nada menos que 62 anos nos escenarios e non para. Este verán volveu ter o calendario cheiño de actuacións. Claro, a súa presenza durante décadas en festas, verbenas, parroquias e barrios de toda a zona pois convertérono nun personaxe queridísimo en Lalín. Así que, Xiana, coido que xa estás con él, contanos.
2: A Fraga de Catasós é unha das que ten as castiñeiras máis grandes do mundo. E diante miña teño unha das persoas máis grandes de Lalín. Como empezaches na música, Pachi?
3: Pois mira, no ano tería 12 anos. Bueno, antes, con 10 anos, fui ao Instituto Guía a Lalín. Fixamos así un festival ao fin do curso, no Salón de Actos. Un contaba chistes, outro... Entón eu, pois, cantei a canción de Juan Pardo, unha das primeiras, que era a charanga. Cantaba a charanga en gallego. Pola beira do río chegaba un damín, o ruido dunha charanga, e seguindo bulido atopei o camiño e tamén a charanga. Xente que canta bailando e bebendo o ribeiro, e unha mociña choraba baixo un castiñeiro. Dime que en este rapaza do triste ollar eu son un camiñante perdido, perdido, o teu amigo. Canté esa canción acompañándome da guitarra. Estaba un profesor de... Era madrileño, de dibuixo. E dixo así, dixo, oye, ese chico como se parece cantando a Pachi Andión. Dixo, Pachi Andión con Juan Pardo non ten nada que ver. Daquela foi cando me quedou Pachi. E seguí na música, como fracasei nos estudios. Estuve en León nun grupo, fun para estudiar. Empeñei os libros todos e andaba nun grupo ali de música. Bah, cantábamos Radio León, La Voz de León, ali en directo, os sábados. Uf, aquilo era impresionante. Depois saca as orquestas, 52 anos.
2: Que música faz?
3: Bueno, a que facemos o dúo, que é Pachi Show, pois é todo música de festa. De pasodobles, mexicanas, bachatas, merengues, cumbias, de todo. E de diango tamén.
2: Unha mexicanita, cántame unha así, ras.
3: Así, sin anestesiar, en crudo. Te miré, estabas tan bonita, tan sensual, te imaginé a que na mi so mal. Ay, ay, amor, ay, ay, que dolor, hoy muero de pensar que no voy a ser yo el que vas a amar.
2: Moitas grazas, Pachi, ata sempre.
3: Moitas grazas a vos, e un saúdo para todos, ollentes Radio Galega, hasta cando que irades.

0: Animadísimo este Pachi. 75 anos. Eleva o ritmo no corpo. Que o ritmo non pare, Pachi. Un biquiño moi forte dende Galicia a Viaxeira. Nos imos continuar agora, xa imos ir baixando o ton, coa nosa lenda. Esa historia que nos trae cada semana o noso compañeiro Álvaro, Álvaro Torres, e que nos fai apagar a mente, abrir os oídos e deixarnos levar. A historia de hoxe, ademais, fala dun personaxe que eu creo que moita xente vai lembrar, sobre todo a xente de Lalín e arredores, porque fala dun personaxe moi recoñecible, deses que aparecen nas historias dos avós, nas conversas de antes e mesmo nalgún obxecto gardado pola casa. Un personaxe moi presente na memoria popular da zona e arredor do que foron medrando historias como a de hoxe. Así que imos escoitar a lenda do Naranxo.
1: A lenda.
2: En 1970, o pintor lalilense Laxeiro retratou un rei. Vestía un uniforme estrafalario, cuberto de condecoracións. Nunha man levaba unha rá.

Na outra, un estandarte no que podía lerse o naranxo, rei do mundo. O protagonista daquel cadro non era un rei, pero existira de verdade. Chamábase Manuel González Ferradás. Nacera en Santiso no concello de Lalín, en 1879. Era pobre, non sabía ler nin escribir, e sobrevivía grazas á caridade dos veciños. Por aquelas terras, todos o coñecían como o Naranxo. O Naranxo era un personaxe extravagante, imprevisible, protagonista de historias que aínda hoxe resulta difícil separar da realidade. Unha das súas diversións era percorrer de noite as casas dos veciños. O Naranxo chamaba. Agardaba que lle abrisen e anunciáballes que o día seguinte había unha boda. Só había un pequeno detalle. Aquela boda existía únicamente na súa imaxinación. Así, entre ocorrencias e historias que corrían de boca en boca, o Naranxo foise convertendo nun deses personaxes que todo o mundo coñecía en Lalín. Era unha parte xa da vida e da memoria da vila. Entre aqueles que o coñeceron estaba un mozo chamado Laxeiro, que comezaba a descubrir a súa vocación artística e que atopou naquel home extravagante unha figura que alimentaría o seu universo pictórico. A súa personalidade chamou tamén a atención doutro creador da comarca, Ramón de Valenzuela, un escritor exiliado tras a Guerra Civil. Durante os seus anos en América, foi gardando material que en 1974 remataría convertindo nun libro, O Naranxo. Ese libro reunía as historias deste home que tamén era coñecido como o Rei dos Tolos. Tanto Laxeiro como Valenzuela atoparon nel unha persoa que vivía á marxe das convencións e parecía contemplar o mundo dende unha lógica propia. O Naranxo era pobre, pero podía presentarse como o home máis rico do mundo. Falaba do poder, da guerra, dos ricos e dos militares cunha lógica tan propia que ás veces parecía poñer o mundo do revés. Quen estaba realmente tolo? O Naranxo ou o mundo que o rodeaba? A pregunta cobraba forza naqueles anos, cando Europa e España acababan de atravesar guerras que xa amosaron o absurdo instalado no propio mundo. E quizáis por iso, un personaxe como el tiña tanta forza. Permitía mirar aquela sociedade dende fora, coa mesma deformación incómoda do esperpento. Valenzuela convertiuno en literatura, Laxeiro en pintura. O pintor gardou durante décadas a lembranza daquel home, e cando volveu a él, agrandouno, exaxerouno, converteuno nun cadro de case 2 metros. Un escenario escuro e caótico, papéis revoltos polo chan, grandes mans, enormes botas, unha figura robusta e case granítica que emerxe entre os grises e os negros do fondo. Aquel home que non tivera prácticamente nada, converteuse no rei do mundo. Aquel retrato tería unha viaxe sorprendente. No 2024 saíu da colección da Universidade de Santiago para ser exposto no Museo Reina Sofía de Madrid, nunha gran exposición dedicada ao esperpento. Manuel González Ferradás nunca chegou a sabelo. Morreu en 1945 e recibiu sepultura na Xesta, nunha tumba de terras en inscripción. Pero a súa memoria foi medrando co paso dos anos. En 1985, o seu nome foi escollido para bautizar a Asociación Cultural O Naranxo, e 4 décadas despois, inda continúa activa. E a súa imaxe chegou tamén a Sargadelos, convertida en figura que o Concello de Lalín emprega como agasallo institucional e símbolo da vila. En outubro do ano pasado, o alcalde entregoulle unha desas figuras ao embaixador de Xapón, Takahiro Nakamae, na súa despedida e como recordo da relación con estas terras. Cando Takahiro marchou, marchaba tamén con el aquel personaxe que un día percorrera camiños e aldeas. E quen sabe, quizáis hoxe en algún lugar do Xapón, unha pequena figura de Sargadelos do Naranxo contemple o mundo dende unha estantería. Non está nada mal para o rei do mundo.

Chega o momento de sair á rúa, camiñar, coñecer de preto os veciños e veciñas de Lalín. Que, por certo, falando de camiñar, hai un dato que me chamou moitísimo a atención. Xa dixen ao principio do programa que Lalín é un concello moi disperso e, bueno, ademais, é un dos concellos máis extensos da provincia de Pontevedra. Pero o dato que me chamou a atención tamén para que vexades é que, claro, ser tan disperso, tiña, hai dous anos, 17.500 vehículos rexistrados. Pero, claro, lembremos cantos habitantes ten Lalín, algo máis de 20.000. Entón, 17.000 vehículos para 20.000 habitantes é moitísimo. Claro, o coche, máis que unha comodidade, pois neste caso é unha necesidade. E bueno, foi un dato que me chamou a atención, pero Xiana está nas rúas sen coche e a ver con que nos sorprende entre paseo e paseo.

0: Ten fama de festeira, é innegable. Como é o ambiente que hai aquí en Lalín?
1: O ambiente temporal, estacional, digamos que temos o ambiente en verán, e pois en inverno temos todo máis relacionado co cocido. A xente ven pa días grandes a comer cocidos, a tomar copas, a degustar os whisky ricos que temos no casino, etc. etc.
0: Estou a ver unha gran escultura de pedra cun aviador, Elejo Aquín Loriga, ao redor de moitas árbores, palmeiras, sobre unha montañiña de terra. E abaixo de todo, debaixo de onde está Loriga, sae España por un lado, Filipinas por outro. A ver se nos sabes decir, María, porque saen estes dous países na escultura de Loriga.
2: Pois Xiana hoxe está connosco aquí en Galicia Viaxeira, alguén que ten precisamente todas as claves para responder a túa pregunta. Manuel Guerreiro, piloto de aviación e natural de Lalín, que coñece moi ben a historia dun dos monumentos máis singulares da vila, desa estatua que tes diante, dedicada a Joaquín Loriga. Que tal, Manuel? Bos días, benvido.
3: Bos días, moitas gracias.
2: Bueno, para situarnos, quen foi Joaquín Loriga?
3: Bueno, Joaquín Loriga foi un persoeiro de principios do século XX impresionante, vale? É un dos fillos ilustres de Lalín, un dos cinco que temos, viña dunha familia de tradición militar. Pero no seu camiño cruzou a aviación, unha aviación que estaba comenzando, co cual Loriga foi un dos pioneiros da aviación en España, especialmente, evidentemente, en Galicia. O único malo é que tuvo a mala suerte de ter unha vida breve, porque esa afición que era aviación, esa profesión que o levou a facer un voo histórico a Manila, pois levou no despois a unha morte moi prematura cando só tiña 31 anos.
2: Que lle pasou? Contanos, porque preguntaba Xiana por esa vinculación que aparece na propia estatua ali no centro de Lalín, que ten dúas palabras, España, Filipinas. Entón, contanos un pouco esta vinculación e que lle ocorreu realmente a Joaquín Loriga.
3: Pois Joaquín Loriga impulsou na súa época o que naquel momento se chamaban os raids, que eran voos que se facían por primeira vez, que cubrían grandes distancias con aparatos todavía moi precarios. Entón, Loriga, xunto con outros dous pilotos, con Gallarza e con Esteve, programou, planificou, diseñou e executou un voo que foi o primeiro desde Madrid a Manila de nada menos que 17.000 kilómetros, onde pasaron todo tipo de aventuras e desventuras, de maneira que acabou chegando un só avión con Loriga e Gallarza a Manila o 18 de maio de 1926.
2: Que riscos nos podes contar que asumían os pilotos desa época que hoxe pois serían prácticamente impensables?
3: Bueno, realmente Loriga e os seus acompañantes eran xente moi profesional. Eles fixeron unha planificación exhaustiva de todo o que iban facer. Pero inda con esa planificación, os medios eran moi precarios porque a aviación estaba nos seus inicios, os avións non estaban preparados para este tipo de viaxes e o mundo non estaba preparado para que alguén fixera un viaxe deste tipo. Loriga escribe un libriño cando volveu do viaxe relatando e aí debulla moitas das cousas que tiveron que superar. Cousas tan sencillas como reabastecer de combustible os avións durante o voo. Nunha das etapas, o avión de Loriga detúvose en voo porque pasaron por unha zona de mosquitos que taparon a rexilla da toma de aire do avión e tuveron que facer un aterrizaxe de emerxencia porque o avión, por algo tan sencillo que hoxendía está tan superado como a presencia de mosquitos. De feito, Estévez, nas primeiras etapas, tuvo un aterraxe de emerxencia no deserto e tuvo que abandonar. E o propio Estévez escribe un libro sobre como sobrevivir no deserto e como conseguir escapar de aquela morte casi segura que todo o mundo esperaba para eles.
2: Dependían da súa propia pericia, é incrible, pero claro, facendo tantas aterraxes de emerxencia e todas estas peripecias no aire, que foi o que sucedeu? Porque comentabas ao principio pois que a vida de Loriga foi curta, entón que pasou realmente?
3: Bueno, no voo a Manila o voo foi exitoso, e foron recibidos como eles en Manila. A desgracia de Loriga veu un ano despois, aproximadamente despois de ese voo, plantexa vir a Lalín e aterrar cun avión por primeira vez en Galicia. Pide que lle preparen unha zona Lalín que se chama o Monte do Toxo. Loriga viaxa a Lalín o 23 de junio

0: de xuño é recibido por unha multitud, pero apenas un mes despois, en Madrid, el estaba destinado no aeródromo de Catroventos. El non contaba voar, simplemente foi dar unha volta ao aeródromo, viaxar a Galicia un mes antes, casarase, facía solo uns meses, estaba simplemente pasando o día no aeródromo cando chegou un piloto francés con un avión que el nunca vira e pideulle probalo. Despegou de Catroventos, nunhas dos primeiras os viraxes no aire, pois perdeu o control da aeronave. El Origa morría en Cuatro Vientos o 18 de xullo de 1927, solo un ano despois do voo a Manila, e só un mes despois de vir a Lalín.
1: A ti, Manuel, como aficionado á aviación e veciño de Lalín, que che transmite que a vila conserve a memoria pois dun dos pioneiros da aviación mundial desta maneira?
0: Bueno, é unha suerte inmensa. El Origa está moi presente en Lalín. Hai que pensar que a estatua del Origa está na principal praza da vila. Entón, andar por Lalín e toparte con Loriga de maneira habitual, o cual é maravilloso.
1: Porque xa que estamos na radio e hai moita xente pois que o mellor non coñece esta estatua, este monumento, poderías describilo? Ti que és de Lalín e seguro que coñeces a perfección todos os detalles visuais.
0: Pois o monumento é un monumento feito por Asorei, que era un experto en facer grandes monumentos. E o monumento, por un lado, describe ou mostra un avión como unha cruz, que é o símbolo da pérdida prematura de Loriga. No centro do monumento está Loriga, que con moi bo criterio está vestido de mecánico, de piloto de avión, non como un militar máis. Ten nas súas maus unha hélice e hai dúas figuras alegóricas femeninas que xuntan as maus no medio, onde pon os nombres de España e Filipinas.
1: Justamente eses nomes que nos comentaba Xiana, que está precisamente diante da estatua. Emanuel, se tiveras que explicarlle a alguén en poucas palabras por que Joaquín Loriga merece ser lembrado, que lle dirías?
0: En solo 31 anos de vida foi capaz de facer grandes cousas pola aviación. Loriga sempre tuvo unha mirada a Galicia, veu a Galicia nada máis volver do raid de Manila, fixo unha ruta por Vigo, por Coruña e por outras cidades que está ben documentada, e aterrou en Lalín por primeira vez.
1: Moitísimas grazas, Manuel, por estar aquí hoxe con nós en Galicia Viaxeira.
0: Grazas a vos.
1: E despois deste percorrido pola vida de Joaquín Loriga, seguimos viaxando o pasado, pero esta vez non imos facer a través dunha figura histórica, senón en primeira persoa, porque está hoxe connosco Maximino Míguez, veciño de Lalín e fundador de Maxideza, unha das empresas agrícolas máis importantes de Galicia, e ademais unha cara e unha voz ben coñecida tamén para a audiencia tanto de Radio Galega como da Televisión de Galicia. E Maximino, con 77 anos, segue cunha vida moi activa e hoxe vainos levar o seu propio pasado para contarnos como era a súa vila Lalín cando el era novo, que cambiou e, sobre todo, que desapareceu.
2: Bueno, chámame Maximino Míguez Salgado. Vou vos falar do que é Lalín. Lalín hoxe é unha pequena cidade, pero Lalín foi unha aldea. É unha aldea non moi grande, é unha aldea como todos. Entón, pois, eu son un rapaz que tamén nací na aldea, que me criei entre as vacas, entre os porcos, as galiñas e todas esas cousas. Entón, os que nos criamos na aldea, en un pobo como é Lalín ou algo parecido, eu diría que temos un don. Non o debo dicir eu, pero témolo, porque criámonos nunha aldea onde non había de nada e onde agora hai de todo. Entón, de non ter, digamos, nin a radio, nin televisión, nin luz eléctrica, porque eu criei-me de pequeno, non había luz eléctrica na casa, nin agua da traída, nin moitas cousas desas, pois chegamos a ter de todo. Eu de neno a vida era moi boa. Éramos todos felices porque non tiñamos certas cousas, pero seguíamos sendo felices igual. Cando nos reuníamos un montón de rapaces, xogábamos cas cousas que tiñamos, e senón xogábamos con as pedras no suelo, o que fixera falta. Pero éramos felices a nosa medida, claro. Eu penso que o máis importante que se apareceu nas aldeas foron as tabernas. As tabernas eran un punto de encontro, de reunión, de moitas cousas, unha tenda para comprar, unha ferretería, había de todo nas tabernas. E as tabernas desapareceron. Entonces, eu vou vos contar...

Fixen unha casa nunha aldea, cando era xoven, estrenei na 83, fíjate o tempo que hai. Pensando en que cando fora vello iría para ali a vivir, e foi todo ao contrario. Nunca ali vivín, nin penso ir a vivir a ela, por qué? Porque as aldeas, claro, hoxe faltan servizos, entonces te levantas un día pola mañán, e non tens con que quentar o café para desayunar, tens que montarte nun coche, fazer 3 ou 4 kilómetros para ir tomar un café. Apetece un día tomar unha cerveza pola tarde con un amigo, pois o bater na casa non podes ir á taberna, que non hai taberna, non hai onde tomala. Entonces, o que che digo eu, non é fácil ahora mesmo sobrevivir nas aldeas. Hai que ter unha moral moi alta para poder vivir nas aldeas. Entonces, bueno, pois a xente marcha da aldea, vai vivir á ciudad, compra un piso e vive nun piso. Bueno, en certo modo, pois ten as súas ideas. Non vive libre como vive na aldea, pero vive nun piso. Entonces ten aquel momento que se levanta, vai dar un paseo, vai tomar un café, pode tomar uns churros, pode xogar unha partida pola tarde cos amigos, etc, etc. E ese foi o que rompeu as aldeas donde me eu criei. E, pero eu sigo vos dicindo a todos, eu sigo sendo da aldea. Inda que teño 77 anos, eu sigo sendo un aldeano. Así que, arriba a aldea e arriba a vida no rural. Maravillosa e bonita.

0: Pois sí, viva o cocido de Lalín, tal e como acabamos de escoitar neste tema do grupo galego Cantos da Terra. E claro, é que esta non é unha tradición recente. A primeira festa do cocido celebrouse no ano 1969, así que falamos de máis de medio século de historia. De feito, o primeiro pregón pronunciouno Álvaro Cunqueiro e co paso dos anos, pois, aquela festa medrou ata converterse nunha cita de interese turístico internacional. A día de hoxe, claro, xa non é só un día, senón que Lalín dedica todo un mes ao cocido, que ten o seu día grande, o domingo antes do entroido, pero as actividades gastronómicas abarcan varias semanas antes e despois desta data central. E de aí tamén temos o lema que di de San Mauro a San Valentín, mes do cocido en Lalín. Así que, Xiana, imos ver como se vive desde dentro entre bares e cociñas, que teño que dicir que eu xa empezo a ter fame. Imagino que ti tamén.
1: María, xa vai chegando a hora de comer e por aquí xa temos fame, así que viñemos a xexar ao restaurante Las Palmeras a ver que nos poden poñer de comer. E casualmente atopámonos con Ana Moli. Ana Moli, chamana así porque é Ana do restaurante La Molinera. O restaurante é un emblema aquí en Lalín e ela, Ana, é outro emblema. Moi boas, como estás?
2: Que tal, como estades? Con fame, bueno, vos xa terminastes, non? Entonces, pero sí, eu teño fame.
1: Ti estás con fame, Ana. E contanos un pouquiño o prato estrela de Lalín. Cale.
2: Bueno, o plato estrela de Lalín é, por suposto, o cocido. O cocido de Lalín. Un plato a base da nosa gastronomía, a base de porco e logo das nosas patacas e dos nosos grelos, tanto da nosa comarca como poden ser os de Ordes ou por aí. E bueno, a base de un porco sempre salgado e afumado, porque estamos falando de que en Lalín estamos nun sitio que fai moito frío, entón sempre houve un sistema de curación a base de sal, de fume e, valga a redundancia, de curar ben as carnes, porque este frío axúdanos a isto. Entón, a partir de aí, pois foise creando este plato que xa xente de que, por desgracia, xa non está, crearon a fe.

0: Eira do Cocido, hará uns 50 e tantos anos, empezaron con este tema da Feira do Cocido saltando este porco, e aí estamos, facendo unha festa de interese turístico internacional e un plato super contundente, nutritivo, e que nos dá para 3 días de comida na casa.
1: Din que un dos segredos da cociña é o tempo e o cariño tamén. Leva moito tempo preparar o cocido deste xeito, Ana?
0: Sí, o cocido é un plato que leva moito tempo. Témonos que dar conta que xa solo unha cacheira necesita unha previa do día anterior, quedarse na súa agua aí despaciño, sen lume, pero quedarse na súa agua toda a noite, e logo o día seguinte, na miña casa, arrancase ás 9 e hasta 1:30 non está a cacheira feita. Necesita moito tempo. A xente realmente pensa, claro, estamos acostumbrados ao cocido das nosas abuelas. E a abuela tiña a pota ali, o lume, horas e horas e horas. E agora segue sendo igual, e chama moito a atención porque son moitas, moitas horas de traballo, da previa e durante. E durante porque son moitas horas de cocción. Mais contando de salgar, limpiar, ter todo ben aqueladiño para que a hora de comer podamos disfrutar todos.
1: É importante no cocido que todos os ingredientes teñan o mesmo protagonismo.
0: Sí, sí que é moi importante, porque aínda que sí que é verdad que o porco leva a palma, porque así, ao final, a base o porco, aínda que haya unha pouca ternera, aunque haya un pouca galiña, non un polo galiña, os chourizos sempre ricos, a pataca que sea boa, xente alucinante, como se queda co tema de que o grelo estea tierniño, que non estea ácido, como que a pataca se desfaga, estea cremosa. Os garbanzos, obviamente non son de aquí, son de Fontesaúco. Un garbanzo lechoso, suave, máis grande, máis pequeno. Todo ten así o seu equilibrio. Ese de verdad, todo ten o seu equilibrio. E, por suposto, pan de Lalín, como ten que ser. E temos a suerte de que nun pobo, vila xa, que estamos falando como Lalín, temos un nivel gastronómico potente. Moi, moi potente, a verdade que sí. Podes atopar un pouco de todo para comer, o máis clásico como pode ser un cocido, a comer un bo sushi, a comer un menudo día nas palmeras que flipas ou no polo, a comer algo diferente como pode ser, non sei, na Taberna Lola, os compañeiros do Cabanas, Casa Currás, outro clásico, e logo churrasco de Lalín, por suposto, churrasco de ternera que sempre é o top, porque aquí somos de churrasco de ternera.
1: Moitas grazas, Ana, unha aperta.
0: Outra, graciñas a vos.
1: Por que é tan famosa a carne de Lalín?
2: Pois a carne de Lalín porque é moi boa calidade, temos boa erva, temos todo, boas nais, boas fillas.
1: Non o dixen, pero estamos nunha carnicería. Que carnicería é esta?
2: Carnicería Varela de Lalín.
1: Este é un programa de viaxes. Pódese viaxar a través da comida?
2: Eso, claro, ese é o primeiro punto para viaxar, é ir comer. Es decir, salimos o fin de semana, pero chamamos, onde vamos a comer. A gastronomía en Lalín, pois, para min, é a mellor de Galicia. A ver, en todos os sitios hai boa comida, boa tal, pero Lalín temos algo de todo. Es decir, centramos moito no cocido, porque é o prato forte de Lalín, pero temos máis comida. Es decir, en Lalín temos bo churrasco, temos moi boa carne de porco, moi boa carne de polo, de todo. Es decir, cordeiros, temos de todo.
1: Que teñen que ter de especial os chourizos para que sexan os mellores e os que máis ricos están?
2: Os chourizos son o punto máis a sabor do de Lalín. Es decir, os chourizos de Lalín é moi bo chourizo. O bo importante, o bo pimentón, é a carne, claro, é esencial. É, claro, se xuntamos dos ingredientes bons, temos un produto de primeira calidade, o chorizo de Lalín, claro, sí.
1: O cocido ten moita fama, pero sen produtores primarios e sen carniceiros non teríamos o prato.
2: Claro, sobre todo o cocido que leva o principal é a carne de porco, é de terneira, bueno, leva algo de todo, non? Pero o principal é o porco. Se o porco está malo, o cocido sale malo, pero como teñas un boa carne de porco, boa fumado, boa calidade, é esencial, porque, claro, verdura, garbanzo, bueno, o resto todo ven de a maiores, pero o importante é a carne de porco.
1: Como non podía ser de outro xeito, que tivera que dicir un carniceiro, moitas grazas.
2: Grazas por o viaxe, boa viaxe, como dime.
1: Graciña, chao.

0: a mensaxe de WhatsApp.
1: Hola, bos días. Meu nome é María, teño 53 anos. Se tivese que pasar un día maravilloso na capital do Deza, en Lalín, pois iría pola mañá a desayunar o bar de Ame. Unhas tostas de aguacate con un café moi cremoso, moi rico. E de alí collería o coche e a 3 kilómetros hai un paseo moi bonito que é o paseo do Muíño de Cuiña, que vai ao redor na ribeira do río Deza. Son 6 kilómetros de camiñata entre carballeiras preciosas e pontes que puxeron xa para os camiñantes cruzando o río. E hai unha ponte románica preciosa. E xa chegaríamos á hora do vermut. O vermut suele tomarse ali no centro de Lalín, ao lado da igrexa da praza principal, e podes tomalo ou no casino, que aínda que dos socios a cafetería ten aberto ao público, ou no currás. E despois, en inverno, non perdería de tomar o cocido. E se non queres cocido, hai unhas churrascadas moi ricas, unha carne espectacular, como é a churrasquería de Luis. Pola tardiña podes facer o paseo do Pontiñas, que é moi llano e vai dun lago a outro con moitas aves, tamén con muiños que podes ver, con os prados preciosos moi verdes. E xa para rematar, podes volver ao pobo, ir a comprar algo de roupa, que sempre tivo moita fama de bo tejido e bo diseño. Quedan dúas ou tres tendas de roupa moi bonitas e boas. E xa para cenar a Rúa dos Viños, que podes ir de tapas, e ir a cenar un pouco máis traballado a Cabanas ou a Molinera. Ese é un día moi agradable en Lalín, mezclando un pouco de deporte e de diversión.
2: Pois xa con estas mensaxes de WhatsApp chegamos ao final do programa, así que despedímonos de Lalín. Teño que dicir que me gustou moito a sensación que me deixa, porque parece que todo está en movimento en Lalín. A xente vai e ven, os negocios continúan, as festas volven cada ano, e tamén é un concello moi conectado coa súa historia e con figuras.

Obras de grandísima importancia que deixaron unha pegada moi forte aquí na vila. E ademais, encantoume que toda a xente de Lalín coñece a historia de Lalín, coñece a razón das estatuas, a razón das festas, a razón da tradición do patrimonio. Iso é o bonito, coñecer a fondo onde vives. Así que despois de toda esta historia, tanta xente e tantas maneiras distintas de vivir Lalín, queda claro que aquí hai bastante máis ca unha parada para comer cocido. Hai motivos para vir, para quedar e, sobre todo, para volver. Como imos volvernos o sábado que ven, ás 11 da mañá, como cada semana, aquí na Radio Galega, xa podedes ir facendo apostas de onde estaremos o próximo día. Grazas por estar aí escoitándonos, son María Rodríguez, e isto foi Galicia Viaxeira.

0: as nosas oportunidades de hoxe temos.
1: Galletas Gullón, María Dorada, 3x200 gramos, ou tostada 4x200 gramos, pack 1,35€. Queixo denominación de orixe Tetilla, Oro del Valle, peza 650 gramos, 4,95€. Melón verde enteiro, kilo, 69 céntimos. E chocolate con leite Milka, tableta 250 gramos, 2,35€.
0: Gadis, en confianza.
2: Cariño, por que xa non me miras como antes? Ou sexa, mírasme, pero hai algo que nos separa.
3: Pois, como non sexa o cupón do sorteo 11 do 11 da 11 co que tapo a cara para que non me recoñezan se me toca o premio de 11 millóns de euros ou un dos 11 premios dun millón, non sei.
2: Vai ser iso, sí.
4: Se non queres que te recoñezan por ser millonario, cuidado, que chega un premio de 11 millóns e 11 premios dun millón. Sorteo 11 do 11 da 11. O sorteo da 11 que máis premios millonarios dá. Xa a venda.
2: Voto ten falta.
5: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente só se es maior de idade.
6: Oxe en familia e ouro todo que reloce.
7: Tira de lombo de porco por medias pezas 4,75€ o quilo. E centro de xamón curado González 13,95€ o quilo.
6: Familia e máis aforro.
7: E máis teu.
6: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
7: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
8: Se formas parte dunha empresa, organiza unha xornada de voluntariado corporativo con impacto real. Únete a un metro cadrado contra a lixoreza do 31 de outubro ou 8 de novembro. Crea un punto de recollida de residuos e anima o teu equipo a mobilizarse. Cerca de 500 empresas xa participaron. A natureza devolve o que lle das. Proyectolibera.org de Ecoembes e SEO Birdlife.
9: Para ti, para que a volta che custe menos, de verdade che digo, queres aforrar comigo? Como co salmón enteiro ou medio a 7,99€ o quilo, ou a costeleta de agulla de porco a 4,95€ o quilo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
10: O fútbol xógase, o Depor vívese. Nas Depor Escolas Feiraco non só se aprende a xogar o fútbol, tamén se vive o Depor desde dentro, coa metodoloxía oficial do Real Club Deportivo e da man de profesionais do club e da súa fundación. Xornadas especiais no estadio e no Depor Training Center, visitas do Depor e do Depor a banca e o novo equipamento oficial Nike. Este ano nova sede en Carranza e no British School, ademais dunha nova escola de porteiros no Depor Training Center de Abegondo. Toda a información no rcdeportivo.es no apartado Depor Escolas. Vive o Depor nas Depor Escolas Feiraco.
11: Son as 12.
12: Última hora, Radio Galega.
11: En Madrid avanza cara a Moncloa a manifestación convocada por Sociedade Civil Española en defensa de Ceuta e Melilla para reclamar a convocatoria de eleccións xerais. A segunda marcha da dignidade, como chamaron, conta co respaldo de PP e Vox, unha protesta cuxo manifesto propón xulgar a Pedro Sánchez por traición e atentado contra a seguridade do Estado. Escoitamos o popular Miguel Tellado e o líder da ultradereita Santiago Abascal.
13: Hay una negligencia clara, una responsabilidad evidente y el gobierno no puede eludir sus responsabilidades. En estos momentos hay unas diligencias abiertas en la Audiencia Nacional y nosotros confiamos en la actuación de la justicia.
14: Este gobierno no ha hecho nada en todo este tiempo. Ha dicho a los ceutíes que tienen que acostumbrarse a una realidad estructural. E, por lo tanto, nadie puede confiar en que este gobierno vaya a hacer nada.
11: En Ourense quedou estabilizado ao fío da medianoite o incendio forestal de Calvos de Randín, que queimou, segundo as estimacións provisionais de Medio Rural, 460 hectáreas. O lume declarou o pasado xoves e mesmo obrigou a activar a situación dúas pola proximidade.

0: das Lapas ao núcleo de Asmeaus, no veciño concello de Baltar. Ademais, esta noite quedou extinguido tamén o lume de Manzaneda, que calcinou arredor de 14 hectáreas, a maioría de Monte Raso. Evoluciona favorablemente a vertedura de xurro no río Tambre e esta fin de semana comezan xa a retirarse as barreiras filtrantes instaladas nos ríos Bustelo e Lengüelle. As concentracións de amonio baixaron considerablemente e xa están por baixo dos limiares de referencia para a potabilización, segundo Augas de Galicia. A vertedura está a un 7 kilómetros da estación de tratamento. A Xunta e Mailo Concello de Santiago confían en que non sexa necesario cortar a suministración da auga á capital galega, aínda que se manterá a vixilancia ante as chuvias previstas que poderían favorecer o arrastre de xurro cara ao río. Un novo incidente volve a poñelo foco nos problemas de seguridade asociados á inteligencia artificial. A compañía OpenAI investiga varios accesos non autorizados dos seus axentes a páxinas de organismos do goberno dos Estados Unidos e dunha universidade. Segundo o xornal The New York Times, os sistemas deseñados para buscar e recompilar información chegaron a explorar posibles vulnerabilidades desas webs cando non conseguían acceder a determinados datos polos medios habituais. OpenAI asegura que os axentes non recibiran instruccións para realizar ataques informáticos e que están revisando o ocorrido e informando os organismos afectados. En Vigo faleceu aos 58 anos José Costas Peón, coñecido como Peón Curz, un dos fundadores de DEFCON 2. Irmán de Miguel Costas, de Siniestro Total, e de Rosa Costas, de Aerolíneas Federales, morreu esta noite, segundo informou o seu círculo máis próximo. DEFCON 2 despediu-no nas redes cunha mensaxe breve: non hai palabras, descansa en paz.
1: Porque eres persona non grata, revisar antecedentes de los tipos diferentes. Prioridades.
0: Folles todo, nova cita coas noticias a unha.
2: Lambón, joseador, diferencias en este momento te lo doy.
3: Lambóns Dixitais, Carlos García Verdugo.

0: Saúdos, ¿qué tal, Lamonciños? ¿Cómo estades? Esto es Lambos Digitais, o programa de tecnología da Radio Galega, décima temporada na que estamos con todos vos, comentando cada semana 54 minutos con toda a actualidade tecnolóxica que nos deixa por aquí os temas relacionados coa tecnoloxía. Unha semana máis, por suposto, imos ter os temas máis interesantes e os colaboradores, pois igual non son os máis interesantes, son os que hai, os que están sempre. Por exemplo, comezando por... ¿Qué tal, Marcus? ¿Cómo estás?
1: Muy bien por aquí, Carlos. Encantado de estar una semana más con Bosco, aquí hablando de las nuestras fricadas tecnológicas.
0: También anda por ahí, una semana más, o meu querido...
2: ¡Lambón a la vista, coman rápido!
0: Javi Mos, ¿cómo ves?
3: Fatal todo, como siempre, todo mal, y eso es lo mío, amigo, que me mola y que vaya todo mal. Pero vamos a disfrutar y vamos a hablar mucho de tecnología, de trebelladas, de algunas cousiñas de redes sociales.
0: Bueno, pues estamos todos juntos, una semana más, así que todo listo para comenzar. Esto es Lambons Digitais, Radio Galega, comenzamos.
4: Lambons Digitais, con Carlos García Verdugo.
0: Bueno, xa sabedes que a parte máis importante de todo o programa sempre é o inicio, máis que nada, porque normalmente é cando temos a alguén que non é nin Javi, nin Marcus, nin eu. É dicir, alguén importante. A quen temos hoxe na entrevista, chicos?
1: Pois a ver, imos falar hoxe con Carla Pumucha, unha das tres líderes de WordCamp Galicia, xunto a Carlos Longarela e Mónica Saavedra, que este evento do que falamos, WordCamp Galicia, vai celebrarse na Coruña, do día 16 ao 18 de outubro, e encara xa a súa recta final para adquirir entradas a prezo reducido. O sea, que isto é algo polo que temos que falar con Carla, a ver que nos pode contar desta cita tecnolóxica. Moi boas, Carla. Para comenzar, podíasnos definir un pouquiño que é isto da experiencia de WordCamp para alguén que nunca asistiu, porque entendo que isto de WordCamp non é un campeonato, non é unha competición de ver quen teclea máis rápido no Word.
5: Hola, buenos días. No, una WordCamp es un punto de encuentro para gente que está dentro de la comunidad de WordPress, aunque no tienes por qué estar en la comunidad de WordPress para venir, porque nosotros aceptamos a todo el mundo de comunidades tecnológicas, marketing, SEO, desarrollo web. Es un punto de encuentro durante 3 días. O primero día...

0: que es el Do Action, un taller de WordPress para gente que quiera aprender. Después el segundo día é o día das ponencias, después o tercer día é o día que vamos a deixar para as comunidades. As comunidades van a estar tamén o día o sábado, pero está máis centrado nas comunidades e en o Contributor Day o domingo, que va a haber unha mesa de debate onde as comunidades van a debatir sobre o estado de como están as comunidades tecnolóxicas a día de hoxe. Despois se fan unhas mesas de marketing, traducción, fotografía, e a xente contribúe a axudar a WordPress a estar. E eso, máis ou menos.
1: Sí, sí. A mí unha das cousas que me sorprendeu é que celebré de seu evento na Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, porque non sei se sabedes que teñen presentado queixa pola vestimenta dos alumnos, e os desenvolvedores de WordPress son xente demasiado friki para pasearse por esas instalacións.
0: Foi un espazo que nos suxirió a universidade. A nosotros nos encanta esa facultade. WordCamp Galicia provén de WordCamp Pontevedra, que se facía en Pontevedra. O ano pasado se fixose en Pontevedra. Como queremos que vaya rotando por todas as cidades galegas, pues este ano vino a Coruña. Cando falamos con a universidade, nos dixeron que nos parecía ese espazo. Moi ben, nos encanta. Sí, sí. Entonces,
1: Xa nos comentaste que o vosso programa, pues, que combina relatorios, obradoiros, mesas redondas. Uh-huh. Que equilibrio buscades entre a formación, o debate e a comunidade?
0: Perdón? Pode repetir que non escoita a primeira?
1: Que tedes un programa bastante variado, que hai relatorios, obradoiros, mesas redondas. Que equilibrio buscades entre a formación, o debate e a comunidade?
0: Pois a formación é moi importante porque as ponencias son moi importantes, os temas que vamos a tratar de inteligencia artificial, de desarrollo web, hai moitos temas de open source que son moi interesantes e para nos é moi importante porque é como o centro donde se actualiza o conocimento a xente que ven. Pero tamén é moi importante o tema comunidade, relacionarse uns con outros, facer moito networking, coñecer gente nova no sector, que al final é o que máis te enriquece como profesional. Xuntarte con outros profesionales do teu sector ou de outros sectores que te axudan a progresar.
1: Precisamente no primeiro día da xornada comentabas que había pues, unha serie de actividades, un obradoiro máis un do action. A quen iría dirixido o obradoiro de introducción a WordPress? E logo esa hackathon solidaria que chamades do action, en que consistiría?
0: O taller é para todo aquel que quera aprender a hacer unha página web, tanto se é estudiante como se unha persoa que ten unha empresa e quere facer a súa web, pode venir. O primeiro día, o día 16, o venres, é gratuito, está o desayuno e a comida incluída, entonces pode venir calquera. Tense que apuntar na página web para nosotros calcular más o menos canto espazo necesitamos, pero pode venir calquera. En Obradoiro van Fernando Tellado, que é unha persona moi moi grande en WordPress e moi querida, esa é a persona que vai a dar o taller. Entón, va a ser desde o nivel máis básico hasta saber facer a túa web. E despois, o do action, en un tempo reducido, se non lembro mal, son 3 horas, tens que facer, se divide as persoas que existen por o número de asociación benéficas, porque os grupos van a facer unha web de unhas asociaciones benéficas. Entón, se divide a xente por o número de agrupaciones de asociacións benéficas que hai, tienen que hacer nesas pouquiñas horas a web da asociación que lles toque.
1: E logo tamén comentaches que a inteligencia artificial, que tiña presencia en varias charlas, que lectura facedes da relación que hai actualmente entre WordPress e a IA?
0: Pois eu creo que WordPress está metendo bastante IA.

a día de hoxe tes que metería en todo, porque é o que piden. Entonces, creo que sí, que hai bastante ya.

0: É unha xente que é moi integradora e moi boa persona.
1: Que ben queda sempre esta sección, eh? Que ben queda sempre a la entrevista. Bueno, agora imos estropear. Vamos con Javi.
2: En Lambóns Dixitais, enredemos con Javi Mos.

0: Mars. Daddy shark, daddy shark, daddy shark, daddy shark. Oxe, eu decidín non cantar, non canto. A miña voz vale moita pasta. A partir de agora, aquí o Baby Shark este só canta Javi. Eu paso de todo. É así. Veña, Javi, imos coas non novas. Con que empezamos?
1: Primeiro de nada, que sexa a última vez que non cantas, eh? A mí non me veñas con disculpitas de que non che gusta a miña canción, porque inventáchela a ti, eso para empezar. Pero bueno, imos co importante, se cadra non o máis urxente, pero hai que decir que aquí, en Galicia, que sempre me acusades de meter novas de Australia, bueno, poblacións limítrofes, estamos a ver que xa a IA, dende ao Sergas, xa ven de facer traballo arduo. Non si, señor Marcus, cantos...
2: Ai, sí.
1: Cantas imaxes leva revisadas a IA neste pouco período que leva?
2: Pois, no Servizo Galego de Saúde comentan que xa se analizaron máis dun millón de imaxes. Imaxes clínicas, médicas. Non falamos de fotografías, de fotos de carné. Non falamos de información que serve para facer a diagnose, para axudar os doutores a facer todo isto e axilizar a diagnose, que sempre está moi ben. Aparte que iso é simplemente un exemplo do moito que se está facendo en inteligencia artificial ao servizo da saúde, que é unha das cousas que temos que lembrar, que é no que tamén están traballando no Centro de Supercomputación de Galicia, que onde están metendo, están preparando a futura fábrica europea de inteligencia artificial One Health AI. O sea, que unha das poucas fábricas de inteligencia artificial que vai haber en Europa vai estar en Santiago de Compostela e vai estar orientado ao sector da saúde, que é algo que nos interesa a todos.
1: Non, e aparte, o que decía o conselleiro, que moi ben apuntado, isto forma parte do plan de transformación en saúde digital do 2003 ao 2026, que é unha boa chea de cartos, uns 200 millóns de euros, e isto o que vai a permitir é que moitos dos profesionais teñan unha ferramenta complementaria para axudar a prever cousas con moita máis velocidade, co cual non sempre temos que ter medo das IAs. Todo o contrario, temos que entender para que sirven e onde nos poden facer moito máis felices. E este é un claro exemplo. Se xa leva un millón e xa se di que vai ter unha capacidade prevista de análise próxima a 1,8 millóns de imaxes en todo o ano, xa nos dá unha magnitude do ben que está a facer a IA para axudar os profesionais que se adican a isto e que poden filtrar cousas con máis velocidade, non? Que no fondo é do que se trata.
2: Ademais tamén están avanzando para que certo tipo de diagnoses que son bastante complicadas de realizar, pois certo cribado inicial xa faga inteligencia artificial. O sea que moitas veces é simplemente axilizar o traballo dos profesionais, que xa non lle cheguen, o sea, que lle chegue xa o importante que ten que analizar e que non teñan que perder tempo con moitas probas que xa se ve a primeira vista que son positivas ou negativas.
1: Exacto.
2: Que simplemente tirar con todo para adiante e axudar a facer un poquinho todo, ou incluso comentan moito que unha das grandes vantaxes que pode ter a IA é a mera elaboración da burocracia. Todos os documentos que teñen que andar explicando as probas que se realizan e todo iso, pois a IA pode axudar a facilitar moito esa redacción, porque non hai que andar co dedo aí dándolle no teclado, senón
1: claro,
2: todas as cousas se poden ditar, se poden coller xa das probas de imaxe e todo iso. O sea, que ao final é simplemente axilizar o traballo que para o que se quere nisto. Non é que se quere que sustitúa aos doutores, senón que simplemente faga que a súa vida sexa máis doada e máis productiva.
1: E que ese caso en concreto, tivémolo todos, que dicir, cada vez que vamos a un médico no Sergas ou calquera consulta, o problema está en que eles teñen que documentalo. Entón, teñen que coller o teclado, sí. Teñen que empezar a facerche preguntas, a empezar a cubrir o que diste, temas de burocracia, que eso unha IA faino, bueno, iba a decir de background, que o fai sin que che enteres, non? Sin deixas así.
2: Sí, sí.
1: O micro, ela vai xerarquizando e categorizando a información que imos lle dando de forma normal, coloquial, e isto ten moitísimo máis sentido porque o profesional pode dedicarse directamente ao que ten que dedicarse, que é analizar e, bueno, prever cousas que se cadra a IA só pode, como dís, ben ti, filtrar inicialmente, non? Moi boa nova, penso eu. E isto entronca tamén

0: Coanova, de que a Xunta tamén incorpora simuladores de entrevistas de traballo con inteligencia artificial ao proceso de orientación laboral do Servicio Público de Emprego. Isto volve a ser outra boa nova, na miña opinión. Ti que opinas?
1: Sí, a verdade, está moi ben, porque a certo tipo de cousas de aprendizaxe que temos que facer a hora de atopar un traballo, que moitas veces pues, temos que recibir asesoramento, pero tamén precisamos práctica. E claro, igual que para facer o carné de conducir facíamos moitos test antes de presentarnos ao teórico.
0: Exacto.
1: E tamén facíamos probas de conducción, pois o teórico podes saber de que é o que tens que poden explicar de que é o que tens que facer para escribir un bo currículo e todo ese tipo de cousas, pero de cara á entrevista, antes de ter que enfrontar de ti a moitas entrevistas reais, se podes adestrar en entrevistas finxidas con inteligencia artificial, pois axuda un pouco a que collas esa confianza que moitas veces é necesaria e que polo momento xa están montando, creo que en 17 das 54 oficinas do Servicio Galego de Emprego, e iso pois xa pouquinho a pouco irá chegando a todas, pero que beneficiará a toda esa xente que poida adestrar con eses asistentes, o que ao final é algo que vai vir moi ben para que esa xente colla confianza e perda o medo as entrevistas laborais, que moitas veces simplemente pois a xente non se comporta moi ben nelas, porque ao final é algo que non estás afeito a facer, normalmente ou non estás buscando un emprego constantemente para coller práctica.
0: Vaya. E que a nós, bueno, a mí en concreto pasoume moitísimas veces, quere decir, teño que ir a unha entrevista que vas así a Porta Baleira, non sabes se che vai vir con intención de non contratarte ou de atacarte nos teus puntos débiles. Isto é unha simulación, o sistema xera un informe coas fortalezas identificadas e os aspectos que son máis susceptibles de mellora, e adiante, sen ter ningún tipo de contacto con alguén que poida bueno, valorar ese talento, esa non talento, pois ti o pos en valor no feito de que te vai optimizar. Un 10, a mí me parece un 10, porque favorece que vayas máis tranquilo a entrevista de traballo. Eso é así. Bueno, saltando un pouco do charco, teño que falar do...
1: Vete que meter nunha boa poza agora.
0: Sí, a ver, xe, hai que falar de xe. Non é que te verá moitos éxitos últimamente, pero agora tampouco. Agora ten outro peor. Pecha XChat, a súa app independente de mensaxería instantánea, que viña a intentar competir un pouco con que son as mensaxerías instantáneas que usamos todos os días, como WhatsApp, XChat, todas estas que hai por aí adiante, que pretende que él, como tenga Grok e algún amigo máis, porque en Xe agora traballan tres persoas, Grok e ningún máis, os demais están aí postos polo concello, pois ahora acaban de anunciar que sí, estivo aí 6 meses, só estaba... para os dispositivos iOS foi un fracaso con todas as letras e bueno, a idea é que dende abril fora medrando e dende que chegou Android non chegou aos 6 meses de vida. Isto é unha derrota máis na carreira de Elon Musk por tentar facer de todo, e a sensación que temos nós é que, claro, é imposible que parezca que perde porque saca tantas cousas que non das visto todas as que fracasa. Pero hai que poñelas de manifesto tamén para que entendamos que este home, sí, pode ser moi bo en moitísimas cousas, pero que é moi malo en moitísimas máis. Hai que deixar isto aquí claro e xa le damos aviso desde Lambos, cando quera pode entrar a que lle fagamos unha entrevista que queremos moito. Temos outra nova que tamén me pareceu relevante, xa non é de hoxe, pero xa leva sendo moito tempo e este atáñenos máis os que nos dedicamos ao tráfico de internet. E é que hai unha industria musical non entende ben que haxa artistas que teñen máis reproduccións que outros. Non entende ben moitas veces porque alguén que se dedica a adulteralas está a facelo ben. Entón, a industria musical como que quere poñer un pouco de control a isto. Vai ser complicado porque os que están a facer esas reproduccións, esas views extras que veñen de sitios como banners aleatorios, como fontes de tráfico sospeitosas, non sempre son filtradas polos sistemas. Entón, están a facer unha iniciativa de integridade de retransmisión, SII, polas súas siglas en inglés, que pretende combatir este fraude nas plataformas digitais, porque lembremos que un artista é moitísimo máis rendable cantas máis reproduccións teña. E se ten moitísimas reproduccións e non é que sexa o máis coñecido, xa seguramente sexa un dato a valorar para ter que filtrar algún dese tráfico, non? Non sei se ti coñeces...
1: Complematizar o detalle de que estamos falando de reproduccións musicais, que non estamos

0: falando de reproducións tradicionais, porque nese caso o artista que sigue gañando é Julio Iglesias.
1: Claro. Bueno, estamos a falar de plataformas de todos coñecidas, como son Spotify, como poden ser YouTube, nas que moitísimos profesionais do gremio de, bueno, chamase traffickers, sona fatal, pero basicamente o que fan é canalizar maior tráfico do que ven en orgánico, quere dicir, sin pagar. Entón, a estas persoas que moitas veces, eu tamén me incluo, nos pagan para que un sistema sexa un pouco máis popular, o mellor deberían de pasar unha serie de filtros que evalúen si detrás desas reproduccións hai persoas reais, non? E isto é o que pretenden na industria musical para que a plataforma sea un pouco máis xusta. Pero teño que dicir aquí, dende Lambóns, que é moi probable que isto non sexa de todo exitoso, porque tanto os que teñen moitas reproduccións en orgánico como os que non, todos contratan traffickers ou casi todos contratan este tipo de servizos. Entón, vou ter que analizar ben como van facer este tipo de protocolos a seguir, porque seguro que vamos a ter que falar deles moito máis a miúdo. Temos unha outra cousa que considero que é importante nesto que estamos a falar da nosa amiga Úrsula. Nosa amiga Úrsula outro día veu a decir que había que modificar os horarios ou as idades dos que acceden ás redes sociais. O fixo moi ben, bueno, parece que isto vai ir pa diante, non sabemos si se materializará pronto ou non, pero as plataformas xa se están a poñer, bueno, a iso, por lo menos para hacer que están facendo iso. Pero a mí me interesa máis o que podemos facer nos como usuarios. Nos como usuarios xa podemos estar educando o noso algoritmo, e moitas das veces pensamos que eso é imposible, pois non. Dende Instagram, entrando nos propios Reels, podemos chegar a través, cando entramos na sección de Reels, vamos a intentar educar o noso algoritmo. Como facemos isto? Entramos na sección de Reels, por exemplo, tocamos as dúas liñas ubicadas arriba na esquina inferior dereita, e no menú damoslle na opción non me interesa, para que se active unha pantalla de agradecemento polo comentario, e dende aí administras as preferencias dos contidos. Entón, entras e vas dicindo que contido sensible queres ver e que cantidade del, que contido político queres ver e que cantidade del, que palabras ou frases clave queres que estén relacionados co contido que queres ver e cales non queres que aparezan. Entón, por unha banda, palabras negativas, por outra banda, palabras en positivo. E pausar publicacións, calquera das publicacións que nos chega que non é do noso interese, ter o poder de pausalas. Deste xeito, si vamos facendo isto, e tamén podemos ir eliminando o historial de likes dos reels que temos, que tamén está desde estes puntiños onde entras e vas vendo dentro da súa sección como usas Instagram, entras na túa actividade e dentro das interaccións de me gusta podes ver todas as publicacións as que lle diches a me gusta, e podes seleccionar todos os tipos de contenidos, desplegas o menús e marcas no que pon Reels e dislle a todos non me gusta. Co cual, o que estás facendo é que o algoritmo pase a resetear as túas prediccións do que che gusta. Eso está moi ben. Por que? Porque estamos aprendendo a desaprender. Como lle dicimos, algoritmo, non fagas o que tens que facer? Pois non dándoche os datos. O que dicimos sempre dende aquí, non? Se non queres que teñan datos de ti, firma con outro nome. Pois isto é un pouco parecido. O que lle dicimos é, xa non me gusta nada. Sabes que? Quero que o algoritmo resetee dende cero. E isto é unha conducta que é moi proactiva da nosa banda e que debería ser bastante efectiva, adiantándonos ao que vai a pasar coas leis e adiantándonos ao que as plataformas van a empezar a facer recetas para o algoritmo que se cadra non son tan transparentes. Que nos saibamos que temos o poder para reeducalo, vale? Non sei se ti fixeches algo desto.
0: Non me molesto en esas cousas.
1: Te atirache igual.
0: Que está moi activo en redes, o sea que...
1: Sí, no. O problema dos que traballamos nas redes é que xa temos saturación de redes. Entón, moitas das veces danos igual o que opina o algoritmo. E tiña unha última nova, das que xa sabes que non son novas, das que a mí me encantan, que é un novo termo. Vino por aí e dixen, bueno, isto teño que falar non vos. Looks Maxim. A tendencia en redes que presenta o influencer clavicular. Isto non me sendo nada máis que vamos a meternos de todo para parecer lo máis guapo, lo máis delgado, lo máis operado. O sea, esta hipérbole de proxección física nas redes sociais, que é xusto que estamos sempre a penalizar e a advertir de non facer caso, non? Pois o Look Maxim

0: unha tendencia que, se somos un suficientemente inteligentes, teremos que pasar a risa, ao escarnio. Quero dicir, non somos personas normales. As redes sociais naceron para que a conversa fora entre humanos, non entre humanos optimizados ou humanos que pretenden non selo. Se de algún xeito podemos facer que non pechen todas as redes en algún momento, será poñéndolle un pouco de sentido común. E todo isto de look maxing, pois eso, leválo ao terreno do absurdo, ao terreno do humor, ao terreno do, vale, como payasada moi ben, pero vamos a falar do que realmente importa, e isto non o fagas porque é precisamente o que non che leva polo bo camiño. Non sei se ti fixeches algún caso de look maxing.
1: Nada disto, pero confirmo que é unha non nova na tua línea.
0: Pero es que encantoume, porque no terreo no que estamos, que estemos a poñer palabras, o que le van facendo anos, é increíble. E como se que eso fora tendencia, cando o que tiña que ser é fora, largo de aquí. Non queremos ver nada máis desto, ¿no? E que os hagan, o que os sigan sacando os influencers que deberían precisamente advertir dos seus problemas. En fin, tiña que comentalo.
2: Sabedes que un dos temas transversais que temos durante a temporada pasada e esta tamén ten que ver coa ciberseguridade. Non sobra todos os días, todas as semanas, dedicarlle un anaquiño, dedicarlle 5 minutiños a algún consello para evitar que suframos algún calote, que teñamos algún disgusto. Así que, como cada semana, dedicámoslle un anaquiño a este tema tan, tan importante. Javi, hoxe, con que consellos?
0: Pois mira, hoxe vemos, temos que poñernos serios, porque aínda que ven dun blog de Microsoft e que fala do caso de Evil Tokens, un servizo criminal que conseguira entrar en máis de 12.000 contas de correo. E onde está a novidade deste uso da inteligencia artificial polos delincuentes para facer o mal? Pois que empregaban esta inteligencia para que, unha vez roubada a conta dunha organización, a IA examinaba automáticamente o correo para reconstruir xerarquías internas, relacións de confianza, responsables financieiros, facturas, transparencias, autorizaciones de pago. E despois recomendaba a que persona suplantar e xeraba a mensaxe apropiada para intentar extraer este diñeiro. Isto, lonxe de parecer, isto xa é real, xa pasou. E, claro, é un delito tan bello como Internet, un calote que, por moi elaborado, non quere dicir que fose de agora. O que sorprende é que sexa a IA quen redacte este phishing tan convincente, esta suplantación de identidades, suplantación de mails, e que todo o estudio posterior que exprime a través de entrar en todas estas contas faise dun xeito prácticamente automático e prácticamente inmediato. Entón, o interesante desto é que se chegou a vender por $1,500 de entrada e 500 mensuais. Isto é terrible. Xa tes como un word do delito, non? E isto que parece un chiste que está pasando realmente e que en realidad é susceptible de que nos pase en calquera das nosas institucións, empresas ou nos propios nosos meios personais, non? Claramente mellora moito a productividade dos delincuentes. Entón, temos que estar máis atentos a cambiar as contrasinais de cando en vez das nosas contas, a facelas cada vez máis duras. Se podes ter unha autentificación en 2 pasos ou en 3 pasos, mellor. Todos os pasos que ti intentes sempre serán poucos para intentar combatir o que unha IA va a hacer en automático, non? E iso é o que temos que ter moi, moi presente, porque de feito ata a Axencia Española de Protección de Datos, que esta é outra nova, resistou a primeira brecha de datos atribuída a unha IA autónoma en España. Quer dicir, xa atopan dentro da propia axencia problemas para ter que combatir con todas as IAs que xa están operando ata en España, cos axentes de IAs que están a facer o traballo do que antes facían os timadores. Non sei se tes algún caso concreto, Marcus, que te pasara ou alguén da túa cercanía, pero...
1: Non, ninguén próximo, pero que sí que ten con este caso que simplemente, bueno, a Xente Española de Protección de Datos non especifica nada, non dá detalles porque está todo estudiándose, claro, analizándose, non pode dar pistas de como facelo mal, lóxicamente.
0: Claro.
1: Pero realmente é un detalle de que cada vez vai ser máis complicado, porque quen é o responsable dos danos que fai unha inteligencia artificial?
0: E a importancia do volumen con que o van a facer no momento en que están automatizadas estos ataques. Evidentemente hai que traballar no...

0: hai da lei para intentar ver a quen dirimimos esa responsabilidade, porque nun IA non hai unha persona física, entón é complicado levar a unha IA a un xuizo. Pero o que sí que vamos a ver é cada vez que o volumen de ataques vai a crecer exponencialmente. E isto é a coste prácticamente nulo, salvo que teñas que pagar a suscripción de 1.500 euros, claro. En fin...
1: Sección sorprendentemente completa a pesar do pouco que tiven que intervir, é que estaba tan redondiña que nin tiven que falar eu. Tremendo, tremendo, Javier. Veña, imos con videoxogos.
2: Lambóns dixitais.
1: Marcus Fernández, o máis destacado dos videoxogos esta semana, comeza por...
3: A ver, comeza por eventos. Temos eventos de videoxogos en Galicia moi próximos. Temos que, por exemplo, entre os días 9 e 11 de outubro, na Feira Internacional de Galicia Banca en Silleda, vai celebrarse o XGN Intermax World Champions Edition, que é a Feira de Xuventude de Galicia, né, que leva unha barbaridade de anos, no que a xente se xunta ali con os ordenadores, xogan en rede, realizan unha chea de actividades, e que desta volta xa avisan de que os interesados se poden inscribir, pero que xa se inscribiron 877 persoas. O sea, que a esta altura irían pues, con máis inscritos que o ano pasado, polo que esperan que esta edición sexa todo un éxito. Chama a atención que o XGN pues, este ano, como título, como lema, teña de World Champions Edition, que case parece o título dun xogo de Street Fighter, pero realmente é unha referencia ao Mundial de Fútbol, que é o que ten este tipo de cousas. E outro evento que temos do mundo do videoxogo, pois este vai ter lugar no Museo Centro Gallás o día 17 de outubro e se vai chamar Punto de Gardado. Aínda non temos os detalles de todo o que vai haber. Isto organiza videoxogo.gal. Vai haber pois, videoxogos galegos que se van poder ver ali, vai haber torneos, xogos de mesa, realidade virtual e incluso unha zona de networking para profesionais. Xa que realmente a xenda do videoxogo galego pois, cada vez ten máis actos, máis actividade e iso pois, demostra o interese que hai en Galicia por toda esta actividade. E logo xa, no ámbito internacional, pois houve esta semana unha destas novas que chamou bastante a atención porque continúa a reestructuración dentro de Xbox, da división de videoxogos de Microsoft, e que desta volta pois, seguen a despedir xente, pero o curioso é que o que eran antes os estudios propios de Microsoft, pois parece como que están botando o solixo, e que parte do seu traballo están derivando os estudios grandes que mercou Microsoft nos últimos anos. De maneira que agora, como sinal dese grande cambio, están que os xogos de Halo, que a Halo é a saga máis importante que ten Microsoft en Xbox, xogos que ata agora eran exclusivos de Xbox, e que agora están empezando a chegar tamén a outras plataformas, pois estes xogos xa non os van facer o equipo de sempre, senón que van pasar a facelo os de Activision, ou seja, os que facían o Call of Duty, que é un cambio pues, bastante como perder toda a identidade,
0: pues sí.
3: Habrá que ver en que remata a cosa, pero que de repente dis que o Land Rover vai presentar Galloso. O sea, non ten
0: bueno, pero eso non sería mala cousa tampouco.
3: Claro, digo, poden facelo ben, pero claro. non é o mesmo.
0: Sí, sí,
3: e aquí
0: sí.
3: Estamos, se dis que os de Call of Duty van facer o Halo, pues, a ver como se conservan a identidade do Halo ou non, que vai a ver como queda a cousa. Bueno, hai que darlle tempo, que o xogo ainda non se empezou a facer, é simplemente un cambio agora de pedra no taboleiro e a ver en que remata a cousa.
0: Pero,
3: e logo,
0: por lo menos estamos falando de
3: eso. Sí, claro. Tivo lugar o Tokyo Game Show, e ali presentaron moitas cousas de videoxogos para os xaponeses, pero unha das cousas máis rechamantes é que montaron un stand no que se puido ver a Neo Geo AES Plus, que isto é unha consola que ia sair este ano en novembro, pero que adiaron 10 meses, o sea, ata setembro. Toma. Do ano que ven non vai chegar. E que o que pasou con iso? Que se puderon ver os prototipos ali en persoa, a xente puido probar estas máquinas, pero o que hai é que agora, o adiarse tanto, en vez de sair con 10 xogos, xa están anunciando moitos máis xogos que van chegar de lanzamento, xa vai habendo, a ver, máis compañías que se queren apuntar, vendo que a consola vai vender tantísimo que a xente vai querer comprar cartuchos para a consola.
0: Pero,
3: porque, ademais, sabendo que as próximas PlayStation van virse en disco, o sea, como que indique os xogos en formato físico van morrer, pois a xente que é aficionada a coleccionar prácticamente vai ser esta a súa última grande aposta. O sea, que moitos que queiran coleccionar consolas e xogos van a apostar por esta experiencia retro da Neo Geo, que

0: Haberá que ver se realmente conseguen facer tanto como se espera, pero que moitos o que están facendo as súas quinielas de ver que xogos saen, cales non, porque moitos que xa estaban desexados para sair, ao final confirmase que saen, e hai algúns que xa están por ir rumoreándose como que están casi confirmados. O sea, hai un, por exemplo, que se falou moito, que é o Windjammers, o xogo do disco que se xoga aí como se fora voleibol, que é moi famoso en recreativas, e ese pues, tamén ten bastantes posibilidades de sair, se o sacan, moitos incluso se animarían a mercar a consola só para poder facerse con ese xogo que xogaban moito cando estaban en máquinas recreativas, pero que é unha destas cosas que chama bastante atención.
1: E que eu, Marcus, que xa sabes que escapei dos videoxogos porque son adicto a todos, isto está me chamando a atención, quero dicir, Neo Geo é da miña xeración, nunca tiven, non sei canto vai costar esta nova, pero se cadra tamén foi unha estrategia para que houvese máis xogos, non?
0: Aquí o que ten é que a consola vai sair a 200 euros, menos 5 céntimos. Buah,
1: está tirada.
0: Pero o que pasa é que son, cada cartucho, que os cartuchos son moi caros de fabricar, costan como precio oficial 80 euros. Pois sempre hai descontos, igual os acabas conseguindo a 60 ou 65, pero o detalle é que nun principio falamos de que a xente comprará a máquina e comprará dous ou tres xogos favoritos durante certos meses. Que o que pasa? Que realmente se miras o que costa agora comprar unha Play, claro, que pasa dos 500 euros, claro, se claro, o miras isto é unha ganga.
1: Claro.
0: Que isto para o que facerse con antollo de que podes xogar iso, e ademais cunha vantaxe, que a consola podes conectar a unha pantalla moderna de alta definición e a un televisor vello de tubo. Se que así, buah, segundo como che guste, claro, ter a experiencia, podes xogar dunha maneira ou de outra. O sea, que realmente o teñen moi ben montado para que a xente que quere revivir esa experiencia dos salos recreativos o poida facer e se poidan quitar esa espiniña. Porque hai que admitilo, cando a Neo Geo saiu na primeira dos 90, ninguén a podía comprar porque claro, era carísima. Claro. E agora a xente que eran nenos nesa época, agora son maiores, teñen traballo, teñen cartos, se poden permitirse ese capricho de pedirlle aos reis ou comprarla nun aniversario ou cousas destas, sempre se poden permitir así o de poder gozar dunha máquina recreativa metida na casa.
2: Moi guai, pois sí que temos tarefa para as próximas semanas. Está moi ben. Imos con Trevelladas? Veña, Trevelladas.
3: Recupera os mellores momentos de Lambóns Dixitais en agalegaaudio.gal.

0: Son un pequerrecho.
1: Última sección do programa, como sempre, dedicada en exclusiva para que Marcus nos comente o máis interesante de todo o que recolleu el durante estes últimos 7 días. Con que trebelliños, trebelladas e novas imos despedir o seu programa, Marcus?
2: A ver, unha das cousas que temos que comentar é que unha desas capas gráficas de entornos gráficos que teñen os sistemas operativos como é o Linux, unha moi popular, chamase NOM, ou Genome, como chamamos vulgarmente. E o curioso é que, como aquí a Coruña, no mundo do software libre, pois ten moita potencia, se organizan eventos como WADEC e outro tipo de encontros, pois conseguido unha certa relevancia, e xusto, a versión 51 de NOM vai ter por nome A Coruña.
3: Toma!
2: O sea, que é unha cousa que realmente é rechamante.
3: Sí.
2: Pues aí, inmortalizar a cidade da Coruña nunha versión dun sistema operativo. O sea, que iso está moi ben, unha maneira de pasar a historia. En la que, ao final, isto, pues, xo quede nun wiki por aí adiante, pues, polo menos será algo interesante.
3: Qué maravilla.
2: Logo tamén, como nova relevante esta semana, temos que xa se anunciou que Bizum Pay, este sistema que hai para poder pagar en Bizum nos comercios, pois pues, que xa hai varias entidades bancarias que completaron a súa despregadura. O sea que no caso de a banca e do BBVA, pois se pode utilizar en todos os TPVs que teñen instalados. O problema que hai é que ainda quedan algunhas que non, de maneira que agora en un de cada 4 TPVs non funciona Bizum Pay. Non sabes moi ben cales son os que non funciona, polo que a xente así é moi difícil que se meta, un pouquiño lío. A que o miñor é ter un pouco de paciencia e deixalo pasar até que igual a tornar algo por aí
3: que antes
2: de usar este sistema, que ao final para o usuario a verdade é que hai que admitilo, non ten ninguna vantaxe, que é unha cousa que está pensada máis que nada para os bancos. E como vantaxe sí que hai unha chorradiña que meteu Amazon estes días, é que a xente que teña o Prime e que faga un pedido, unha vez que o pecha o pedido, se de súpeto lembra que se esqueceu de algo, non vai ter que cancelar o pedido e volver a facer un de cero, senón que vai ter a opción de engadir produtos. O pedido que iso, pois, non sabemos aínda canto tempo de marxe hai, porque dependerá, me imagino, que dese o pedido enviaron ou teñen preparado ou non, pero o feito de poder engadir cosas a un pedido que tiñas pechado, pois moito seguro que o agradecen, porque de unha maneira, pois, como estas lavadoras que teñen a posibilidad de meter os calcetines

0: que te faltaches, que te deixaches para volver a meterlos antes de completar o lavado. Pues ese tipo de cosas, pues están ben por aí que se meten.
1: Qué guay.
0: E logo tamén temos aí unhas cousiñas moi interesantes na actualidade xa máis internacional, que sería o caso de Meta, a empresa dona de Facebook, que celebrou o Meta Connect, que é o seu gran evento para desenvolvedores, no que presentan unha barbaridade de novidades, e que desta volta a verdade é que se saíron do mapa.
1: Sí.
0: O sea, fixeron unha presentación alucinante porque baseáronse moito no éxito que están tendo as lentes de inteligencia artificial, e por suposto a inteligencia artificial que agora está en todas partes. Pois o que fixeron foi, por unha banda, eso, a liña toda que teñen con Ray-Ban a ampliaron, pero dunha maneira masiva. O sea, sacaron unha morea de modelos. Antes, con estas lentes, había dous tipos de modelos nada máis. O sea, podías escoller as que eran as que eran máis cadradas, as que eran un pouco redondiñas.
1: Sí.
0: E non había nada máis. E agora calculan que con todas as versións que hai, con todas as variantes, que chegan a preto de 100 modelos e que ao final de ano se superan os 100 modelos.
1: Veña xa,
0: que a idea é que todo o mundo que vai estar contento, que vai a ter, o sea, hai nos de todo tipo, e ademais hai un detalle de que incluso vai hai uns modelos novos que se presentaron, que aparte das tradicionais, que son estas que teñen cámara, tamén sacaron un modelo sen cámara. Mira, o sea, que está pensado simplemente para que poidas utilizarlo de mans libres para falar por teléfono, para facer videoconferencia, para relacionarte con inteligencia artificial, ao final,
2: ou para que che deixen entrar en sitios onde coas outras seguramente
0: non se pode coser. Exactamente,
1: claro.
0: Exactamente. E iso bo que ten tamén é que son máis lixeiras, son moi discretas, claro. Non teñen esas patillas así super gordas, senón que son unhas lentes pois bastante máis elegantes, que quedan mellor. O sea, que así vai haber xente que tamén se anime a entrar por aí, aínda que o produto que foi realmente rechamante de todo o que presentaron non foron as lentes tradicionais con inteligencia artificial, senón que foi o novo visor de realidade virtual de Meta. Porque o que fixeron foi, dicindo así un poquinho rápido mal, podíamos decir que foi copiar a Apple. O sea, Apple tiña as Apple Vision Pro, que era un casco que se poñía na cabeza para meter a realidade aumentada, extendida e todo iso, e ademais tiña unha petaca na que levaba a batería. Pero que o que fixeron os de Meta, levaron todo un pouco máis alá, e o que fixeron é que esa petaca non ten só a batería, senón que tamén ten o procesador. O sea, realmente ten todo, o dispo toda a electrónica importante, agás o que serían as propias pantallas e as cámaras. Que esas quedan no visor. Pero un visor que é como unhas lentes de sol un pouco grandes, con patillas, non cunha correa que se engancha na cabeza e que che estraga o peiteado. A mí vale que o do peiteado, amigo do pelo por arriba, un pouco. Pero hai moita xente que, de feito, unha das cousas que decían era que as mulleres non usaban as Apple Vision Pro porque se escangallaba todo o peinado. O sea, que realmente, isto parece que é unha cosa, que estas son como unhas lentes normais, que teñen un cable, que van a esa petaca, e ti podes ter unha realidade, podes ter, por exemplo, pantallas virtuais no teu redor, nas que podes traballar, podes ter pantallas de vídeo xigantes, nas que ademais incluso teñen certificación IMAX, de maneira que poderías ver películas aí dunha maneira increíble, poderías xogar, poderías facer toda unha serie de cousas, como permiten as de Apple, pero hai unha diferencia xigante. E claro, que este, o que pos na cabeza, na cara, só pesa 100 gramos.
1: É que non vas chamando atención no autobús.
0: No, bueno, neste sí que chamarías atención.
1: Pero a petaca canto pesa? Canto pode pesar?
0: A petaca xa pesa 300 gramos. Vale. Xa un poquinho máis.
1: É un móvil gordo.
0: Pero, o sea, poderá levar no peto.
1: Claro.
0: Hai un detalle que o feito de poder poñelas na cara sen que pese, non, sí, te cansaría,
1: claro,
0: ao cabo dunha hora. Podrías ver un partido de baloncesto en realidade de maneira inmersiva, dunha maneira moi chula, e moitas outras cousas, que realmente ofreces unha experiencia moi superior. E o que ten é que, estas cousas para popularizarse teñen que baixar de prezo. Polo momento, o prezo de saída que vai ter, vais a sacar en primavera, serían un pouco máis de 1.300 euros, a que non é algo barato.
1: Xa.
0: Pero claro, que as de Apple costan 4.000 euros.
1: Claro, que non é barato. Pero non é tan caro.
0: E ademais, as de Apple xa din que ninguén aguanta máis dunha hora con elas postas.
1: Claro.
0: Porque pesan moito. O sea, que isto realmente era o que Apple debería sacar se fai unha revisión das súas. Pero haberá que ver un pouco como avanza a cosa. O que ten é que, polo momento, estas, por exemplo, para traballar de maneira virtual, para ter, en vez de, bueno, pode ser levando o portátil, podelo conectar con cable un portátil, se queres e todo, poderías traballar nun autobús ou nunha cafetería sin que ninguén te vira a pantalla, vestía unha pantalla xigante para traballar diante, e podrías editar vídeos, retocar fotos, e todo dunha maneira impresionante.
1: Exacto.

0: A ver, realmente, ¿cuándo llega a España esto?
1: Es probable que chegue tamén en primavera, pero haberá que verlo. O sea, é que ainda non anunciaron nin cando, o sea, a data exacta non se sabe nin en Estados Unidos. Pero sí que é unha cosa moi interesante, porque é un produto prometedor,
2: claro,
1: que vai valer para xogos, pero tamén para a productividade. Uh-huh. Entón, aí, se non é carísimo, pois haberá xente que se anime. A ver, se hai xente que vai mercar o iPhone Duo, pois con este produto tamén haberá xente que lle interese.
2: Claro.
1: Outro produto que máis interesante é que hai que ver a que ver se xente se anima a comprar ou non, é algo que dixeron que vai sair en decembro, imagino que neste caso son Estados Unidos, pero que chama moita atención porque realmente o produto está sen rematar. Só vamos a algún prototipo na pasada noite. Ese prototipo é o Muse Charm, que o que fai é basicamente coller o que sería o asistente de inteligencia artificial persoal que ten Meta, que chaman Muse ou Muse, e o meten nun Tamagotchi, unha especie de petaca pequeniña que se pode ocupar co tamaño dun yo-yo, por exemplo, que se pode levar pendurado do pescozo, metido no bolsillo, coas chaves como se for un chaveiro, e que cando queres facerte algún tipo de orde para inteligencia artificial, cando queres consultar algo con inteligencia artificial, tócalo nunha esquina co dedo para que recoñeza a túa impresión digital, porque lógicamente, se o teu asistente persoal non pode deixar que calquera poida consultar os teus datos e a tua información,
2: claro,
1: pero unha vez que identifica a túa pegada, podeslle falar e pedir o que queiras, se che fai. O sea que isto é un xoguete, nun principio, pero que pode ser unha revolución, se realmente os demete, xa din que isto o fan como un experimento, para ver se a xente lle gusta ou non, se lle parece currío ou non, porque outra cosa que fan é que este asistente se converte nunha especie de mascota, que sae gráficamente na pantalla deste trebelliño, e que esa mascota podes personalizar, podes ter forma de animal, forma de persoa, o que ti queiras. O sea, que isto pues, é algo que a xente pues, irá xogando, e ao final é recuperar o clipo do Word, pero sí, metido coa información do noso día a día,
2: pero palpable.
1: A ver a quen
2: lle gusta. Sí, sí, sí.
1: Sí, a ver a quen lle gusta, a quen non. O sea, que son cosas que chaman a atención. E logo, temos unha cousa aí para xente que non está conforme cos móviles do día a día, que hai algún que se xa un pouquinho diferente, que xa se confirmou que o Xiaomi 18 Pro vai sair internacionalmente. Saiu esta semana na China, e a versión anterior, a 17 Pro, non chegara a Europa. E agora si chega a 18. E por que digo que a moitos lle interesa isto? Porque este é un móvil que, dito rápido, é unha copia do iPhone 17 Pro Max,
2: ese.
1: O sea que ten un módulo de cámara rectangular por detrás, pero que lle mete unha diferencia moi grande nese deseño con respecto ao de Apple. Que ese módulo de cámaras, onde non ten os buratos das cámaras, ten pantalla. E claro, nesa pantalla se poden facer cousas que poden ser mostrar dibuixos animados ou o que queiras, pero o detalle é que convértese nun teléfono moi rechamante.
2: Claro.
1: E aparte, a nivel de prestacións, ten as mellores cámaras, a mellor pantalla, ten a mellor de todo. Moitísima batería, moitísimo procesador, realmente está topísimo.
2: A ser
1: de
2: baratinho tamén.
1: Este dispositivo en China é caro, ¿eh?
2: Claro.
1: O sea, no, estamos falando de que en China é o cambio. O sea, que ali os equipos, os móviles estes andan entre os 800 e os 1400 euros. O sea, que non é unha broma para China ese precio.
2: O
1: sea, que aquí serán produtos caros, pero o feito é que vayan chegar moitos que queiran un móvil distinto ao que teñen os demais, pois teñen agora unha opción de Xiaomi, que, bueno, unha cousa máis que temos por aí.
2: E algunha novidade máis cos auriculares?
1: Sí, como sorpresa da semana, temos que, de parte de Apple, dunha das marcas de Apple, que é Beats, anunciaron, presentaron e se puxeron a venda os Beats 360.
2: Buah.
1: Que isto é un modelo de alta gama de auriculares, pero que en vez de ser como os AirPods Max, estes de Apple que eran moi pesados, moi bastante incómodos, pois agora o que fixeron foi uns que son máis deportivos, máis de poder levar por aí, resistentes á auga, e con almofadas intercambiables, incluso convidándote a que mestures cores, de que teñas a barra do auricular dunha cor e as almofadas de outra. Tá. O que teñen que baratos tampouco son 350 euros, pero claro, que os outros modelos que había ata agora pasaban dos 500 euros. Entón, neste caso, pois sí que para quen queira un dispositivo moi amigo con Apple, pois ten aquí uns auriculares novos.
2: Que maravilla.
3: Programa redondiño. Moi ben, pois a verdade é que sempre se aprenden un montón de cousas con bolos dous. Que non ia decir, hai 10 anos.
2: Que non ia decir.
3: En fin, graciñas Marcus, graciñas Javi, ata semana. Graciñas. Todos vos lamboncinhos, graciñas por estardes aí. Escoitámonos dentro de 7 días aquí en Lambóns Dixitais, na Radio Galega. Adeus.

0: nas nosas oportunidades de hoxe temos.
1: Galletas Gullón, María Dorada, 3x200 gramos, ou tostada 4x200 gramos, pack 1,35€. Queixo denominación de orixe Tetilla, Oro del Valle, pesa 650 gramos, 4,95€. Melón verde enteiro, kilo, 69 céntimos. E chocolate con leite Milka, tableta 250 gramos, 2,35€.
0: Gadis, en confianza.
2: Prepara a túa xenda. A maxia do mellor cinema volve iluminar as pantallas coa 31ª edición do Ourense Film Festival. Grandes sorpresas, historias inolvidables e estrelas internacionais esperante en Ourense do 25 de setembro ao 4 de outubro. Ourense Film Festival. Consulta toda a programación en ouffestival.gal.
3: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
4: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
3: Se contras humidades tes que te bater,
4: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
3: Murprotec.
5: Se formas parte dunha empresa, organiza unha xornada de voluntariado corporativo con impacto real. Únete a un metro cadrado contra a lixoreza do 31 de outubro ou 8 de novembro. Crea un punto de recollida de residuos e anima o teu equipo a mobilizarse. Cerca de 500 empresas xa participaron. A natureza devolve o que lle das. Proyecto Libera.org de Ecoembes e Seo Birdlife.
6: Oxe en familia e ouro todo que reloce.
7: Tira de lombo de porco por medias pezas 4,75€ o quilo. E centro de xamón curado González 13,95€ o quilo.
6: Familia e máis aforro.
7: E máis teu.
6: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
7: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
8: Cada sábado a unha do mediodía ábrense as portas do teu festival radiofónico favorito, o Sabrosura Fest. Unha hora para gozar da música galega, das novas tendencias, das bandas emerxentes, das bandas xa consagradas e dos festivais. E todo isto co toque alegre e saboroso do Capitán Sabrosura.
9: Capitán, toda Galicia está josa.
8: Prepárate para gozar.
10: É a unha.
11: Última hora, Radio Galega.
10: En Cangas, a Garda Civil detivo o presunto autor da agresión con arma branca que deixou un veciño ferido grave no pescozo. Trátase dun home de mediana idade, residente tamén na localidade, e que todo apunta coñecía a vítima. A agresión produciuse no casco vello da vila na madrugada do venres. A vítima dende entón permanece ingresada no hospital. O presunto agresor estaba agochado nunha vivenda de Cangas onde foi descoberto a media mañá. Agora permanece en sede policial á espera de pasar a disposición xudicial nos próximos días. En Madrid, a Avanza cara a Moncloa, a manifestación convocada por Sociedade Civil Española en defensa de Ceuta é para reclamar a convocatoria de eleccións xerais antes do 15 de novembro. Unhas 20.000 persoas, segundo a delegación do goberno, participan na chamada Segunda Marcha da Dignidade, que conta co respaldo do PP e de Vox.
12: Y que por lo menos que vayan sacando a la gente, como sea. Si tienen que cambiar la ley, ellos la cambian de un día para otro, todas las leyes. ¿Por qué no la han cambiado ya?
13: Y que también sepan los ceutíes que evidentemente no les vamos a dejar solos, que no están solos, que hay muchos españoles que están con ellos.
10: O manifesto da protesta propón activar o artigo 102 da Constitución para xulgar a Pedro Sánchez por traizón e atentado contra a seguridade do Estado. En París, milleiros de persoas ocupan xa os campos elíseos á espera da misa que o Papa León XIV presidirá este mediodía na capital francesa. Máis de 600.000 persoas están inscritas para participar na celebración. O pontífice, que chegará nuns 45 minutos, percorrerá os campos elíseos no Papa Móvil ata a Praza da Concordia.

0: onde oficiará a homilía dedicada á Virxe María, patroa de Francia. Antes, visitaba unha casa de acollida e axuda a migrantes.
1: L'histoire de l'Église et de l'humanité.
0: A historia da Igrexa e da Humanidade se a observan de preto non a escriben os que dan a impresión de vencer ou imporse e ocupar o espazo, senón os que establecen procesos de paz, xeran confianza e fomentan a vida. O rematar, o Papa viaxará ao Santuario de Lourdes. Aquí en Galicia, Ourense convertese este sábado nun escaparate do cinema galego coa UFO, Festival de Cine de Ourense. Entre as propostas destacadas da xornada está Quiro, o documental de María Yáñez sobre a cantante Ana Quiro, que repasa a súa traxectoria e a estreita conexión que mantivo co público. E o rock tomará este sábado o campo da Feira de Cambre. O Festival Rock in Cambre arrancará ás 7 da tarde con Black Crab. Ás 11 chegará Carlangas, a quen escoitamos, e pasada a medianoite será a quenda de Boicot, un dos grandes nomes do cartel.
2: Tracé mil planes sin cumplir ninguno. Lo tuve todo y lo deseché.
0: Pois es todo, lembren que terán ampliadas estas e outras novas no informativo das 2 da tarde con Erika Martínez.

gozadores e gozadoras, benvidos ao Festival Musical da Radio Galega dos sábados ao mediodía, o Sabrosura Fest. Aquí vos fala o Capitán Sabrosura, que os está moi, moi contento porque é un dos seus días radiofónicos favoritos do ano. Explico vos por qué. Porque hoxe estará aquí a xente do Ceibarrimas, o evento por excelencia do freestyle en galego. Veñen os organizadores, veñen tres dos mellores freestylers en galego. Teremos aquí demostración, imos rapear hasta as 2 da tarde. Isto vai ser fantástico, fantástico, temos moitas, moitas ganas. No control de son está Rubén Varela. Estamos en vivo, en directo, na Radio Galega. Tamén nos podedes ver en agalegaaudio.gal e no YouTube. Temos tamén número de WhatsApp, que é o 672-30-93-19. 672-30-93-19. Por certo, se nos estades vendo en vídeo, tanto polo YouTube ou por agalegaaudio.gal, vedes que hoxe mudei o meu sombreiro e trouxen o do Ceibarrimas, porque, xa vos digo, se vai ser un espectáculo. Pero, como sempre, como a cada semana, temos novidades musicais. Estamos en época que os artistas empezan a lanzar música. Isto saiu hai nada, que é o penúltimo adianto do que será o álbum dun dos artistas de revelación deste ano, que é Xilé. Isto chámase Nadejuan, a ritmo de bachata, só así.

sí, comenzamos bailando este mediodía de sábado con Xilé, Nade Juan, chamase isto, é o seu penúltimo adianto do que será o seu álbum. Sabedes, arrancamos con moita enerxía. E temos outra novidade musical máis. De este é un remix dos máis que coñecidos Galician Army que fixeron un remix deste temazo dos Rapans, Máis Bicos Que Rosas. Pouquiño de discotequeo, só así.

Teño mujeres e moitos máis. O violinista Ara Malikian en Cangas, mañán, domingo, no Palacio da Ópera, en Coruña. Temos tamén un festival Maré cunha chea de concertos en diferentes puntos de Compostela durante todo o día. Hoxe temos concertos como de Falla, María Marín, Cuba Canta Maré, unha chea deles máis. Programa

0: όνομα σούστο και φλίπα να σάλα γιόμ. Ποντεδέουμε, Easy Rider, Νοπόφ, Τρανσιλβάνια, Εμπίγο. Εμανιά, Δομίνγκο, Τέμο Σορβάγιο, Κουλτουράλ, Νοπόρτο, Δακορούνια. Και στα άλλα, Ινάδα, Μέσα, Ινάδα, Μέσα, Κεβαλιούκα, Βουδίνιο, Κατούσα, Σαλόν, Γιάρμε, Θαπάτα. También en la romería de Santa Minia, Embrión, entre programación también de verbenera de orquestas, mañana hay concierto de Luarna Lubre. Fantástico. Bueno, queridos amigos, escuchamos temazos, dicemos plans para hoy, ahora sí, vamos a escuchar unos breves consejos publicitarios, poniémonos a rapear aquí, pero improvisando.
1: Sabrosura Fest, co Capitán Sabrosura na Radio Galega.
2: Gadis, o prazo non é un problema.
3: Nas nosas oportunidades de hoxe temos
4: galletas Gullón, María Dorada 3x200 gramos ou tostada 4x200 gramos, pack 1,35€. Queixo denominación de orixe Tetilla, Oro del Valle, peza 650 gramos, 4,95€. Melón verde enteiro, kilo, 69 céntimos. E chocolate con leite Milka, tableta 250 gramos, 2,35€.
3: Gadis, en confianza. De aproveitar a forza da auga para xerar enerxía en 1922 a aproveitar os residuos orgánicos para xerar gas verde en 2026. Máis de 180 anos buscando outras enerxías máis sustentables cada día. Naturgy, cada día, every day.
5: Se formas parte dunha empresa, organiza unha xornada de voluntariado corporativo con impacto real. Únete a un metro cadrado contra a lixoreza do 31 de outubro ou 8 de novembro. Crea un punto de recollida de residuos e anima o teu equipo a mobilizarse. Cerca de 500 empresas xa participaron. A natureza devolve o que lle das. Proyectolibera.org de Ecoembes e SEO Birdlife.
6: Ter dúas estrelas está moi ben, pero imaginas ter sete estrelas? O teu farmacéutico é un farmacéutico sete estrelas. Unha distinción que garante a mellor das atencións. Día Mundial do Farmacéutico 2026. Colexio Oficial de Farmacéuticos da Coruña. A túa farmacia. Educar, informar, previr.
7: O fútbol xógase, o Depor vívese. Nas Depor Escolas Feiraco non só se aprende a xogar o fútbol, tamén se vive o Depor desde dentro, coa metodoloxía oficial do Real Club Deportivo e da man de profesionais do club e da súa fundación. Xornadas especiais no estadio e no Depor Training Center. Visitas do Depor e do Depor a banca e o novo equipamento oficial Nike. Este ano nova sede en Carranza e no British School. Ademais dunha nova escola de porteiros no Depor Training Center de Abegondo. Toda a información no rcdeportivo.es no apartado Depor Escolas. Vive o Depor nas Depor Escolas Feiraco.
8: Para ti, para que a volta che custe menos, de verdade che digo, queres aforrar comigo? Como coqueixo Arzúa Ulloa Pazo do Val, peza de 740 gramos a 6,50 euros. Ou a manga extra Orixe España a 2,79 euros o kilo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento a no Santo Xacobeo 2027.
9: Este sábado, Galicia en goles na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Desde as 2:15 da tarde, Celta Fortuna Sabadell, Lugo Racing de Ferrol, Andorra Obradoiro e Barcelona Básquet Coruña. Este sábado vive a emoción do deporte con Roberto Carlos Carballo, Rodrigo Pérez e todo o equipo.
10: O deporte mellora a galega.
1: Sabrosura Fest, co Capitán Sabrosura.

0: sábado de mañana.
1: Ya, ya, ya. Bueno, tenme que ensinar, Temos aquí, en vivo, en directo. Hoxe é un día fantástico, xa veño con meu gorro preparado. Hoxe presentamos o Ceiba Rimas, e temos por aquí nada máis e nada menos que somos unha chea de xente hoxe aquí, xa veredes. Temos por aquí a dous dos organizadores deste pedazo festival, como son Román Castaño e Marga Rodríguez. Bos días. Moitas grazas a vos por vir ata aquí a presentar a edición deste ano, que agora desvelaremos todo. E tamén falaremos da importancia que ten tanto evento como todo ese traballo que facedes, que é fantástico. E ademais, claro, se tiramos a casa pola ventá, temos aquí a tres dos mellores freestylers galegos. Aquí vos los presento. Nube Negra.
2: Hola.
1: Primeira muller en participar.
2: Sí, no 2024, sí.
1: Ole. Que sepas que eres unha referencia.
2: Sí, xa.
1: Alguén tiña que empezar, porque senón
2: que... Sí, a verdade que sí. Sí, é pa todos isto. Pa todos o rap e pa todos o freestyle.
1: A tope, o sea, eres claro exemplo para tamén, que non é unha cousa de homens, faltaría máis, non? O pasa que había que dar ese paso.
2: Efectivamente.
1: Había que dar ese paso e ti déchelo. Depois vamos contar, depois falaremos un poquinho con todos da experiencia de cada un, agora estamos presentando. Temos tamén aí a Xairo.
3: Moi boas, que tal?
1: Freestyler e reggaefeiro.
3: Reggaefeiro, efectivamente. De feito, máis reggaefeiro que freestyler. Sempre teño que remarcar aí. Eu parto de reggaefa e despois aquí esta xente foi-me convencendo. E ao final, eu tamén como me gusta a jarana, pejo yo todo. Tampouco, non hai problema.
1: A ver, de feito, o rap que é máis que reggaefa? O sea,
3: sí.
1: Un pouco máis acelerado, non?
3: Cambiando as épocas, digamos.
1: O freestyle inventámoslo os galegos aí antes.
3: Que retranca que temos, carallo, como non vamos a inventar nós. Que é eso de Estados Unidos.
1: Alimentaron yo punchi de fondo, ¿no? Temos a campeón tres veces. Cuidado, tres veces.
4: Sí.
1: Tres veces das seis, no, bueno, cinco edicións. Este é a sexta.
2: Este é a
1: sexta, sí. E ti gañaches tres... que dixar algo para os demais tamén,
4: A primeira non me presentei.
1: Ele é Martín, mic meu.
4: Que tal?
1: Encantado que estés aquí.
4: Un placer estar aquí, home.
1: Sí, señor. Pues depois vamos a facer demostración do que é isto do freestyle, que me parece increíble. Improvisar da nada, non? Das ideas que collen en intentando rimar algo, bueno, fantástico. É que creo que está collendo tamén moita fama nos últimos anos, non?
5: Sí, a verdade, bueno, eso, empezamos este proxecto cando había pouca xente que rapeaba, que facía freestyle en galego, estaban como soltos por Galicia, espallados. É verdade que aquí como unificamos a esa xente, fomos conseguindo que se unise xente eso tanto da regueifa, xente que facía freestyle en castelán, xente que non facía freestyle porque non vía un espazo onde poder facelo en galego. A verdade é que cada ano medramos máis, notamos o apoio e isto vai para arriba, a verdade é que sí.
1: Como animades alguén? Bueno, para empezar, que é o freestyle? Porque igual hai xente que non sabe.
6: Pois o freestyle é rap improvisado. É dicir, neste tipo de competicións hai, bueno, no caso do noso formato facemos diferentes tipos de probas, pero basicamente é poñer unha base de rap e a partir de aí, pois dando temáticas ou de forma libre, bueno, dependendo do tipo de proba, pois que as persoas vayan improvisando. Teño un talento esta xente que é increíble, sacan unhas cousas que dís, dios, como, de onde sacaron todo isto, pero sí. Normalmente, bueno, fanse batallas, enfrontamentos, non? Onde lle unha cousa a outro, outro responde, como o estilo da regueifa. Uh-huh. Pero, bueno, o freestyle en sí non ten por que ser a nivel enfrontamento, pode ser simplemente pues, improvisación de rap.
1: Uh-huh. Que creo que xa temos falado unha vez, que claro, puxéronse moi de moda as batallas estas de Gaulos, da Red Bull, por exemplo, cousas así, pero claro, todas eran en castelán, non? Entón, vos supoño que viches tamén dicir, oi, temos un...

0: un idioma propio, vamos a facelo en galego, non?
1: Sí, pois exactamente naceu por iso, porque a nós gustanos o freestyle, fomos a varias competicións no Estado Español, e vimos que isto que podía darse aquí, que había moitísima xente facendo freestyle por aquí, polas rúas, en competicións, e metémoslle na nosa lingua, porque non vai existir isto en galego. Entón, esa foi a motivación principal deste proxecto, que os chavales e as chavalas puidesen competir e sentirse freestylers en galego.
0: Uh-huh. Naceu no 2020, non? En formato streaming por bueno, temática pandemia, non?
2: Sí, fixemos cando estábamos...
0: Como foi a idea esa? En que momento...
2: Claro, xa viña de antes e de repente, pois, collemos a pandemia e dixemos, bueno, pois hai que facer algo, non? Fixemos un challenge por redes que era, bueno, aproveitando que a xente estaba na casa, pois que se gravara facendo freestyle, subira as redes etiquetándonos e tal, tivo bastante éxito o challenge. E a partir de aí dixemos, bueno, pois a ver, hai que facer a competición. Bueno, foi curioso, ¿no? Porque era cada un na súa casa grabándose, había aí o delay de un pollo a base, non sei sí. Que. Pero bueno, saiu ben, eu creo, ¿no? Foi o inicio de todo o Ceiba Rimas. Nada, a partir de aí xa o 2021 tivemos parón, pero o 22 xa fixemos a primeira presencial. E desde aí, sen parar, obradoiros, exhibicións, bueno, facemos un poquinho de todo.
0: Sí, aparte de, bueno, deste gran evento, hai outros eventos tamén durante o ano, e despois tamén ides... tamén tens a parte tamén educativa de ir tamén a institutos, non, colexios para a rapazada.
1: Sí,
0: un pouco para fomentar, non, sí, todo este mundo.
1: O evento este o do 3 de outubro é como o gran evento que temos un evento anual que é onde intentamos que veña o máximo de xente posible, tanto a participar como de pública, como o gran evento, pero despois mesmamente hoxe temos no festival unha exhibición aí en Manselle. Sí, facemos distintas exhibicións, facemos obradoiros polos institutos, polos coles, nos centros sociais, sempre ca bandeira do freestyle en galego, ensinando tamén nas aulas de que o noso idioma é totalmente válido para facer este tipo de actividades.
0: Uh-huh. É tanto. Como notaxe desa evolución da... Hai cada vez máis participantes... Grazas a que, bueno, xa é como unha bola de neve, non? Que pouco a pouco a xente ou ter referentes tamén se vai sumando.
2: Sí, cada vez hai máis participación. Este ano supoño que tenemos récord de participantes.
0: Perdón pola interrupción. Están a tempo de anotarse.
2: Sí. Vale. Ata o propio día, ata unha hora antes de que comece o evento.
0: Vale, pois pues animámoslo.
2: Podes inscribir quen queira. E nada, iso, cada ano máis participantes, cada ano máis público. Desde que participou Nube Negra no 2024 xa se animaron máis mulleres, que tamén é algo para nós moi importante, porque, bueno, no noso proxecto tamén pois temos uns valores moi claros de intentar ir en contra de, bueno, algúns valores que teñen as batallas tradicionais, pois... igual un pouco machistas ou racistas.
0: Claro,
2: ou,
0: bueno, chámese batalla de gallos, non?
2: Exacto.
0: Que pasa, sí, as galiñas, bueno, non poden.
1: Claro,
0: xa polo nome, non? Ven,
1: sí,
0: por aí...
1: Sí. Nos fuximos do concepto batalla de galos por iso mismo. Sí que son batallas de freestyle, uh-huh, pero non queremos desmarcarnos un pouco de eso que estaba mellor vinculado, uh-huh, a este tipo de música, a este tipo de actividades. É verdade que iso, que conseguimos que o clima que se respira nos nosos ambientes pois sexa moi guai, é verdade, en plan, os chavales e as chavalas levanse moi ben entre eles, o que perde non lle importa, ou, bueno, joderai un pouquinho na intimidade, pero bueno...
0: Big Meu non o sabe porque non perdeu nunca,
3: non? Sí que perdi, sí.
1: Pero sí que sabíamos desde o comezo, desde que empezamos con isto, que queríamos marcar claramente cales eran as intencións. É o que decía Marga, a participación de Nube Negra foi moi importante para nós, porque, uh-huh, cada ano hai máis rapazas nas listas. Este ano temos récord de rapazas tamén.
0: Que ben, pois canto me alegro. Importantísimo. Increíble, non? Todo isto que facedes... O sea, sexta edición, o día grande, non? Que vamos a presentar hoxe aquí é este 3 de outubro, sábado 3 de outubro. Bueno, a partir das 6 da tarde, porque xa hai tamén programas pola mañá, agora bueno, contaremos todo. En Rianxo, na Praza de Castelao.
2: Sí, exacto.
0: 3 de outubro, anotade, porque non é só... O sea, temos a maior exhibición de freestyle galego posible.

0: E temos tamén concertos cunha chea de artistas, porque menudo cartelón tamén, e incluso after party, non?
1: Sí, sí, este
0: onde
1: ano...
0: os gañadores celebran e os perdedores claro. choran.
1: Ou
0: celebran tamén.
1: Comparten o premio.
2: Se sale ben... Como é, se sale ben brindo e se sale mal, debo, non?
1: Sí, sí, este ano imos... É a primeira vez que facemos a after party, porque fomos vendo de que cada vez a comunidade medra máis e ao rematar o evento pois dispersabas un pouquinho a xente. E si podemos en Rianxo pois, botar os contos aí todos e todas xuntos, valorar que tal foi o evento e pasalo ben, sobre todo.
0: Que é do que se trata.
1: Exactamente.
0: Algo que sí que se destaca, non? Tamén xa, do, bueno, do ano pasado, dos que estiveran aquí, estiveran un Festra Mock, que sí, dicían o mismo, non? O bo rollo que hai. De que hai, todo o mundo vai a disfrutar... a axudar a botar un cable a non hai pique máis que pique san, non?
1: Sí, sí, sí, por esta xente é polo que nós hoxe estamos aquí na radio falando, porque o proxecto medrou grazas a estes chavales e a estas chavales que viron que bueno, que era unha actividade chula e que podían sumar. É verdade que temos como unha pequena familia nós con esta xente xa. O guai é que cada ano que se suma a xente, pois xa debe de ser a enerxía que transmiten os participantes que levan 5 ou 6 anos neste proxecto, pero únense nesa mesma dirección, non? Non hai nadie que entre contrario a intentar boicotear ou que lle pareça mal, non, non, entran en plan, é iso, é un proxecto que naceu pequeno, cada vez medrou máis, é todo gracias a esta xente.
0: Que creo que, bueno, ora contestademe vos, creo que é moi importante isto deste este bo rollo, este acoller a xente, sobre todo a xente que está empezando, porque non é nada fácil subirse a un escenario, menos improvisando, facendo freestyle. Entón, hai que sentirse, eu creo que seguro e arroupado, non? Para dar ese primer paso, do mellor, pois, alguén que vaya nesta primeira edición, que nunca rapeou en riba dun escenario, diante de público, tendo diante a xente que o fai moi ben. Todo iso impón, non? Pero que haxa ese bo ambiente, eses ánimos, creo que tamén é polo que vos subichedes algunha vez.
3: Sí, eu creo que ese bo rollo que sempre, cando te apuntas, non sabes, eu, por exemplo, empecé en 2024, non fai tanto tempo, e a verdade é que ese bo rollo, esa xente que xa chacollo no primer momento, e que subes ao escenario, ves que hai, obviamente, pique entre rapeiros, pero non pique malo, como decían eles, senón dentro do freestyle, pero despois que baixas e todo comunidade, sí que te anima a subir e a probar, tanto se tes un bo día como se tes un mal día.
0: No, claro, eso será, eso ao final é o non, é como a vida mesma, hai días que mellor che sai todo e outros días non che sai nada.
3: Sí, claro, sí, efectivamente, a ser improvisado dependes un
0: claro,
3: pouco
0: sí, do
3: ánimo.
4: A ver, ao final, eu creo que tamén axuda moito que todo isto parece sempre que é unha festa. Xa maiores da competición, ti xa te levantas polo mañán como quen vai para a sesión vermú, vai tomar unha cerveza.
2: Sí, sí.
4: Entón, a ver, eu penso que iso sí que axuda moito. Eu, no meu caso, cando entrei, sí que estaba un pouco cajado, dixo, ostras, son rejeifeiro, tal, dijo cousas con sentido, pero a ir de fluir a base, tal, costa un pouco máis. E ao final ves aquí esta xente que te acolle que nin Cristo, e de repente estás en riba do escenario, vas a cuchillo, pa, pois sales, das un abrazo. Eu creo que eso vale moitísimo máis que tudo que é a competición en sí.
2: Bueno, a ver, eu claro, como non fui novo, cheguei cando empezou todo, pero claro, cando empezou todo, non había un...
0: Ti levas da primeira edición?
2: Dende a segunda, pero da primeira presencial.
3: Sí. Uh-huh.
2: Entón... Por así decir, a primeira vez que nos vimos todos en persoa e demais. E xa esa primeira vez había moi bo rollo e xa non empezou sobre unha base, xa non había un ecosistema, senón que houve un partido, o sea, houve unha liga na que todos os equipos estaban en primeira división. Non sei se me explico, sabes?
0: Sí, sí, sí,
2: por moi
0: malos
2: que fosen, entón, ou moi bos. Entón, como que se creou aí unha base de da igual que sexas mellor, que sexas peor, que se che dea mellor o galego, que se che dea peor, porque todos estamos aquí, é unha oportunidade única para facer máis grande o noso idioma, no freestyle, no rap, que é o que nos gusta. Eso é o que nos acabo.
0: Que de feito, grazas tamén ao evento, non, xente que o mellor rapeaba en castelán ou incluso que fala en castelán se anima, non, a facelo en galego, e creo que é algo que se celebra, que se recibe moi ben, non?
5: Si, sí, hai moita xente que ven das batallas en castelán, que leva facendo freestyle tempo, pero sempre o fixo en castelán e di, bueno, pois veño, vou probar, por que non?
0: Uh-huh.
5: E mola sobre todo que

0: moita xente que notas que é castelán falante e a primeira vez que vai que lle custa un pouquiño máis e cada ano vai no facendo mellor e mellor e mellor e adestran na casa a facelo en galego e iso é o que mola, non? Que como que se acostumen a facelo en galego e incluso se pois iso, xente como pois como Repre, como Big Meu que vai a batallas en castelán e fai non galego e como, pois eso claro, está moi ben, non?
1: Tendo aquí mandar un xarao, te que sei, o Pirata.
0: Sí, claro.
1: O Jallejo.
0: Mencionaba che ti porque estabas aquí, pero por suposto.
1: Pero a xente eso que tamén vai ás batallas nos parques e que o fai en galego a pesar de que todo está feito en castelán, os presentadores en castelán, e collen e fan un galego, e creo que eso tamén é unha primeira pedriña que tamén a xente que facíamos eso, o Ceibarrimas, veunos moi ben para darnos de conta de pues, que tamén nos podemos crear algo e non só ser os apéndices de outra cousa.
2: Totalmente, totalmente. Creo que é unha das mellores cousas que ten agora mesmo o galego, non? Que bueno, que por desgracia está perdendo falantes, si por... Unha das mellores cousas que ten, sin dúbida, é a música. Tanto pues, todos estes artistas que coñecemos aquí cada semana, como o Ceibarrimas tamén dentro do mundo do rap, hai que facer forza e darlle valor que precisamente pues, a xente se anime, non? A falar pues, o noso idioma e a rapear con ele.
3: Sí, agora mesmo é o corrente de o galego mola, non? En plan, podes facer cousas...
2: É que ese é o camiño, eu creo que ese é o camiño.
3: Que molan en galego, entón... Para nós, o que máis nos enche o peito, a alma, é cando se apunta xente nova e ben por primeira vez a rapear en galego. Iso é tremendo. Iso cando cambia o chip, di, ostras, tamén podo traballar nesta lingua, tamén podo crear nesta lingua. Iso, hai un montón de casos de xente, o que dicía Marga, de freestyles en castelán que os trouxemos ao lado oscuro. Lá.
4: Ao revés. Ao lado boa da historia.
2: Sí, señor. Bueno, antes estamos arrancamos esta entrevista escoitando a Chucky Camaño, que é unha das artistas, pois que dos concertos que haberá ali, non? Vamos a escoitar a outros dos grandes concertos que temos no Ceibarrimas, como son Rebelión do Inframundo.
0: Sí. Nos, bueno, con Rebelión temos moita relación porque o cantante Nervo é o formador dos nosos obradoiros, nos institutos e demais. Entón sempre tiñamos aí o rollo de a ver cando vides o Ceibarrimas dunha vez tal, e mira, pois este ano podemos facelo. É xeñal, e tamén con Chucky Camaño que tamén é unha crack. E despois temos aí un bloque de artistas
2: un bloque, pero sí, mira, sí. Podémoslo mencionar xa a todos se si queres, xa que entramos. A Noa Vigo, Babasal, Aldaras, Cádiga Z, Basti e Asdiz. E pois After Party con DJ Misa, Cybran, DJ Set, Soundivan.
3: Sí, señor. Sí, temos... eso nós tínhamos claro que non queríamos facer só a competición, sino que decía antes Xairo que queríamos un día de festa, disfrutala nós, que por iso tamén traballamos durante todo o ano.
2: É importantísimo que quen organice disfrute, o pase ben, porque sí, para motivarse para seguir.
0: Claro, claro.
3: Entón estamos aí entre competición e festival pequeno, que iso é o que nos mola. Eso tamén para darlle promoción a artistas emerxentes, que é verdade que emerxentes deste xa hai moitísimos que despuntaron,
2: sí,
3: porque
2: sí.
3: Desde que contactamos con eles ou con elas ata o día do evento, pois xa estiveron en escenarios moito máis grandes que o noso. Pero iso, toda, tamén para animar a xente que non fai freestyle, pero que sí que escribe temas de rap e de música urbana en galego, pois que teña un espazo onde poder subir a cantar un tema ou dous, e que iso, que vayan medrando. E bueno, isto levámoslo facendo xa dende a primeira edición. A primeira edición veu Xema Seda, foi un dos artistas que veu.
2: Mira agora tamén.
3: E hoxe no festival estará el pechando o evento, entón tamén iso tamén nos enche o peito poder coñecer e darlle poñer no foco a xente que
2: moi importante que tamén dar esa oportunidade a toda esta xente que, non, que empeza a subir, porque
3: sí,
2: ao final
3: mellor...
2: gracias a, bueno, a eso que fazedes vos, outros festivais que tamén lle dan esa oportunidade, ao final hoxe temos unha, bueno, pues temos a un número de artistas considerable que están nun nivel altísimo, non?
0: Sí, sí. Agora mesmo é un momento increíble. E sobre todo hai moita rapazada moi nova facendo, pois iso, escribindo en galego, que quizáis é algo que hai 5 anos non pensarían, non? Igual dicían, pois vou facer un tema de trap, vou non facer en castelán, porque non teño ningún tipo de referente de xente que faga isto en galego, vaya. E agora

0: E pois iso, en redes e tal, ves tal persoa sacando un rapaz, pois non sei, de 17 anos que está sacando un tema galego detrás.
1: Sí, mogollón.
0: Pero moitísima mogollón, xente.
2: De que lle ven visión comercial.
0: Claro, incluso, exacto. Sí, o que falaba, sí, sí. O que dicía antes Román, no? Como que o galego mola, no? Estamos nese momento e é moi guai.
1: É que aproveitarlo e dar ir para arriba. Pois mira, xa que mencionamos a Rebelión de Inframundo, vamos coitar un temazo, porque este é un temón. Contra vento e marea, que as fillas de Cassandra. Vos preparádevos que agora vos toca freestylear.

0: Estamos escoitando tremendo temazo, Contravento Marea, Rebelión do Inframundo, cos fillas de Cassandra, Rebelión do Inframundo, concerto que estarán tamén dando, pois salí un concertiño no, neste Ceiba Rimas, xa sabedes, sábado 3 de outubro, empeza a partir das 6, durante, hasta fin, non? Que durante toda a tarde, pois habrá toda a competición, Rebelión do Inframundo, temos as clasificatorias, o espazo de artistas emerxentes, despois habrá oitavos de final, a actuación de Chucky Camaño, os cuartos, espazo outra vez de artistas emerxentes, porque temos 3 e 3, e a final que será aproximadamente sobre as 10:30 da noite. Despois, festa para celebrar as victorias e as derrotas, pero para celebrar que hai freestyle en galego, e vai ser unha xornada fantástica. Tamén hai que dicir que hai un obradoiro de freestyle, non? Que isto había que comentalo, para rapazada, para rapaces de 6 a 12 anos na Praza Rafael Dieste a partir das 12. Van impartir nada máis e nada menos que Jai Pau.
1: Sí, señor. Sí. Pola mañá temos a

0: Sí, un obradoiro para implicar, como da tarde está máis orientada a xente máis moza e tal, pois para implicar un pouco máis a cativada, temos un obradoiro de 12 a 1, creo que era, non? Sí, de 12 a 1, con Jaipau, que estará tamén no xurado do 12 Ibarrimas da tarde. Nada, para introducir un pouco aos nenos e as nenas no mundo do rap, no mundo do freestyle.
1: Que van a facer nese obradoiro?
0: Pois farán xogos sinxeliños para que aprendan a rimar, que empezan a facer as súas primeiras rimas e tal, con bases de rap. Nada, pasalo moi ben, que Jaipau é unha absoluta crack, e van a pasar super ben con ela, unha artistaza. Entón, nada, ainda están as inscripcións abertas, ainda hai prazas.
1: Iba vos preguntar, hai que inscribirse para, sí, para ir, non?
0: Sí, que nos manden un correo a contacto@ceibarrimas.gal ou a través do Instagram, a través do noso Instagram, vale, unha mensaxe. Nada, iso, que inscriban.
1: Bueno, unha mañá fantástica para a rapazada. Pues, van a pasar pipa, van a pasar pipa.
2: Aprender un pouquiño, xa ir preparándose para dentro duns anos xa vir a participar, claro, ao Ceibarrimas.
1: Efectivamente, hai que xa crear escola, non?
0: Sí, claro.
1: E que pasa, pois, que somos, xa non somos tan nenos, somos adolescentes. cal sería a forma... Que eso, bueno, o pregunto volo a vos. Como se fai para empezar a improvisar? Porque as veces que eu teño intentado, o sea, doume vergoña a mí mesmo.
3: Pues así é como se empeza.
4: Efectivamente. Home, eu non sei aquí os meus compañeiros, eu empecéi nas previas os jueves universitarios, antes de salir de Santiago, e eu estabas así un pouco máis queredeiro, máis tal, e botaba estudiante. Agora, a hora de participar así nun evento destes, pois supoño que lle tens que botar moito peito.
0: Sí.
4: Se a min pasoume que por lo tema rexeifar avisaronme e se me apetecía, dixo, ben, veño, vamos a ir ali. Pero se non, entendo que ten que apretar contra o peito.
1: Ten que apretar,
4: ten que
1: apretar. Ser
4: variante, sí, para botarte, sí, sí, sí, sí.
1: Porque se vos tendes que falar en verso a diario, ou que?
5: Claro, se xa eres rapeiro ou rapeira, como no meu caso, a verdade é que empezas improvisando máis que escribindo, e despois, cando escribes os temas, tamén despois freestyleas, vai un pouco da man. Máis ben por eso, vivir no entorno, quizá, do rap, no meu caso, entonces é xa natural, un pouco.
1: Bueno, pues creo que toca demostración, ¿eh? No sé si estás preparados para tal acontecimiento. Primero hacer freestyle en vivo, en directo. Vai soar unha base de rap, eles non saben obviamente cal, porque isto todo pues, aparece así da nada, non? Hai alguén que elixe, hai alguén que elixe unha temática, que neste caso vou ser eu, porque me pediron que inventara algo, pois veña, imos alá. Esta é ronda libre, non? Aquí...
4: Perfecto.
1: Ah, bueno, a temática ven despois, esta é libre, non? Para que aquí decides vos o que vos sala do corazao. Pois veña, soltamos a base, empezamos a mover as mans. Ya vou botar un
5: Vale. Estamos.
1: A ver, Román,
2: claro,
1: traballa
2: un pouco, non esperas a semana.

0: xa estamos empezando.
1: E avísote agora, meu querido Sabrosura, o Tresaiker para Rianxo non a xuda da cultura. Mira agora como rimo, nesto non dou asco, na tontería na radio pareces tío Vasco.

0: Tempo.
1: Partida de la cultura, marcho encima, rime.
2: Bueno, impresionante, impresionante, buenísimo. Oye, Xario, estás disparando moito contra min, eh? Ah, porque non sei rimar, pero...
3: Eu é pa que espabiles, que tens unha cara de Santa Minia, ti que mete medo.
2: Tú me conto por elas, sí, señor. Hasta altas horas. Bueno, improvisado totalmente. Que sepas que vou entrenar. É un ano vou me enfrentar a ti.
3: Ah, espero. Por iso tamén non teño que...

0: pasar a clasificatoria, que se juntamos de día, a mellor non chego eso, claro.
1: Pero facemos unha batalla antes de que empece o evento.
0: Ou despois, no after party.
1: No after party. Sí, señor, sí, señor. Bueno, temática libre, sai así, non? Como facedes? Porque a mí pareceme increíble, de verdade. Pareceme increíble.
0: A ver, eu entendo que variará o modelo. Eu nesto non valo de perspectiva.
1: Vamos falar de entrenamento, non? Claro. Porque o mellor cada un ten a súa... Bueno, o seu, a súa forma de entrenar.
0: Eu teño os trucos de rejeifa. Entonces, o que fajo na rejeifa, depois le veino ao rap. Básicamente, donde teño a idea, sei que a idea vai ser co que mate ao final. Entonces, máis ou menos, despois vou intentando construir o contexto e demais. Pero claro, eu entendo que aquí esta xentinha que vende o freestyle, supoño que tamén terán as súas técnicas. Pero eu sempre, o mesmo que a rejeifa, tes 4 versos, entonces sabes que o último vai ser o que dá o achazo. Entón, máis ou menos, xa te vas construindo o contexto para dar.
1: Pero ti xa sabes, cando vas a disparar, pues, a parte que che toca, xa sabes o como vas a rematar.
0: Sí, claro,
1: e despois
0: claro.
1: Construí sobre eso.
0: Eu construí despois todo o contexto para ir enlazando e deixalo para que me quede botando na última, digamos.
1: Cando entrenas, por exemplo, como faz? Buscas temáticas, eu que sei. Dixe a ChatGPT que che diga, oye, dime palabras, ou dime, ou os colegas, decide como facer.
0: A ver, eu no meu caso que son moi friki, entonces este ano valeu-me moito para poder entrenar así, porque estuve preparando as oposicións, entonces cando non daba dormido porque o levaba mal, ao mellor poñeme a facer freestyle sobre Cabanillo, sobre Castelá ou cousas así. Ao final mal non me saleu a historia, a ver se o día 3 bueno, me sale ben todo, sabes?
2: Xa tirarme fiba arriba.
0: Claro, xa os culturales están todos preparados.
1: Depois dinche esa escrita.
0: Dimo sempre, ainda que non nos diga que mal nada, que un día menos.
1: Sí. ¿E vos?
3: A verdade é que tirar pa diante, o sea, rapear é como... eu estou acostumada a rapear, tiro pa diante o que me sai, a veces ben, a veces mal, e xa está. Entrenar, a verdade, facendo eso, freestyle cando me gusta, porque como me gusta o rap... pois cando me gusta fago, xa está, pero non teño como unha rutina ni nada de eso. Vou porque me gusta e así fago. Gusta mo rap e rapeo. Xa
1: esa está, es. A mí tamén me gusta o rap e do asco cando intento, sabe, non si fora así de fácil. Bueno, habrá que esta máis fácil, non, cando é temática libre. Bueno, depende, porque un contesta e outro, si. Vamos con a temática.
0: Perfecto.
1: Que vos parece?
0: Perfecto. Okay. Mentras non sean as vacas fan beatbox.
4: Esa
5: foi
4: pasado.
5: A ver, temos que dicir dende aquí que esa era de prova que tiñemos para probar nos ensaios.
4: E escapou. Foi esa.
5: Quedaron as vacas soltas.
1: Sí. Bueno, vamos a voltar, despois pregunto-vos outra cousa que se me ocorreu agora. Veño, soltamos base, poñémonos a gozar, veño. Estamos no tempo da inteligencia artificial que acabará dominando o mundo. Nada, o sea que vai por aí.
3: Oh, vale.
1: Vai por aí.
3: Ok. Empezo outra vez.
5: Venga, sí, pero damos ya entrada.
1: Vale, entrada, vale, entrada.
5: Sí. A de 3, 2, 1, lume.
3: Vale, empeza con inteligencia artificial. A verdade é que inteligencia é como unha ciencia. Eu son como Nesto do rap, inteligencia artesanal.
0: Mira como mola e veño a comentar. É como nesta radio moita inteligencia, pero artificial. E mira, agora ves como ando ben contento. A ver, cando aí a ven a apañar pementos.
6: Apañar pementos, vai a lógica. Aquí ando en plan escatolóxica. Aquí temos inteligencia, o que pasa é que inteligencia ecolóxica.
3: Intelix

0: Non volveu.
1: Ole, ole, ole, ole. Sì, signor. Bueno, impresionante, impresionante. Disparades ya todo. Cal foi a... Creo que vos quería preguntar antes. Podéis participar vos tamén. Cal foi a temática máis tola que vos puxeron diante? Porque a da vacas que fan beatbox está bastante guapa, a verdade.

0: cabeludo.
1: Eu quase quedo con esa tamén. Non sei quen foi a mente creativa que lle dou por esa temática, pero a partir do segundo patrón as vacas se deixaban de facer beatbox, deixaban de ter ideas, non valía. Bof, foi unha carallada, a verdad. Eu creo que me quedo con esa.
0: Sí, eso foi interesante. Sí, a mí gustou máis de se internet desaparece, a verdad.
2: Ah, eso está chulo.
0: Non explotamos igual todo o que poderíamos, pero ese estivo moi chulo.
2: A parte de temáticas tamén lles metemos pois en algunha das roldas un baúl cheo de obxetos cos que improvisar. Eso tamén está moi.
3: Sacanse os obxetos, non? Claro, según o que saia.
2: Según eles non os ven previamente, abrimoslle o baúl xusto no momento.
3: Que tipos de probas hai? Pode haber.
2: Pois, imos dicir deste ano, que son eso, temáticas, é unha temática única, ou sea, unha palabra que é un sobre a que teñen que rapear, pero como tema. E despois tamén temos termos contrapostos, pois neste caso podría ser inteligencia artificial versus apañar pementos ou...
3: É común, sabes? Ten todo que ver.
1: A mí molaba, me. A mí non me apuñades que despois si xano esa batalla caneanme todo. Vesa na cara.
2: E tamén temos despois esta que dicía dos obxectos. E por último temos unha que se chama a lección do beat, lo, que son instrumentais con certas características peculiares, como pode ser unha instrumental máis rockera, máis de drill, de reggae, de salsa, de bachata, de reggaetón. Entón, eso, conforme vai avanzando a competición, as roldas máis para darlle un chispazo a cada batalla...
3: Sí, pois é que isto tamén é complexo, non? Porque non, según o estilo musical, cada estilo leva o seu flow, non?
2: Exacto, e aquí a parte do contido, pois tamén buscamos poñelos a prova no tema da adaptación ao ritmo musical. Entón, para que a persoa que gañe sexa unha persoa moi completa, pois imos subindolle a dificultade. Pero na clasificatoria, que é onde está todo o mundo, aí pode subir calquera persoa, incluso podría subir ti, que dices, tan mal ves.
3: De verdad que me encantaría, pero bueno, se vos digo que son lamentable, crédeme. Bueno, date pon unha máis, veña, vamos notar unha máis, que deixaremos ya libre, non? Para que disfruten o...
4: Como que eras.
1: Como ti prefieres, sabes?
4: Claro.
2: É o teu programa, Capi.
3: Exacto. Pois veña, pois facede algo para... Falamos do Ceiba Rimas, é da importancia que ten, non? Para... E partimos poñer unha base que a mí me mola moitísimo. Que esta de que sou así.
2: Ahora se dice a entrada, ¿no?
3: Venga, entramos, ¿eh? Entramos en 3, 2, 1.

0: Sobre todo vede o talento aquí desta xentiña, porque sempre nos xuntamos, facemos boa piña, defendendo a xente que improvisa e sobre todo mantendo o xalejo e a cultura da Galiza.
1: Yeah. Yeah. Somos rapeiros pero en galego, é o mesmo pero co dobre de ego. Estámolo facendo tan ben que cando empezamos a rapear queren meternos no talego.
2: Yeah. Ahí está, como na prisión, metellemos con razón, corazón, paixón a esto do hip hop en galego. Que viva Galicia, Galicia calidade, ven.
0: Vedes que ali hai xente que ven compite, inda que este ano non se emite. Pero mira que pasou, veo aquí o Regueifeiro, se decimos o do ano pasado, imos pa Teixeiro.
1: Imos pa Teixeiro, imos pa Lama. Da igual, se hai rap en galego ali, non hai drama. E yo mira como rapeo, que me metan na cena, que rapeo en galego, no recreo.
3: ¡Señor! ¡Señor! Boísimo, boísimo, boísimo. Bueno, fantástico. Isto foi unha pincelada do que habrá este próximo sábado ali. Vai ser un día intenso, un día de moitas batallas. Os están aquí de bo rollo, pero despois ali en riba do escenario van batallar duro uns contra os outros. É bonito que iso, que acabar cada batalla se dá unha aperta ese... Non, que é bonito, non? De enfrontarse en riba dun escenario durante ese momento, no momento da pelexa, non?
0: Non hai... Despois... Non hai ninguna batalla que non se arregle con chupito e licor café. Por eso non dá problema.
3: Eso é o máis bonito. Bueno, dixemos que hai 1,000 euros en premios, por si ninguén vai ir polos cartos, obviamente, pero bueno, e se che caen, que... non, se che cae algo, tamén dá para pajar a volta ali despois.
4: O evento é todo de balde, o sea, tanto para inscribirse como para vir de público.
5: A cantina tamén.
4: E tamén o obradoiro da mañana.

0: Mañá das 12 é totalmente balde. Na, no noso Instagram, Ceibarrimos, está toda a información.
1: Que ali que hai de todo, que hai barra, hai comida, hai carpa, hai baños, todo que ten que ter un festival, que vamos, que non falta de non falta absolutamente de nada ali. Hai un xurao tamén de grandes, non? Estará Mou por ali, Jai Pau, Saibran, Alba María e Chucky Camaño.
2: Un xuradazo que
1: xuradazo, bueno, impresionante.
2: Moitos xa son
1: míticos do, de, vamos, do
2: das de outros anos do Ceibarrimos e bueno, xuradazo.
1: Bueno, pois agora dimos de dicir porque a xente ten que ir ao Ceibarrimos este ano e de paso xa despedimos que estamos chegando ás 2 da tarde. Rápidamente, tenes un minuto. Vimeo.
3: Pois nada, eu creo que sempre que ir ao Ceibarrimos, non só este ano, pero creo que cada vez isto está collendo máis pulo, que a música en galego en xeral está indo cara arriba e isto é unha parte, creo, moi importante, máis underground, que ves a xente que realmente pues, non vive desto, pero que lle apaixona tanto máis que a xente que se o fai.
4: Ben, eu pola miña parte considero que ao final todo o mundo ten que vir ao Ceibarrimos por dúas cousas completamente básicas. Temos que defender a nosa cultura, temos que demostrar que somos improvisadores, sobre todo Galiza é un pobo de improvisadores, que ten maneira, ten xenio, sobre todo ten carraxe. Eu é o que lle digo sempre aos rapaces, é o bonito de improvisar en galego que podes mandar ao contrario arrañalo, carallo, en castelán non podes. E só hai un evento no panorama nacional que teñe eso, e é o Ceibarrimos. Vale. Entonces, o 3 de xuño hai que ir a Rianxo.
1: De que? O 3 de que?
4: Doutubro. Tô indo no verán.
1: Nube negra.
5: Pois, por defender a nosa lingua, a música que nos gusta na nosa lingua, para min o evento de freestyle máis grande en galego é un dos eventos de rap tamén máis grandes en galego, non se pode faltar.
1: É do mundo.
5: Efectivamente,
1: é
5: tamén.
1: É do mundo, porque é único.
5: Exacto.
1: É noso. Muchísimas gracias, Marga Román.
2: Muchísimas gracias.
1: Un placer.
2: Un placer enorme.
1: Queridos amigos, vemos la semana que viene con más música, más sabor. Ímonos con Asdiz, Berto, con este tema, Feridas de Amor, que Asdiz también tocará a Lisa. Sabe, de sed felices, he comido churrasco, pero no a forno, que hice un pecado esta semana que viene.

0: Son as dúas.
1: A crónica da fin de semana.
0: Que tal? Boas tardes. O Partido Popular anuncia que celebrará o Congreso Autonómico os próximos días 21 e 22 de setembro, de novembro, perdón. Así o anunciaba o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, mediante a súa conta de Xe.
2: Conseguimos que Galicia seguise funcionando e que Galicia seguise avanzando. Pero un camiño non se fai mirando cara atrás. E, polo tanto, hai que ir a por novos objetivos, a por novos retos.
0: Onte o presidente da Xunta estivo no acto de inauguración do Xacobeo 2027 en Madrid, no que salientou que o próximo ano santo será un escaparate internacional para Galicia. Tamén en Madrid destacamos a manifestación en apoio aos veciños de Ceuta que tivo lugar durante a mañá. Percorreron a rúa da capital 20.000 persoas, segundo a delegación do goberno, 180.000, segundo o sindicato de inquilinas.
3: Y que por lo menos que vayan sacando a la gente, como sea. Si tienen que cambiar la ley, ellos la cambian de un día para otro, todas las leyes. ¿Por qué no la han cambiado ya?
4: Y que también sepan los ceutíes que evidentemente no les vamos a dejar solos, que no están solos, que hay muchos españoles que están con ellos.
0: En Santiago acolleu xa a segunda edición do festival Dalle Xogo, no que hai xogos de mesa, talleres, experiencias educativas para reforzar os vínculos familiares e conseguir tamén que os nenos e nenas se alonxen do uso do teléfono móvil.
5: Temos máis de 100 mesas de xogos, vale, no que a xente pode vir, sentarse, probar diferentes xogos. Hai novidades que acaban de sair ao mercado, hai xogos que funcionan moi ben durante todo o ano, que tamén poden probar aquí.
0: Pois, como adiantábamos en portada, o Xacobeo 2027 xa está inaugurado en Madrid. Baixo o lema No mellor momento, a Xunta presentou a pasado noite o Ano Santo na capital de España. No acto, o presidente Alfonso Rueda salientou que será un escaparate internacional para Galicia. Tamén houbo música. O dúo Besmaya e o cantante Íñigo Quintero interpretaron a banda sonora da campaña. E Bayuca deu un concerto gratuito na Porta do Sol. Ali estivo Cruz Martínez.
6: A 97 días do Ano Santo, o presidente da Xunta presentaba en Madrid a campaña promocional do Xacobeo 27. O lema, Galicia está no mellor momento.

0: Con todo, a festa acabou realmente na Porta do Sol, no quilómetro cero, cun concerto de Íñigo Quintero e Baiuca.
1: Segundo unha enquisa de sondaxe, o Partido Popular revalidaría a súa sexta maioría absoluta consecutiva en Galicia se hoxe se celebrasen eleccións autonómicas. Alfonso Rueda encararía así o seu terceiro mandato como presidente da Xunta. O BNG, entre tanto, manteríase nos 25 escanos, o PSDG obtería pola súa banda 10 parlamentarios autonómicos e Democracia Ourensana conservaría o seu único escano. Vox seguiría sen acadar representación no Parlamento Galego. O Partido Popular de Galicia celebrará o seu Congreso Autonómico os días 21 e 22 de novembro. Acaba de anunciálo o presidente Alfonso Rueda, quen confesa aspira a superar novos retos cun partido reforzado. Rueda foi elexido presidente do partido en Galicia hai 4 anos e medio. Proponse agora o obxectivo de facer que Galicia avance logo de revalidar a maioría absoluta nas autonómicas, obter os mellores resultados de España nas xerais ou gañar as municipais.
2: Pero sobre todo, conseguimos que Galicia seguise funcionando e que Galicia seguise avanzando. Pero un camiño non se fai mirando cara atrás. E, polo tanto, hai que ir a por novos objetivos, a por novos retos, para volver a superalos. Por iso, imos celebrar o Congreso do Partido Popular de Galicia este próximo mes de novembro.
1: Entre tanto, o Partido Popular de Galicia reclama o Goberno Central que poña fin aos que cualifica como reiterados incumprimentos e recortes en materia de infraestructuras viarias na provincia de Lugo. Foi durante unha visita á zona de Nadela, un punto estratégico de conexión entre varias estradas e autovías, entre elas a A54. A secretaria xeral do partido, Paula Prado, reclamou que se finalicen as obras desta autovía canto antes.
3: Seguen tamén polo esquecemento desta autovía tan importante Santiago-Lugo. Esta autovía xa levamos, eu xa non sei cantas promesas de finalización da autovía, cantas veces dixo o ministro Puente, ese que lle gusta tanto ao Partido Socialista e ao Bloque Nacionalista Galego, darlle premios aquí en Lugo, non sei moi ben por qué, porque ten absolutamente desconectada a provincia de Lugo e tamén ten absolutamente abandonada Galicia.
1: E o Partido Socialista Galego registrou este venres no Parlamento a súa proposición de lei de medidas integrais contra acoso e a violencia digital e a alternativa socialista a lei contra a violencia digital aprobada polo Consello da Xunta en xullo. A socialista Carmela Silva explica unha das novidades principais desta proposición de lei que conta con 40 artigos.
4: Imaginade que unha muller descobre un vídeo íntimo seu nas redes. Co proxecto da Xunta, o servicio de borrado só actúa se hai unha resolución judicial. E cada hora que ese vídeo segue circulando é unha hora máis de dano. Nós propoñemos actuar desde o primeiro momento e que ningunha víctima teña que esperar por unha sentenza para ser atendida.
5: Servizos informativos. Radio Galega.
1: E a situación dos incendios na nosa comunidade mellora. Xa está o incendio de Calvos de Randín estabilizado tras queimar 400 hectáreas. Alí, profesionais da Xunta investigan agora con drons cal foi a causa. E os efectivos de extinción tamén conseguiron sufocar o incendio que afectou a Manzaneda tras calcinar 14 hectáreas. Imos agora cunha lista de sucesos. A Garda Civil detivo o mozo que acoitelou a

0: metro cunha navalla esta madrugada en Cangas. O altercado correu contra as 2 da noite deste venres. Varios mozos atopábanse discutindo nunha rúa da localidade cando un deles sacou unha navalla e atacou a outro no pescozo. O atacante, que permanecía escondido nunha vivenda da localidade, foi detido contra as 10:30 desta mañá. Quedará en sede policial a trapasar a disposición xudicial. Pola súa banda, a vítima foi trasladada ao centro médico de Cangas e posteriormente ao hospital Povis, onde tiveron que operalo. E en Moaña, a policía local identificou a condutora que esta madrugada entrou no centro da vila a máis de 100 km por hora tombando varios sinais ao seu paso. A muller, que case se esnaquiza contra a vidreira dun establecemento, aparcou o coche e marchou sen informar do ocorrido. Os axentes localizaron o vehículo con danos compatibles cos estragos causados e tamén a condutora, que recoñeceu os feitos. A muller será denunciada por causar danos na vía pública e non comunicalos. Na crónica nacional, milleiros de persoas manifestáronse esta mañá polas rúas de Madrid en defensa de Ceuta e para asistir á convocatoria de eleccións xerais. A marcha convocada por Sociedade Civil Española contou coa participación do líder de Vox e do número 2 do Partido Popular, Miguel Tellado. Non aclarou se apoiarán a proposta para investigar por traición a Sánchez. Cristina Martínez.
1: 180.000 persoas, segundo a entidade convocante, 20.000, segundo a delegación do goberno, acudiron á chamada de Sociedade Civil Española, unha entidade que aglutina 150 organizacións civís e que está promovida polo exdeputado de Ciudadanos, Marcos de Quinto, e polo confundador de Vox, Alejo Vidal Cuadras. Baixo lema "Elección xa en defensa de España con Ceuta e Melilla", exixiron a dimisión de Pedro Sánchez e a convocatoria de eleccións antes do 15 de novembro con garantías de limpeza. Tamén pediron que se active o artigo 102 da Constitución para que se investigue o presidente do goberno por traición e atentado contra a seguridade do Estado.
2: Y que por lo menos que vayan sacando a la gente, como sea. Si tienen que cambiar la ley, ellos la cambian de un día para otro, todas las leyes. ¿Por qué no la han cambiado ya?
3: Y que también sepan los ceutíes que evidentemente no les vamos a dejar solos, que no están solos, que hay muchos españoles que están con ellos.
1: A protesta contou coa asistencia do líder de Vox, Santiago Abascal, dubida que o goberno vai a acelerar a devolución de migrantes a través de un real decreto lei que, segundo o xornal El País, permitiría devolver aos solicitantes de asilo antes de que se tramiten os seus expedientes.
4: Este gobierno no ha hecho nada en todo este tiempo. Ha dicho a los ceutíes que tienen que acostumbrarse a una realidad estructural y, por lo tanto, nadie puede confiar en que este gobierno vaya a hacer nada.
1: Abascal tamén criticou o PP por non apoiar a súa proposta para activar o artigo 102 da Constitución, unha cuestión pola que os xornalistas lle preguntaban o número 2 do PP, tamén presente nesta manifestación, xunto con outros dirixentes do Partido Popular. Escoitamos a Miguel Tellado.
5: El manifiesto es el que han acordado las distintas entidades de la sociedad civil y desde luego nosotros estamos aquí apoyándoles. Creemos en la justicia, la Audiencia Nacional tiene unas diligencias abiertas y por lo tanto confiamos en la actuación de la justicia y esa es la postura del Partido Popular.
1: Entre tanto, dende o goberno din que os traidores son os populares por manifestarse coa ultradereita. Óscar López, ministro de Transformación Digital.
6: El PP es quien traiciona a este país yéndose con la ultraderecha a insultar, en lugar de irse con los ciudadanos a defender el estado del bienestar. En lugar de garantizar derechos como es la educación, como es la sanidad, como es la vivienda, nunca verán ustedes al señor Tellado o al Partido Popular o al señor Feijóo defendiendo la sanidad, la educación, la vivienda, nunca. Siempre les verán manifestándose con ultras para insultar.
0: Entre tanto, en Ceuta, 25 migrantes que non solicitaran asilo foron devoltos a Marrocos. A uns días de que se cumpran 2 meses da entrada masiva, o goberno segue habilitando os pazos para acoller as 4.000 persoas que estima que aínda están na rúa. En Sidi en Barek estánse a erguer 2 carpas para acoller 140 mulleres e nenos. En o antigo campo de fútbol, o executivo espera dar a cubillo a outras 500 persoas para poder facer as triaxes.
7: Última hora na Radio Galega.
0: No ámbito internacional, 2 cazas españois F-18 tiveron que ser activados esta madrugada en Rumanía cando se avistou un dron ruso moi preto da fronteira con Rumanía. Finalmente non tiveron que intervir, a presenza de drons nesa zona é moi frecuente. En 2 meses este destacamento da OTAN foi activado 20 veces pola presenza dos drons na fronteira entre Ucraína e Rumanía. Segundo medio de Wall Street Journal, o presidente dos Estados Unidos rexeitaría a proposta de Irán para reabrir o estreito de Hormuz. Foi o propio ministro de Exteriores iraniano, Abbas Araki, quen anunciou o venres na sede da ONU que o seu goberno trasladará a Washington un plan para restablecer a navegación habitual polo estreito. Esta proposta, segundo informacións previas, prevía unha tregua de 7 días, o levantamento de sancións e o fin do bloqueo naval antes de abrir o estreito. Mais, como dicíamos,

0: un ciclista compostelano, unha rapaza normal e corrente de Santiago de Compostela que chegue a onde está chegando, é un espello para rapazas que veñen de abaixo onde mirarse, e que si traballan duro ou pelexan e teñen as condicións, pois poden chegar ao profesionalismo.
1: Isto tamén dá folgos a Jacob Ucha como director técnico e como adestrador, como seleccionador, a seguir adiante, non? Que ver eses froitos que, como ben dicías, de infantil que alevastes aí case como ouro en pano, e vela aí chegar a meta como chegou onte, campeón.
0: Sí, para mí vamos, un orgullo, é como si fuera miña filla, casi, a nivel deportivo é miña filla, a verdad que dá moitos folgos, xa levo varios anos dicindo que ahora tamén ven outra xeración, que teñen ahora mismo 13, 14 anos, que ainda son novas, pero ven unha xeración aí pisando forte, que eu sempre, bueno, vacilo un poquinho con Alejandra, sempre lle digo que a van a jubilar, ¿no? Ela tamén se ríe e dice que no, pero sí, ven unha generación aí moi bonita que son de categoría infantil, que pasan para cadetes, que teño moitas ganas de, xa estou traballando con elas, teño moitas ganas de seguir traballando, porque creo que podemos sacar aí grandes ciclistas no futuro.
1: E unha cousa máis, Jacobo, campeón do mundo, pero a vindeira fin de semana, campeonato de Europa, notará moito o esforzo ou tamén é grande favorita?
0: Si cadra, é máis favorita ainda, porque o circuito do campeonato de Europa adaptase mellor ás súas características, sobre todo o circuito da contra reloxo. Outro día fixo novena na contra reloxo do campeonato do mundo, porque era un circuito moi revirado, con moitas curvas, parecía aquilo case unha gincana. E o circuito do campeonato de Europa é máis longo, ten unha subida dura, esas son as condicións ideais para que Alejandra marque diferencias, e aparte, ese mesmo circuito da contrarreloxo vai ser o circuito da ruta, entón, eu creo que máis favorita ainda, e ainda por riba xa se quitou a presión de que levaba un poquinho en riba, ¿no? Xa vai con mallo de campeona do mundo, e creo que vai a correr un poquinho máis liberada.
1: Jacob Ucha, seleccionador, director técnico, moitísimas gracias, e para mí un pouco polo que vos toca dentro da Federación Galega, por ese éxito na distancia Montreal de Alejandra Neira. Gracias por todo.
0: Gracias a vos.
1: Son as 3:15 da tarde. Tato, prendemos o coche.
2: Pasamos por Toyota Compostela Móvil, que é a nosa mellor opción. Se buscamos vehículo de ocasión, revisión certificada en 150 puntos, garantía de cambio ou devolución, verificación do historial en Compostela Móvil, no Milladoiro, a experiencia do líder en electrificación.
1: 3:15 da tarde, no fútbol da segunda hubo goles, adiantouse a Real Sociedad B cun menos, acaba de empatar o Ceuta, gol que está sendo revisado, Ceuta 1, Real Sociedad B 1, o partido da segunda división que se está xogando agora mesmo no Murube, empate a un no marcador. Falabas de coches, temos que falar con Miguel Álvarez de coches tamén, en nada, imos falar con Miguel Álvarez. O Rally do Carballiño, que está en marcha hoxe, a última prova do campeonato galego.

0: Miguel Álvarez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, Robert. Hoy se no para en un rally que ven con bastantes novas, como abandono de Alberto Meira e Lamela, que non tomaron a saída no quinto treito, e polo tanto, Dani Berdomás xa é campeón galego. Farcara o mellor tempo no terceiro, no segundo, no cuarto, no quinto treito, e despois desa retirada, pois lidera a prova e vai ser campeón galego por primeira na súa carreira, sustituindo ou tomando o relevo de Víctor Senra.
0: Es decir, xa temos novo campeón galego antes de que remate todo isto, non?
1: Sí, está, pois, ademais vai mandando na prova. Bastáballe polos resultados anteriores con facer un segundo posto para asegurar o título. E con eses abandonos de co abandono de Meira no quinto treito, no último da mañá, pois xa é novo campeón galego, novo campeón galego Dani Berdomás, que bueno, máis na clasificación xeral está con moitísima vantaxe, 2 minutos e 15 segundos sobre Javier Ramos, que agora mesmo é o segundo clasificado.
0: De cara á tarde, que nos queda agora mesmo, Miguel?
1: De cara a tarde está renovarase a competición ás 5:20 co primeira pasada polo tramo de Piñor, que é de 14,8 km. Ás 17:43 está previsto que se tome o séptimo tramo, que será o primeiro entre Amoeiro e Maside, e repetirán neses dous tramos en Piñor ás 19:56, en Amoeiro Maside ás 20:59, previsto máis ou menos sobre as 9:20, 9:30 que empecen a chegar os participantes ao Parque Pechado Carballiño.
0: Pois son os datos desta xornada na que estamos contando do rally do Carballiño. Miguel, aguántanos por aí un anaquiño que falamos de baloncesto, que temos a un protagonista moi

0: run. This world is not meant for you. Run, boy, run. They're trying to catch you. Run, boy, run. Running is a victory. Run, boy, run. Beauty lies behind us.
1: Antes apuntar que remonto a Ceuta. Carlos Hernández a cabeza. Ceuta 2, Real Sociedad B1. Quedan 10 minutos pro final do partido. Onde o protagonista é Susana Rodríguez Gacio, co seu novo título mundial nas series mundiais de triatlón, na prova de paratriatlón. Hoxe hai protagonista nesta tarde na prova elite femenina. Sara Guerrero, que a aposta galega, está co seu pai, xa que a atleta, está concentrada. Está Gonzalo Alonso Montevedra. Gonzalo,
2: ¿qué tal, Robert? Buenas tardes desde Pontevedra, a Ciudad de Olérez, que sigue de festa, cuarto día de festa, provocada por lo triatlón, por la gran final de las series mundiales. Por la mañana, actividades para los grupos de edad de Aquabay. E por la tarde, llega ya una de las pruebas raíña, como es a competición en la categoría femenina, a competición élite, en la que todas las miradas van a estar postas a nivel galego, na aronesa Sara Guerrero. Non está con nós porque, contanme, que está concentrada, lonxe de todo ruido, pero sí que está o seu pai, Amando Guerrero. Boas tardes.
3: Hola, boas tardes a todos.
2: A ver, como está o pai? Está tranquilo ou non?
3: Sí, o pai está tranquilo, xa estuvemos moitas batallas, entón estamos tranquilo. É o mellor nestas ocasións, hai que estar tranquilamente, bueno, que pase o tempo. Cada vez que se achega a hora, como a hora que se quedan tres ouriñas, pois, bueno, vanse notando a xente, moito preguntan por aí, onde están os deportistas e tal, pero, bueno, hai que tomalo con calma.
2: Contanos un pouco, se sabes como foi a mañada da tua filla, que tiña preparado, que planning...
3: Pois, mira, foi... fixe un pouquinho de activación, que foi facer un pouquinho de carreira, despois estuvemos tomando un café aí na Alameda, tamén estuvo coa súa nai e unhas compañeiras do club e tal. Bueno, pasando o tempo, bueno, a verdad que eu a vexo bastante tranquila, xa ten as súas experiencias nestas lindes, entón, bueno, vemos a ver que pasa.
2: Seguro que está moi ilusionada, esa é a palabra, non?
3: Sí, a verdade que sí, porque, bueno, que sexa aquí en Pontevedra, digamos, na nosa casa, bueno, a verdade que sí. Fai 3 anos tuvo aí un maleficio dunha caída, non pudo participar, entón, bueno, non o ten moi presente porque, bueno, non sacamos moito tema e tal, pero sí que ela quere facelo ben. Ven moita xente do club, moita xente de aquí ahora adestrando en Pontevedra, moi, bueno, eso, un pouco aí de un pouquiño de presión externa, digamos.
2: O do 2023, Amando, foi un pau, non? Un golpe duro.
3: Sí, a verdade é que sí, porque daquela viñamos aquí a coller un pouquiño de experiencia e tal. Estábamos entrando no plan internacional e, bueno, era na casa, non era unha competición daquela que nos tiñamos en mente como que fora prioritaria. Bueno, sí que foi un palo porque foi 2 horas antes da competición. Entón, bueno, pues penso que daquela sacamos experiencias positivas, como sempre cando un está lesionado tentamos sacar boas cousas, e penso que, bueno, intentaremos non plasmar hoxe pola tarde.
2: Pasaron 3 anos, que cambiou, que mudou de Sara?
3: Pois eu penso xa de outras entrevistas que me fixeron por aí que ese punto, ese día foi un punto de inflexión, porque eu notei que como que acadou daquela un pouquinho máis de madurez, asentouse máis a vivir as competicións con un pouquinho máis de tranquilidade, que moitas veces o que lle faltaba ese nerviosismo, non? Entonces, pois eu penso que foi aí un punto de tranquilidade, que daquela foi unha desgracia, e, bueno, esa é a parte positiva que sacamos.
2: Falabas antes do feito de competir na casa. Falaba tamén antes co presidente da Federación Galega, con Javi Campo, que iso podía ter unha doble vertiente, non? A positiva de coñecer o percorrido, de traballar aquí, pero a mellor tamén unha presión engadida pola xente, polo público.
3: Sí, a verdad que sí, bueno, levamos tempo, ela vive aquí ahora, leva ano e medio vivindo aquí, sabe de memoria o recorrido, digamos, o que sí, dices ti, pasaría en calquer punto de España, non? Pero, bueno, cabe destacar que na cidade de Pontevedra, que volcase con estes eventos, vai estar aí abarrotado de xente, como estamos, vimos pola mañá, vimos onte, antes de onte, bueno, un rapaz do club que competiu en grupos de edade os xoves me dixo que fora flipante correr polo centro da cidade, que a xente, claro, levar o mono de España, pois eso, ou a xente de aquí, da casa de Pontevedra, pois os levanta das sillas, das terrazas.
2: Ela coñece obviamente o percorrido perfectamente, o circuito, gústalle, adáptase ás súas características?
3: Sí, a verdad que sí, ella gústalle aí que os circuitos sexan complicados, bueno, este un poquinho ten a súa amiga, complicado subir

0: por aí polo centro da cidade, pasan pola Peregrina, estreitase e amplíase un pouco máis por onde van os trialetas e tal. Sí, que pasa? Que agora hai que ver a dureza con que se vai competir. A dureza sempre a poñen os deportistas, non? Non é o mismo ir a 35 por hora na bicicleta que ir a 45 ou subir por aí arriba todos encendidos, non? A dureza penso que vai ser importante. Polo que levamos de día, o tempo nos vai respetar un pouquiño, porque daba unha previsión de casi 30 grados e estábamos agora en 26 con algunha nube. Eso vai favorecer un pouquiño a todos os trialetas, que non haxa problemas de deshidratación, e golpes de calor e todo iso.
1: A dureza poñela os atletas, disme. Esa presión, aquí está a flor e nata do mundo, vai ser moi duro porque vas competir contra as mellores, non? Hai que ter tamén un aspecto mental, psicolóxico, non?
0: Sí, a verdad que, bueno, este campeonato dos últimos que se van celebrando os últimos 6, 7, 8 anos despois da pandemia é o que ten a todos os mellores e as mellores trialetas do mundo, non? De feito, ti podes facer unha, bueno, xa cando vas por aí unha Copa do Mundo, unha Serie Mundial, ti vas, faz unha carrera que pensas que está cojonuda e tal e cual, e mellor quedas de 40, non? E dices, tío, hostia, fixen a carreira da miña vida, pero claro, es que os 39 ou as 39 que tens delante son os mellores do mundo. Isto é moi complicado, non? Calquer cousiña te fai recoller 5 postos adiante ou que te metan 5 postos para atrás.
1: Xa coñecemos a Sara Guerrero, máis ou menos deportista, pero como é nas distancias cortas? Como é Sara Guerrero?
0: Pois penso que é unha rapaza moi jovial, moi alegre, moi amiga dos seus amigos, gusta de estar rodeada sempre da súa xente, da xente do club. Hoxe pola mañán estuvo aí con unhas rapazas que viñeron facer un tema de Amazonas da Federación, estuvo con un par de rapazas do club, sacou unhas fotos. Penso que é unha persoa que é máis ben afable e nas distancias cortas deixase querer.
1: Estando ti metido de cheo no mundo do triatlón, a filla tiña que sair triatleta, tiña que sair deportista.
0: Sí, bueno, os meus primeiros pasos foron na natación e despois me fun reciclando, ¿no?, de cara ao triatlón. Pero ela sempre, digamos, que mamou desde pequeniña a facer deporte na casa, eso, aprender a nadar, carreira, fixo tamén un pouco de tenis de mesa, fixo atletismo, bueno, fixemos moito deporte. A mí me gusta, que ahora non estou aquí para ver, digamos, pero sí que me gustou sempre o deporte, me gusta ver multitud de deportes, bueno, sempre o mamou.
1: Seguro que viñeron máis deportistas do Náutico de Narón, que están competindo estes días, ou non?
0: Sí, sí, viñeron un...
1: Que tal o que están facendo?
0: Pois a ver, mira, viñeron un par deles a facer unha prova os xoves, unha rapaciña quedou de quinta, que non está mal, no grupo de Adela. Hoxe pola mañán, bueno, ainda non acabaron algunhas probas de Aquabai, non temos a clasificación, está Iván aí competindo. Onte competiu en sub-23 Maite, que acabou de novena, que, bueno, fixe un carrerón, unha última volta tremenda, iba aí no posto 20-25 e acabou de novena, que, bueno, estamos encantados, claro.
1: Non hai mellor xeito para promocionar o deporte, decía antes co presidente tamén da Galega, que acoller un evento como é unha gran final de series mundiais, non? Para, sobre todo para os máis cativos, para metelos, para reclutar rapaces.
0: Sí, home, aquí eso, de darte conta que xa non porque haya os mellores trialetas do mundo, non? Hai moita xente de grupos de edad, lle dá moita vidilla, e, bueno, a xente ven por aí, saca fotos con eles, non saben quenes son moitas veces, pero sacan fotos con un de México, con un de Canadá e tal, e, bueno, eso tamén lles motiva a eles para que de cara ao lunes ou martes, pois, vayan facer o a entrenar ou que queran apuntarse para facer trialón ou incluso outro deporte.
1: Amando Guerrero, gracias por estar na sintonía do Galicia en Goles da Radio Galega e o Gallapo e damos disfrutar esta tarde coa tua filla, con Sara Guerrero.
0: Gracias a vos.
2: Os protagonistas da Serie Mundial de Triatlón en Pontevedra con Gonzalo Alonso, co que estaremos con máis protagonistas, pero antes falando de atletismo, que é unha das probas do triatlón. Mañá, unha proba preciosa, porque sempre falamos da Big Bay, ese percorrido pola costa, a Simpson, de Porto Xinga a Porto Son, pero é que hai outra proba que mañá vai ter unhas panorámicas espectaculares e un circuito espectacular. Hoy o Rosal Aguarda, ademais coñece moi ben o noso seguinte protagonista e organizador do evento esa zona, e é que mañá chegou o día pros 15 kilómetros do Atlántico. Don Serafín Martínez, que tal? Moi boas.
3: Que tal? Boas tardes.
2: Se alguén coñece esa zona é Serafín Martínez, pero coa bici. Correndo non sei, Serafín.
3: Sí, bueno, un pouco de todo. Habrá que a zona entre Aguarda

0: temos máis que aburridos de facer a bicicleta e correndo, entón, bueno, eu consigo, porque somos da zona, temos máis que coñecido esa, esa zona do, da costa.
1: Non é por facer comparativas, eu falaba da, da Big Bay, falaba de, da Simpson, tamén por todos e por todos, pero que esa zona tamén é espectacular, oi o Rosal Aguarda, que... As comparacións, sí, como digo, son odiosas. A pasada semana falábamos en Ribadeo, que chegaba a Praia das Catedrais, para facer carreiras en Galicia e lugares espectaculares ao carón da costa.
0: Sí, sí, bueno, xa se vamos ao monte, pois pues, é máis do mesmo, porque ao final temos zonas naturais que, bueno, son unha auténtica delicia. Bueno, en este caso, pues, como ben dices, zonas costeiras en Galicia, pois pues, temos máis de 1.300 kilómetros de costa, entón imagínate a de eventos que se podrían facer na de kilómetros e kilómetros que temos de costa.
1: De cara a mañá, que superades récords outra vez de participación, Serafín, en cantos está de finalmente?
0: Sí, pues mira, temos tres modalidades, que unha andaina e dúas carreiras, unha de 15K e outra de 8 kilómetros, chegamos prácticamente a 1.200 participantes, que bueno, o pasado ano superamos mínimamente os 1.000, pero este ano xa eso, hubo un incremento de casi un 20%, e bueno, a verdad que pon unha zona tan pequena como esta, porque realmente, oye, son localidades pues, relativamente pequenas comparadas pues, con como Vigo o Bayona, como me dicías antes, a verdad que estamos pues, encantados, porque bueno, al final o 90% de xente de fora do Baixo Miño, ao final o que buscamos, ¿no?, de atraer un pouco a xente o público ese máis popular para esta zona que bueno, al final unha locura pues, poder recorrer estos 15 kilómetros pues, 100% costeiro dun punto como Olla hasta Guarda, todo o camiño por toda a costa que a xente a ver que disfruta moitísimo.
1: Tamén dende a vosa empresa, dende Noco, tamén tirando non só polo apartado competitivo, como pode ser a xa 15K en categoría absoluta, senón tamén polas andainas, pola mini, cada vez tamén a xente apúntase máis ás andainas, non?
0: Sí, bueno, a verdad, en este caso a andaina temos a solidaria, porque, bueno, a solidaria que a Asociación Española contra o Cáncer de Páncreas, e tamén tiñamos 200 plazas, ao final metemos algunha máis, bueno, ao final a xente, pois, ven pola parte solidaria ou pola parte pois, de facer exercicio, facer, pois, soño, como debería, pois, no, vai algo diferente un domingo, pois, a verdad, que a andaina foi un éxito e, vamos, penso que sacamos 100 plazas máis e correrían, seguro.
1: Dentro das múltiples probas que organiza Noco, a empresa un pouco que elevas, esta, polo que se toca a nivel particular, personal, é das máis especiais aí nesa zona?
0: Sí, bueno, foi a, pues mira, foi a onde arrancamos un pouco o proxecto de proba deportiva, se fai 13 anos, este ano a 13 edición, e a verdade que vamos, unha porque somos da zona e sobre todo polo encanto que temos esta zona porque nos parece algo espectacular, por sobre todo eso, porque vivimos aquí, coñecémolo e a xente que ven pues queda encantada, eso de repetir ano tras ano. E a verdade que eso, a proba nos temos moitísimos veciños involucrados no evento, temos os concellos super involucrados. Temos un patrocinador principal como Banco Mediterráneo que leva tamén 13 anos acompañándonos, entón, bueno, eu creo que este evento é o que máis cuidamos con diferencia, porque eso, sobre todo, a involucración que temos de amigos e de xente de cercana para este evento que como digo, eso, ano a ano, pois estamos superando inscripcións, xente que ven, sobre todo iso, acompañantes, entón, bueno, penso que é un revulsivo tanto turístico como económico que ao final, pois, oye, se atrae a xente o povo, a zona, e iso que o que queremos.
1: Serafín, das múltiples probas que organizades, que tedes en vista, que nos queda a partir de agora? Porque non parades con todas as actividades deportivas que organizades.
0: Sí, bueno, ahora é verdad que en agosto tivemos un pouco de parón, pero bueno, ahora xa empezamos, como ben dices, llevamos ahora, fixemos fai unha semana Gladito Rese en Santiago, na Cidade da Cultura, que tamén foi un éxito, fixemos Riviera Sacra, unha cicloturista, pois no corazón da Ribeira Sacra en Ourense, bueno, ao final pois vamos encadenando fin de semana tras fin de semana e agora pois nada, xa novembro ven os trails de montaña, que facemos a Urban Trail aí en Valença Tui, facemos o trail do Trega tamén en novembro. Bueno, xa eso, xa agora pois de aquí hasta final de ano pois xa pouco descanso queda.
1: Serafín Martínez, pois moitísimas grazas por acompañarnos, vai ser un éxito mañá, así que nada, a seguir con os éxitos nas vindeiras citas, que non queda outra, moitísimas grazas.
0: Pues muchas gracias a vos, un abrazo.
1: Que son 2 minutos para llegar a las 4 de la tarde. Más protagonistas con Gonzalo Alonso en las series mundiales de triatlón. Escoitamos.
2: Bueno, Pontevedra, capital mundial do triatlón. Anda por aquí también o presidente de la Federación Galega, Javi Campo. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
2: Bueno, disfrutando de una gran jornada, ¿no?
3: A verdade é que sí, ahora hoxe temos a todo o día de triatlón, primeiro cos populares, non? Grupos de idade, tanto de distancia estándar como de

0: Aquabike, e despois ás 6 da tarde xa temos a prova raíña do día de hoxe, a élite femenina.
1: E os veteranos, entre comillas, os galegos, que poden dar, que poden aportar, a ver?
0: Bueno, pois aquí en grupos de edade, para empezar xa temos un campeón do mundo, Samu Fernández de Lugo, do Fluvial de Lugo, acaba de conseguir ser campeón de idade, no seu grupo de idade, e moi contentos, a mañá empeza ben. E agora a ver como se dá a tarde, claro.
1: O de Pontevedra é espectacular. En moitas modalidades deportivas, pero no triatlón non hai quen lle gañe, creo, hein?
0: O triatlón é unha cousa especial porque hai que ter en conta que, a diferencia de outros deportes, o estadio é a cidade mesma. Moito máis este ano, que é máis céntrico, vai todo por onde está a Peregrina, polas rúas mesmo do centro, non? Que o que fan a bicicleta, fan a carreira por aí, a verdade, un espectáculo, sí.
1: Falabas antes de que temos hoxe a prova raíña feminina, Sara Guerrero, non? Todas as miradas postas en elas, que pode conseguir?
0: Bueno, pois esperamos moito dela, a verdade, leva moitos anos peleando, é unha muller moi traballadora, constante. Esperemos que aquí, pois todo o esforzo e o traballo que leva feito, pois dé os seus resultados. Hai que dicir tamén que ela adestra con Javi Gómez no grupo Fetri, aquí en Pontevedra.
1: Iso pode ser unha ventaxa, Javi?
0: Penso que sí, pode, bueno, ten as dúas variantes, non? Unha ventaxe porque corre prácticamente na casa, pero tamén o problema é que corre na casa, e que toda a xente vai estar esperando moito dela, esperemos que non lle afecte, claro.
1: Non sei se te vexe a oportunidade de falar con ela nas últimas horas, nos últimos días.
0: Puiden falar, pero prefiro non falar para que non estuvera pendente das cosas. Habín hora pola mañá que iba a correr un pouco, facer un pouco de activación. Estos días está moi aislada do que é a cidade, dos amigos e todo iso, para concentrarse solamente na prova de hoxe pola tarde.
1: Seguro que ten gañas de sacarse esa espiña do 2023, non? A sí. Ver se a sorte acompaña.
0: Che, a verdade é que o 23 foi mala sorte, unha caída antes de empezar a prova, moi, moi mala sorte. Pero bueno, esperemos que este ano, bueno, que vaya todo ben, polo menos que poida empezar a carreira, que dea todo o que ten dentro.
1: Non hai mellor xeito de promocionar este deporte entre os cativos que cun evento desta dimensión, non?
0: Sí, os cativos xa o veremos este fin de semana, pero é outro nivel, os cativos, que sei que hai todo cativos de Galicia que veñen aquí a ver as probas, que se quedan a dormir en Pontevedra ou polos arredores para poder ver as probas do sábado, domingo. Tamén a dicir que as probas que houve os xoves, que foron os juniors, que son os que por idade máis cerca están dos que teñen a escola, había moitos cativos aquí de escola que viñeron a ver aos seus futuros ídolos.
1: A nivel Federación Galega, a nivel Galicia, estamos nunha etapa de actividades, de moito triatlón este fin de semana ou non?
0: Bueno, este fin de semana solamente en España, solamente hai actividade aquí en Galicia, en Pontevedra. O que sí que temos é moitos deportistas, moitos triatletas galegos involucrados nas probas, nas distintas categorías, todo. Poido dicir que en todas as probas que hai, tanto junior, sub-23, élite, sempre hai algún galego que está disputando o campeonato do mundo seleccionado pola Federación Española.
1: Iso quere dicir que se está facendo un bo traballo por detrás, non?
0: Bueno, estamos facendo un bon traballo, que empezamos pola base, é moi importante a base, os cativos van crecendo e son seleccionables, ¿no?, para a federación. Hai que estar contentos e orgullosos da Federación Galega, dos cativos que forman parte da Federación Galega, que son os que nutren ao final a selección española.
1: E mañá proba raíña masculina con Antonio Serrat.
0: Sí. Mañá penso que a mellor prova que podemos ter aquí en Pontevedra, aparte da de hoxe de mulleres, mañá con homens hai moitísimo nivel. Temos a un galego, a Antonio, que adestra ademais en Lugo co seu clube, co seu adestrador tamén galego. Bueno, a cousa, hai que ser sinceros, tampouco é unha cousa fácil. Esperamos, se facemos un top 10, xa é un mérito e hai que loitar por eso.
1: Javier Campo, presidente da Federación Galega de Triatlón, gracias por estar no Galicia en Goles.
0: Gracias a vos.
2: Gonzalo Alonso, que ainda anda en Pontevedra nun día como hoxe, deixou ben aparcado no lugar correspondente o seu coche que levou hoxe.
3: Porque xa coñece o Qashqai con novo e-Power. Maior potencia e eficiencia tes. Potencia tes, eficiencia tes. E-Power. Visítanos na rede Nissan de Galicia.
2: E remata o partido na segunda división cunha pequena lea. Gañou o Ceuta remontando diante da Real Sociedad B, Tato, e ademais con Arume pasado do Celta.
3: A ver, primeiro, hai moitísima polémica.

0: porque a expulsión de Mariez Currena por agresión, por supuesta agresión no primeiro tempo, bueno, digamos que levantou bastante polémica na Real Sociedade B, despois expulsan tamén a Quita no segundo tempo, pero sí, marcou Jordi Escobar o terceiro, e os dous primeiros da Ceuta de Carlos Hernández, que sendo central leva 4 goles en 2 xornadas.
1: É do Club Deportivo Lugo, que o partido da porra e o partido da xornada. Partido da porra, ás 4:30 temos Super Derby no Anxo Carro, Anxo.
0: E imos sortear ese estoxo de galletas mariñeiras da Veiga entre aqueles que acertedes o resultado no teléfono de WhatsApp 616-216-475. A porra deste Lugo Racing que principia ás 4:30, así que xa menos de 30 minutinhos para participar. Lembramos o número 616-216-475.
1: Gonzalo Alonso levou a Pontevedra un coche, pero a Lugo mandamos o noso camión.
0: O Anxo Carro, no camión da Junquera, porque en Vehículos Industriais e Industrias Palfinger, xa o sabedes, hai que xogar sobre seguro, hai que xogar co equipo líder por variedade de oferta e calidade no servizo. Automoción La Junquera, teléfono 646-122-122, automocionlajunquera.com, patrocinado por Tidafo, a xornada, Clube Deportivo Lugo, Racing Club Ferrol.

0: Un piloto y un bocopiloto. A fronte, Andrés Vieites, Emilio González, San Juan Xocarro. Hola Andrés, hola Emilio, muy buenas tardes.
1: Saludos Galicia en goles. Desde San Xocarro, los dos equipos ya en la zona de quecemento de este primeiro derbi do ano do grupo primeiro da Primeira Federación, que enfrontará a dous históricos, dous que estiveron na categoría de prata moitos anos no caso do Racing, algo menos no caso do Lugo. Aí están Club Deportivo Lugo e Racing Club Ferrol, fronte a fronte hoxe no Anxo Carro.
0: Pois ximos coñecer os protagonistas deste partido, comezando polo conxunto local. Emilio González, moi boas tardes.
2: Hola, boa tarde, Robert, un saúdo. Bueno, Mar Martínez, o capitán, o porteiro, é a única novidade no conxunto aliermello por mor de esa baixa, xa que está coa súa selección Guinea-Bissau, de Fernando en Valle. A defensa, a mesma, lateral dereito Rufo Lucero, esquerdo Pere Haro, por dentro Paul Moreno e Ibai Dergadín Garriz. Os medios centros serán Alberto Ulloa e Pablo Parrilla. Por unha banda estará Chiqui, na outra Arturo Palma, como enganche Álex Gallar e como punta Modauda.
0: E por parte do Racing Club de Ferrol, Andrés, moitas ou poucas novidades que presenta Javi Vázquez?
1: Nada, a terceira vez consecutiva, terceira xornada consecutiva na que Javi Vázquez, o técnico madrileño, repite equipo. Lucas Díaz na portería, Miguel Leal lateral dereito, Ger Novoa e Monju centro da zaga. No lateral esquerdo, Álvaro Ramón, doble pivote para Fabio González, Jesús Bernal na banda dereita, Endika Buján na banda esquerda, Dani Ojeda en ataque, Roberto Arroyo y Raúl Alcaina. Asumirá o partido Guillermo Conejero Sánchez, que estará asistido por Arévalo Rosado, González Eguren como cuarto colexado, Guillermo García Presa.
0: Emilio, de ambiente, ¿cómo estamos? Por parte de una afección y de otra.
2: Bueno, pues o ambiente increciendo, pero ambiente total y absolutamente garantido, Robert. Vamos a ver, o Lugo ten alrededor de 2.500 abonados, máis 200, 300 xereiros máis que podan vir. Podemos calcular preto do 3.000 e 1.500 máis menos a afición do Racing Club de Ferrol, que se dará cita ou se non a Xocarro. Prácticamente vai a encher un dos fondos o conxunto que dirixe Javi Vázquez, tamén unha bancada de Xeral en torno a 1.400 no fondo, 200 máis na grada de Xeral, sobre 1.500, 1.600, pois bueno, entre 4.500 e 5.000 xareiros pode haber hoxe no Anxo Carro para presenciar este clásico galego entre Lugo e Racing Club Ferrol.
0: A partir das 4:30, noso partido a xornada, partido a porra, ese Lugo Racing Club de Ferrol. Lembremos a vía de comunicación Anxo Tato para esa porra do partido da xornada.
3: No teléfono de WhatsApp 616-216-475 podes participar na porra para ter a opción de levar ese fantástico estoxo de galletas mariñeiras da Veiga e ademais tamén para levar unha entrada dobre para o concerto de Luz Casal no Pazo dos Deportes Paco Paz o sábado 4 de outubro. Se queredes entrar no sorteo, expresión oh yeah no WhatsApp tamén 616-216-475.
0: ¿Qué pasó? Rodrigo Pérez Pardo, que se incorpora aquí a retransmisión en directo.
4: Creo que no. O sábado no es 4 de octubre.
5: Domingo.
4: Claro, domingo.
3: Domingo 4 de octubre.
4: Digo, che, ¿por qué?

0: única forma de saber si este tipo de goles son o no son goles.
1: Pero que...
0: Porque é imposible con esa ninguna línea.
1: É imposible, é imposible.
2: Con chip saberíamoslo.
1: É imposible. E o asistente está en línea.
0: Claro, exactamente. É
1: que o árbitro aí por moito que mire a pantalla vai
3: diría, dicir... diría que non entra, eh.
1: Claro,
3: vai dar a razón ao asistente. Non entra toda, non entra toda. A perspectiva poden ganar se non ves un plano dende arriba, pero eso non o vai ter o colexiado no FVS low cost, así que non creo que dé
1: a acción gol. Andrés, un centro.
4: Un centro de Álvaro Ramón desde a esquerda, na prolongación da área do Lugo, na lateral da área do Lugo.
0: Cacome Mar Martínez.
4: Balón ao segundo pau. Mar Martínez que volve a quedar a media saída, Emilio.
0: Exactamente.
4: Xa fallou un córner aquele Dani Ojeda e agora segundo erro do guardarredes de Club Deportivo Lugo e aparece Roberto Arroyo, toca de cabeza. Mar Martínez a dúbida se acolle dentro ou fora da portería propia.
1: Que están dando unha imaxe na televisión de Galicia, imaxe que está Mar dentro, pero non sabemos se está o balón dentro ou fora, é imposible de saber.
3: Ten que entrar toda, claro, pero é imposible.
0: Sí, sí. Mar está dentro,
1: está o árbitro
0: do
1: cuarto dicindo que non se pode ver, que non se pode dirimir.
4: Espera que poda haber decisión, porque está xa o árbitro.
1: Está dicindo o cuarto que é imposible de saber. Están reclamando dentro do banco do Racing o cuarto árbitro, pero o cuarto árbitro di que é imposible de ver. E agora vai conejero, non?
4: Sí, agora vai o principal.
1: Que están dando unha tarde, está dicindo.
4: Bueno, pois hoxe imos ter 10 minutos de prolongación nesta primeira parte, a este ritmo.
0: É o que che iba a decir, Robert, que mires a verbena que hora empeza porque non salimos antes,
1: Hai verbena, Rodri, xa.
4: Hai verbena en Lugo, Emilio. Pero si, San Fernando empezó día 2.
0: Pero bueno, casetas, feriais, todo eso sí.
1: Orbazai, onde queda
4: Orbazai? Onde haxa, para que
1: pide? Estás en Orbazai.
4: En Santiago hai nada. En Santiago hai verbena no Cruceiro da Coruña.
3: Mira, agora polo que
4: festas de San Miguel.
3: O mellor non, pero polo que estou intuindo, creo que o que ten o banco do Racing é unha cámara, un plano diferente ao que ofrece o FVS, e Javi está, vamos, tolo por ensinarlo o colexiado, porque no do FVS non se pode saber, e semella que teñen un diferente coas cámaras coas que graban os partidos, claro. Entendo.
4: Ah, sí, sí,
0: coas cámaras de 360 grados.
4: Acabo de ver a la imaxe da televisión que está Javi con a tableta aí na man.
1: Pero agora ti tamén podes tirar da inteligencia artificial e crear imaxes.
0: Claro, claro, pero repito, esas cámaras están homologadas.
4: Hai decisión, fallo a ceno e di que
0: saque de banda.
4: Saque de banda.
0: Sí.
1: Poñades como vos poñades, o non tocar o balón no chan é imposible. É imposible. Pode ser gol como non pode ser gol. É que é imposible.
4: Estalle explicando eso agora a Fabio, ao capitán do Racing, ao colexado. O señor Guillermo Conejero.
0: Digo que non será tan caro o reloj con chip, pero bueno.
1: Sí, xa non funciona.
4: Bueno, perdemos.
1: Emilio, se xa non funciona o semiautomático na primeira, está para a primeira federación un reloxe con chip.
4: Tres minutos na revisión do gol do Lugo, 3 minutos e medio na revisión do gol Fantasma, e agora outro par de minutos de explicacións do colexado ao capitán do Racing.
0: 7-8.
4: Vamos a marchar ao 9 de prolongación.
1: Mais
4: no, pues, seis. Da 6.
1: Porque é canario, sí. Entón menos.
4: Pero canario Fabio, non o árbitro, o árbitro de Plasencia.
1: É de Plasencia, vale, vale.
4: Sí, sí. Guillermo Conejero.
0: Sí, sí.
4: Extremeño.
1: Que ten apelido de canario.
0: Hola.
4: Sí, ¿veis? Bueno, claro, tío Di. Tío Di es polo...
1: Por la illa.
4: Polo da illa de Conejera, sí.
1: Ahí está solo 46.
4: Sí, sea primero 2-6 de prolongación, atacando a Racing, balón al lado izquierdo. Sube Álvaro Ramón. Álvaro Ramón entrega en curto. Ahí está Roberto Arroyo, vai a perder, recupera o conxunto de Club Deportivo Lugo, esférico para Lugo, Emilio.
0: O gaña Modeuda, Modeuda un para un diante de Monllonel, o balón co invirte para o mexicano, ollo Arturo Palma, ten o tiro, fora! Tirou fora o futbolista mexicano, se saque de porta, indica Conejero Sánchez, reclama Gallar córner, agora sí, Dauda gañou o duelo individual, levantou a cabeza igual que fixo en Salamanca, lle puso o balón a un Arturo Palma que chegaba con dous defensas e prácticamente reventado de correr dende a banda dereita. Nova ocasión do Lugo no contraataque, pero o balón é para o Racing Club Ferrol.
4: Lugo un Racing 0, resultado no derbi. Emilio 1, Dauda 2. Emilio 2, Dauda 1. O resultado no 2 de Emilio González con Modauda. Dous paus é un acerto agora de Modauda, non?
0: Sí,
4: claro.
0: Ahora estivo moi ben, igual co día do gol que lle deu a Kevin Presa en Salamanca.
1: A afección mellorou, por certo, Emilio, do Lugo.
4: Chegamos ao 47.
1: Va máis coordinados e todo.
0: Que?
1: A afección se vai máis coordenada.
0: O gol insufla adrenalina, Robert.
1: Vale, vale.
2: y a San Froilán, que ven ahí.

0: tamén.
1: Xa temos un cargo para Emilio cando pase ao retiro activo.
2: Presidente da Peña Modauda.
1: No, que se encargue de coordinar a bancada do Lugo, animador musical.
0: Ah, no.
1: O posto de...
0: No, no.
1: De estos dos shows musicais. Productor de show musical, y eche ben, Emilio. Aquí no Anxo Carro.
0: No, no.
1: Falta aquí, pro do Racing.
0: Aquí no Anxo Carro, cando faga frío non virei.
1: 47-40.
2: Ante un bo partido de béisbol, para aquí no Anxo Carro, Emilio.
0: Encima o beso desa casa, non?
1: Xoga o balón o Racing, ollo, rexeite para Alcaina. O balón co saca cobertura do Lugo. O esférico volve a ser para o Racing, pero que subía Conejero.
0: É falta.
2: Persuade
0: falta en ataque, teóricamente.
2: Persuade en ataque.
0: Sí, sí. Falta en ataque, non sei onde viu, porque fora de xogo tampouco é.
1: Pois pero bueno. Decía eu, vulgarmente perigo, non?
0: Sí. O certo é que 48, bueno, faltan 3, sacará de novo Mar Martínez.
1: Ecuador da prolongación. 1-0 gaña o Lugo. Sí. Xoga o Lugo, mire.
0: Por primeira vez, a opción de xogo combinativo non a vai aplicar o equipo de Borja Fernández. Sacará directo o campo contrario... O catalán Mar Martínez, perna dereita, busca flanco esquerdo, aí tenta peitear Modauda, se adianta Gernoboa, o choque, ollo, cartón para Dauda. Cartón para Dauda, a ver se vamos a Conejero Sánchez. Para mí saltou cos brazos, puido haber contacto coa cabeza. Agora Gallar protesta, pero certo.
2: Veroquis!
3: Pois chega o primeiro do Atlético Arteixo, Frank, o dianteiro arteixán que lle fai un Belén ao central López, fai xire perfectamente co esférico e de tiro cruzado bate o guardameta Pedro Ares, pois recupera confianza. Un chisco Arteixo, veremos a ver que o que dura, 21 primeira metade en Ponte dos Brozos, Arteixo 1, Alondras 2.
2: Este que é o cedido polo Bergan, non?
0: Frank Cugumiro.
3: Efectivamente.
2: Pois a metes en o partido Atlético Arteixo, metido os dous, Lugo Racing de Ferrol, 4 de prolongación, iremos ata 6. O cartón Emilio posiblemente por un cobadazo, porque sacou o cóbado, abrigo algo cóbado.
0: Abrigo cóbado, logo si, sí, sobre Lick Monjonel. Posea segundo cartón amarelo para o Clube Deportivo Lugo.
1: Aí está atacando Racing, balón de Buján ao segundo pao. O esférico que se vai perder na liña de fondo. Saque de porta, polo tanto, para Lugo, moverá Mar Martínez. O tempo que sega pasar no Anxo Carro, imos cumplir o 5 da prolongación. Neste Lugo, un Racing 0.
0: Sí, pero a terceira vez que llegan as costas os centrais do Consulta Líder Mello, chegando o segundo pau, os homens verdes, pero non precisou o posterior ese remate a portería o futbolista do equipo que dirixe Javi Vázquez. Vai a sacar Samar Martínez. Agora centralizado o choque, de novo Dauda, de novo Eric Monjonel. A vais a Gallar, a rexeita Miguel Leal, mete a testa Perearo, balón para Chiqui, vai a encarar Chiqui, un para un diante de Miguel, boa ayuda de Nica Buján, quería xogar de tacón, Gallar recupera o Racing.
1: Ahí está a mover Fabio, o balón que peta nun xogador do Clube Deportivo Lugo, se vai a saque de banda, a prol do Racing, no lado dereito do xogo do equipo verde, ahí está Migui. Enviando casi cara divisoria, meteu Pol Moreno a cabeza e o balón para o Lugo.
0: O deixa Parrilla cara a Mar Martínez, que xoga de primeiras, agora a flanco dereito, con Arturo Palma e con Álvaro Ramón. Caio mexicano, non a subía absolutamente nada. Igual esos méxicos lle pitan, pero aquí xa se está dando conta de que eses contactos non se pitan. Balón de novo para o Racing.
1: Volta a xogar o Racing, balón de Fabio para Bernal, Bernal que envía arriba... Para tres cuartos de campo, o coiro recuperado por Lugo, mete a perna en Dica Buján. E creo que non vai dar tempo para máis. Se ha subido descanso. Efectivamente, Guillermo Conejero Sánchez. Rematan os primeiros 45 en Lugo. Con máis respeto entre os equipos que xogo. E a conclusión viña a primeira parte. E con 1-0, o Lugo que sacou proveito dos millores momentos do partido no xogo do equipo de Borja. Lugo 1, Racing 0, Álex Gallar. Marcas diferenzas, no derbi do Paso Doble.
2: Falando de proveito, que aproveite que chega a merenda.
3: Merendamos as galletas mariñeiras dende o século XV, a solución ideal para conservar o pan de xeito natural. Riquísimas galletas mariñeiras da Veiga, feitas enchantada para toda Galicia.
2: Antes de gozar das mariñeiras, Emilio, compartes un pouco a reflexión de Andrés sobre o primeiro tempo.
0: Partido parello, un xogo equilibrado onde hubo fases do control verde do equipo albivermello tamén e onde a finalización foi mellora do conxunto lucense, non? Gallar atinou nas oportunidades que creou o conxunto de Javi Vázquez, non o fixeron os seus dianteiros, non?

0: Por lo que fala Romero de do respecto de
1: máis. Faltan xetabos outro.
0: Faltaban xetabos
1: os
0: rivais.
1: Madre mía.
0: 5:34 minutos.
1: Unha aperta goles para Coné, por certo. Unha aperta para Coné.
0: Que se come moito azúcar.
1: E os doces que, os doces que come.
2: Sí, sí, que se come azúcar engorda, claro. Coné é todo o mundo. Claro. Se come moito azúcar, o que ten.
0: 5:35, Galicia en goles. Seguimos.
3: Cun só clic, todos os contidos deportivos a túa disposición en agalegaaudio.gal. O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
4: Este domingo, Galicia en goles na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Ás 12:45, Breogán Juventud. E desde as 2:15, as ligas da Federación de Fútbol. Este domingo vive a emoción do deporte con Roberto Carlos Carballo, Rodrigo Pérez e todo o equipo.
3: O deporte mellora a Galega.
0: Hai final no fútbol, sala na segunda división en Vista Alegre, Burela 3, Leganés 1, Burela 3, Leganés 1. Como vai o partido do Parrulo?
2: Pois acabamos de chegar ao descanso co empate do Zaragoza, Zaragoza 3, o Parrulo 3.
0: E unha recomendación, porque dentro de menos dunha hora, a partir das 6:30, en Bouzar, no pabellón Pablo Beiro, espectáculo de hockey a patins. Torneo internacional de hockey a patins, xoga o Marineda diante o San Joanense, a continuación 8:30, Liceo San Joanense. Yolanda Pillado é a delegada secretaria do Club CIES, organizador deste torneo internacional. Escoitámola, Yolanda Pillado.
5: Sí, pensamos moito no femenino este ano, sobre todo porque as nosas nenas benxaminas o ano pasado gañaron a Liga Galega, a primeira vez que un título ven para Vigo, entón estamos pois moi orgullosos do progreso que están tendo, non? O tanto o mixto como o femenino, pero o ano pasado a verdad que foi espectacular a liga que fixeron e pensamos que no noso torneo que tanto emoción lle pomos e tanto cariño era importante para elas tamén ter un referente, non? Entón sí que pensamos en traer equipos de élite tamén feminino para que elas vexan que no feminino tamén hai futuro. Estamos moi contentos, moi ilusionados, pondo todo o noso esforzo, o equipo directivo, tanto todos os pais, somos un club moi familiar. Somos un club pequeno, non temos equipo senior todavía, o noso club vai crecendo un pouco cos nosos fillos, non? Entón, bueno, estamos moi implicados e iso notase, bueno, cada ano vamos crecendo un pouquiño máis, estamos moi contentos.
0: Ademais ten un carácter solidario, non? Este torneo tamén ten a súa parte solidaria, non?
5: Sí, xa o ano pasado a primeira edición foi a favor da Asociación de Hiperplasia Suprarrenal Conxénita, porque unha das nosas xogadoras, unha das campeoas do ano pasado, ten esta enfermidade. Bueno, é compañeira, parte do noso club. Bueno, facemos o torneo tamén a favor de esta asociación. Estamos moi implicados porque, bueno, temos unha xogadora que encima, ademais de ser xogadora, tamén é porteira, porque la xoga como xogadora no feminino, pero no mixto é porteira. Bueno, moi versátil, la verdad, que esta enfermidade lle permita chegar a este nivel, estamos moi orgullosos dela tamén.
0: Seguro que levades moito tempo traballando e detrás destes equipos para que vayan a Vigo esta fin de semana.
5: Traballamos moitísimo, pero tamén temos a sorte de contar co presidente do club, que é Leonardo Torres Tomba, que foi xogador profesional durante toda a súa vida, unha persona que sempre se dedicou ao hockey en patins, destacou moito, xogou en moitos países, bueno, ao final iso tamén consigues contactos, a verdad, tamén como club, si es, facemos moitos amigos a nivel Galicia, porque sempre, cando veñen a xogar a casa, sempre lle ofrecemos froita, e intentamos fomentar esas cousiñas, non? Vida saudable, cando ven un equipo de fora, non sempre lle damos froita despois do partido, e intentamos sempre ter xogos de mesa a súa disponibilidade para os momentos donde non están xogando, que os nenos sacalos un pouco do tema das pantallas. E bueno, vamos facendo amigos por aí, pois ao final sendo boas personas, tendo bo corazón, despois cando necesitas tamén veñen. e iso final, pois notas

0: en este tipo de eventos, que chamas veñen encantados.
1: Ya la han apellado a secretaria do Club CIES de Oquella Patins, Oxeno Pablo Beiro, 6:30, Marineda San Joanense, 8:30, Liceo San Joanense, na categoría masculina, mañá, Liceo Barcelos, partidazo mañá, para este torneo, cuarto torneo internacional de Oquella Patins de Vigo. Vai comenzar o segundo tempo en Lugo. Emilio Andrés, ¿temos o non temos modificación?
2: A ver, a modificación, no Racing va a entrar Etienne Eto'o, no retángulo de xogo, no canto de Raúl Alcaina. Eto'o por Alcaina, por lo tanto, o troco no cadro verde para comenzar a segunda metade, por lo tanto, agora Robert Arroyo, Etienne Eto'o, a parella de atacantes do Racing Club Ferrol para a segunda metade, moverá de centro, iniciará o xogo no segundo tempo con xunto verde.
1: Antes diso, temos gol na terceira. Veroquis, gol en Ponte.
3: Efectivamente. Efectivamente, Roberto Méndez marca lo tercero, conxunto de Londres, asistencia de Aitor Aspardén de a esquerda, a pracer Manufre, bate o guardameta Sergio, sen nada poder facer, máis goles en Ponte dos Brozos, 40, recta final da primeira metade, Arteixo 1, Alondras 3.
1: En a segunda división, o Andorra por diante no marcador, pero hai xogada polémica agora mesmo, estáse revisando unha posible expulsión.
4: Sí, expulsión o porteiro, creo que non hai ningún tipo de dúbidas, hai o porteiro, aparte creo que hai dúas expulsións, unha non querer xogar o balón e outra a entrada durísima sobre o Xeonllo do atacante do Granada. A acción está sendo revisada, en principio marcan como expulsado Pau López por ser o último futbolista, pero veremos se hai rectificación ou non desacción, que era fora da área, que non sería penalti, sería unha falta que daría con 10, no 63 de partido, nese Granada 1, Andorra 3. Veremos a ver o que decide o árbitro, ese Pau López, finalmente marcha cara a vestiarios ou non.
1: En marcha xa, segundo tempo, Andrés Emilio, no hai xocarro.
3: Será saque de banda pro do conxunto liernello, centralizando o xogo para Pol Moreno, aí está o central zurdo, perfila esa orientación e tiene todo. Descarga para Mar Martínez. Mar Martínez capisa una vez, dos veces, de nuevo repite sobre Pol Moreno. Todo Racing basculado a esa zona de Moreno. Mete o xogo directo sobre Modauda. Quería salvar Chiqui, pero recupera o Racing Club.
2: A subida, además, saque de banda o colexiado. Banda, por lo tanto, para o Racing. Divisora dos dos terreos. Lado derecho do xogo do equipo verde. Preparado brazos en xarra. Miguel Leal, o lateral dereito de Villarreal, o castellonenco, para poner o balón en xogo para o Racing, entrega para Jesús Bernal. Bernal que xoga para tres cuartos de campo, anticipo Lugo e será de novo saque de banda para o conxunto verde. Gaña metros Miguel Leal, agora no medio campo propio do equipo albivermello, vai xogar desde aí no lado dereito do xogo do equipo racinguista. Migui para Bernal, Bernal para Fabio. Fabio que envía para a liña de fondo, anticipa cobertura do Clube Deportivo Lugo.
3: En dúas veces cortou Pol Moreno, arriscando moitísimo, balón en medio campo, balón para Ares Gallear, quería meter sobre Dauda, non chega porque se adianta o medio campo verde.
2: E o coiro sin problemas para o guardarredes de Racing Club Ferrol, Lucas Díaz, aí está a xogar o Racing, 2:30 a segunda metade no derbi, ata o momento gaña o Lugo por 1-0, esférico arriba do Racing, Etienne Eto'o, e hai córner. Anticipa a cobertura do Lugo e balón a córner, que é o sexto xa do partido para o Racing. 5 botón na primeira parte, o conxunto de Javi Vázquez, sexto con este, primeiro do segundo tempo para o cadro verde. O córner no fondo onde están ubicados os xaleiros do Racing, que se deixan oír nas bancadas do Anxo Carro. En o lado dereito do ataque racinguista e temos o saque desde o Curruncho para o conxunto verde. Aí está o córner, Álvaro Ramón a perna trocada directamente fora, o balón que se perde. Na liña de fondo será saque de porta, polo tanto, para Lugo, Emilio.
3: Si, non ten ningún tipo de presa, Mar Martínez para ir polo balón, de feito, yo deixa un rival, un adversario para ese saque de portería do conxunto que dirixe Borja Fernández, que si ben ten crecendo a varios futbolistas, aínda non moveu o banquiño. Bueno, presión alta agora con Eto'o e con Roberto Arroyo. Por detrás está Bernal, está Fabio. Bueno, pois a ver si indica Conejero Sánchez que saque o Club Deportivo Lugo. Saque directo. Saque directo de Mar Martínez. Non vai chegar Modauda. O balón dividido no medio campo. Tampouco chega Pablo Parrilla.

0: digamos que tiño lesionado. Está xogando con un máis o Racing Club Ferrol.
1: Sí, está xogando neste momento o Racing con 11 futbolistas contra 10 do Club Deportivo Lugo. Move balón o Racing, balón para Gernoboa. A habilita a esquerda xa no campo do Club Deportivo Lugo para Álvaro Ramón. Corre Berciano, está no medio campo do Lugo, recúa para Jesús Bernal. Bernal co balón, Bernal toca en curto para Fabio. O Gran Canario devolve para Jesús Bernal. Bernal xoga na banda de primeira con Dani Ojeda. Dani Ojeda con Fabio. Fabio que entrega a esquerda para Álvaro Ramón. O centro de Álvaro Ramón, saca cobertura do Club Deportivo Lugo.
0: O balón que quere rexeitar Alberto Ulloa, está moi pechado Ulloa, presionado por Álvaro Ramón, rexeita Ulloa, mete co peito Rufo Lucero, argentino que ergue o balón, rexeita de chilena, agora claramente agarrado por Dani Ojeda. Arturo Palma, el falta pro do Club Deportivo Lugo, Santro Guales Gallar.
1: 11 para 11.
0: En consecuencia, 11 para 11, balón para o equipo que dirixe Borja Fernández. Na posición de lateral dereito, aí está Rufino Lucero. Con Ibaider Garriz, Garriz con Mar Martínez, a presión de Tien Eto'o, a presión alta do Racing Club Ferrol. Paul Moreno para Perearo, Perearo quiere profundizar, corta o Racing.
1: Recuperó Jesús Bernal, balón atrás do Racing. O esférico de Miguel Leal, xogando con Monju. Monju que entrega para Gernoboa. Gernoboa xoga no círculo central para Jesús Bernal. Bernal de primeira para a posición de Dani Ojeda, Dani que recúa. De novo esférico para Monju. Monju xogando con Fabio. Fabio para Miguel Leal na divisora dos dous terreos. Move balón o Racing na dereita. Miguel Leal de novo na liña de centrais. Xogando equipo departamental. O esférico de lado a lado. O lado esquerdo para Álvaro Ramón. Chegamos ao 10 da segunda metade no derbi. 1-0 gaña Lugo. Se lle foi o balón a Tien Eto'o. Saque de banda para Lugo.
0: Duelo gañado por Ibaider Garriz. Diante de Tien Eto'o. Se queda saque de banda para o consulto lucense. Saque de banda que vai executar Rufino Lucero. Tengo en curto Alberto Ulloa. Ten máis longo Arturo Palma sobre o mexicano. O mexicano de costas e devolve o balón a Rufino. Rufino Lucero que invirte o xogo. Carapere Aro, aí está o lateral esquerdo. O pase o pé para Chiqui. Chiqui que xoga de primeira con Gallar. Chiqui que a perde, recupera Pere Aro que a volve a perder.
1: Aí está recuperando Racing Club Ferrol. Balón no lado dereito do xogo do equipo departamental. Quería levarla a Dani Ojeda. E será saque de banda para o Racing. Tres cuartos de campo. Vai a mover o Racing. Esférico de Miguel Leal para Fabio. Fabio xogando en curto, capitán. O balón de Jesús Bernal que finalmente vai ser para Club Deportivo Lugo. E hai falta no replegue de Ger... Non, de Ger non, de...
0: cartón amarelo para Dani Ojeda.
1: Para Dani Ojeda, sí.
2: Por ese agarrón no medio campo. 11 do segundo tempo, 1-0 no marcador, gaña Club Deportivo Lugo. E nos, Anxo Tato, collemos un coche para marchar a Vigo, a segunda división.
3: Coñecemos o Qashqai con novo e-Power. Maior potencia, eficiencia, tes potencia, tes eficiencia, tes e-Power. Visítanos na rede Nissan de Galicia.
2: Que a 6:30 temos o partido do Fortuna xogando diante do Sabadell.
4: Galicia en goles. O espectáculo do fútbol. Na Radio Galega.
2: Antes de estar embalaídos, temos final da Segunda Federación, Anxo.
3: Con empate no marcador, non se moveu o taboleiro de marcas. As Celtas 0, Sporting de Xixón 0.
2: Antes, André.
1: Iba a cantar, pero anulado.
2: Anulado
1: por fuera de show.
2: ¿De quién esto?
1: Sí, por fuera de show.
2: Pero hay que verlo, sí. Porque aquí o asistente Rodrigo...
5: Bueno, hay que revisarlo, ese asistente pero... xa fixo unha.
1: Claro, xa fixo unha primeira parte.
2: Jai Vázquez di que... Que gol legal. Está Etienne Eto'o aí dialogando. A ver se o árbitro cuarto colexiado ve claro.
5: Aquí non pude ver en directo, non podo ser tan categórico como...
1: Home, o de sempre, a posición de Tien Eto'o é daquela maneira. Pero vendo aquí, un erro defensivo do Lugo, eh?
2: A imaxe aquí sei que vai ser complicada porque é diagonal.
1: Pero en todo caso...
0: O balón vende un mal rexeite de Paul Moreno, creo.
1: Exacto. Por eso. Por eso entendo que agora é legal.
2: O problema que a ver se viñe se estaba, no, pero
0: a no ser que estaba que estivera antes en fora de xogo.
2: Sí, levaba tempo en fora de xogo. Ten pinta claro. Que pode habería que mirar. Vai ser imposible de saber.
5: Imposible de ver.
1: As imaxes non van a aclarar nada.
2: A ver, hai unha toma lateral, aquí están moendo o árbitro, a ver se amplían.

0: Más, pero como no sé ya un gran angular, olvídate.
1: Sí.
0: Bueno, yo creo que estaría encantado todo. Sí.
1: Ten pinta que... Sí. Ten pinta. Botan un poco
2: ahí hablando.
0: Teñen un, hay un frame. Ahí está.
1: Sí, sí.
0: Ahí está. Claro, además.
1: Sí. Sí, porque además tocan un compañero, sí.
2: A ver se ve yo.
0: Salvo que o que toque no me,
2: aquí a mirar.
3: No, no, no, xa... é rival, pero cando dá o pase e claro. Que toque o do Lugo, xa está en fora de xogo. Eu creo, vamos.
0: No, pero aí sí. Non imaxe, non hai imaxe.
2: Aí Anxo adiantasteme moito, eh.
0: Claro.
2: Eu non vexo a toma cando recibo.
1: Que non hai toma, non hai toma porque non abre a cámara.
2: Claro.
1: Que pasa que por moito que reviso o árbitro.
0: Se man aí. De Miguel Leal.
2: Pois vaya cabreo que vai a ver no Racing como Llanuro en outro gol, eh. A ver.
1: Que dio colexiado?
4: O colexiado nin mirou o...
2: Non veo nin a mirar o...
4: Foron o foi o asistente e agora vai facer doble troco o Lugo.
1: Pero está anulado, non?
4: Sí,
1: anulado. Pois anulado gol porque temos que estar na segunda división. Antes, Rodrigo, hai gol. Nos
0: gol! Do Granada hai partido, minutos 37. Granada 2, Andorra 3, por certo, o Andorra xogando con 11, quitáronlle o cartón vermello a Pau o Cancerbeiro do conxunto andorrano.
1: Balaídos, Gonzalo Alonso, moi boas tardes.
5: Saúdos e moi boas tardes dende Balaídos no día no que o conxunto que prepara Freddy Álvarez quere recuperar a súa mellor versión, volver a sumar de 3, facelo na casa ante a súa afición, iso sí, mermado polas ausencias, varios xogadores importantes que non están por lesión, Somoa, Antañón e Vaisidic, que aínda non debutou, e coas seleccións Blat Silva, Hugo Cuenca e Mateo Sobral. E vai apostar Freddy por este 11 para intentar tumbar o Sabadell. Coque en portería, con Quique Ribes, Endialle e Anxo na cobertura, os tres centrais, Gavián pola dereita, pola esquerda Mila, por dentro, Capde e Hugo Burcio. E arriba, Quivet, Álvaro Marín e Óscar Marcos. E no conxunto que prepara Ferran Costa, Diego Fuoli vai ser o porteiro. Liña defensiva para 4 homes, Óscar Sanz, Catalá, Edgar e Miki Codina. Na sala de máquinas, Urri e Pere Pons. Cuadri por unha banda, pola outra, Tom Ripoll. E arriba, Joel Priego e Gastón Valles. Vai a subir o partido un vasco, Gorka e Tallo.
1: Son os protagonistas que a partir das 6:30 xogan en Balaídos. Ese Celta Fortuna, Sabadell. Hai gol no fútbol sala, gol importante, Anxo.
3: De novo por diante po no marcador, o cadro Ferrolán marca David Novo ao cuarto, Zaragoza 3, o Parrulo 4.
1: E por diante no marcador, Club Deportivo Lugo 61 de partido, Emilio.
4: Sí, está o conxunto vermello con ese doble troco xa realizado, lateral esquerdo por lateral esquerdo, debuta o ex da Unión Deportiva Ourense en Liga, Simón Luca, sustituindo a Pere Aro, foise a desgallar como enganche, como media punta, posición que ocupa agora o canario Alán Godoy. Foron os dous primeiros trocos nesta primeira quenda do equipo que dirixe Borja Fernández. O balón será para o Racing Club Ferrol no 17 da segunda.
2: Aí está mover o coiro Racing, Jesús Bernal xogando na parcela propia, ainda equipo verde, movendo o coiro Enric Monjunel. Aí está Monju xogando na bala dereita, na banda dereita para Miki Leal. Miki que prolonga nesa banda, o coiro atrás de novo no círculo central para Jesús Bernal. Move Bernal para o Racing, o Racing que se posiciona no campo do Lugo, esférico a esquerda, buscando Álvaro Ramón, anticipa a cobertura do Lugo.
4: Rexeitou Mar Martínez, esa cesión de Rufo Lucero, será banda para o Racing.
2: Regalou o balón ao guardarredes do Club Deportivo Lugo. Xoga o Racing por mediación de Gernoboa. Balón de novo para Ourensán, xogando de primeiro equipo verde. Balón que recupera o Lugo.
4: O balón para Alan Godoy, conduce por dentro, facendo diagonal Godoy. Godoy habilita Arturo Palma e está o mexicano que centra de primeiras, pero non chega Godoy. Contragolpe do Racing Club Ferrol.
2: Recupera balón o Racing no 18, a segunda parte, movendo Buján, entregando a banda esquerda para Álvaro Ramón. Álvaro para Tiguentó, corre Tiguentó, corre Tiguentó, vai entrar na área Eto, entra na área, caracolea Eto, segue co balón, vai no perder.
4: Gañou o duelo Ibai Delgado. Sí, sí. E agora garrón claro
2: de Eto e cartón.
4: Sí, sí, cartón para Etienne Eto, garrón claro sobre Alberto Ulloa. O futbolista departamental que leva 15 minutos, 17 minutos no campo, xa ten un cartón. Sacará sí. O equipo de Borja Fernández.
2: Prácticamente chegando 64, 19 da segunda metade. 1-0 perde o Racing e vai facer outro troco técnico

0: Javi Vázquez. Va a entrar Raúl Blanco.
1: No, minuto 64
0: Raúl Blanco, espera, que no vais a ser un trocoso. Raúl Blanco, Unai Ropero. Doble troco no Racing, pero claro, primero tendrá que salir el balón para poder hacer los trocos un conjunto verde.
1: Son a 6 en punto de la tarde, Galicia en goles, así están los marcadores. A esta hora en la Liga de las Naciones comienzan partidazos. Illar Feroe, Kazajistán, Islandia, Estonia, San Marino, Finlandia y Bulgaria y Luxemburgo paranse a rotativas. Segunda división, partido en xogo nos Cármenes.
2: Minuto 82 de xogo, Granada 2, Andorra 3.
1: A 6 y media o Celta Fortuna Sabadell, también o Tenerife, Cádiz son definitivos en esta categoría.
2: Girona 2, Albacete 0, Ceuta 3, Real Sociedad B 1.
1: Na primera federación, un partido rematado.
2: Extremadura 0, Zamora 1.
1: Dous en xogo, Anxo Carro, Andrés.
0: Estamos no minuto 20 da segunda metade do derbi, Lugo 1, Racing 0.
2: No Reino de León, minuto 70, Cultural 2, Coria 0.
1: 7 menos cuarto, Fabril Real Unión e Arenas Bilbao Athletic. Segunda federación, partido en Urriche.
2: Tempo de Lecer, Amorebieta 0, Orense Club de Fútbol 1.
1: A 6 y media, Sestao River Astorga. Un final na segunda federación do fútbol femenino.
3: Asteltas 0, Sporting 0.
1: Na tercera federación, Beroquis, en Ponte dos Brozos.
4: Os protagonistas ao retangos de xogo para principiar a segunda metade, Arteixo 1, Alondras 3.
1: E para esta hora, outro partido marcado.
3: Acaba de principiar na Moreira o Antela Somozas.
1: Ademais, a 7, o Sarriana Gran Peña. No fútbol sala, final na segunda división, Burela 3, Leganés 1. Temos en xogo o partido do Parrulo na Liga Prime.
3: Quedan 10 pro final, Zaragoza 3 o Parrulo 4.
1: Son os números máis destacados do Galicia. En goles, 6 e 1 minuto, 26 de setembro. Deixamos a rolda a golpe de bucinazo.
3: Tras regresar o partidazo a xornada, porque en Vehículos Industriais seguen das tres Palfinger, xa sabedes, hai que xogar sobre seguro, hai que xogar co equipo líder por seguridade, profesionalidade. Automoción La Junquera, teléfono 646-122-122. Automocionlajunquera.com, patrocinado partidazo a xornada, Clube Deportivo Lugo, Racing Club Ferrol.
1: Racing que está mellor, a pesar de estar por detrás no marcador. Andrés, Emilio.
0: O Racing que tenga agora encarrafado o Lugo na súa área, cae Unai Ropero, dio colexado que non pasa nada. Na frontal da área do Lugo, balón é para Tieneto. Eto, que vai xogar cara a banda dereita do xogo racinguista, aparece Miguel Leal, o centro do Villarreal, segundo pau, o remate de Dani Ojeda, rozando pau esquerdo da portería que defende Mar Martínez. Saque de porta para Lugo, está a rondar o gol o Racing, Emilio.
5: Sí, porque logo de todo o partido, no xogo aéreo defensivo, o Clube Deportivo Lugo non é quen de contrarrestar o xogo aéreo ofensivo do ataque racinguista. Nin Mar Martínez, nin Ibai Dergarriz, polo momento, nin Paul Moreno son quen de impoñerse o xogo aéreo do conxunto departamental. Agora ollo cunha falta moi forte de Alén Godoy, non a subía cartón amarelo o colexiado Conejero Sánchez, balón para o Racing Club Ferrol.
0: Aí está a xogar Ger Nova para o cadro verde, Nova que recúa para o guardarredes, o esférico para Dobaldo Dubra, Lucas Díaz volta a xogar para o propio Ger Nova, de galego a galego moven o coiro no Racing, outra volta balón para Lucas, xoga na divisoria para Etienne Eto'o, mata o balón co peito o futbolista madrileño, aí está Etienne Eto'o, falta de Ibai Dergarriz.
5: Sí, un Ibai Dergarriz que sai da súa zona e que non lle pitaron un cartón amarelo a Andrés de Milagre, posto que o garrón foi continuado.
0: Aí está a xogar Fabio para Jesús Bernal. Bernal para Monju, Enric Monjunel xogando para o Racing Club Ferrol. Xoga a dereita cara a posición de Miguel Leal. Leal de novo xogando con Monju. Monju en horizontal con Jesús Bernal. Bernal volta a xogar cara a posición de Gernova. Nova que prolonga nesa banda para Álvaro Ramón. Perde o balón Álvaro Ramón. Recupera Lugo.
5: Recupera Lugo, perseguido por tres. Alberto Ulloa non subiu absolutamente nada. Despois de varios agarrou, xoga o Racing.
0: Dani Ojeda que recepcionou de Álvaro Ramón, xoga o Canario. E agora que subía, falta sobre Dani Ojeda.
5: E agora cartón.
0: Cartón, o sea, que altera as masas.
5: Sí, foi o mesmo agarrón que fixo antes o futbolista do Racing Club Ferrol. Non houbo cartón, agora sí que hai cartón para Rufino Lucero, cuarto amonestado no equipo albivermello.
1: Gol na primeira federación.
2: Marca o Coria, marca Morcillo, Cultural 2, Coria 1.
1: 6 e 4 minutos, Conejero que vai

0: y mandar reanudar el juego o cartón era claro. Otra cosa es que el jugador todo luego pudo evitar ese agarrón.
1: También, igual que Parrilla, claro. Sí que pudo evitar completamente.
0: Pero que este era...
2: Y ahí está el especialista balón parado Racing, Fabio González. Supongo que colgarán un punto de penal porque es muy lonchana para buscar un lanzamiento directo. Ahí está Fabio, no. Fixo amago, e Álvaro Ramón, golpea un zurdo, Álvaro Ramón, balón al segundo pao. E vai ser córner para o Racing. Un máis para o Racing no partido. Séptimo córner para o cadro de Javi Vázquez. Vai Raúl Blanco para o Curruncho. Xogará...
3: Gol en Arteixo.
2: O futbolista vigués.
0: Beroquis.
4: Acaba de marcar o segundo Atlético Arteixo, precisamente Jairo, que acababa de entrar no retángulo de xogo, pois con diferencia a máis aínda no marcador agora o Atlético Arteixo, que se mete máis de cheo no partido para colleitar o empate. Estamos no minuto 2 de arranque da segunda metade. Atlético Arteixo 2, marcou Jairo, Alondras 3.
0: Vivo, moi vivo Arteixo, mesmo que o Racing, que segue metendo na súa área o Club Deportivo Lugo, André.
2: Sí, agora hai falta de Jesús Bernal. Afección do Lugo que se alporiza. E o balón que vai ser para o cadro albivermello, Emilio.
1: Sí, vai a meter a Kevin Presa, Borja Fernández e tamén a Tornique Morchilaxe. Ollo co futbolista georgiano, un home que ten depositadas moitas esperanzas a afición albivermella, internacional sub-21 polo seu país, por Georgia. Vaise concretamente Alberto Ulloa, entra Presa e vaise Chiqui, entra Tornique. Bueno, pois extremo por extremo e medio centro por medio centro nas filas do conxunto lucense, que sacará esta falta no minuto 70 de partido. Vai no facer Ibai Dergarriz. E a ver Tornique, que posición ocupa, banda esquerda. A dereita vaise Arturo Palma, mexicano. Aí está o central navarro, ex capitán dos Osasuna Promesas, Ibai Dergarriz, golpeando o longo cara ao medio campo. A deixa correr Tornique, a gaña o Racing Club Ferrol, xogando sobre o nobre.
2: Aí está Unai Ropero, o do Racing, que quería mover o balón e finalmente non va falta a prol do cadro departamental. Vai xogar, polo tanto, o cadro de Javi Vázquez. Será o capitán Fabio que impoña o balón en xogo para o conxunto verde. Xogo Racing, balón no círculo central, esférico para Dani Ojeda. Aí está o canario no lado esquerdo, xogo racinguista. Entrega de primeira na frontal da área para Etienne Eto'o. Eto'o que recúa, o coiro para Ger Novoa. Novoa, volta a xogar na banda para Álvaro Ramón. Ataca o Racing pola esquerda, Álvaro Ramón. Xoga Bernal, Bernal que recúa de novo para Ger Novoa. Ger Novoa conduce. Ger Novoa non recibe presión aí nos primeiros metros do campo do Club Deportivo Lugo. Entrega para Fabio. Fabio cara o a banda dereita onde move o conxunto verde. O coiro que chega Migui Leal. Leal que xoga para o espazo. Esférico para Dani Ojeda xogando con Fabio. Fabio que xogaba para Ropero. Ropero de novo para Dani. Anticipa a cobertura do Lugo. Saque de banda para o Racing Club Ferrol. Xogará o cadro departamental no 27 da segunda metade no Anxo Carro. Perde o Racing desde o Ecuador da primeira parte por un gol a cero. Xogando Racing, esférico de Jesús Bernal. O Lugo engarrafado na súa área. O coiro de novo no lado esquerdo, recibe Álvaro Ramón, tres cuartos de campo. Recúa Álvaro para Ger Novoa. Ger Novoa máis atrás, na liña de centrais para Monju. Monju xogando desde o círculo central. O coiro de novo para Novoa. Novoa movendo o balón aí o conxunto racinguista. O esférico outra volta do cadro verde para Unai Ropero. Aí está Unai Ropero que baixa moi atrás para recepcionar. Ropero que xoga para Raúl. Aí está Raúl Blanco. Raúl Blanco co coiro. Raúl Blanco xoga o espazo, anticipa a cobertura do Lugo.
0: Hai gol na primeira federación, Rodri.
5: Anota o segundo Coria. Algovia en propia porta. Cultural 2, Coria 2.
0: Empate no marcador na primeira federación en León. 1-0, gaña o Lugo, pero insiste o Racing, Andrés.
2: Ahí está insistiendo Racing, balón para Unai Ropero, buscaba o remate acrobático, intentando hacer una media chilena, balón que ven a frontal de área para Raúl Blanco. Raúl Blanco que sobra la banda derecha para Migui Leal, o centro de Migui, segundo pao, Mar Martínez. Pensé que a comida de nuevo, Emilio.
1: Sí, la verdad es que o xogo aéreo defensivo do conxunto albivermello non está ben agora, e ollo, porque volvese a doer Mar Martínez, e agora tamén Ibai Dergarriz. Bueno, o Lugo non ten o balón e cando ten no segundo pase

0: perde, en consecuencia non pode sacar contraataque, está toda a segunda metade a defender, e somente esa ocasión de Modau, abortada por Lucas Díaz, é o único bagaxe ofensivo do cadro albivermello. Agora o que se doe é Ibáñez Garriz, xogo novamente detido no Anxo Carro, segue un 0 a prol do Lugo.
1: Son as 6 e 9 minutos, pasamos pola terceira, partido tamén igualadísimo en Ponte dos Brozos, Choiva de goles, o Alondras que non é quen derrachar o partido.
2: Pero... Pois sí, precisamente, mira por donde, Robert, porque tivo unha oportunidade agora, unha volea na frontal da área cativo de Adrián Hernández, que a pique se estivo de sorprender a calquera, non? Porque o efecto óptico, o disparo tremendo que tivo, pois a pique se estivo de sair llecaro ao guardameta Sergio, pero o balón saiu por encima do Pau Longo, rañando por pouco, polo tanto, unha nova oportunidade moi clara para o equipo que dirixe Rafa Villaverde. Estamos no minuto 51 xa no xeral do partido, e de momento a cousa está axustada. Arteixo 2, Alondras 3.
3: Está sendo épico o encontro en Ponte dos Brozos. Como vai ser épica a Xuventude Galicia Net Intermax, a maior LAN party galega. Do 9 e 11 de outubro celebra a súa World Champions Edition na Feira Internacional de Galicia Banca en Silleda. Unha LAN party, unha reunión temporal de persoas que levan os seus propios ordenadores, portátiles e consolas a un lugar físico para conectarlos mediante unha rede na área local.
1: A cita de Intermax e a cita da segunda división en xogo con a mesmo cunha prolongación longa, longa, longa, eterna case.
4: 10 minutos, lembremos que foi expulsado o cancerbeiro Pau, que o VAR rectificou esa decisión, aí se perdeu moito tempo. Como dicimos, chegaremos ata o 100 mínimo, levamos 3-2-10, Granada 2, Andorra 3.
1: Unha segunda división que terá a seguinte cita en Balaídos, Gonzalo, 6-11, menos de 20 minutos pro arrinque do partido. Resposta a xente en Vigo, a chamada Celta Fortuna, hai vacacións por descanso da primeira.
5: A ver, agora mesmo ainda queda tempo por diante, pero non hai unha gran entrada. Está aberta tamén a bancada de Río Baixo, marcador, en tribuna tampouco hai moita xente. Faltan ainda tempo por diante. Está un día así gris, antes na entrada caía algo de unhas pingueiras, pouca choiva, pero a verdade é que de momento non hai moita xente, non levantou moita expectación o partido. Imos agardar a 6:30.
1: Nos partidos da Liga das Nacións que están en xogo nestes partidos duros de roer, pero atractivos polos rivais. Gol de Pohan Palo para Finlandia, xogador do Palermo. San Marino 0, Finlandia 1, 0-0. No Islandia, Estonia, Illas Feroe e Kazajstán. E rematou Eslovenia 0, Escocia 0. Emilio González, non estás perdendo tempo aí nese Lugo Racing de Ferrol. 1-0, mellor que ver este.
4: Pohan Palo.
0: Sí, que o Nueva Caledonia Vanuatu tamén, por exemplo, non? Bueno, pois o balón é para o Racing Club Ferrol.
1: A que hora é? A que hora é?
0: Non sei. Non sei se xogan hoxe.
1: Home, o mellor se xogaron, mellor se xogaron. Perdémoslo, sí. Perdémoslo. Hai unha Albania Bielorrusia.
6: Oitavo córner do partido para o Racing, que é dono e señor da segunda metade, alo menos en canto a posesión de balón. Outra cousa é remates estas cousas, porque remates a porta, agora nun lado de todo, e outra máis de todo que saiu rozando o Pau. Non teño máis apuntadas así importantes do Racing que foron na segunda metade. Aí está o córner, lado esquerdo do ataque do Racing. Raúl Blanco para Curruncho. Vai na xogar Raúl. Aí está preparado o exfutbolista do Celta Fortuna e do Casa Pía Portuguesa, entre outros clubes. Preparado Raúl, vai a golpear Raúl, balón ao primeiro pao, rexeite, que favorece ao Clube Deportivo Lugo e vai a haber contra, Emilio.
0: Contra individual de Alan Godoy, o que sería Godoy, erra o pase. Creo que lle está a pasar o Lugo toda a segunda metade, nunca acerta co segundo pase de contraataque.
6: O balón que do Racing de novo de Raúl Blanco, Raúl Blanco que se vai cara dentro, Raúl Blanco sigue co balón Raúl, Raúl que xoga para Unai Ropero, Unai Ropero na liña de fondo, Raúl Blanco quedou tendido no césped, ahorita que mandou seguir, o balón de Unai Ropero, Unai Ropero, Unai Ropero, Unai que xoga interior da área para Álvaro Ramón, Álvaro Ramón cae na liña de fondo, centra córner. Novo córner, noveno do partido para o Racing.
0: O Racing é moi superior no seu aéreo defensivo, cando vai a entrar outro troco, Antonio Pereira, o medio centro do consultorio Hermello. Pero non é quen o Racing de atinar coa portería.
6: Vicente Esquerdo será o cuarto troco do Racing.
0: Sí.
6: Preparado o futbolista levantino para entrar no Racing Club Ferrol.
0: Sí, vai xe Fabio.
7: Moi bien. Moi bien. É un crack, tío, é un crack.
1: Emilio, que pasou aí?
0: Modauda, entra Antonio Pereira.
1: Claro, que estaban aí, vaya barullo que tían aí.
0: Claro, lle mandaban irse a Modauda, que ten que cubrir o primeiro pao, a ver como organiza.

0: No medios, dos centrales, no sé, de balón do Racing. Hoyo esférico do Racing, tres cuartos de campo. Miguel Leal con Raúl Blanco, anticipo Lugo.
1: Anticipó o conxunto líder medio, que xoga al longo e volta a perder o Coiro.
0: Dura pouco, balón nos pés, volta a recuperar Vicente esquerdo para o Racing Club Ferrol. Xoga Vicente, raseando balón. O Coiro, cara ao lado esquerdo, aparece Álvaro Ramón. Álvaro Ramón, recúa Ramón para Vicente. Vicente esquerdo de primeira, interior da área para Unai Ropero. Non chega a controlar o futbolista vasco. Se lleva o Coiro, saque de porta para o Lugo, que gaña o Xixeno Emilio porque leva toda a segunda metade. Como dirían vulgarmente, cocuna área.
1: Sí, hai un dato altamente significativo na primeira metade onde o Lugo tivo máis posición de balón e onde chegou máis, gañou 37 duelos por 27 o Racing Club Ferrol. Cando ollemos os duelos gañados neste período final, vai a ser altamente favorable o equipo que dirixe Javi Vázquez.
2: Recta final, no Anxo Carro, temos un marcador de baloncesto tamén moi preto, Rodri.
3: Así es, estamos agora mesmo no tempo de lecer do Ensino 27, Celta 38.
2: Comezou a CB, primeiro partido en xogo, rematando primeiro cuarto, Bilbao Basket 19, Manresa 16, está perdendo por 3 o equipo do galego Diego Ocampo. 4 pro final no Anxo Carro, seguimos con 1-0.
1: E sacará Hugo Pascual, que tamén debuta en Simón Luca, perdón. Que debuta en Liga, o exfutbolista de Unión Deportiva Ourense, non asubía falta Corejero Sánchez, o balón de novo para o Clube Deportivo Lugo, seca por dentro Pablo Parrilla, enorme partido de Parrilla, cae Arturo Palma, abrazado por Miguel Leal, o balón que está no outro flanco, flanco dereito, aí está o mexicano, o centro de Rufo Lucero, córner,
0: xogada o balón en Xernova e o córner, o primeiro do partido para o Lugo.
1: Sí, xogada a BP, vai entrar o Saúl García nas filas do conxunto verde, e a ver, vai executar. Pois o novo, o georgiano, Tornique Morchirache.
0: E o Racing prepara o seu quinto troco.
1: Sí.
0: Vai entrar no retángulo de xogo Saúl García por no canto de Xernova.
1: Bueno, pois a ver se si o Clube Deportivo Lugo, que somente chegou nun contraataque, modo auda parado por Lucas Díaz, e quen, en xogadas de estrategia, de achegarse a portería do ex Metal Viernello. Vaya golpeada, a perna natural, flanco dereito, perna diestra para Tornique Morchirache. Está moi templado, imponse claramente o xogo defensivo do equipo verde. O balón para Rufino Lucero, por elevación, e Alán Godoy, o canario que se dá a volta. Quere encarar, está marcando os tempos. Mete pase por elevación para Paul Moreno, moi difícil, adiántase perfecto o conxunto departamental, pero volve a perder. E agora coido que... Ui, era o mexicano Arturo Palma, moi por riba da trave, balón para o Racing Club.
2: Aí gol na terceira, Anxo.
4: Antela 1, Somoza 0.
2: O gol do Antela para poñerse por diante no marcador. E último minuto en Zaragoza, está gañando Parrulo diante do Guanapix.
4: Pois sí, acaba de ter unha grandísima ocasión agora Caio a prol do Parrulo para marcar o quinto e pechar definitivamente o partido. Restan xa segundos para o final, Zaragoza 3 o Parrulo 4.
2: E aínda minutos, 2 máis a prolongación, Andrés, nesa vitoria do Lugo parcial diante do Racing.
0: Sí, como ben indicas, 43 da segunda metade, 1-0 gaña Lugo, balón do Racing. Aí está a mover Raúl Blanco, mete o balón na área. Novo, non vai ser córner, sí. Deixa sair Álvaro Ramón, córner, novo córner para o Racing, o décimo de partido para os verdes. Urruncho esquerdo, ataque do cadro verde. Vai golpear agora Dani Ojeda. Desde ese lado esquerdo, ataque do conxunto departamental. Preparado o futbolista canario. Aí está o golpeo de Ojeda, balón no segundo pau, meteu os puños Mar Martínez. Pode montar contra o Racing, non impediu aí Álvaro Ramón. E a ver, cartón
1: roja.
0: Vermelho.
1: Para, vermelho directo para Morchirache.
0: Para Tornique.
1: Sí, sí.
2: Por agresión.
0: Para o georgiano.
2: Por agresión. Deulle
1: por atrás.
2: Que nin protesta.
1: Creo que no talón.
4: Eu creo que no, máis arriba incluso. Eu creo que é por debaixo do xeonllo.
0: Pues queda cun menos o Lugo para xogar a prolongación do derbi.
2: Fixolle dano, o xogador do Racing.
0: Sí, Álvaro Ramón, sí.
2: 89 de partido, a desolación do futbolista do Club Deportivo Lugo. Estamos vendo a repetición.
4: Puf. Sí, non o cello, tiña razón.
2: Por detrás, por detrás.

0: zona no talón de Aquiles.
1: En un por detrás, sí.
2: Que no sé qué le pasó. Por, no sé qué le pasó por la cabeza porque fue a por él, ¿eh?
1: Ese,
2: por él.
1: Pues está claro, Robert, que pensó que estaba balón allí. Si no, no lo entiendo. O es un futbolista enormemente violento, o si no, no lo entiendo. O cierto es, Colugo, por enésima vez, reseita Mar Martínez, no gaña segundo balón. De Unión García, segundo balón.
3: Vaya a mirar un FVS.
1: Sí, ataque
3: con... reclamó Borja.
2: Es por, no por reclamar. Borja, está lo sí. Porque no hay duda. Sí, que no hay duda. Está ahí Álvaro Ramón, está ahí quejándose amargamente. 6:25, Gonzalo. ¿Cómo está Balaídos? Queda un poco más de 4 minutos para arranque de ese Celta Fortuna Sabadell.
4: Empieza a ter xa outra pinta, xa ten bastante cores a bancada de Río Baixo, tamén en tribuna, xa todo preparado para que salte con retáculo de xogo, tanto Celta como o Sabadell, o Celta Fortuna.
2: Lembramos protagonistas, Gonzalo.
4: No, conxunto de Freddy Álvarez, van a xogar Coque Carrillo en portería, Rives, Endialle, Anxo, os tres centrais, Pablo Gavián pola dereita, pola esquerda Milla, no dobre bote Cap de Burcio, arriba Quivet, Álvaro Marín e Óscar Marcos, e no conxunto de Ferran Costa, Diego Fuoli vai ser o porteiro, Óscar Sanz, Catalá, Edgar e Miki Codina na liña defensiva, no centro do campo Urri e Pere Pons, polas bandas Ton Ripoll e Cuadri, e arriba Joel Priego e Gastón Valles. Vai a subir o encontro o Vasco Gorka e Tallo.
2: Todo preparado, soando Oliveira en Balaídos, e temos final no fútbol sala.
5: E con boas novas, gañou o Parrulo, Zaragoza 3, o Parrulo 4.
2: Así que agora o Racing buscando cun máis o tanto da igualada, Andrés, pero defende o Lugo.
3: Bueno, 9 minutos de prolongación e acaba de ter, para min, a terceira clara da segunda metade do Racing. O remate de cabeza que se vai por riba da trave, sí, e tivo unha máis o Racing Club Ferrol para meterse no partido, para conseguir a igualada. O Lugo, que en bloque baixo está pasando moi mal, foi un airro, pero o que tivo agora ocasión para o empate racinguista. Saque de portería de Mar Martínez, balón recuperado por Álvaro Ramón. De novo pelexa Club Deportivo Lugo. Vai na pelexar tamén aí Monju, falta de ataque de Monju.
1: Sí, falta sobre Rufino Lucero, que quere aguñar segundos, pero certo é que nesta última acción, onde remata Ropero por riba da trave, é a enésima demostración de que o xogo aéreo ofensivo do Racing foi enormemente superior hoxe ao xogo aéreo defensivo do Clube Deportivo Lugo. Tivo moitísimo máis remates que receites, os duelos aéreos serán un dato digno de ter en conta, pero o que lle falta o cadro verde é efectividade de cada portería rival. Falta que vaya a sacar Ibaider Garriz. Xogas longo xa a Garriz, está con Arturo Palma, mete a testa nova, o balón para Antonio Pereira, apertura de Pereira para Luca, o centro de Luca, se pasea, non chega Godoy, tampouco fai no Kevin Presa, foi unha boa chegada do conxunto liermello, porque o centro de Luca estivo a piques de chegar o canario Alan Godoy. Indican,
3: finalmente córner.
1: Pues
3: creo.
1: Indican córner, sí.
3: Segundo pues, partido para Lugo.
1: Sí, sí, pues debo de dar o porteiro un defensa, non o teño moi claro, a verdade. Porque o centro de Simón Luca era excelente.
3: En torno a algún defensa
1: a media altura. Bueno, vai a sacar o córner Arturo Palma, o futbolista mexicano, no fondo norte, onde están os xareiros máis animosos do conxunto lucense. Aí vai Arturo Palma, balón o primeiro pau, non chega Garriz, vai a sair reseitado Secoiro, Secoiro de Dani Ojeda, completación defensiva ao Racing Club Ferrol.
3: Balón arriba buscando a Toe, Toe que corre, Toe, Toe, Toe, leva balón, vai a perder. Recupera Club Deportivo Lugo.
1: Kevin Presa, Presa sobre Arturo Palma, aí está o mexicano. Quería xogar con Alan Godoy, bo pase de Alan Godoy para Kevin Presa por banda dereita o de Ponteareas, o centro mordido, Godoy quiso tirar por elevación, con efecto, chapou Lucas Díaz.
3: Camiño do 4, 2-9 de prolongación, o derbi de Lugo, 1-0 gaña Club Deportivo Lugo no Ancho Carlos, xoga o Racing de Ferrol, esférico para o Racing Club Ferrol, aí está movendo no círculo central o cadro verde, apertura al lado esquerdo para Álvaro Ramón, prolongando la banda para Dani Ojeda. Ahí está el canario Cocoiro, Dani, tengo apoyo de Álvaro Ramón, para el Bayo Balón, línea de fondo, centro de Álvaro Ramón, segundo pau, o remate arriba. Otra más do Racing en balones aéreos.
1: Que fue un festival. Parece un equipo de Championship británica contra un equipo pues, de las ligas que estás comentando, Robert, Finlandia, Luxemburgo.

0: Queda ainda sí. 5 de prolongación. Confirmamos, sí. Gonzalo, o arrinque do partido en Balaído.
1: Balón en xogo dentro do primeiro minuto. Sen goles, Celta Fortuna 0, Sabadell 0.
2: Aí final, Cultural 2, Coria 2.
0: Emilio, Andrés, seguimos.
3: Xogo directo do consulto Liermello, que... rexeitado polo Racing Club, Andrés.
4: Dicía eu que outra vez se tiene to. O que tivo a ocasión. Xa van 3 de tiene to, Un gol anulado, un lanzamento a... rozando o pau esquerdo da portería do Lugo e agora este remate de cabeza. Ollo balón interior da área do Lugo, sacou unha cobertura al Villarmello, recente favorece o Racing. Xoga Álvaro Ramón na esquerda, vai xa balón para Unai Ropero.
3: Está
4: Ropero
3: con
4: a área, o esférico para Raúl Blanco, novo córner. Un décimo do partido.
3: Está tieso Ibai Dergarriz, ten un tirón muscular na parte posterior do muslo dereito, o central navarro. E sacará de curruncho Raúl Blanco para o Racing.
4: Alá vai Raúl Blanco para poner o balón en xogo para o combinado verde. 95 e medio no Anxo Carro nesta segunda metade. Haberá 3 e medio máis de fútbol. Ten que apurar o Racing as súas opcións. Aí está o balón de Raúl. Esférico no primeiro pau. De novo problemas no segundo pau para Mar Martínez. E o Coiro que se perde na liña de fondo. Saque de porta para o Lugo.
3: Pois a ver si rabuña segundos o conxunto albivermello para os seus intereses. Borja
0: pero
3: Fernández.
0: Pode, pero non pode perder moito porque senón o de Mar Martínez.
3: Claro, hai conta. No está contando xa Conejero Sánchez, non? Bueno, pois aí vai, Mar Martínez. Golpea con perna dereita, balón que va cara ao lango doi, mete a testa, coido que Monllonel, o balón para Arturo Palma que non chega, vai na presión que vin presa, balón para o Racing.
4: Recuperou unha... Para o conxunto departamental, no lateral dereito, Miguel Leal, aí está xogando Racing pola esquerda, balón de Álvaro Ramón. Álvaro Ramón se na parcela do Lugo, xoga para Dani Ojeda, tres cuartos de campo canario, devolve para Álvaro Ramón, liña de fondo, centro de Álvaro Ramón, córner, non, impediu agora a defensa do Lugo, sí, dio colexado que córner. Duodécimo córner do partido para o Racing. Festival de córners hoxe, do equipo de Javi Vázquez. Vai na xogar o conxunto racinguista do Curruncho. Aí está o balón para Álvaro Ramón. Álvaro Ramón na frontal. Álvaro Ramón xogando balón o Racing. Esférico de novo para Ramón. Disparo de Ramón arriba. Vaise por riba outra vez. O disparo de Berciano xogará o Lugo, Emilio.
0: Festejando los 1.500 de Lugo, ese remate fuera, y desesperados los 1.500 de Ferrol.
3: Totalmente, Robert, porque o partido máis exixente, moito máis cos que xogaran promoción Ponferradina e Zamora, que tivo Lugo longo da Liga, é o equipo, o partido para min, no que peor defendeu o cadro que dirixe Borja Fernández.
0: Pois está gañando.
3: Van a sacar Mar Martínez.
0: Con portería a cero.
3: E con portería a cero por un momento, sí. Bueno, Alan Godoy, non gaña o Coiro, gaña de novo o Racing de Ferrol.
4: E aí está a esquerda Álvaro Ramón, movendo xa cara a posición de Dani Ojeda. Dani Ojeda troca orientación, busca o lado dereito do xogo do conxunto departamental. Raúl Blanco vai meter o balón na área, o remate, fora. Rozando o pau, remate de cabeza do Nairo, pero cantábamos o gol, Emilio.
3: Sí, totalmente, non? Porque peinou perfecto a base do pau. Con efecto, non podía chegar ni moitísimo menos Mar Martínez. Bueno, unha máis que se
4: van o cinco claras na segunda metade.
3: Sí, sí. E casi que todas, Andrés, en xogo aéreo.
4: Sí, sí.
3: Como esta cabezada, o propio Unai Ropero, vai a sacar Mar Martínez. A corre a Langodoy directamente fora o banquiño do consulto Liermello. Bueno, pois estamos no minuto 53 de xogo, no último minuto de partido. O balón para o conxunto racinguista.
4: Miguel Leal xogando na banda dereita. Miguel prolongando nesa banda para Raúl Blanco. Raúl Blanco xoga cara a outra banda, lado esquerdo. Invirte o xogo conxunto verde. Aí está movendo Racing o balón de Saúl. Esférico agora para Álvaro Ramón. Recibe un cobadazo. E a ver que dictamina o colexiado.
3: Pues, manda un saque de porta.
0: Que sí, está para... todo, está todo por pitar o final do partido.
3: Para mí sí que fue cobadazo de Alan Godoy,
4: Hombre, claro.
3: Claramente.
4: Alan Godoy era, sobre Álvaro Ramón.
3: Era cartón amarelo y falta por el do Racing.
4: Sí, como
3: bueno,
4: mínimo.
3: Pues a ver qué fai Conejero Sánchez ahora, a ver si hay otro cartón boando. No es
4: FSV. Cartón azul de Javi Vázquez, FVS de nuevo.
3: Sí.
0: Minuto 99, 1-0 no marcador y ahí va Conejero que... He dicho, está desmerecido. Sí. Esto hasta narices sí, sí. De vos.
2: O hace nueva.
4: ¿Quién es?
2: Como canta

0: Una línea de tres con Yacine Talal, con Ander Martín, Eunar García, Dianteiro, Aitor Galarza. Un encuentro que dirige Guillermo Cueto, a 7-4 en Riazor. Todo listo y preparado para este Fabril Real Unión de Irún.
1: Muy preto en Arteixo, que ando quedando por final la tercera federación. Beroquis.
2: Pues estamos en minuto 36, ainda Roberto, quedan 10 minutos prácticamente. Si aquí hay algún troco más, pues iremos con unos minutos más por encima para llegar o engadido. 2-3, no marcador a Proldo, a Londres estamos, no minuto 81 de partido.
1: E ainda de partido, 1-0 por diante Celta Fortuna en Balaídos, Gonzalo.
3: 10, camiño 11 de esta primeira metade. A primeira oportunidade que tivo o conxunto de Freddy, mandou no fondo da rede da portería que defende Diego Foli. Ainda non tivo que intervir Coque Carrillo, que é o que vai poñer en movimento a pelota, con 5 trocos no conxunto de Freddy. Con respecto o equipo que saía derrotado ante o Almería, o balón que busca precisamente o autor do único tanto que campea no marcador. Entre dous xogadores do Sabadell, roubaron ya carteira, pelota que busca posición de Ton Ripoll. Don Ripoll, que xogou nas categorías inferiores do Celta, concretamente no juvenil, na temporada 2016-2017. Tamén está outro bello coñecido da afección galega, como é Alan Ribeiro, ainda que este está o exxogador do Pontevedra no banco, e tamén Mar Vidal, o exporteiro do Celta. Balón que intentaba domar, controlar co peito aí Álvaro Marín. Golpe arriba Hugo Burcio. Hugo Burcio xa actuando aí no centro do campo xunto Adrià Capdevila. Como decía Freddy na previa, vai lle dar máis consistencia ao seu equipo aí na parcela ancha. Pelota para Diego Foli, minuto 12. Ao final boa entrada, presenta bo aspecto tanto Río Baixo como tribuna, algo menos en marcador, pero vai haber hoxe unha boa entrada para animar o conxunto de Freddy na procura de voltar a senda do triunfo. Ademais, outro dato importante, a primeira ocasión que se coloca por diante en Balaídos esta temporada o conxunto vigués, manexando a pelota, tocando cara atrás, Quique Rives, para unha das novidades na formación titular, como é en Dialle. Xogou o pé para Coque Carrillo, golpea arriba, busca a posición de Álvaro Marín, o que toca coa cabeza é Edgar, recupera Hugo Burcio, entregaba de primeiras a Iquivet, o balón que sae dividido a carreira entre Quique Rives e Joel Priego, protexe o 3 do Celta Fortuna, esa pelota estaba fora, vai ser lateral para o conxunto vigués. 13 minutos case da primeira metade, Celta Fortuna 1, Sabadell 0.
1: Tamén lembremos a Rincón o partido no Heliodoro, levamos 11 minutos, non hai goles, Tenerife 0, Cádiz 0. Na primeira federación, Alfonso Núñez, protagonista xa no rectángulo de xogo.
0: Sí, só o himno do Depor, protagonistas no terreo de xogo. É unha curiosidade, Kevin xogou onte case todo o encontro co primeiro equipo, pero hoxe está no banco. Entrou na convocatoria despois desa viaxe, está no banco, pero xa non 11 titular. Os equipos listos, posando pros compañeros gráficos. En 2 minutos comeza este Fabril Real Unión.
1: Por certo, no grupo segundo rematou o Torremolinos 1, Alxeciras 2. A noticia é que houve 16 minutos de prolongación.
4: E o gol da victoria das Xeciras,
1: que non marcou
4: Javi Avilés, saindo dende o seu propio campo, xogada, non vou dicir maradoniana, porque, bueno, non se marchou de 8 xogadores, pero si de 3 ou 4, dende casa da súa propia área, chegou ata o borde da área e cun lanzamento fortísimo pola escadra, marcou o segundo das Xeciras.
1: 16 de prolongación e gañou o Xeciras de Javi Avilés. Nos partidos das 6 da Liga das Nacións UEFA, empata Sillas Feroe diante de Kazajstán, Samuelsen para Sillas Feroe, Yerlanov para Kazajstán. Partido destes para seguir polo miúdo. Terceiro de Finlandia en San Marino, 0-3 no marcador, 0-0 entre Bulgaria e Luxemburgo e Islandia-Estonia. Son os partidos que hai agora mesmo en xogo nesta Liga das Nacións UEFA. Coque, partido estelar, Gonzalo Alonso. O partido de Balaídos con ese 1-0 no marcador.
3: Reclamaba unha falta sobre Kivet. Agora que se foi o chan, Quique Rives, vai ser pelota para o conxunto de Freddy, que permanece aí de pé. Tamén Sergueu David Sierra para defender unha acción a balón parado. E agora está falando con Kivet precisamente. O que vai tocar Quique Rives, xogou cara atrás, o pase o pé para Endialle. Este busca a Coque Carrillo, por dentro ten a Hugo Burcio, controla, dá xa volta, avanza Hugo Burcio, quería marcharse, falta de novo, a falta que lle fixo o capitán do Sabadell, Urri, no intento de saída de Hugo Burcio. Vai ser en Dialle, fala con Coque Carrillo. 15 da primeira metade, 1-0. Dende o 6 gañando o filial céltico, co tanto de Álvaro Marín, que asistencia.

0: de Miki Codina. O 4-2 Sabadell, de momento amosando solidez, ainda non concedeu. Agora perden a pelota por falar, ese balón que se va a marchar directamente fora, que necesita sobre todo solidez defensiva, algo que non tivo nos últimos partidos, encaixando con facilidade. Agora falando con Óscar Marcos, Freddy, moito diálogo aí abaixo, tamén Ferran Costa falando con seus futbolistas, cos homes de ataque. Vai golpear Coque Carrillo, deixando a pelota, manda adiantar os seus compañeiros, neste caso vai optar polo desplazamento en longo, a pelota sobre o aire de Baleiro, buscando arriba para que salte, o fago amago de saltar aí Álvaro Bairín, gaña pelota para arriba Quique Ribes, o balón que para Miki Codina, encimado aí por Capdevila, o pelotazo de Pablo Gavián, petou no xogador do Sabadell, e o balón que se marchou directamente fora, vai ser saque de novo. Saque de banda, protesta alguna acción ahí Urri, o colexiado, a Gorka de Tallo, está preparado moviéndose por diante. Ahí Álvaro Marín buscando posición, no entró en el campo, por lo tanto va a ser pelota para o conjunto de Ferran Costa, que de momento solo tiene una derrota y fue a domicilio. Está mostrando una cara en su campo y otra lonxe do seu estadio. O balón para Miki Codina, mete a biqueira da bota de novo Quique Ribes, avanzando e progresando por esta banda esquerda, o conxunto visitante, o equipo arlequinado, pedindo o apoio de algún xogador aí, o saque de banda era de Catalá, outra vez a pelota que se marcha directamente fora, e dio colexado, protestan os xogadores do Sabadell, que banda para o equipo de Freddy Álvarez. Banda para o Fortuna, protestan tamén no banco do Sabadell, e con tranquilidade e co ánimo do público aí Pablo Gavián, importante colocarse por diante ese tanto madrugador, que seguro que lle vai dar confianza aos rapaces de Freddy. O balón que controla, o esférico que controla aí co peito Gastón Valles, aguantando aí presionado e defendido por Ndiaye, aguanta Ndiaye, solta a pelota, o pase que para Urri que xogou con Catalá, pisa a pelota Catalá, ten aínda máis por detrás a Edgar, xogou cara ao 6 e este en horizontal buscando a posición de Óscar Sanz, a precisión dos xogadores do Celta Fortuna, non chegou aí por pouco Adrián Capdevila, un dos xogadores máis destacados neste inicio de liga do Celta Fortuna, de novo con Miki Codina, Codina que tiña por diante Urri, xogou para Pere Pons, Pere Pons a apertura noutro costado, o balón que meten de primeiro vai ser córner. Ese balón que metía de primeras ahí Tom Ripoll, e vai ser o primeiro saque de Indio Curruncho para o Sabadell, que incorpora xogadores, vanse arriba Edgar, tamén Catalá, e xa preparado para executar dende a dereita o futbolista do Sabadell. A ver as accións a balón parado, hai un, dous, tres, catro, cinco, seis xogadores do Sabadell buscando un posible remate. Está indicando Adrián Capdevila que tenga dous xogadores ahí, un deles libre de marca, non pode obviamente cos dous, e ven agora na xuda Óscar Marcos, acción de estrategia, balón parado para Joel Priego, perfílase, pode sacar o disparo, petou en Kibet, o balón que segue sendo para o Sabadell, aínda que tocou Adrián Capdevila, pelota para o conxunto de Ferran Costa, un Sabadell que
1: en
0: de
1: que minuto, Gonzalo?
0: No 18, camiño 19, primeiro tempo en Balaídos, Celta Fortuna 1, Sabadell 0.
1: Temos máis partidos porque está para rematar o partido na Terceira Federación en Ponte dos Brozos. Veroqui.
2: Pois agora mesmo, Roberto, entramos no minuto 45, ímonos a prolongación e descoñecemos o tempo que vai ser engadido. Apostamos por 3 minutos polos trocos efectuados que houbo, non houbo ninguna asistencia, polo tanto daremoslle aí 3 minutiños máis para decidir o que de momento está a ser o Atlético Arteixo 2, Alondras 3.
1: En a Primeira Federación, o partido en Riazor, ese 0-0 entre Fabril e o Real Unión. Alfonso.
3: Comezou coa primeira ocasión a prol do Fabril no primeiro minuto de xogo, balón en profundidade sobre a carreira de Álvaro Fraga, chegou algo forzado, disparo dende a frontal, case nun man a man, detivo porteiro do Real Unión na primeira clara do partido. Estamos xa no 3.5 en Riazor, seguimos en goles polo momento, Fabril 0, Real Unión 0.
1: Con a Primeira Federación que tiña o partido a xornada, partido destacado, e no que hai resolución, xa temos gañador da porra.
4: Así é, lembramos que acertaran ese 1-0 a prol do Lugo, Elvira Pantani, Concha e Fani. E precisamente Fani leva ese estoxo de galletas mariñeiras da Veiga, marchan a Vigo as deste 26 de setembro. Parabéns para Fani, a gozar moito das mariñeiras, e grazas a todos, como sempre, por concursar en Co Galicia en goles.
1: En nada, volvemos a xogarro cos protagonistas, coa rola de prensa dos técnicos. Ander de novo Balaídos, 1-0 por diante Celta Fortuna, Gonzalo.
0: Primeiro cartón amarelo do partido por unha entrada sobre Quique Ribes.

0: para Pérez Pons, se aproveitó ahí Freddy para que se achegase Pablo Gavián para darle indicaciones. Continúan ahí intentando recuperar a Quique Ribes. Estamos en los minutos ya 20 de esta primera mitad, con escasas oportunidades de gol de momento. O tanto que facía Álvaro Marín e pouco máis. Xa se ergueu Quique Ribes, vai ser reanudar, polo tanto, o xogo que vai golpear vai ser Milla. David Sierra de pie outra vez en esta acción, agora balón parado en ataque e de estrategia tamén, está facendo aí Milla algún aceno e movéndose xa por diante intentando buscar o desmarque aos xogadores do Fortuna. Pois finalmente xogou para Capdevila, este sí que vai meter o balón arriba, colga a pelota, toca coa cabeza Edgar, o balón que queda rexeitado, gaña ese balón por arriba Milla, Milla que xoga para Quiveto, balón que chega a Pere Pons, Pere Pons que intentaba entregar aí para Joel Priego que toca a pelota pero vai cara a posición de Endialle. Este retrasa de novo buscando agora a Díaz Capdevila.
1: Gol en Puente dos Brozos.
2: Veroqui.
1: Pois acaba de marcalo o cuarto o conxunto do Londres. Marchena despois de facerlle un belén o gardameta Sergio. Saíulle o paso man a man, desviólle o balón, meteuse nos dous defensores, o rexeite que lle queda para Marchena, tira a terra de ninguén, o pau, o balón que bate no pau longo pola cara interna e métese no gol. Polo tanto, vai a ser un dos goles da xornada. Estamos na prolongación, 48 de partido, Arteixo 2, Alondras 4.
2: Marcou un con apelido de xogador deportivista, Marchena. Marchena.
1: Efectivamente.
3: Final en Urriche, 3 puntos que viaxan cara Galicia, Morevieta 0, Ourense Club de Fútbol 1.
4: Tempo de Lecerna, Moreira, Antela 1, Somozas 0.
2: E xa quedamos contigo, Tato, temos protagonistas do partido das 7 na Ribela, festas de Sarria tamén á vista. Sarriana, Gran Peña.
4: Así é, por parte do equipo que dirixe Alberto Mariano vai xogar César Pirot na porta, Freire, Hugo Díaz, Iago Parga e Cabarcos na liña defensiva, Queco, Andoni e Jacobo na liña defensiva, unha banda para Osián, a outra para Alex Pérez e arriba o goleador Adri Rodríguez. Por parte do Gran Peña de Martín Blanco, Roy Grauman na porta, Alex Vila, Bouzada, Nacho e Javi Corbillón na liña defensiva, centro do campo para Noé Andina, André Piñeiro e Robert Carril, unha banda para Pablo González, a outra para Miguel Amador e arriba Camilo, a subía un de Ourense, Adrián González Rey.
2: Unha xogada en Riazor, 0-0, Fabril, Real Unión, Alfonso.
5: O coiro para o equipo visitante, non saque de banda, case non pisou área de Alex Marqués, agora pode ser a primeira, o saque profundo, control co peito, apertura novamente a banda, nada, marcha pola liña lateral.
0: Está gol do Sabadell.
5: Equipo de Manuel Pablo.
0: A balón parado despois dun saque dende o Curruncho, xa estábamos advertindo que había xogadores de moita estatura, libre de marca, desfíxose aí do seu defensor, da súa parella, non sei se era
3: pero creo que toca dá a impresión de que toca nun defensor olímpico,
0: Sí, pero remata libre, sí, desfaise sí. Da marca, remata aí dentro
2: Edgar,
0: da
2: Edgar sí. Betis.
0: Remata libre de marca, despois dese saque dende o Curruncho, soltas aí de Quique Ribes, non sei se hai algún bloqueo o que hai, pero o final, o balón que acaba no fondo da portería, empata o Sabadell 23, primeiro tempo.
2: Non hai bloqueo ningún, hai un despiste tremendo.
3: Tres, sal número 3.
2: O 3 quedouse aí,
0: o 3 é Quique Ribes. Pues Quique quedó, Ribes.
3: Buah, quedou enganchado. Bo movimento, do futbolista, pero febleza defensiva do Fortuna.
2: A experiencia de Edgar. Empate a un marcador, 24 de partido. Alfonso Núñez, contabas.
5: Sí, que estaba nos primeiros ataques o Real Unión, agora xusto a falta no divisoria, andaban os dous terreos de xogo, a máis clara que contábamos no primeiro minuto, esa para Álvaro Fraga, o xe novamente titular no Fabril, con algunha que outra novidade, todo isto xa no oito do primeiro tempo, máxima igualdade no terreo de xogo de Riazor, Fabril 0, Real Unión 0.
3: Novidades na segunda federación, no primeiro tempo anotou o Sestao Riverún, Astorga 0.
2: Verá que quedamos por confirmar o final, que vai ser a vitoria do Alondras en Ponte dos Brozos.
1: Sí, está ainda o conto en xogo. Vai haber agora falta para o conxunto da Londres no vértice esquerdo da área. Estamos no minuto xa 51 de partido. De momento 2-4 no marcador.
2: ¿Quién máis en los destacados? Para ir adiantando xa o árbitro.
1: Por parte do Arteixo quedámonos con Frank e con Jairo. E por parte do Londres quedámonos con Manufre. E tamén nos vamos a quedar con Marchena despois dese gol marcado, que vai a ser seguramente o gol da xornada.
2: Pro árbitro.
1: Para o árbitro Edgar Fraga Villares de Ferrol, 1-4.
2: Uh-huh. ¿Canto calculas que pode quedar agora mesmo?
1: Pois calculo que quedará un minuto. Sacará esta falta, se vai o porteiro...

0: A dereita o Real Unión ataque novamente longo do equipo visitante. Agora sí, recupera por fin o Fabril, chegándose ao 30 da segunda metade en Riazor. Fabril 0, Real Unión 0.
1: Pode Obradoiro igualar o partido, Alfonso, xogada importante.
2: Non anotou o segundo tiro libre dos que tiña a opción Soriano, pero quixeron facelo tan rápido que rouba de novo Obradoiro en un para un extraordinario. Ahora Ágada e anota para Obradoiro, que se coloca un punto a dous minutos pro descanso. 3-9-3-8, suba o balón Rafa Luz, marcado por Ágada, que lle dá outra, non sei, máis sal o equipo. Xoga con Robertson de novo con Rafa Luz. Rafa Luz na esquina, ollo a Igundi de 3, anotou agora Ibundu de 3 para Andorra, necesitaba Andorra anotar. 42-38, 1-51 pro descanso.
1: Minuto e medio para os 90, empate a un en Balaídos. Gonzalo.
3: Hay un futbolista, dos Sabadell tendido sobre rectángulo de xogo después de esa acción con Ndiaye, que coido que rematou con cartón amarelo para o futbolista do Celta Fortuna, o segundo para un xogador do equipo de Freddy a pique de chegar xa o minuto 89. Xa está ollando o crono aí o cuarto árbitro. Nun minuto imos ver o engadido. Ollo ese centro, balón que petou un xogador, sae cos puños fora. Aí de Coque Carrillo, despexa de Anxo Rodríguez e a pelota que para, de novo para o Sabadell. Tocou Joel López, a pelota vai ser para o conxunto de Ferrán e Costa. Isto apunta a empate, sacou Baena que busca atrás a Urri xogou aínda máis cara ao seu porteiro para que inicie con ese patadón. Salta Quique Rives, non chega Quique Rives. Evita que ese balón se perda, Milla busca de novo a Quique Rives, apareceu aí con rapidez para tocar en eco e roubar o esférico. Máis posesión ao longo de todo o partido para o Sabadell, balón para o conxunto visitante, de novo Cuadri que mete para un compañero, saca con centro, mete o balón dentro da área, sacou con apuros aí Coque Carrillo. E o esférico que finalmente chega para Ángel Arcos. Moi retrasado aí Ángel Arcos, buscando asociarse con alguén. Atopou aí un amigo en Adrià Capdevila. Xoga Meixús, 3 minutos de prolongación. Balón para Ángel Arcos. Ángel que saca para velocidade a carreira. Está fresco de Jorge Pérez Lafuente. Evita que ese balón se perda. Non. Ese balón estaba fora. Balón para o Sabadell. Entramos no engadido. Neses 3 minutos Celta Fortuna, un Sabadell 1.
1: Agora resolución, pero que Obradoiro segue apertando marcador en Andorra.
2: Agora sacou de banda Barrueta. Lanzou unha das súas. Anotou 42-41. Por lo tanto, a tripla. E agora falta Pers.
4: Ataque.
2: En ataque. No. Ou a Ágada. É que a realización é a que é
4: Ágada.
2: 42-40 é a Ágada, sí. É a Ágada, creo que é a segunda de Ágada. 4-2, 4-1, 1-39. A ver, sacou de fondo. Sí. Sí, sí. Aí. Sí. Balón, por tanto, para Andorra. Vai sacar en campo de Seu. O equipo andorrano ten que volver. Bueno, ten que volver. Pensaba que era Pusto Boi, pero non. Entrou outra vez Radosevic. Xoga finalmente Andorra, xustamente con Radosevic o croata. Ollo a penetración de Robertson a bandexa dentro. Aí é evidentemente unha das súas ventaxas. Un Robertson que o vemos máis maduro, non tira tanto, pero máis defensor. É outra historia, os anos pasan. 4-4-4, un minuto pro descanso.
1: Minuto e medio pro final en Balaídos. Gonzalo, vai se ha habido dous equipos.
3: A ver ese balón agora en longo cara a posición de Ángel Dávila. Protesta Urri, que leva todo o partido protestándolle a Gorka de Tallo. Sacou con rapidez buscando agora a Miki Codina. Codina para Eneco. Eneco con López Pinto. Vence por dentro López Pinto. Aguanta pelota, solta agora para entregar ya a Urri, minuto xa 92. Resta, polo tanto, un minuto para chegar ao final. Urri, hai que defender ben esta acción agora. Obolski, o ruso, protexendo e aguantando de costas a portería de Coque Carrillo. Deixou para Óscar Sanz, pide tamén que se mova alguén, pero a estas alturas do partido era Cuadre aí o que reclamaba a presenza de algún xogador ou que se movese alguén por diante. O balón que busca de novo o balcón é da área. Ollo ese esférico, reclaman aí unha man Baena de Joel López. Coido que non había nada aí, protestaba aí Joel. Ollo esta acción agora para Ángel Arcos. Vai xa o esférico Ángel Arcos. Ollo erro do Sabadell, métese dentro da área. Providencial apareceu Eneco. Que rápido estivo Eneco porque xa estaba preparado Angelito.

0: balón para buscar a portería de Diego Foli. Qué mago en esa acción. Va a ser saque de Endio Curruncho. Hoy va a ir a última fortuna. Vais arriba en Diaye. También acompaña Ancho Rodríguez. Está Pablo Meixús. A ver, se saca algo en esta acción a balón parado. Conxunto de Freddy Álvarez. Está o tempo xa cumplido. Aplaudindo, empuxando a afección do Celta. Aí ven Ángel Arcos. Os dous brazos arriba. Golpea Ángel Arcos, pechadiño. De novo, a ver, o que indica o colexado final. Era de novo córner. Indica, a ver o que indica. Se pita o final. Sí. Final, final do encontro, reparto de puntos, o Fortuna que se queda a medias, non suma outra derrota despois das dúas consecutivas, pero tampouco gaña o final en Balaídos, Celta Fortuna 1, Sabadell 1.
1: Quen será con destacados do partido, Gonzalo?
0: Voume quedar con Álvaro Marín, en Diaye e Adrián Capdevila.
1: Pois con ese destacados chegamos ao finiquito, logo escoitamos con protagonistas a Gonzalo Alonso. Ata logo, Gonzalo.
0: Ata logo.
1: Unha segunda división na que...
2: Ainda quedan dous minutos do tempo de prolongación no Eliador, o Tenerife un Cádiz un.
1: E temos descanso en Andorra, Alfonso.
3: 46-43, unha vez máis unha xogada final cruel para o Obradoiro. Tivo o lanzamento de tres de Barrueta para acabar o cuarto, é dicir, a chegar ao descanso. Unha arriba non anotou e a transición moi rápida, iso sí, por parte de Andorra, supuxo que marche o vestiario con tres puntos en riba. 4-6, 4-3 de descanso no Toni Martí de Andorra.
1: E aí, que pasa en Riazor, Alfonso?
4: Hai gol anulado ao Real Unión de Irún. Eu teña a sensación de que se mellaba bastante claro, pero a nosa posición é a peor posible neste tipo de accións, porque está na área contraria. Vai botar aí unha ollada ao cuarto árbitro.
1: Era de Sangali.
4: Sí, o balón filtrado sí, sí. Sobre Sangali.
5: Sí, sí, eu creo que sí.
1: Lo digo como especialista en fora de xogo.
5: Tengo un xeón yo por diante do lateral dereito do Fabrino, no, creo.
2: A ver, non é tan claro como para que o FVS troque a decisión.
1: O árbitro teno moi claro. Ainda que, claro, teno que revisar de oficio. A ver que lle sí, digo o cuarto colexiado.
4: O asistente ergueu a banderín nada máis entrar a pelota. O colexiado encamiñase sobre... a revisión, porque o cuarto árbitro pois non o ten moi claro e, polo tanto, achégase a talío o colexiado. Polo tanto, vai decidir el. O colexiado do encontro, Guillermo Cueto. Sí, pois, sinala fora de xogo, pero será tan claro, non? Xa podía o
1: efectivamente, cuarto
4: colexiado.
1: Cuarto,
2: claro,
1: cuarto árbitro
2: é, claro, é moi claro, é moi claro, ademais. É que está a liña. É que o cuarto árbitro, claro. Que fixo.
4: Pero é que chegou o colexiado e dixo o cuarto árbitro.
2: Mira, acabo de dar conta de que claro, está a liña de área, estaba marcando.
5: O cuarto árbitro dixo, a mí non me mires, mete un quino fregado e un paso de rollos.
2: Que a liña estaba tirada xa.
5: A mí non me rumbes.
2: Está pintada.
4: A mí parecíame moi claro, pero xa tiña dúbidas cando ia o colexiado cara ali, pero non tardou nin un segundo en decidir, polo tanto, pois gol invalidado, estamos no 83, iso quere dicir 38 da segunda metade, seguimos en Riazor co Fabril 0, Real Unión de Irún 0.
2: Final no Heliodoro, Tenerife 1, Cádiz 1.
1: 8-25, a volta a pausa, o desenlace de Riazor o baloncesto, e ademais, que chega a selección española, Galicia en goles.
6: Galicia en goles, con todas as ligas, as profesionais e as da federación. Na Radio Galega.
7: Prepara a túa axenda. A maxia do mellor cinema volve iluminar as pantallas coa 31ª edición do Ourense Film Festival. Grandes sorpresas, historias inolvidables e estrelas internacionais esperante en Ourense do 25 de setembro ao 4 de outubro. Ourense Film Festival. Consulta toda a programación en ouffestival.gal.
8: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
9: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
8: Se contras humidades tes que te bater,
9: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
8: Murprotec.
10: O fútbol xógase, o depor vívese. Nas depor escolas Feiraco non só se aprende a xogar o fútbol, tamén se vive o depor desde dentro, coa metodoloxía oficial do Real Club Deportivo e da man de profesionais do club e da súa fundación. Xornadas especiais no estadio e no Depor Training Center. Visitas o depor e do Depor a banca e o novo equipamento oficial Nike. Este ano nova sede en Carranza e no British School. Ademais dunha nova escola de porteiros no Depor Training Center de Abegondo. Toda a información no rcdeportivo.es no apartado Depor Escolas. Vive o depor na

0: As de por Escolas Feiraco.
1: Non se me ocorre nada para promodo como que non.
2: Pois non sei, di que é un programa moi moi de humor.
1: Iso está moi pillado xa.
2: E me di que hai moitas seccións, que variado.
1: Iso está moi pillado.
2: Di que ten música en directo.
1: Está moi pillado todo.
2: Xa sei, di. Como que non? Madrugadas de vendres e sábados ás 12 da noite na Radio Galega.
1: Iso tamén está moi pillado.
2: É que non te vale nada, non? É que é un repugnante.
3: O humor me chora galega. Opinan o Galicia en Goles a través do teléfono de WhatsApp 616-216-475.
4: Fixose o silencio e apareceu Alfonso Núñez en Riazor. ¡Núñez!
5: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Fabril en Riazor. Ver para creer o que perdó acaba pagando una vez más no fútbol. Outra clarísima que falla o Real Unión e dúas xogadas despois o centro pola dereita entra como un animal Álvaro Fraga, o remate coa testa certero, maravilloso, perfecto, abaixo, preto do pau esquerdo da meta de John Tena, para facer o primeiro do encontro, para facer o primeiro do Fabril no treito final de encontro, no 41 da segunda metade, o gol de Álvaro Fraga, Fabril 1, Real Unión 0.
4: Para que ter tantas ocasións, Alfonso Núñez, cunha chega, cunha chega.
6: O centro, centro creo que de Coque San José.
7: Sí, sí.
6: É maravilloso.
7: Bueno, e outro con martelo na testa,
6: sí, sí.
7: Que hai que poñer aí.
8: O centro é dos que, cando ti rematador, sempre pensas nun centro así, con potencia, coa altura perfecta, pero o remate tamén de Álvaro Fraga, que non é un especialista nese tipo de accións, é tremendo o remate. Seguro que estaba pensando, están perdoando moito, ollo Real Unión, outra clarísima, o disparo agora estaba con pouco ángulo fora, que estaban perdoando tanto que nunha destas, a ver se podía chegar o gol do Fabril. Chamou hai uns minutos a Kevin, que xogou onte case todo amigable co primeiro equipo, tamén se notou a súa entrada, e fíxate, nesta acción, Coque San José, o centro maravilloso, ese remate de Álvaro Fraga para facer o primeiro do Fabril, tremendo, no treito final de partido, mereceu máis o Real Unión, perdou moito e polo momento o Fabril por diante, marcha precisamente o autor do gol, Álvaro Fraga, entra no seu lugar Álvaro Mardone, reforza un pouco o entramado defensivo Manuel Pablo, agora un xogador con cambras do Real Unión, 87 medio de partido, chegou o gol salvador de Álvaro Fraga para poñer por diante o Fabril, Fabril 1 Real Unión 0.
9: E dende o xoves ata mañá domingo, lembramos Romaría da Sainza no Concello de Rairiz de Veiga, gran combate de mouros e cristiáns, música, historia e tradición nunha festa de interese turístico de Galicia.
4: Mañá a parir de noia pode ir Fernando Romero de Paz, que hoxe vai nos contar na previa o partido da selección española en 15 minutos, Wembley, Inglaterra, España, na Liga das Nacións.
10: Galicia en Goles. Now you get it, now you feeling your birth. Fitness how you used to make when everything used to hurt. It goes, oh, oh. O espectáculo. We're only here to make you go. Na Radio Galega.
4: Unha Liga das Nacións que ten como definitivo Eslovenia 0, Escocia 0, Illar 0 e un Kazajstán 1, Islandia 1, Estonia 1, Bulgaria 1, Luxemburgo 2 e a Malleira, San Marino 0, Finlandia 7. A partir de 9 menos cuarto chegan os partidazos. O máis destacado, o de Wembley, Inglaterra-España. Fernando Romero, moi boa noite.
11: Hola Robert, que tal? Boas noites, ointes do Galicia en Goles. Pois aquí comeza a vida despois do segundo mundial, o primeiro partido con dúas estrelas no peito de un escenario con moita mística. Como testemunha, Wembley acolle a estrela de Inglaterra-España nesta nova edición da Liga das Nacións. Un partidazo que xa ten os 11 confirmados. Van os Three Lions de Thomas Tuchel con James Trafford. Baixo paus, defensa para Kwanza, Konsa, Gay e O'Reilly. Medio campo para Anderson e Skelly. Unha banda para Bukayo Saka, outra para Anthony Gordon. engancha Bellingham y arriba Harry Kane, o campeón do mundo, o cadro de Luis de la Fuente aposta por Unai Simón Baixo Paus, o se sen Pedro Porro, ese Marco Llorente estará de lateral dereito Eri García, completan a zaga Cubarsila, Pore, Cucurella, medio campo para Rodri, Fabián e Dani Olmo, unha banda para Lamin Yamal, a outra para Nico Williams, e arriba, na punta, Ferran Torres arbitra, un italiano, Davide Massa.

0: A partir de 9 menos cuarto, ese partido entre Inglaterra y España. Volvemos a deporte en directo. Nova La Magna Prata, Anaitasuna 8, Cisne 5, 13 do primeiro tempo. Está o Ar da Coruña gañando en Zaragoza. 10-11, 20 minutos de partido diante do Contazara. Entramos na prolongación. Alfonso Núñez con esa vitoria mínima do Fabril diante do Real Unión en Riazor.
1: Parecéronme 7, vai agora co engadido, vai a mozalo agora, sí, xusto, 7 minutos, os que engade o colexiado, polo tanto, chegará en contra ata 97, agora cartón amarelo para un xogador do Real Unión, por unha obstrucción, máis ben, ou especie de cobadazo sobre Martín Ochoa, o dianteiro do Fabril no chan, e máis lle vale recuperarse a xeña, porque senón engadirá un minuto máis o colexiado, que agora pide tranquilidade aos xogadores do Real Unión. Os dous adestradores de pé, moi nervioso ao longo de todo o encontro, Ramsés Gil, o adestrador do Real Unión, e agora se cadra máis porque o seu equipo tivo a de todas as cores, non anotou, agora vai por debaixo no electrónico. Estamos chegando xa ao minuto 91 de encontro, chegaremos ata 97 en Riazor, Fabril 1, Real Unión 0.
0: Aproveitamos para colocar marcadores na primeira federación do baloncesto. De momento, vitoria cómoda de Club Ourense Baloncesto.
2: Si, sí, volveu a abrir fenda no marcador neste terceiro cuarto, que está chegando o seu remate. Restan agora mesmo 1 minuto 23 segundos e gaña por 17 o conxunto adestrado por Moncho López, Club Ourense Baloncesto. 69, Tizona Burgos 52.
0: No resto da xornada, finaliza o primeiro partido, gañou Córdoba de Gonzalo García Palmeiro 72-57. A Zamora está mallando tamén Palencia en Albacete, que gaña por 18 o equipo de Nacho Lezcano. En Torrelavega, partido igualado, Cantabria 55, Menorca 54. En Granada, volteou o marcador o conxunto nazarí 64-61 diante de Guipúzcoa. E gaña por 5 Alacante a Fuenlabrada 79-74. A partir de las 9 de la noite, Gran Canaria, Oviedo.
3: Gol do Gran Peña na Ribela. Empata o equipo de Martín Blanco a 15 minutos pro final do 2-0, 2-2, Sarriana 2, Gran Peña 2.
0: E quedan 5 de prolongación en Riazor, 1-0 gaña Fabril, Alfonso Núñez.
1: Toca sufrir, envío en longo do portero do Real Unión o control, que ven, chega agora poderoso, era Coque San José que recuperou, busca Mardones, ollo a contra que pode ser perigosa, o balón sobre a carreira, filtrado de Martín Ochoa, Arga Testa, o centro Rasiño vai chegar antes o central. Faltoulle potencia ese envío de Martín Ochoa, xa estaba coa cana preparada, Kevin, que por certo non entendo moi ben a xestión, non xogar onte case todo amigable, praterose tamén. Algo máis de 15
0: está para
1: minutos.
0: Todo. Está para todo, antes sí, aproveitamos a oportunidade.
1: Pero quizáis un poquinho menos onte tampouco pasaba nada, ¿no?
2: Os novos aguantan de todo, ¿no? Deixa os que camelen, que dicía outro.
0: Estará preocupado, él.
1: Nótase, leva pouco sobre o terreo de xogo e con xestos de moito esforzo. Agora Mardones colocouse diante da pelota, sacou rápido o futbolista do Real Unión e, polo tanto, cartón amarelo pro xogador do Fabril, Álvaro Mardones, a falta prol do Real Unión, pero case na súa propia área, será o porteiro, John Tena, todo isto no 93, chegaremos ata 97, 4 minutos, Fabril 1, Real Unión 0, vale o gol de Álvaro Fraga, no minuto 86 de encontro, o envío en longo, vai o chan un xogador do Fabril, di que non hai nada colexiado, ollo vértice da área, o centro perigoso, remate, Marqués, Alex Marqués. Partido estrano do porteiro que salvou o seu equipo, que tivo moitos problemas en saída de balón, tamén esa acción estrana no saque de porta, pero que ao final está polo momento con portería cero, saca en longo porteiro, non lle dura nada a bola ao Fabril, recupera Markel pro Real Unión, agora é Mateo, troco de orientación, o envío é bo, non pode chegar Xavi Campos, pero si sí, despois refixo se ven o lateral, ainda así o recitamento favorece a Medina, o centro, control dentro da área, non puido disparar o xogador do Real Unión e busca contra o Fabril na saída, Rubén López, non é puido atopar ocos, polo tanto retrasou e a bola que chega a Xavi Campos toca nun futbolista do Real Unión, o Coiro, a liña lateral sacará de banda Fabril, 94 de partido, Fabril 1, Real Unión 0.
0: Otro marcador que nos chega, Fútbol Sala, segunda división femenina, Vilalba 7, Orbina 4, que sumamos o Arnoia 5, Berenbribe 4.
2: E aí final do terceiro cuarto, no Paco Paz, Club Orense Baloncesto 71, Tizona Burgos 4.

0: con todo Real Unión volcado. Kevin saca con testa Rubén López. O último esfuerzo de Kevin Sánchez. Qué carrera de Kevin que no puede más. Pero cruzó todo campo. Ese nenoso vivo desmarcase de Álvaro Mardones. Toma rapaz también para ti. Mardones no magaman de primeras. Un toque sutil supera a John Tena. Para deisar o encontro resuelto. Para hacer o segundo do Fabril. No 96 de encontro. O gol de Álvaro Mardones. Fabril 2. Real Unión 0.
1: De Castellón o Galgo. Mardones que falla o segundo. Para matar o partido. Que va a ir rematar. Ya aproveitamos. Alfonso Núñez, 2-0. ¿Con qué resume? ¿Con qué destacados, no, Fabril?
2: Pois un partido no que o Fabril, la verdade, que tivo que sufrir moitísimo. Mereceu máis o Real Unión de Irún, que non aproveitou as súas ocasións. Entre os fallos dos atacantes e as accións baixo paos de Álex Márquez salvaron o equipo en o treito final coa calidade dos rapaces do Fabril. Ese primeiro gol de Álvaro Fraga e agora a sentencia de Álvaro Mardones para facer ese 2-0, co cal 3 puntos vitais para o Fabril de Manuel Pablo. Remata a piques de rematar o encontro este Fabril 2, Real Unión 0.
1: Pues confirmamos ahora o marcador, vai levalo Fabril los 3 puntos, antes arrincou o terceiro cuarto en Andorra, Alfonso.
3: Non anotou o Obradoiro, agora menos mal que tamén a perdeu Robertson, balón de novo para o Obradoiro, poste baixo, dous máis... No, ao final son dous tiros, non anota finalmente Soriano... Partido ainda non anotara Obradoiro, agora a falta personal de Igundu, 48-43, 8-19, o pase picado de Barcelo, extraordinaria falta, era clara, unha magua que non anotara, porque era un 2 máis 1, pero non lle entrou, terá dous tiros libres, volve Rafa Luz no Andorra, 8-19, para rematar o terceiro, cuarto, 4-8, 4-3, vai os tiros libres, Joel Soriano, o xogador, o pivo do Obradoiro, bota tan só dúas veces en chopeito de aire, balón en riba, anotou Soriano, pro equipo Santiagués, 9 puntos do mellor do equipo, tamén o seu base de momento, Childress, vai co segundo lanzamento Soriano, concéntrase un pouco a colle vertical da ta, agora si, sí, anota, ten xa nos adestramentos ten unha forma moi súa deses lanzamentos. Balón para Andorra, 4-8, 4-5, subindo balón Rafa Luz, marcado por Childress, xoga por detrás do bloqueo, finalmente Rafa continúa botando, dobla o pase, ollo a Robertson, entra, tira de dous dentro. Extraordinario agora como comeza a funcionar este, provei ter un problema Obradoiro, 50-45, 7-58, subo balón Obradoiro, agora defensa sobre Childress por parte de Bes, ollo a Childress, falta persoal, si non armete penetra, a verdade é que apunta moi boas cousas, a falta persoal é bastante clara por parte de Aaron Bes, problemas para Andorra para parar o base do Obradoiro, 50 Andorra, 5.

0: 5-0, 45 Brodeiro, 4-5, 7-51 para rematar o terceiro cuarto.
1: Y ahora sí, o final en Riazor, con esa ledicia do filial do Deportivo A Coruña, Alfonso Núñez.
2: Sí, tremenda ledicia nos xogadores do Fabril, tamén os bancados non convocados. Agora saudan ao público, 1167 afeccionados que viron este Fabril 2 Real Unión 0. Quedamos co traballo de Álvaro Fraga e Xavi Campos.
1: Ata despois, Alfonso.
2: Ata despois, unha aperta.
1: No balonmán, está caendo 11-9 o Cisne diante do Anaitasuna, 20 minutos de partido. Mentes tanto, o Ar, 97 de xogo está 3 arriba diante do Zaragoza. Zaragoza 13, o Ar da Coruña 16. No baloncesto, non sei se xa para certificar a vitoria do club en ese baloncesto.
3: Certificando, ademais, que pasen os minutos, que ninguén se manque, restan 8 de 19 arriba o club en ese baloncesto. COP 77, Tizona 58.
1: Fernando Romero, y en 3 minutos comienza el partido de la selección española de fútbol diante de Inglaterra.
4: Así están saltando ahora mismo tanto Inglaterra como España. O imponente escenario de Wembley, con pirotecnia, con xogo de luces, de lume. A verdade é que espectacular o ambiente. E, por certo, está agafado o lateral dereito de España. Comentaba que ia xogar Eric García porque non estaba nin Llorente nin Porro. Bueno, pois tampouco pode xogar Eric García. Tivo uns problemas no seu ollo esquerdo. E vai xogar Marc Pubill, Sona, vai xogar agora o himno nacional de España. Despois o Get God Save the King.
1: Son as 8:42, en nada comparece Freddy Álvarez, técnico do Celta Fortuna. Está falando Ferran Costa, o adestrador do Sabadell, despois do empate a un no marcador.
5: Buscar sempre la millora continua, no conformar-nos, això és el que ens mou, però alhora doncs, donar-li valor a la feina, parlant en plata, no flipar-nos, ¿vale? Això és important. Llavors, si tenim aquest equilibri, doncs, seguirem sent competitius, anirem evolucionant en el nostre joc i cada vegada doncs, serem un equip més fet a la categoria, però, com dic, donant-li valor, treballant en el dia a dia i en pas ferm.
6: Hola, Ferran Francesc Ripoll, en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Volia preguntar per l'aspecte físic. Són 7 jornades.
1: No muy contento Ferran Costa Coseus. En nada guardamos a la llegada de Freddy Álvarez, técnico de Celta Fortuna, a sala de prensa de Balaídos. Antes voltamos a Andorra. 5 abaixo a Bradoiro, Alfonso.
0: 55-50, nova penetración de Childress. No rebote ofensivo. Hubo falta personal por parte de Pusto Boy. É importante que se vaya cargando de faltas. Pusto Boy a falta... foi no rebote sobre, creo que foi sobre Galán. Anteriormente vimos unha transición rápida por parte de Andorra que non teña ningún problema en rematarla con tiro de tres. Si lles entra, dá gusto. O día que non lles entre, pois van a sufrir bastante. Vai agora 55-50, senta evidentemente a Pusto Boy, e volve a cancha a Radosevic. Vai os tiros libres. Childress leva 14 puntos o base de Obradoiro. Vai co primeiro lanzamento, anota 15 puntos anotados. 5-5-5, un imor ver se este home é capaz de aguantar o ritmo físico, porque está tendo unha minutada. Vai co segundo lanzamento de novo Childress, balón en riba, non anota desta volta, rebote Kuric, balón para Andorra, 5-5 Andorra, 5-1 Obradoiro, 6-22 para rematar o terceiro cuarto.
1: E agora si todo preparado para que comece Wembley, Fernando.
4: Despois desa ceremonia dos sinos, todo preparado no estadio de Wembley para que arrinque esta Liga das Nacións. Por certo, comeza como comezou a de 2018, con Inglaterra-España en Wembley. Nese ano gañou 1-2 España. Agardemos que hoxe repita o resultado. Así que todo preparado en Wembley para este partidazo a Liga das Nacións.
3: Final na primeira federación, Arenas de Guecho 0, Bilbao Athletic 3.
1: Partidos que van chegando ao seu remate, quedanos por rematar. A terceira federación, o partido que nos queda na Ribela.
7: Estamos no 86 de partido con empate no marcador, Sarriana 2, Gran Peña 2.
1: Damos unha volta por unha festa. Que festa nos recomendas?
7: A do Marisco, a festa do Marisco, que xa está aquí do 1 ao 12 de outubro no Grove. Conferencias, concursos, centola de ouro, música e moito, moito marisco. Concello do Grove.
1: Voltamos ao baloncesto, non sei quen merece o marisco hoxe. No Obradoiro, pero a nivel defensivo que melloren para poder gañarlo, Alfonso.
0: Brandon Childress, sin ninguna dúbida. Agora nova falta personal por parte de Radosevic, a primeira do croata sobre Galán. Entra Meindel, aí vai o lanzamento agora. Galán anota o seu primeiro punto na CB. 57-52, 5-35. 5-7-5-2, vai co segundo lanzamento, tamén anota Galán, 57-53, 50...

0: A Boguiri quería entrar coa, coa camiseta que cubre, bueno, que teñen para estar no banquiño, coa cubre camiseta, e ao final tivo que sacala. Acaba de entrar de novo a Boguiri, ollo a Andorra, xogando a Andorra, o balón por fora da liña de 6'75, movendo ben o equipo por parte de Robertson, Robertson con Rafa Lu, perdón, con Mutic, Mutic faino para outro lado, que boa defensa de Childress, casi arroubo a Obradoiro, pero non arroubou Mutic de tres desde Andorra, non a anota, bueno, desde Andorra, sí, claro, rebote para Soriano, pechou moi ben o rebote defensivo Soriano, están agora máis ou menos empatados, que va a deprimir o cuarto do Obradoiro, ollo a Childress, Childress, no poste alto para Soriano, Soriano para Childress, no un para un Childress, no nos dan parado, lanzamento de Childress, ahora no pitaron nada, yo creo que desestabilizaron, rebote para Andorra, hoy atrasión de Andorra, de tres, bueno, que esto es así, y anótano, saludos, cuidáis, Aaron Bells, que todos lo conocemos, no ten ningún problema, 6-0-5-3, así es, o baloncesto de Cruel, 4-48, 6-0-5-3, quizás cuando mejor estaba Obradoiro, pues dos pepinas de vez, e agora, pois, complicado. Tempo morto na pista.
1: Ainda remata agora Ferran Costa, o técnico do Sabadell, a súa comparecencia de prensa. En nada, xa chega Freddy Álvarez a Balaído.
2: Hai gol na Ribela, de novo por diante a Sarrián. Agora si dende o punto de penalti marca Adri Rodríguez, o terceiro no 87 de encontro. Sarrián a 3, Gran Peña 2.
1: 8-48, el club orense baloncesto achegándose a vitoria definitiva, Rodri.
3: Así es, restan 7 minutos 6 segundos de este último cuarto. Xa supera os 20 puntos de diferencia. Club orense baloncesto 80, Tizona 58.
1: Tamén gaña Palencia por 16 en Albacete, 12 arriba de Alacante diante de Fuenlabrada, Guipúzcoa, que de novo revolve o partido diante de Granada, hasta que senda sorpresa, 7 abaixo Granada, en o partido máis igualado en Torrelavega, Cantabria 66, Menorca 62. 12 minutos para as 9, as 9 temos máis baloncesto, no Palau, xoga o Leima Coruña, restréase na categoría o equipo coruñés.
4: Galicia en goles, o espectáculo na Radio Galega.
1: Leima Básquet Coruña, Fútbol Club Barcelona, vai nos lo contar Javi Torres. Hola Javi, boas noites.
5: Que tal, boas tardes, boas noites, Robert. Este partido se va a disputar no Palau Blaugrana, onde o Leima Básquet Coruña redebuta na CB, tras este ano únicamente na primeira FED. Debutan na máxima categoría os dous técnicos, Carles Marco e o seleccionador esloveno Alexander Sekulic. No conxunto laranxa, 6 fichases, continúan 6 do curso pasado. E no Barça, pois 11 incorporacións, e só continúan 4 da temporada pasada. No capítulo de baixas, Dimsa no equipo galego, no Barça tamén 3 baixas importantes no xogo interior, un Barça que ven de perder a Supercopa, pero ven de gañar na Euroliga, moita ilusión no equipo de Carles Marco nesta segunda temporada na Liga CB.
1: A partir da 9, esa cita do Básquet Coruña. Volvemos a Andorra, está 7 arriba o conxunto do Principado, Alfonso.
0: Rematado o tempo morto de Diego Epifanio, agora falta persoal de Aquinjo e a terceira, o balón vai ser para, evidentemente, o Obradoiro. Agora de novo repetición. Aí vai, o lanzamento de Meindel. Agora sí, por fin anota Meindel. Necesito. Está facendo un gran traballo, pero a nivel non ve, non anota, non hai maneira. Agora acaba de entrar, a ver si ten un pouco máis de fortuna. Coaro vai co segundo lanzamento, tamén anota Meindel, 60-55, 5 abaixo Obradoiro, o balón agora para que o suba de novo Aquinjo, está en campo contrario Aquinjo, ves, non lle dá, xoga por detrás do pivo Radosevic, xoga agora con Kuric, Kuric embarcado, boa defensa, fallo un 2 para un, casi a perde, pero simplemente salva, ollo de novo Aquinjo, non para de novo para Kuric, de 3, trip. Bueno, pues, é o que hai. É o que hai. Os primeiros 3 puntos de Kuric, 63-55, en tiro de 3, Andorra está evidentemente cañando por goleada, sentou agora un pouco, dalle tempo a Barcelo, ollo porque Ágada, non sei se non acaba de ter moitos minutos, de 3 agora Barcelo.
6: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, España en Wembley.
1: Fernando Romero.
6: Que erro tremendo da zaga de Inglaterra. E danlla o que menos deben a Lamine Yamal, que encara o portero James Trafford, que ven a coloca, pega no pau, entra na portería. 2 minutos en Wembley, hasta por diante España, gol de Lamine Yamal, Inglaterra 0, España 1.
1: Alfonso, perdió balón.

0: En ataque, Andorra.
1: 63-55, perdeu balón Andorra, creo que hay falta. Eu creo que hai técnica a Tabac, me parece, non sei. Eu creo, porque lle vin a silla a pitar algo, eu creo que sí que hai técnica. Eu creo que hai técnica, creo que a Tabac por protestar. Sí, sí, pois é Vicente Martínez Silla, dialoga a... Ah, no, é a Kuric, de categoría 2 a técnica. Pois anotou un tiro, neste caso Barceló, e a posición vai ser de novo por o que a tiña 63-56, 3-41, sacará o Obradoiro de fondo, xa o fixo, balón para Quintela, 3-39, 6-3-56, 6-3-56, aí está Quintela, botando Quintela, bota o balón moi alto, ven recibir Barceló, de novo para Quintela, xoga por detrás de Soriano, o balón dentro da zona, e P. De o balón no P, parece ser de Radosevic. Seguirá a posición, por tanto, para Obradoiro. 10 segundos. 6-3-5-6. Sacará de fondo Sergi Quintela para o equipo Santiagués. 3-28. Aí, a ver. Sí, parece ser. Sí. De o equipo P, Radosevic. Por lo tanto, ha xogado, o balón sigue sendo para Obradoiro. Saca de fondo Obradoiro, balón para Barceló, marcado por Vesca, que é máis grande que él. Balón no poste baixo, que ben cargou agora, sí señor, ese é o Meindel que todos coñecemos. 6-3-5-8, 3-17 para rematar o terceiro cuarto en Andorra.
2: Vale, aí dos, fala Freddy Álvarez, técnico do Celta Fortuna, tras o empate de Antón Sabadell.
3: Dentro de forma, ante un rival moi difícil, porque un rival que che xoga moi directo, acumula moitos xogadores en campo contrario. E nos, pues, viñamos de facer, cometer erros importantes, ¿no?, nesa defensa de xogo directo. Entonces, bueno, sabíamos que teníamos que mellorar, e penso que o seu equipo sí que a nivel defensivo estivo solvente. É certo que a nivel ofensivo non estivemos cómodos en ningún momento. Foi un partido moi traballo, de moita loita, moita disputa, moito choque, con pocas ocasións. E, bueno, o equipo estuvo moi ben en canto aos duelos, en canto á fase defensiva, que era algo que teníamos que mellorar. E de aquí para adiante, intentando, dando pasos e seguindo crecer.
4: Intentando recuperar xogadores, ¿no?, nas próximas semanas, porque este punto tamén chega con seis futbolistas ausentes.
3: Bueno, o máis importante é que fomos capaces de cortar a racha, ¿no?, de dous partidos seguidos perdidos. Lógicamente o equipo quería gañar, pero se non podes gañar, empata, suma, porque sumar nesta categoría é moi importante. E máis porque, como dices, teñamos moitísimas ausencias. Ao final estamos no banquillo buscando solución, sobre todo para o centro do campo, e non tiñamos, é dicir, acabamos con dous medios centros, prácticamente dous centrais de medio centro, non? Como foi Meixús e Anxo, é dicir, estábamos moi xustiños de xente, temos un plantel corto, moitas baixas no día de hoxe, pero bueno, o equipo, os xogadores que participaron o deron todo, e bueno, e contento por eso, e bueno, e ora preparar para a seguinte semana para ir ao Molinón.
5: Hola, Freddy, boas noites. Parece que seguí desgafados en canto a lesións. Oxe, Óscar Marcos non sen o que ten, Hugo Burcio tamén se retira.
3: Bueno, creo que o de Óscar é un lance do xogo, creo que é un golpe, veremos o alcance que ten, pero en principio non parece nada grave, parece que é un golpe nada máis, veremos nos próximos días. E Burcio, pois, bueno, é algo normal, se subiron os semelgos, en principio non é nada grave. O que pasa é que, bueno, dos poucos medios centros que tivemos, que temos agora neste momento, pois un deles se cae no minuto 70, e para nós, lógicamente, serónos un problema grande, pero, bueno, son cosas que non podemos controlar, e bueno, intentamos buscar solucións co que tiñamos.
5: Como valoras un pouco o partido de Ndiaye? Igual non é un xogador moi vistoso, pero a verdade é que foi moi práctico, sí.
3: Bueno, a aposta de Seini, a aposta de Gavián foi un pouco por o escenario de partido que tiñamos diante, non? Éramos conscientes de que o seu porteiro Fuoli é un xogador que participa moito no seu de ataque rival, con eses golpeos moi longos, entonces entendíamos de que necesitábamos fortalecer o xogo directo, e sabemos de que Seini Ndiaye, pois nese xogo directo é un gañador de duelos, entonces, bueno, non foi moi vistoso, igual que o resto do equipo no día 12, pero sí que foi capaz de defender ben ese xogo directo, de ganar moitos duelos, de defender ben o área neses centros laterais. Entonces, bueno, para levar prácticamente inactivo durante as seis primeiras jornadas, bueno, creo que estamos moi contentos co rendimento de hoxe, pero, como che digo, foi máis por plan de partido e, bueno, porque o rapaz tamén está facendo ben as cousas e tamén merece ter a súa oportunidade.
6: Moi boas, Freddy. Claro. Que pena que a boa defensa do equipo no partido de hoxe quede un pouco empañada por ese córner, non? Que rematou demasiado fácil o dianteiro.
3: Sí, bueno, fácil porque hubo un bloqueo. Ao final, bueno, todo o mundo traballa a estrategia moito. En canto, envergadura...

0: Ciencia física, pois non somos o equipo que máis envergadura ten. Ele é un equipo moi poderoso, Marco Edgar, que me parece que mide un 93 ou un 95. Entonces, bueno, non é doado. É certo que nos queda mal sabor de boca, pero penso que do que vimos no terreno de xogo, penso que é máis xusto, non? Eles dominaron ao mellor máis que a nós, apenas tivemos oportunidades, sí que contrarrestamos ben o seu xogo directo, pero non estivemos cómodos en ningún momento, porque eles presionaban moito, te levan a un escenario moi difícil, de moitos duelos, de pouco tempo, e, bueno, intentamos adaptarnos e, bueno, o partido pois foi moi moi trabado.
1: Pedías que o equipo non fora preciosista nas primeiras partes, non sobre nos principios de partido, e comenzades marcando no minuto 6.
0: Sí, bueno, aproveitándonos tamén un erro do rival, non? Sabíamos que é un escenario que non se pode volver a repetir, de intentar vernos por debaixo no marcador nos primeiros minutos. Falamos moito deso, concienciamos ben o equipo, e hoxe, pois mira, fomos nós, non, que se aproveitou dun erro rival para poñernos por diante. É certo que foi unha pena que nos empataran tan pronto, pero bueno, ao final vamos a dar por bo punto, porque penso que cortamos unha racha, como dixen antes, e bueno, e de aquí para diante.
1: Álvaro Marín, terceiro gol, non fallando as que ten, e aportando moito máis que os goles tamén.
0: Sí, moi contento por o seu traballo. Ao final, tivo un duelo moi interesante con Edgar, gañou moitísimos duelos, descargou de cara moi ben, bueno, fixo un partido moi grande, tremendo, e, bueno, marcando, que ao final os dianteiros é moi importante, non, que sigan facendo goles.
2: Unha máis pola miña banda. Hoxe tamén outro xogador que debuta na categoría de prata do fútbol español, Jorge Pérez Lafuente, non?
0: Sí, para iso estamos. Ao final o proxecto sabemos calé. Hoxe faltaban 6 xogadores. A lesión de Bernard tamén pois dá pé, non? A que outros xogadores pois podan estar en disposición de participar, sobre todo nesa punta de ataque. E hoxe Jorge, que xa o coñecemos, o ano pasado xa fixemos debutar en primeira ref, bueno, está facendo moi bo traballo co equipo juvenil, e sabemos de que cando necesitemos que nos vai axudar. E hoxe, pois bueno, nos axudou, nos deu moita enerxía, moita presión, moita profundidade, nun momento do partido moi difícil, e bueno, contentos tamén polo seu debut, porque o merece, e polo seu traballo.
1: Freddy, outra vez pasamos de 5.000 espectadores embalaídos para ver a un filial.
0: Bueno, non hai nada máis que decir. Ao final, contentísimos, porque a xente siga estando, e sobre todo, bueno, como animan, ao final temos que quedar con eso de que a xente, pues, bueno, nos axuda moitísimo nos malos momentos, bueno, solamente agradecerles todo o que nos están dando, e vaya pronto, non, de podamos brindar unha victoria.
3: Álvaro de Freddy Álvarez, o técnico do Celta Fortuna, que remata a súa comparecencia de prensa. Temos final na terceira, Anxo.
4: Con vitoria da Sarriana, do 2-0, 2-2, e finalmente 3-2, con ese penalti transformado por Adri Rodríguez, Sarriana 3, Gran Peña 2.
3: E rematou o último partido de fútbol, Sala, Segunda División, Burela, 4, Círculo Católico 1, que sumamos o Meigas 1, Chantrea 3, Vilalba 7, Orbina 4, e Arnoia 5, Benbrive de Vigo 4. Volvemos ao baloncesto, estamos co Obradoiro, 8 abaixo, rematando o terceiro cuarto, Alfonso.
5: Un minuto para que remate 68-60, non se poden dar máis facilidades, que mala sorte ten en algunhas accións o equipo santiagueso. Balón para Rafa Luz, xoga con Curi Chamaga con tirar de tres, non, rebote lateral, ben pechado agora para Felipe dos Anjos, xoga xa con Ágada. O Obradoiro agora non leva ningún triplo de momento Obradoiro neste cuarto. A verdade é que hoxe non a meten nin de broma. Agora acción continuada con dos Anjos, falta persoal sobre dos Anjos, dous máis un, boa asistencia da Ágada por enriba do aro. Felipe dos Anjos, por fin, sen medo, meteu na 68-62, e terá tiro libre adicional. Están falando os árbitros, diálogo.
3: Está dicindo Rafa Luz se vale ou non vale a canastra, pero debería valer a canastra.
5: Eu penso que sí.
3: A non ser que lle pitaran falta persoal en ataque a dos Anjos na caída sobre o xogador do Andorra.
5: No, a falta persoal é antes, supoño, de Rafa Luz. A ver,
3: de Radosevic. Falta de Radosevic, sí, o tiro libre adicional. Sí, outra cousa é se lle dan ou non lle dan a canastra, que deberían lle dar.
5: Pero
3: a...
5: se nos poñen o que nos teñen que poñer, podemos saberlo, se non, temos que especular. 68-62, Meindel, por fin, este Meindel, igual que Toro antes do partido, pero desta volta, si é tiro libre adicional. Por estar para o rebote, aí vai Felipe dos... Bueno. Por favor, Felipe, o balón non tocou nin a rede, directamente fora tiro libre. En fin, 68 Andorra, 62 Obradoiro, 40 segundos para rematar o terceiro cuarto.
3: 9 minutos, Javi Torres, hai puntualidade ou non hai puntualidade no Palau? Na Liga CB para o resto de Coruña.
6: Pois de momento non empeza o partido, non hai puntualidades, xa temos os quintetos, o redebuto conxunto de Básquet Coruña vai sair con Alonso Pérez Jr., con Jordi...

0: Ahora vos para hablar de la transición de tres Obradoiro, non meten un triplo no día de hoxe, nin por encargo, nin por recomendación do Cardeal. Impresionante, que non lles entra unha, 7-4, 7-1, e algúnas están ben tiradas. Agora, boa defensa que fan sobre a Quinjo, pero en calquera casa a posesión sigue sendo para Andorra, 7-4, 7-1, puxos un en riba Obradoiro, pero insistimos, que levan un triplo en toda a segunda parte de Abogidi e punto e pataca, non hai máis. Este é o que hai, probablemente unha dos problemas, porque agora mesmo, pois non está o marcador un pouquiño máis favorable ao equipo galego. 7-4, 7-1, 6 minutos e medio. A posesión seguirá sendo para Andorra, pero hai que limpar a pista. 7-4, 7-1, 3 abaixo os de Santiago.
1: Actualizamos marcadores no Balomán. En Zaragoza está gañando o Arda Coruña. Minuto de do segundo tempo. 19 Zaragoza 24, o Arda Coruña. A vantaxa que ten o conxunto de Nando González. Mentres tanto, está caendo o Cisne, 22-18, diante de Anaitasuna. Tamén no segundo tempo, estamos no minuto 6 da reanudación. Caleo minuto, caleo marcador en Wembley. Fernando Romero.
2: Estamos no 23 e medio da primeira metade, Inglaterra 0, España 1.
1: No resto da xornada, gol de Suiza diante de Macedonia. No único gol, dos partidos a 9 menos cuarto. Acaba de marcar Suiza, gol de Remo Freuler. Macedonia 0, Suiza 1.
3: E dende o xoves e ata mañá domingo, lembrade Romaría de Saínza no concello de Rairiz de Veiga. Gran combate de muros e cristiáns, música, historia e tradición nunha festa de interese turístico de Galicia.
1: Interese ten o partido do Obradoiro, que entra nos últimos 6 minutos e chega a cousa igualadísima.
0: Houve un rebote do Obradoiro, un novo tiro de 3 do Obradoiro, non entrou nin entrou a Ágada. Agora o balón de novo para Andorra. Falta persoal de Soriano. Non hai maneira de que metan un triplo no día de hoxe. Increíble. A falta de acerto, xogadores ademais acostumados a iso, tirando un contra cero, porque algúns xa son forzados. Bueno, iso é unha lotaría. Bueno, pois esa lotaría de momento está atendo Andorra. Volve Quintela. Cambios tamén en Andorra. 5-35 para que remate o partido. Balón na posesión ao equipo de Zan Tabac. Vai sacar xa o fai Andorra, a presión por parte de Obradoiro, a defensa agora sobre Kuric, aí está Brito, balón que xoga con Rafa Luz, marcado por Marcelo, o bloqueo de Pustoboí, de novo a Rafa Luz, invirte o xogo para outro lado de tres, Andorra non, rebote unha vez máis desta volta para Barrueta, balón para Obradoiro, pero que claro, insisto, no, é que non mete unha tripla, en toda a segunda parte leva tan só unha, o balón de novo para Brito, xoga con Barrueta na esquina, ollo lanzamento de tres de Mendel, por fin anotou Mendel. Anotou Mendel un triplo para Obradoiro, empata o partido, 5 minutos para que remate, falta de Sergi Quintela.
1: No Palau, Javi Torres.
4: Pois agora tempo morto na cancha, porque remonta Básquet Coruña, 4 puntos consecutivos por parte de Dida Cuevas, provoca que Alexander Sekulic pida tempo morto, 14 Barça, 15 Leima Básquet Coruña.
1: Pasa algo no Inglaterra-España, España-Inglaterra, domina ben España ou Inglaterra sobe si as barbas, Fer?
2: Bueno, sóbese as barbas, a verdade é que Inglaterra reaccionou, está tendo algo de posesión, discutindolle a posesión a España, e o que están arriscando moitísimo os dous equipos é na saída de balón, e veremos se non vemos algún disgusto máis. Agora ataca España por medio de Cubarsí, xogando na banda, imos a contar esta xogada, non é bo o servicio de Lamine Yamal. Agora, imprecisións en Wembley, 26 da primeira metade, Inglaterra 0, España 1.
1: Volvemos a Andorra, onde se pon por diante Obradoiro, Alfonso.
0: Agora unha nova, un roubo de balón, triplo de Barrueta, creo que vai haber tempo morto, sí. Tempo morto de Zan, Tabach, Obradoiro, 3 en riba.
1: No Balomán, actualizamos, minuto 9, segundo tempo, Anaitasuna 23, Cisne 18, máis avanzado o partido de Zaragoza, minuto 14, segundo tempo, Contazara Zaragoza 20, o Arda Coruña 27, falando da Coruña, o partido en xogo. No Palau, Javi Torres.
4: Se volve o partido, tuvo que pedir tempo morto. Aí estaba Sekulic, por eses en rebotes ofensivos de Básquet Coruña, que está facendo bastante dano. O conxunto do Barça, xoga Darío Brizuela. Aí está un dos homens importantes deste Barça para Juan Núñez. Tentaba penetración Juan Núñez, perde balón Núñez, pero entende un dos colexiados que o último tocar ese coiro foi Dida Cuevas, o de Badalona. Por lo tanto, moverá dentro fondo de la cancha de nuevo conjunto Blaugrana. 14-15-2-36 para llegar a este final de este primero cuarto. A bola de nuevo para Barça, para Tyrese Martin, o estadounidense. Ahora Brizuela haciéndose un oco por lo que...

0: ver, a falta de defensas, pues estamos vendo un partido fermoso, porque cada acción, perigo de gol, vai 2-2, pero xa digo, podía ir 4-4 isto tranquilamente. Tivo ocasións de abondo España e Inglaterra para abrir fenda ou, polo menos, abrir o marcador. Soga España, que meteu no campo a Pedri e retirou a Fabián Ruiz. Soga Unai Simón entre líneas para o propio Pedri. Pedri recibindo de costas, descargando para Cucurella. Cucurella ten que repetir para Pedri. Pedri entre líneas, Ben Baena, que lle deu claramente outro aire a España antes do gol. Xa tivo unha ocasión clarísima a Lamine Yamal, a pase de calcaño de Álex Baena. Sogando la por para otro central, para Cubarsí. Los 72 de partido, 2-2 en Wembley. Olmo en profundidad, buscaba ahí con mucho perigo a Lamine Yamal. Tuvo que salir Trafford para salvar o perigo. Será banda para España. 72 y medio, cada vez resta menos en Wembley. Inglaterra 2, España 2.
1: Empata Karabek para República Checa diante de Croacia. Igual o gol de Modric. Rivales directos de España. República Checa 1, Croacia 1. Segue Suiza gañando 0-2 en Macedonia. Albania 2-0 a Bielorrusia. Y Eslovaquia 2-0 a Moldavia. Voltamos a Palau, 10-18 minutos. A 6, Básquet Coruña, Javi Torres.
2: Sí, non aproveitou o adicional a Los Bears despois de unha xogada extraordinaria do estadounidense. Segunda etapa no conxunto de Básquet Coruña. A temporada pasada en Alemania tamén uns números extraordinarios. Agora creo que fixo unha falta Básquet Coruña, van ser tres tiros libres para Darío Brizuela. Chegou tarde o xogador de Básquet Coruña e vai haber trocos. Se prepara Dida Cuevas. Despois de a falta de Cayo Pacheco, aparte, ollo, non sei se pode ser unha falta, ¿no? Finalmente non é disruptiva. Porque non, seguramente non estivo aí no...
1: E hai gol en Wembley, Fernando
0: gol,
1: Romero.
0: Gol de España, gol de Mikel Oyarzabal. Que gran xogada de España en ataque. O pase peneirado de Álex Baena. E que tranquilidade, que sangue frío de Mikel Oyarzabal para poñer o balón por riba de James Trafford e remontar de novo o partido para a selección. 74 de partido en Wembley. Inglaterra 2, España 3, Oyarzabal.
1: Unha de marisco para Oyarzabal e a selección, veña.
3: Porque a festa do marisco xa está aquí, do 1 ao 12 de outubro no Grove. Regatas, actividades infantís, música e moito, moito, moito marisco. Concello do Grove. A canto vai o polvo no Grove? 18,50.
1: Con prato, non?
3: Con prato.
1: Porque é prato, claro, porque...
4: É un pouco percebe.
3: As tamburiñas a prancha 9 euros.
4: O arroz de marisco está espectacular.
3: Mira, ameixas a mariñeira con cazola de recordo.
4: Teño eu dúas cazolas de recordo.
3: 16 euros.
4: Sí, a cazola é espectacular.
3: Os camaróns, botadelle.
1: Isto que o prezo xusto.
3: 20 eurazos.
1: Ah, ben, pero 150, son
3: 150 gramos de camarón.
1: Camarón da ría.
3: Comes como pipas.
4: Ah, no, claro, pero que 150 é bastante.
3: Como pipas.
1: Marisco é o que está poñendo Básquet Coruña, no Palau, Javi Torres.
2: Sí, sí,
1: está
2: sí, pero foi un pillo.
1: Polvo, camarón.
2: Aí foi un pincho de merluza aí agora, non? O que quiso poñer Escapinsef, pero non lle saíu,
1: Escapinsef.
2: Escapinsef, o xogador ucraíno, fixo un tapón,
1: un
2: pero
1: consideran
2: os colexiados que foi ilegal, polo tanto, terá dos lanzamentos de tiro libre. Juan Núñez, aí está o playmaker do Barça madrileño, primeiro dentro, 7-1-6-4, 7 arriba o cadro de Sekulić, tamén primeira temporada do seleccionador esloveno no Barça. Aí vai co segundo tiro libre, partidazo Juan Núñez, estiveron a punto de cedelo. Lanzamento, segundo erra, rebote Básquet Coruña, Guillén Jou, aí está o Gironí para Dida Cuevas, que xa se mete en territorio blaugrana, abrindo para Dino Radončić, este Cayo Pacheco, defendido agora por Justin Robinson, continúa Dida Cuevas, o lanzamento de tres, non... Rebote, Básquet Coruña, de novo para Dida Cuevas. Anteriormente unha tripla espectacular por parte de Cayo Pacheco. Continúa Dida Cuevas, pase picado para Guillén Jou. Por fora, extra pase, continúa agora Radončić. A bombiña non entra, e rebote Barça. Unha magua, boa xogada agora por parte de Básquet Coruña. Pero boa defensa do Barça, non? Que provocou ese lanzamento un pouco forzado, eh? Agora Darío Brizuela, que fai unha xogada extraordinaria e deixa unha bandexa clásica do xogador vasco. 7-3, 6-4, 3-45.

0: para chegar ao final deste terceiro cuarto.
1: De novo, Croacia ponse por diante, partido que non comeza para a selección española, República Checa 1, Croacia 2, o gol de Marko Pašalić, e hai gol tamén de Suiza, dobrete de Amdumi, Macedonia 0, Suiza 3, minuto de marcador en Wembley agora mesmo, Fer.
2: 77 de partido, Inglaterra 2, España 3.
1: Queríamos entrar na reta final e decisiva, antes, no Carballiño. Últimos protagonistas, que non derradeiros, que sempre hai dos que pechan a festa. Miguel Álvarez, nese peche do Campeonato Galego.
3: Sí, con Daniel Álvarez, gañador hoxe da MF Pirelli, que os estábamos comentando, a pesar desa penalización dun minuto que ti veches, pois conseguistes quedar primeiro.
4: Sí, a ver, foi un rally moi duro para nós, foi unha estrategia que xogamos onte, non? Tuvemos unha pequena avería e decidimos retirar o coche do parque a pesar dunha penalización dun minuto, que evidentemente nos iba a lastrar para poder optar a vitoria, pero, sin embargo, sabíamos que en calquer momento alguén podía fallar. Entonces, estuvemos aí todo o día, conseguimos xa a mediodía remontar ese minuto que tiñamos de lastre e poñernos xusto segundos detrás do primeiro, non? Esperar a que el fallase. E así sucedeu, empezou a choiva, collonos con rodas de seco, e el cometeu un erro moi grande, nós tamén, porque tamén tocamos un guardarraíl, a verdad, pero el cometeu un erro máis grande, non? Que chocou, e complicouselle moito, perdeu moito tempo, e aí estábamos nós xusto detrás para poñernos primeiros.
3: Escoita vos, Daniel Álvarez.
5: Dani, primeiro de todo, noraboa. Agora, como se toma esa decisión a de onte de sacar o coche do parque, tomadela entre grupos, eres ti como piloto que tomas esa responsabilidade, porque entendo que hai moita estrategia aí.
4: Sí, a verdade é que hai que tomar unha decisión moi rápido, non? Porque o tempo corre na túa contra, tens que saber valorar que te compensa ou que non. Entre todo o equipo decidimos que o mellor sería revisar o coche en condicións con tempo, e creo que foi a estrategia máis adecuada que nos levou hasta aquí, a verdade.
5: Oye, como foi o rally? Porque que nos dicían outros pilotos que comenzaba a chover agora pola tarde, estivo complicado ou non?
4: O rally transcurreu con normalidade prácticamente todo o día porque fixo moito calor, pero sin embargo hubo un tramo que foi super decisivo, que foi o tramo de Amoeiro, que claro, empezou a chover, collernos a todos con rodas de seco, eso non te podes imaginar o que patina, o sea, non fai pé o coche en ningún momento, co cal tivemos que ir chegando á meta como puidéramos, os que tocaron, pois os que chocaron e tocaron o coche, pois olle, pois quedaron no camiño, non? Entre eles nos tocamos, pero non quedamos no camiño, tivemos bastante suerte, eso, gracias a eso, pois estamos aquí, non?
5: Chegaba desempatados a puntos, creo, Marcos e ti sí. a esta prova. Esta é a penúltima. Non?
4: Esta é a antepenúltima, agora bueno. Quedan o Rally San Froilán en Lugo e o Rally Ribeira Sacra. Para nós, claro, chegar empatados a puntos era como unha batalla final, non? Un duelo aí a tres pruebas, que engañe gañou. Bueno, para nós, a verdad, que despois do batacazo que levamos onte co problema do coche, pois levamos unha alegría no equipo moi grande. Danos forzas para chegar a San Froilán con todo o traballo ben feito. Vamos a intentar ir a por todas, a ver se somos capaces de loitar.
5: Pois moita sorte, enhorabuena por esta victoria en este rally.
4: Moitísimas gracias.
1: A 10:26 minutos, xa casi os últimos pechando. Ese micrófono de Miguel Álvarez, micrófono musical. E moita música aí nunha romaría esta fin de semana. Anxo Tato.
6: Dende o pasado xoves e ata mañá 27 domingo de setembro, Romaría da Sainza no Concello de Rairiz de Veiga, gran combate de mouros e cristiáns, música, historia e tradición nunha festa de interese turístico de Galicia.
1: ¿Quién son los mouros y quién son los cristianos? Javi Torres, en ese Barcelona, Lima, Vázquez, Coruña. ¿Ti de quién vas? ¿Los mouros o los cristianos?
0: Los árbitros que acaban de anular una jugada de Vázquez de Coruña porque subieron una falta que fue anterior al lanzamiento de Cayo Pacheco, que era de tres.
5: Javi, con pinta de califa que ten. Bueno, ya sabemos de qué parte.
1: Aí na, non foi xa nunca a festa da Romaría da Sainza.
0: Sí,
5: vestido de túnica, Steven. Seguro.
0: E en Marrocos unhas cuantas veces. Ese es adolescente. Teña familia ali. Sí, pero a esa festa sí que fun. Pero unha vez tamén de adolescente, así que, pero non volvín. Pero podo volver, Podemos volver.
1: Si tes un eterno dolero, mañá para ir de noia. Oxe está triunfo, mañá para ir de noia, ali na Sainza. Aí, o que pasa é que Romero estes días é máis de Santa Miña de Brión.
7: Sí, claro, hay que tirar.
0: Está máis cerca tamén, claro. Nós que somos de Ourense, pois está

0: Vamos a tirar más de tradiciones.
1: Claro, él es de Santiago, no es que estábamos, somos de Orense, pero estamos más cerca ahí de Asainza, claro. Sí. Vaya, triplazo ahora que acabo de anotar, o Cápido, Básquet Coruña, Guillén, Joe, para colocar 81-76, eso provoca que Sekulic solicite un nuevo tempo morto, 5 abaixo, Básquet Coruña, que está competiendo de sito sensacional, no día de hoy, no Palau, 81-76, tempo morto. No Palau, Blaugrana.
2: Para o partido tamén Tuchel, para meter os últimos trocos. E aquí Inglaterra viu como España lle remontaba a desesperado conxunto británico. Fer.
0: Sí, porque acaba de retirar do campo a Bukayo Saka e a Harry Kane. Entraron co dorsal número 19, Calvert-Lewin. Co 20 entrou tamén Dis Dijk. Foron os trocos de Inglaterra. Tamén entrou Mikel Merino, o home heroe de España. Entrou no terreo de xogo unha España que volveu a remontar o partido. Non quero ser malo, pero Mikel Oyarzabal definindo igual que Ferran Torres, prácticamente. nese
2: oh, Mikel, como é? Oh, Mikel, Mikel.
0: Oh, Mikel, oh, Mikel. Había que
3: facer tendencia en redes sociais Ferran, porque as dúas que ten no primeiro tempo son...
2: Vale. As que falla habitualmente.
4: Estánlle...
3: Bueno. No, que marcou o gol do Mundial e eso non lle vai quitar ninguén.
4: Estánlle pasando facturas...
3: Por favor, bueno, por favor.
0: Eu estou falando do partido de hoxe. A que tivo Mikel Oyarzabal definiu igual co Sete. Eso é así. Estamos no 83, ollo que ataca Inglaterra por medio de Jude Bellingham. Agora co brazal de capitán, tira Bellingham sen problemas para Unai Simón. Cada vez máis preto a vitória de España nun partido tolos, prácticamente sen defensas. 83,5 para 84. Inglaterra 2, España 3.
2: Vanse las 10,5. Hai que darle sorte tamén ao Básquet Coruña, por iso facemos unha chamadiña a sorte.
5: Boas noites. No sorteo do sueldazo fin de semana celebrado hoxe, o número premiado con 5.000 euros o mes durante 20 anos e 300.000 euros o contado foi...
2: 94.011-94011 da serie 5005.
5: Así mesmo, outros 4 números e series obtiveron, cada un deles, un premio de 2.000 euros o mes durante 10 anos. Podes consultalos ao teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Mañá tes unha nova oportunidade co sueldazo fin de semana. 11. Ben xogado.
6: Boas noites. Se participaches nalgún dos 5 sorteos do novo Dupla da 11, Super 11 e Triplex da 11 de hoxe, consulta se resultaches gañador o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Non esquezas que comprando Lotería da 11 colaboras cun gran labor social. 11. Ben xogado.
7: Este domingo, Galicia en Goles na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Ás 12:15, Breogán Juventud. E desde as 14:00, as Ligas da Federación de Fútbol. Este domingo vive a emoción do deporte con Roberto Carlos Carballo, Rodrigo Pérez e todo o equipo.
8: O deporte mellora a Galega.
2: Emoción tamén este sábado, final do terceiro cuarto no Palau, moi vivo Básquet Coruña, Javi Torres.
1: Sí, moi vivo con esas tres triplas casi de xeito consecutivo por parte de Guillén. Joe Gironigo de Llagostera, que acaba de facer unha finta extraordinaria, amaga, deixou plantado o xogador do Barça e anotou dende 45 grados esa tripla, xogada posterior, tripla que tentaba tamén anotar Darío Brizuela, non na acababa, pero o rebote foi para o Barça e o pase para Balcherowski, o enorme xogador polaco, 5-7-9, remata o terceiro cuarto.
2: E quedan 4 minutos, aguanta España o 2-3, nunca mellorito de aguantar, Fernando Romero.
0: Sí, porque tivo o empate de Garner para Inglaterra, eu non lembro un partido con seleccións deste nivel con tantos erros na sede de balón. Agora errou Pubil, propiciou esa ocasión para Inglaterra, que quere sair co balón controlado. Anderson apoyándose no mesmo Garner, recupera España, Pedri para Rodri, Rodri para Pedri, este para Lamin Yamal, entre os segundos anda Cousa, quere meterse Lamin Yamal, sacoulle moi ben Gay o balón e quere agora sair a contra Bellingham xogando para Garner, recupera de novo España, non lle dura a ningún equipo o balón, deixa seguir o colexiado porque había unha man aí de Inglaterra, pero xoga de novo España, agora tocando o balón entre centrais, Cubarsí e Laporte. De novo para Cubarsí, este para Rodri, que era agora a posesión longa España, que pasen os minutos. Estamos prácticamente no 87 de partido en Wembley, 2-3 gana España.

0: Lapor de novo para atrás, mal servizo para Cubarsí, pero vai chegarse en problemas e vai xogar de novo para atrás para Unai Simón. Sega posesión de España. Unai mete nun atranco a Pedri, Pedri para Lapor. Lapor quere sair co balón controlado, que ven o fai España. Miquel Merino, non a perdas aí, Miquel Merino. Pedía falta, non a indicou. Perexego o balón para o cadro de Luis de la Fuente. Oyarzábal para Pubil, pero custalle moitísimo a España sacar o balón dai. Rodri arriscando de novo o pase, recupera Inglaterra. Bellingham para Kwanza, jogando agora para Morgan Rogers. Ollo que pode chegar, chegou Pubil para mandar a córner. Problemas gordos para os dous equipos. Camiño do 88 de partido, Inglaterra 2, España 3.
1: Mesmo tempo, na República Checa 1, Croacia 2. Lembren, Croacia, seguinte rival de España. Vai gañar Suiza 0-3, quedan 3 pero final, as vitorias claras e cómodas, Albania 2, Bielorrusia 0 e Eslovaquia 2, Moldavia 0. Non tan cómoda vitoria do Barça dentro do Básquet Coruña, que está competindo de que xeito. Último cuarto no Palau, Javi.
2: Sí, último cuarto, agora un mate para baixo por parte de Umude, erro no Básquet Coruña, de novo subindo o balón o xogador do Barça. Vai a chapa espectacular agora a Stanley Umude por parte de George Condit. Balón para Alonso Berch, que forza unha falta persoal. Creo que será a cuarta de Justin Robinson, ¿no? Se non me trabuco. Aí estaba o tapón por parte de George Condit de Four. Aí estaba o estadounidense facendo ese tapón extraordinario. 8-7, 7-9. Acaba de principiar este último cuarto do encontro. Sube a bola, penetración ingresa, agora a chapa por parte de Balcherowski, a transición rápida por parte do Barça, frease Justin Robinson de tres, tripla. Tripla extraordinaria por parte de Justin Robinson o de Virginia, que coloca o electrónico 90-79, pide tempo morto na cancha. De novo o preparador de Básquet Coruña, o coach Carles Marco. Despois de estas accións do Barça, vemos de novo acción repetida.
1: Pois tempo morto na cancha, 89 de partido, Inglaterra 2, España 3. Fernando.
0: O último troco de Inglaterra, retirou a Mark Gay, entrou Brant White. Ese foi o troco último de Inglaterra de Thomas Tuchel para intentar buscar alo menos o empate. Quere sair o Wright. Da presión, xoga moi ben para Morgan Rogers, este para Bellingham. Bellingham abre a banda, aparece Jis White. Jis White quere facer a xogada por dentro, xogando para Anderson. Anderson de novo peneirando o balón para o central, para Kwanza. Kwanza para Anderson, agora totalmente pechado España, intentando aguantar este resultado. Mancusa e un xogador de Inglaterra, segue a xogada por parte dos de Thomas Tuchel en Wembley. Anderson, 2-3 no marcador. Agora tócalle sufrir, tócalle defender a España. Agora boa presión de España, obligando pois a Inglaterra que saque o balón xogado polo seu porteiro, por Trafford. Trafford para Kwanza. Agora custaría un mundo sair a Inglaterra co balón controlado. Segue mancado o xogador de Inglaterra, pero os xogadores, os compañeros, seguen co parigo e dille pois que xogue de novo co porteiro. Non sae dai a selección inglesa. Entramos na prolongación, aínda coñecemos 5 tenemos en Wembley. Recupera España, pode ser esta perigosa. Miquel Merino perde o balón, recupera o agora Dotan Jochan e pinta Jimban a Miquel Merino, penso que había falta. Quédase con balón, unha pequena itángana. Estamos camiño do 91, tenemos 4 máis en Wembley, 2-3, Inglaterra-España.
1: Volvemos entón a Barcelona, onde se reanuda o partido, Javi.
2: Ahora Skapinsev quería hacer un semigancho y a falta personal clara de Balcherowski, que está siendo un hombre tremendo, tremendo. Está haciendo un auténtico partidazo en esta primera temporada en el conjunto del Fútbol Club Barcelona. También estuvo muy bien otro día en el partido de la Euroliga. Tendrá dos lanzamientos de tiro libre ucraino. Ahí va con primero, dentro. Boa canasta agora, o lanzamento de tiro libre, anotou o primeiro, vai co segundo, o Xegantón de 2-16, tamén anota o segundo, 90-81, o conxunto do Básquet Coruña por debaixo dos 10 puntos.
1: A barreira psicolóxica, esa barreira psicolóxica sí, está aí marcada. Agora sigo con Bosco, pero último protagonista xa con Miguel Álvarez na liña de meta, no Carballiño, no final do Galego de Rallys. Miguel.
3: Sí, estou con Samuel Graña, gañador da MF Orixes. A verdade que, bueno, non sei como vivistes o rally, porque a xente que ven agora pois está dicindo o que condicionou esa chuvia.

0: Sí, no, o tramo de Amoeiro foi terrorífico e viñamos con rodas de, bueno, rodas duras e medias de todo día. De repente ese cambio tan radical, en principio parecía que agarraba, logo levabas dous sustos, tres, volvías a baixar o ritmo, logo parecía que tal, moi complicado o tramo. A verdade é que pouco pasou, pouco complicado que estaba.
1: O que vexo que, bueno, con bastante solvencia, moita diferencia sobre o segundo clasificado.
0: Sí, unha pena por Ruiz que, bueno, rompeu a caixa no nese preciso tramo, no tramo de, bueno, no que choveu a Moeiro. Sí, por resto de participantes sí que houve grandes diferencias, pero bueno, nos viñamos a facelo, bueno, no so rally, nada foi o que fixemos.
1: Escoita vos, Samuel Graña.
2: Samuel, un rally no que depoñías diante xa na sección do mediodía, como se toma un despois á tarde? Porque vimos de falar con algún que outro piloto que tivo algún erro por levantar demasiado pé. Como se levan eses treitos cando tes a victoria no peto pero non podes relaxarte?
0: Sí, a min pasou algo parecido en Piñor, quizáis baixei o ritmo de más ahora na, bueno, no anterior tramo. Nada, despois en Amoeiro pois sí que subín o ritmo, mellor, pero nada, pola tarde salín máis ou menos co mesmo ritmo, o ritmo que a mañán. Non quería, eso, tiña idea de facer un rally máis ou menos lineal, que é o seu, o sea, non baixar o ritmo e ter un ritmo constante todo o día. Nada, así que eso, no penúltimo tramo baixei un pouco, pero bueno, era normal, tiñamos diferencia, ao final relaxaste e intentas destensarte un pouco.
2: Cando estás en dúas copas, porque estás na orixe, pero tamén na AMF xeral, fixaste nas dúas, nos tempos das dúas, ou estabas centrado máis que nada na orixe?
0: Sí, a ver, ao final os tempos os miras porque, bueno, sempre intentas, bueno, pois marcarte un nome como referencia. Sempre gusta mirar os tempos de San Román, os tempos de Dani, para, bueno, ver si vamos mellorando, si vamos un pouco peor, si fomos lento, tal. Pero que na xeral, a ver, mirámola, pero é pescar. Non vou a incrementar o ritmo por sacar un mellor resultado na MF normal.
2: En esta, acaba de so certame ou ainda quedan nesas dúas últimas citas algunha proba puntuable?
0: Sí, o San Froilán non o corremos, o último rally noso sería o Ribeira Sacra, aquí en Ourense.
2: Pero o título xa está no teu peto, non?
0: No, o título
2: non. Hai que facer contas, hai que simplificar un pouco, porque isto de puntos netos e puntos brutos volvenos tolos. Non sei se a vos tamén.
0: Sí, bueno, a ver, este certamen é a seis rallies cun descarte. O problema é que nós temos un cero no rally de Pontevedra, entón foi o que nos lastrou totalmente. Si hubiéramos gañado en Pontevedra, co resultado de hoxe sí que seríamos campeóns. Pero nada, con estes márxenes tan ajustados no campeonato, temos que ir hasta a última proba. Non hai moita maneira de sacar diferencias.
2: E non tes ninguna conta na cabeza?
0: A conta que hai que ir e hai que acabar. Iso primeiro. E se pode ser, home, eu imagino que un cuarto así, pois creo que sería suficiente. Pero bueno, teria que miralo, non o sei.
2: Xa bastante. Complicado que é xa bastante.
0: De Roberto.
2: Pois nada.
0: Sí, un pouco, non sei.
2: A celebralo. Enhorabuena por esta victoria.
0: Moitas gracias.
3: Miguel, pois continuai aí polo menos apurando a festa. E mañá máis, que mañá te sesión futboleira. Ademais moi preto.
4: Moi ben, pois nada, aquí están coa música e parece que vai a máis a festa.
3: Veña, claro, pues, mañá. Pues, para no América, que hai moitos por aí, ¿no?
4: Eso, xa estaba un, non me acordo o nome.
3: Perdón, mano, perdón, Mario Seu.
2: Ese non, a Silleda, se non vai a Silleda, ali a fábrica de Xiquín.
4: Sí, a Xiquín, exactamente.
3: Adeus, Miguel, boa noite.
4: Afertas.
3: E remato a partida en Wembley, vitoria agónica de España, Fernando.
5: Rematou, tivo unha última oportunidade de Inglaterra nun disparo de Bellingham que parou Unai Simón. España, que comeza esta Liga das Nacións como no 2018, gañando en Wembley, victoria de prestixe, cos goles de Lamine Yamal, de Baena e de Oyarzabal, al final en Wembley, Inglaterra 2, España 3.
3: Si isto triunfa ou non, porque tivo momentos vos e non momentos tan vos, España.
5: Eu diría que case un empate sería o máis xusto polo desastre de partido ofensivo dos dous equipos. Eu penso que non estarán moi contentos os dous adestradores co partido defensivo dos dous, pero bueno, ao final España que sobreviviu sobre todo a ese penalti de Harry Kane que errou que podía ser o 3-1 e finalmente remontou. Bueno, eu diría que o máis susto igual podía ser un empate, pero ao final os tres puntos que van para España.
3: Pois grazas, Fer, e ata mañá.
5: Unha aperta, ata mañá.
3: Final tamén do partido con incumbencia para España, República Checa 1, Croacia 2, Pasaliche Modric que anotaron, tamén gañou Suiza 0-3 diante de Macedonia.

0: Hola, Manu, ¿qué tal? Muy buenas noches.
1: ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos?
0: No sé si son dos días más importantes. No me voy a decir a tu carrera como a presidente, pero da historia del club seguro que sí, mañana.
1: Sí,
0: o claro primero de sí. Moitos, ¿no? Podías decir.
1: Sí, lo que pasa es que estamos acostumbrando un poquillo más a la gente. Pues somos un club, como bendecía, desde reciente creación. Me parece que cada año tenemos que sacar un partido más importante de nuestra historia. Entonces, pues bueno, este año pues con un premio que puede ser muy grande, inda que o que facemos dentro do club valorar o feito de haber chegado ata aquí. O sea, é unha tolemia, decía desde o Negreira, tamén o Alerta Navia, que foi tamén a semifinal. O feito de gañar tamén o ano pasado a Copa de Diputación, e tamén aproveito, se me permitides, para enviar un mensaje de agradecimento a todos os corpos técnicos e plantilla do ano pasado que conseguiron tamén que chegase pois, a Taikir, non só deste ano, e lógicamente pois, os deste ano, porque tamén pois, chegaron a competición case sempre temporada, porque só tivemos unha semana e xa estábamos competindo de forma oficial, perdón. E agora pois ter esta maravilla de competición, pois é un disfrute, un premio para todos, claro.
0: Ademais estreando nomenclatura ante el Cente de agora Auriense, gañando, como ben decías, Copa de Diputación co Cente de agora a Supercopa Galicia, que gañastes este ano, que vos deu dereito a xogar por este importante premio, que é xogar a Copa do Rei.
1: Sí, dende logo, bueno, non me unha vez que o club xa está un poquinho consolidado no que ven sendo no plano xeográfico da provincia e tamén no autonómico, por así dicilo, pois, bueno, meterlle un pouquiño de ourensanía, non? E que se poda sair sentir, pois, unha cidade, unha provincia un pouquinho máis identificado con él, e a xente está respondendo moi ben e ao cambio, pois, foi para ben. A partir desde aí, deportivamente, pois, isto é unha tolemia, é unha sorte poder vivilo, pero hai que recoñecer a todos os que tamén estiveron no camiño. A partir de aí, pois intentar agora que estamos aquí, pois dar a campanada e por que non soñar con ver novamente en Ourense unha tempada máis un equipo, ao menos, de primeira división na cidade.
0: E como están os preparativos de cara a mañá? Que non dá chegado esa hora, a las 12 da mañá, ou non, ou mañá é o primeiro paso, logo hai que ir a Soria. Como interpretades e como o planificades?
1: Bueno, a verdade é que temos a sorte de contar con unha directiva fantástica que, bueno, pues, como podedes imaginar, por un club modesto, cumplir as cousas, todas as demandas que se fan da federación, tanto territorial como a nivel da Federación Española, o que demanda o partido, a promoción, e agradecer que toda a cidade está enchufada. Esta semana, pois, diferentes jogadores, a técnicos, estiveron visitando pois, todos os medios de comunicación, 8 colexios, institutos, toda a xente que colabora, é un club moi familiar. Mañan tamén, pois, estarán colaborando co club, pois, moitas familias do fútbol base do club, que ao final, pois, isto senón sería un poquinho inviable. E de agradecer tamén o respaldo e apoio das institucións neste caso, que tamén se volcaron para que, bueno, pois podamos mañán vivir unha festa que ten que ser do fútbol de Ourense. Agarramos moita xente, dende clubes da provincia, da cidade, pois se enviaron, incluso fixeron as súas publicacións nas súas redes apoiando, animando a xente a vir ao noso partido e a que empurre todo Ourense neste proxecto, nesta embarcada que temos agora neste soño, e intentar pois conseguilo para o ben da cidade, da provincia e por supostísimo do club, e dos xogadores e técnicos.
0: Eso está todo San José, que sabemos.
2: Eso era a miña pregunta, que preguntarle a Manu Cerón, que sabemos do San José de Soria.
0: Club Deportivo San José.
1: Pues bueno, sabemos do club que é un club que dispone de xogadores de moitos perfis, con moitas variantes, ten xogadores de experiencia combinado con moita xuventude, ten xente moi rápida arriba, un dianteiro tamén con moita veteranía, moito gol. Sabemos que é un club como o noso, que se clasificou para esta competición por non conquerir o ascenso ano pasado a terceira red, salía a clasificación do equipo de Castela e León vai por esa vía, por non conseguir ascenso. Creo que en Galicia tamén houve algún ano. Antes falabades de algún equipo, Barbadas tamén xogou previa, tamén conqueriu, de feito xogou contra o Valladolid. Bueno, pois un pouquiño o que sabemos desta

0: deste club, desta entidade, pois que é unha entidade que ten moito respaldo social tamén, e que, bueno, pois que non vai ser doado.
1: Un club que ademais xa tedes confirmado, o partido de volta será o vindeiro domingo ás 4 da tarde, non?
0: Sí,
1: o partido de volta.
0: Quizás no mellor horario para tendo en conta un pouco

0: natural.
1: Sí, San Juan de Garray, sí. Es un campo bastante grande, de herba natural. Pero bueno, creo que todo pasa primero por los partidos de Oira, porque mañana eso se sea una caldeira, un infierno, como se suele decir pues vulgarmente, que tendremos a empurrar todos, pues como digo, para que pues sigamos metiendo representantes galegos, sobre todo en Sanz, una copa que bonita, porque al final pues todos los jugadores, técnicos, clubes, directivos, pues tenemos esos sueños, ¿no? Los jugadores sobre todo, pues de xogar en primeira, cando empiezan a xogar, ¿no? E cando non damos a primeira, pues por lo menos xogar contra algún primeira. Bueno, pues que empurremos todos para que todo el mundo pues pueda vivir ese sueño individual que podemos ter todos, e a partir de ahí pues que traigamos algo chulo para Ourense.
2: Xa contei varias veces aquí na radio que a mí Manu Cerón adestroume na seca, en Pontevedra.
3: Aprendiste moito.
2: Bueno, imagina canto aprendín que non fixen nin ficha. Al final, eso foi unha pretempada. Pero bueno, chegoume para saber cal era unha das súas estrategias estrela durante os descansos dos partidos, que era mandar a un suplente o bestiario o bestiario rival a escoitar as tácticas por a segunda metade. Iso xa non se pode aplicar cando chegas a certos niveles, non?
1: Previa apertura das fiestas. Sí, a verdad que, bueno, foron anos moi bonitos na seca en Pontevedra. Temos, joder, recordos fantásticos. Os inicios sempre son complicados. Pero...
2: Estás acordando agora. Estaba dicindo, pero era unha das que facía.
4: Hombre, claro.
2: E as que non está contando.
3: Quieras o días escoitar, claro, o que?
2: No.
3: Que te has titular.
2: Eu non tiña nin eses galón. Seguro era suplente, pero nin eses galón. Tiras o que ias piar. Alguna vez.
3: Non tiña nin galón para ias piar. Pero pegaba yo algo, no lle pegaba a ver. Es decir, no Ourense actual tería oco.
2: Nin de coña.
3: Sí, seguro que sí.
1: No Ourense direi que no, pero vou vos dicir unha cousa. Sí que é certo que hai algún equipo, non o noso, pero sí que é certo que en Oira, sigue habendo un vestiario que se abre esas fiestras da para parte da grada. Entonces sí que eu teño visto esa estrategia a otros equipos. Es decir, joder, pero si fuimos sus visionarios, joder.
2: Habré hecho camino, sí. Macho.
1: Pero sí, la verdad que no, sí, bromas aparte, sí que fueron temporadas con que lembro con mucho cariño allí en Pontevedra, en la seca, rodeado además de un grupo humano que era increíble.
3: Falando de visionario, ti tamén no seu día, chegaches con 18, 19 anos, a parte de estado, a presidente, dende aquela súa carreira por varios clubes, por moitos clubes, Manu.
1: Sí, bueno, dende aquela, pois, sí que é certo que un era cativo e a veces demasiado soñador, non? Soño, vamos a dicir así, non? Pero todo o que se vai facendo, todo o que vas conquerindo con os anos, ao final non deixan de ser aprendizaxes, non? Creo que aprendese sempre, seguimos aprendendo cada ano, pois nun club hai que cambiar moitas cousas, hai que mellorar moitas cousas, hai que proponer e demais. O que sí que un debe de valorar, sobre todo neste senso, é o feito de pasar por diferentes, digamos, estamentos, ¿no?, do fútbol, pois para poder tamén axudar a que todo o mundo na súa xusta medida poida valorar o traballo que se fai. Xa non digo dende unha directiva, digo dende un corpo técnico, digo dende unha plantilla, haber pasado un pouquiño por cada paso, creo que pues no meu caso foi un enriquecemento, e creo que hai moitas personas que, pues mira, Julián, por exemplo, tamén no Negreira xogou, foi adestrador, ainda estábamos comentando que ao final non foi a súa eliminatoria, ou aquí estivo no club tamén o adestrador Manuel Losada, que tamén foi presidente do Porriño, parece que non, pero o feito de pasar por diferentes, bueno, estamentos do fútbol, pois date certa visión un poquinho máis periférica para poder pois empatizar e construir mellor.
3: En da vosa perspectiva, como se lle quita da cabeza, porque vai estar na cabeza de todo o mundo, que quedan dous partidos, que de xogar cun primeira depende ainda de dous partidos, porque ao mellor ponse o carro antes que os bois. Para xogar contra un primeira hai que eliminar o San José, hai que gañar o San José de Soria. Como se quita iso da cabeza? Se pode quitar? Ou non se pode quitar xa?
1: Eu creo que é moi complicado, porque ao final estamos falando tamén

0: de jugadores que en estas categorías pues ninguno es profesional. Entonces, tanto Club Deportivo San José como nosos tenían ese mismo objetivo, esa misma ambición, e de seguro que non foron ou non foi unha semana doada para eles, porque bueno, pues tamén terán a súa presión individual e demais. No club non fixemos nada allí o que se saíra do normal, as pensas, pois, pues, a visitar algún colexio, a visitar algún centro social ou o que seña, pero non fixemos nada diferente do que na semana ou no, porque ao final non deixa de ser un partido máis, un partido domingo, sí que é diferente o tema da viaxe da semana que ven. Bueno, tens que te planificar de outra forma, tens que controlar o tema de dormidas, saídas, comidas, cenas, desayunos, ademais.
1: Hoxe están todos na casiña, non?
0: Sí, hoxe están todos na casiña.
1: Vale, vale.
0: Temos
1: non hai espías, hai espías tamén, Tato, aí tamén hai espías ou non? Había tamén espionaxe na seca, sí.
2: Bueno, había, coincidía algunha, a pretempada coincidiu coas festas da Peregrina, non se podía ir aos concertos 40 e así, pero non creo que sexa o caso do Ourense. Bastante motivación terán como para ter que andar a ninguén vixilando. Digo eu, vamos.
0: Sí, si é algo importante ou único para o club, será algo importante e inescribir tamén para os jogadores. Entonces, o entendo na... que xa deben estar todos na casiña, ben acogados, seguro que os nosos, o rival tamén, que xa está aquí con Ourense, bueno, pois, entendendo que están todos ben, preparándose mentalmente e demais, pois que disfruten do proceso, porque ao final parece que, e nos pasa moito, unha reflexión que facíamos outro día, no, tamén na directiva do club, que ao final estás nesto metido, e pasan os días, pasan as semanas, estás tentando conseguir esto, tentando mellorar o outro e tal, que al final parece que ás veces non paramos a disfrutar do que se fai ou do que se consigue moitas veces, non? Entonces é unha mágoa, pero porque te leva por diante, digamos, que o día a día, non? Entonces, como entidade, pois temos que valorarlo, nos, o que facemos a nivel individual, dentro personal, é que os xogadores disfruten eso, que os técnicos disfruten eso, a dirección deportiva disfrute eso, e nos tamén intentar que sexa así para... Oye, se non conseguimos o feito de poder xogar contra un primeiro, que nos quede un bo recordo para todos.
1: Pois mañá a partir das 12, aquí contaremos no Galicia en goles, con Rodrigo Pérez Pardo, ali estará no campo de ira Miguel Álvarez, ese partido, Ourense, San José, na loita por unha praza pola Copa. Por certo, Manu, a última cousa, coincide coa Unión Deportiva Ourense Cacereño, mesmo ahora, os dous partidos en Ourense, unha mágoa nese sentido, non? Que non se pudera cambiar ahora dun partido ou doutro.
0: Sí, foi unha mágoa, nos pautamos dentro do que o ámbito da Federación Española co San José, os horarios do partido, tamén tendo en conta un pouco os desplazamientos e demais, os horarios da competición da primeira ref, pois sabedes que están postos con antelación tamén bastante responsable. Bueno, coincidiu así, teño que agradecer a Unión Deportiva Ourense, pois que en todo momento tamén nos pensaron, pois que mágoa que coincidiran e tal, porque non sabíamos ninguna parte nin a outra, non? E demais, ao final quedou así, e bueno, en todo caso tamén agradecer a Unión Deportiva de Ourense, ao seu presidente Javier Orbán, as mensaxes de ánimo que tamén nos trasladaron do feito de club a club e de feito individual, para que as cousas nos saian ben e que sexa algo para todos.
1: Pois mañá o contaremos, e será que sexan excepcionais. Grazas, Manu, e boas noites.
0: Boa noite, Roberto, a todos, é unha apertiña moi grande.
1: Mañá escoitamos a ver. Este quere aínda reenganchar,
2: Agora xa é tarde.
1: De vicepresidente,
0: dice o que tivo retivo.
1: Director deportivo, agora está máis en plan director deportivo ou speaker, quere ser speaker.
2: Bueno.
1: Un día de speaker.
2: É cuestión de falar.
0: Nos clubes fai falta xente sempre. E boas persoas máis todavía, así que pa dentro.
1: Grazas, Manu. Mañá ás 12 da mañá, ese Ourense San José, tamén ás 12, como dicíamos, Unión Deportiva Ourense Cacereño. Hoxe falou Juan Carballo, aínda non gañou o Unión Deportiva Ourense, e xoga diante do líder do Cacereño. Escoitamos o que di.
3: Que estamos preparados. Falaron da clasificación despois dese tropezo en Salamanca. Antillo, así que pode ser un partido complicado. O Ourense, cara a situación que atravesa, en cuanto a un rival que, como ven, se empezou moi ben a esta categoría. Non sei como está o equipo, como está o máis anímico para afrontar este partido.
4: Sí, creo que a dificultade do partido non vai tanto na clasificación, sino...

0: las características do rival. Un equipo que é hipercompetitivo, que en ese sentido creo que nos recorda un poquinho a Ponferradina, o rival da primeira jornada, un equipo además con unha estrutura similar, un equipo, xa digo, que as ideas moi claras, que aposta principalmente por un fútbol directo, que te vai obligar sí ou sí a defender situacións cerca da túa portería, que te vai obligar a quizáis xogar un tipo de partido que non é o que nós buscamos, ou polo menos a tramos. Entonces, pues eso, a semana vai un pouco nesa liña de intentar adaptarnos, de intentar aceptar esa realidade e dende aí crecer. O equipo, a verdad que esta semana, creo que decía antes un pouco tamén, está mostrando madurez, está mostrando capacidade de resistencia. Creo que sí que é certo que sempre decimos que as cousas pasan por algo, e creo que este inicio, se somos capaces de aproveitalo, cando as cousas son negativas ou veñen mal dadas, esas relacións, eses vínculos que se establecen entre os xogadores, co corpo técnico, entre todos nós, si eso realmente é fuerte, no momento no que as cousas vayan a mellor, pues vamos a salir moi reforzados desta mala situación de inicio.
1: Contaremos con baixas por a propia enfermería, tamén por zonas expulsións, pero de ese último partido. Comentábamos no parte médico que podría haber algún regreso tamén da enfermería. Non sei como planteas o partido, onde crees que poden estar as cosas para o Benfeliño, e tamén, pues, si vemos alguna cara.
0: Sí, Julio Cabrera está disponible. Vais a incorporar despois da lesión que sufriu o día de Mirandés. Mateo Gandarillas, estamos pendentes de ver como evoluciona. Sí que a situación é máis complicada que a de Julio, evidentemente. Vamos a ter que valorar mañá cal é o seu grado de disponibilidade. O único que é 100% seguro, máis alá das baixas de larga duración, é Samu pola expulsión da semana pesada. Claves do partido, falábamoslo semana pasada antes de viaxar a Salamanca, creo que van máis en mirar para nós, en saber cal queremos que sexa a nosa identidade, en que contextos os nosos xogadores se sinten mellor, se sinten máis cómodos, e intentar que o partido vaya por eses camiños. Aproveitar os momentos nos que nos sintamos ben, e intentar reducir no tempo aqueles momentos nos cuales estemos sufrindo, que tamén os vai a ver, creo que é a principal aprendizaxe que debemos sacar do outro día, que se unha vez máis volvemos ao mismo, pero é a realidade de saber xestionar os diferentes momentos de partido.
2: A rebar de Juan Carballo, técnico da Unión Deportiva Ourense, antes de medirse mañá o Cacereño, e tamén mañá temos pola tarde Anxo Tato, no medio do triatlón, aí aparece o Pontevedra diante da Ponferradina, no que vai ser o barullo de tráfico que hai na cidade de Dolores.
3: Pois sí, houve opcións, non sei exactamente a versión dos feitos de cada un, houve opcións de non xogar o partido coincidindo con ese triatlón, opcións de xogarlo o sábado, finalmente.
2: A culpa da federación, a federación di, a culpa de non avisaron a tempo para cambiarlo pro luns, a culpa do chachacha, a nos non nos miredes. Pero...
3: Bueno, eu da culpa, toda a historia ten varias versións, refiro, nunca vale. Se sabe a culpa, cada un conta a súa historia, pero sí, hai que, bueno, ir con tempo a Pasarón, os que queiran ir a Talí, se pode ir andando pois mellor, porque a cidade pois vai estar evidentemente abarrotada, vai ser difícil aparcar, están moitas rúas cortadas durante toda a semana, é un privilexio poder acoller unhas series mundiais de triatlón, pois unha mágoa que coincidan dous eventos deportivos deste calado.
4: Simplemente, estudiei 4 ou 5 anos en Pontevedra,
3: sí.
4: Cando tiña o cochiño aparcabo o domingo pola tarde, collía o venres, se hai unha cidade cómoda para poder ir paseando e andando.
3: Sí, o problema é que moitos dos que baixan a Pasarón, bueno, moitos
4: os de fora de Pontevedra,
3: claro,
4: vale.
3: Unha ampla porcentaxe non é de Pontevedra a cidade, entón...
4: pero que poida ir a paseando?
3: Sí, ou hai buses urbanos,
4: non hai queixa nin junga.
3: Efectivamente.
2: E vais ao que vellan de Ponferrada para apoiar o equipo de Nafti, que tamén falou deste partido e dun presente que non lle gustou nos últimos tempos de visita a Pasarón, sobre todo na pasada temporada. Nafti, así afronta o partido de mañá.
5: A ver, obviamente se queda como más recuerdo, sobre todo el momento de la temporada que era, y por la falta de intensidad que tuvimos ahí, sobre todo en el primer tiempo, donde nos pasaron por encima. Pero es un pase, va a ser un partido totalmente distinto, dos equipos distintos, pero eso sí, hemos analizado al rival de este año

0: Son as 12.
1: Última hora, Radio Galega.
0: En Cerdedo Cotobade, un motorista de 25 anos morreu este sábado tras sair da vía coa moto que conducía. A súa moza de 24 anos que viaxaba de acompañante resultou ferida grave. O sinistro produciuse na estrada que une Carballedo con Ourense á altura da parroquia de Augas Santas. Os dous son veciños de Bueu. Agora, a Garda Civil investiga as circunstancias do accidente. Ademais, tamén este sábado, unha furgoneta ardeu por completo na autoestrada AP9 á altura de Santa Cristina de Cobres, no concello pontevedrés de Vilaboa. O condutor, que viaxaba só, aparcou na beira a vía ao detectar o fume no cadro de mandos e saiu ileso. Iso sí, as lapas estendéronse e provocaron un conato de incendio no monte que foi apagado con rapidez polos bombeiros do Morrazo. A intensa fumareta obrigou a cortar temporalmente a autoestrada e provocou importantes retencións. Susto esta tarde na Coruña pola caída dunha pola enorme dun dos magnolios dos Catóns ao carón dos xardíns de Méndez Núñez. A pola caeu sobre a beira rúa pouco despois das 5 da tarde nunha zona moi concorrida, pero por sorte non houbo feridos. A caída tamén danou o cableado dun poste situado ao carón da parada do autobús e obrigou a interromper brevemente o tráfico pola intervención dos bombeiros.
2: Podía hacer unha desgracia grande, moi grande, porque por aquí con la se por la gente que hai aí, va por aquí, imagínate tú.
3: Estas zonas que teñen moitas árboles, é moi importante que haya un mantemento para asegurarnos de que non haya ningún tipo de desgrazas.
0: A policía local precintou o lugar para revisar o estado da árbore e retirar os restos. En Madrid, protesta multitudinaria para reclamar solucións á crise da vivenda.
4: No sé a qué edad me podré independizar, tengo 21, con 30 tampoco sé si lo podré, con 40, o se muere mi madre o no me da.
5: Vivo en la casa familiar con mis 34 años y creo que me voy a quedar ahí hasta que, bueno, la herede yo.
0: 25.000 persoas, segundo a delegación do goberno, e ata 300.000, segundo os convocantes, participaron na marcha para condenar os desafiuzamentos. A manifestación, baixo lema "Ningunha maricarmen máis", percorreu o centro da capital para instar ao goberno a que aprobe canto antes un novo decreto de vivenda que garanta contratos máis estables. Alicia del Río é a portavoz do sindicato de inquilinas.
6: Lo que ha sucedido con Mari Carmen ha conmocionado a todo el país y ha supuesto un punto de inflexión. Es un punto de no retorno. No vamos a tolerar que vuelva a suceder.
0: A protesta, como dicimos, multitudinaria rematou con centos de persoas acampadas na Porta do Sol nunha imaxe que lembra a do 15M. E aquí en Galicia, Ana Quiro volveu hoxe á gran pantalla en Ourense, onde o documental sobre a cantante galega emocionou ao público do Festival de Cine. Quiro, a primeira longametraxe da directora María Yáñez, reivindica a artista como unha auténtica icona pop galega a través das súas cancións e dos testemunhos de persoas de todo o país.
7: É que Ana Quiro é a nosa gran icona pop. Casi, cando pensei en facer un documental de Ana Quiro, o primeiro que pensei é que raro que non este ninguén aínda facendo un documental sobre Ana Quiro, porque me parecía algo como moi, moi evidente, non? A figura que ten todo, tanto a súa biografía, que é bastante épica, como a canción, como todo o mundo que la retrata.
0: Foi isto todo, nova cita coas noticias a unha.

0: O humor na Radio Galega. Como que non? Con Carlos Tresandí.
1: Hola amigos, amigas, benvidos, benvidas. Estamos na Radio Galega. Hoxe 27 de setembro. Antes de nada, quero dicir que un 27 de setembro de 1908, a primeira produción do modelo T,
2: sí,
1: de Ford,
2: Ford
1: son construídos na planta Piquete en Detroit. Esta é unha efeméride que cadra de entrada, no, como que non, como xa ven sendo habitual, dende hai tres programas. Para isto, non solamente temos unha efeméride, senón que temos un analista.
2: Claro.
1: Posiblemente,
2: sí, señor,
1: a mellor cervexa, digo, posiblemente o mellor analista de efemérides neste lado da FM, na onda media, e como me dixo Cuña a semana pasada, no
3: medium wave.
1: Alejandro MW. Martínez Pini.
4: ¡Bravo! ¡Referente! ¡Iconoclasta!
5: ¡Ídolo!
6: ¡Amigo los seus!
7: ¡Vehículo de explosión!
1: Alejandro Martínez Pini, moi boas.
8: Boas tamén.
1: Como estamos? Noite. Cando son as...
8: Boas tardes, porque...
1: Noite, son boas noites, son concretamente as 12, case 5 minutos da noite.
9: Concreta de jamón, concreta de pollo.
10: Concretamente, case 5.
1: No. Case 5, concretamente case 5.
10: Eso non é moi concreto.
1: Bueno, porque poderíamos case concretar máis. Case vale. Concretamente é 5. Bueno, o que dicía...
11: Os oxímonos tamén están para usar.
1: Efectivamente.
12: Sí, chicheño.
1: Bueno, e os pleonasmos. E os pleonasmos, que pouco se fala dos pleonasmos...
10: E das planarias, tampouco se fala moito. Claro.
11: Pleonasmo dantes.
1: Efectivamente. Bueno, digo que un 27 de setembro de 1908, a primeira producción do modelo T de Ford, construída na planta Piquete de Detroit. Faime gracia a mí mesmo. Algo que engadir a isto.
8: Sí, o Forte era primo curmán o algo de Mr. T.
1: Me vas a decir de pirámide.
7: ¡Bravo, bravo!
1: ¡Ay, Piti de Pool!
10: Non pensei que foras por aí, ¿eh?
1: Non, porque todo o mundo pensa que vai ir por onde,
10: sí,
1: non vai.
10: Sí, sí, sí.
1: Hoxe un día de alegría, non? Como que non?
10: Bueno,
1: non,
10: o señor Barragán tivo un accidente.
1: Bueno, claro, xa non era un día de alegría,
10: bueno,
1: non? Como que non?
10: Por puntualizar.
1: Por certo, teño que dicir unha cousa que me fixo moita ilusión antes de presentar ao noso convidado, que é un clásico, xa empeza a ser un clásico deste programa. De feito, xa lle dixen que tiña que facer o día 9 de xuño. Cada un que faga as súas cábalas. El non sabe de que vai o conto, pero eu creo que xa nesta décima temporada, os que formades parte do equipo, podedes pensar... E non é nada malo, Eladio, que estás escoitándome. Non falo de Eladio, non vou dicir que está Eladio Santos con nos aínda, porque non é o momento.
11: Non,
1: pero
10: podemos pensar xa.
1: Podedes pensar,
10: será bo para o programa.
1: 38 programas. Puf. Ah, perdón, xa te estou contestando.
10: Poderíamos facernos ilusións, por
1: sí,
10: exemplo.
1: Sí, podería desfacervos ilusións.
10: Bueno.
1: De feito, podería facerse ilusión en se soubese de que vai o conto, pero tampouco imos adiantar nada máis.
11: Claro. Podería los arrepentirse, debes.
1: Eu creo que non. De ese día, o sea, o mellor sí, pero ese día concreto creo que non.
8: Oxe, concretamente. No.
1: Concretamente,
11: case que non.
1: Case que, claro que sí. Bueno, o que dicíamos, que temos a Eladio, venga agora, bueno, veña. Como é un clásico, vou saltarme a sintonía de todo, xa para falar de todo isto, imos presentar a un home que é un tipo moi querido por todo o equipo, como que non, sí, non o digo eu só, sí, senón que...
11: Por todos os seres.
1: Moi querido, bueno, querido é dende hai moito tempo. Amigos e amigas, unha temporada máis, porque senón ven aquí, ven tocar. Leva moitos anos, sí, acompañándonos, é un luxazo para o como que non recibir de novo a Eladio Santos.
7: ¡Adiós, santos, amigos!
1: ¡Adiós! Oche, Baisar, non sei como te... Es que le este un, non?
13: José Luis López Vázquez, un servidor...
11: Un amedor, un amigo, un esclavo, un siervo.
1: Bueno, benvido, Eladio Santos. Agora falamos contigo.
13: Veña.
1: O que pasa é que como hai moita...
13: Vamos aclimatando.
1: Claro, como hai moita confianza, xa te meto antes, porque nos agora imos con as nosas merdas,
13: sí,
1: habituais.
13: Sí, sí.
1: Dicía que era un programa moi divertido, non porque entrase agora Eladio, porque polo de o señor Barragán, noticias de última hora, por favor, Fran Rodríguez,

0: Tempo resultado.
1: A ver, resulta que outro día estaba así no feed este dunha rede social.
0: No feed?
1: Sí, vexo
0: un festival.
1: E vexo vexo unha portada dunha revista na que o señor Barragán conta que estivo a piques de morrer.
0: O rollo é a xente de menos.
1: Pero o que pasa que
0: a xente de menos de sí. 25.
1: Sí.
0: Terá concepto de quen é o señor Barragán?
1: Máis aló dos cameos de Torrente, penso que non, pero para non se forma parte da nosa cultura trash, non?
0: Sí, da nosa trash, da nosa cultura
2: como
0: trash.
2: Como
0: sí.
2: A vo que nunca tivemos.
1: Claro, claro.
0: Afortunadamente.
3: Por outra parte.
1: O vin, claro, sen maquillar, coa cara limpa e tal, impresionoume moitísimo.
0: Manuel Barragán, porque sí. Barragán ademais era o seu apelido real. Manuel, sí. Manolo era bueno, o nome, no sé, iso seguro, Manolo Barragán. Pero despois convertíase nese aspecto. Espera que vai consultar. Claro, Eladio...
4: Espera que...
0: Espera, sube yo o micro a Eladio porque a xube yo dous bastante.
2: Saía co skincare feito, ¿no?
0: Claro, sí, pero está...
1: É preocupado. Está, sobreviviu.
0: Isto xa foi, hai tempo. Que,
1: bueno, sí, foi, pero... Quedoume aí na memoria.
2: Claro.
1: Quería, pues, comentalo un pouco porque...
2: Pero él está ben.
1: Caches cunha alegría.
0: Él está bien.
1: Arrancaches con alegría y a mí pillóme un poco fuera de show por esta noticia, bueno. ¿No?
4: Pero está a igual ver, o está mayor.
1: Porque no, es que ya sabes que a ver,
2: ostras.
0: Pero eso es de allá, ¿no?
3: Eso es payano, ¿sabes?
0: Sí, eso es de allá, ¿no? Sí. Es que estamos dando con el adiós una mío, foto no del señor Barragán. Claro, es que ti.
4: Bueno, pero.
3: Parece un político ahí. Parece un político, no un cómico.
4: Podría ser parlamentario.
1: También reconozco. También reconozco que estoy un poco. Móvome un poco. Por esta ampliación permanente ou máis intensa do territorio, do noso querido territorio Tate.
0: Territorio Tate. O territorio Tate non sei se sabes o que é, pero isto xurdiu aquí hai como, pois non,
4: imagino,
0: 8 ou 9 anos.
2: Sí, eu non estaba aínda.
0: Non estabas. No, sí. Territorio Tate, ven, a historia ven, porque un día falei de Juanito Navarro.
1: Sí.
0: Estaba saindo da radio, no outro programa que estaba, Somos Quen, que tamén el radio foi algunha vez. Falei de Juanito Navarro. Eu non falaba de Juanito Navarro dende había, pois, digamos, de Zanos.
2: Pois ser raro.
0: Aquela mañá, pois a mí non me cadrou, polo que sexa. Xa me acordo.
4: Dete porque... que se presentara as eleccións do Real
0: Madrid. Non, é que era nesa época, foi posterior, recentemente.
3: E sempre vou un bo tema de conversación, Juanito
0: sí,
3: Navarro.
0: Polo que sexa, falei de Juanito
1: siempre,
0: Navarro.
1: Siempre.
0: Esa mesma noite...
3: Eladio buscando Juanito Navarro. Navarro.
1: Quique Camoiras.
2: Non busques o estado actual de Juanito.
0: Esa mesma noite morreu Juanito Navarro.
1: Efectivamente.
0: Entón, claro, tamén pasoume con Tate Montoya.
1: Sí.
0: Que isto fixemos todavía peor.
1: Fixemos unha broma con Tate Montoya.
0: E xusto morreu Tate Montoya.
1: E descubríramos que estaba xa, entón aí fundouse o
0: territorio Tate.
1: Tate. E aí vais ampliando o territorio
0: entón,
1: Tate, pois.
0: Claro, ás veces, cando falas dun destes xente icónica nosa...
4: Pero que... o territorio Tate o máis
0: sí, igual é
1: territorio Tate
2: que non sabes está a un lado
4: pensaba que era algo de gafe claro, que cada
0: vez que de gafe non falemos que levamos dúas semanas
3: que está
0: no
3: outro lado
4: Tate de Rodríguez todavía
1: que está o territorio Tate é unha fronteira vital
0: claro é cando
4: o Tate de Rodríguez
0: imagínate falas de alguén desta xente que foi o mellor importante nos anos
4: sí.
0: 90, 80, cando nos éramos máis rapaces.
4: Sí, non tes claro se si están vivos.
0: Claro, entón, entraría no territorio Tate, aí cando hai dúbidas.
1: Por iso é vos sempre levar dúas moedas de ouro
0: bueno,
1: para sí. Poñelas nos ollos, sí. Porque ven Tate Montoya cruza.
0: Bueno, que non nos temos que ir tan lonxe, porque
3: a Laguna
0: lembro que hai a finais da pasada temporada
1: sí.
0: Colgamos a Galega Audio despois de emitirse, como todos sabemos, en rigoroso directo, o episodio que se titulaba, así podedes buscarlo en a Galega Audio, onde están todos os programas, o de Chuck Norris. cando repetimos o programa o ben seguinte, Chuck Norris xa non estaba con nós. O sea, así cando falamos del, non na repetición. Por lo tanto, bueno, en fin.
3: Vedes como non é tan vos a ir na radio.
0: Claro, a veces
1: sempre me pregunto, cando chegou arriba en San Pedro, faría esa patada xiratoria tan característica
0: hey, baby,
1: para entrar, ¿no?
3: Está no fixo San Pedro. Desde
0: como Chuck Norris, por exemplo, para min quedou sí. No meu imaginario
1: sí.
0: E iso que foi unha serie que non vi nunca, sí. Como Walker Texas
1: Rangers.
0: Por os anuncios de Telecinco,
1: era
0: que
1: moi
2: Baby, ¿qué pasó?
0: Pero creo que esa

0: canción non saía na serie.
1: Esa canción
2: era os créditos finais.
1: E non sigue esa canción.
2: A canción de a canción original.
0: Non sabes que sino, espera, que estaba falando esa canción. Que dicías?
1: Ninguén sabe, como ti sabes como sigue esa canción.
0: No, bebé, que pasou aí? No,
2: pero eu sei que a canción original, a de cabeceira, estaba cantada por Chuck Norris.
0: Buah. Claro.
2: Que era a que decía... Cause the eyes of the ranger are upon you.
0: Muy bien.
2: Como bueno. Diciendo, ollo, piollo.
0: Ollo que te estuvo...
2: No meta la zoca porque pim.
1: Que te faga una voladora.
2: Al
0: homenaje a Chuck Norris este programa. Era Dios Santos está con nos. Que habitualmente, claro, o convidado no está con nos en este momento de desvarío.
2: De desvarío,
0: que efectivamente están... Claro, luego ya falamos con él de sus cosas. Imos facer como si esto no pasase. Ustedes sí que son a las 12, 13 minutos, casi 14 concretamente, casi concretamente 14, e imos pasar ya, o que a sintonía do programa. Sintonía do programa, por cierto, voy a dar un dato.
2: Con matices.
0: Voy a dar un dato.
3: No, esta no sonó.
0: Esta non sonou, pero unha sintonía do programa.
3: Digo, que xa non.
0: Eu vou dar un dato que en queira escoitar que escoite, porque sí. Esta temporada é moi longa. Esta sintonía do programa que leva acompañándonos 9 temporadas, porque na primeira tiñamos outra, que era do mesmo autor e intérprete, Michel Camilo, gran intérprete, pianista, compositor de jazz. E tamén compositor de algunhas grandes bandas sonoras de series de televisión.
2: Pero mellor que Richard Clayderman.
0: Sí. Sí, para que nos dimos en ganar.
1: Está aí entre Clayderman e Kenny G.
2: Por poñer un baremo.
1: Está
0: entre Kike Jambalaya e Clayderman.
4: Vai te chamar Adelina.
2: A película de Trueba de Calle 54.
0: Por exemplo, sí, bueno, pero Calle 54...
1: De Camareiro.
0: Calle 54, como xa estaba máis dirixida ao mundo do jazz, sí, pero él ten composto cousas para series de televisión.
2: Pero Richard Clayderman tamén saiu en algunha película, ¿eh?
0: Sí, sí, en un anuncio de un coche. Sí, sí, sí, sí.
2: Incluso diría que a banda sonora de Too Much é súa.
0: Pode ser. Iso sí que pode ser porque tiña unha boa relación con Trueba daquela. Bueno, o que digo, vou lanzar isto.
2: Estás insinuando que xa non a ten?
0: Se queres, non digo, pero logo bueno, ides a arrepentirvos, porque a temporada é moi longa. Digo que esta sintonía de Michel Camilo chamase Why Not, que como se chamaba, ia ser originalmente a sintonía original do programa co que empezamos isto, que é o mesmo... Pero na primeira temporada, que duraba media hora, chamábase E por que non? Que estaba completamente... pero, en cambio, a banda sonora, a sintonía daquel programa, chamábase Just Kidding, ou seja, estamos de coña, vale. Básicamente. Cando cambiamos, por lo que sexa, ampliamos, tiramos tabique, ampliamos horario, cambiamos o nome do programa a Como que non, básicamente, co mesmo logotipo, pero cambiando a parte de arriba, e aproveitei para meter... esta sintonía como música de cabeceira do programa.
2: Pero con matices ou sin matices?
0: Con matices. Por que ten matices? Tamén vou dicilo porque... logo xa te explico. É que este ano teño que dar moitos datos deste programa.
2: Xa está un pouco maior, Eladio.
0: Teño entonces, que dar...
2: Conta moitas cousas. Eu entendo o que queres dicir.
0: Eu dou datos deste programa porque xa a semana que ven xa verás.
2: Bueno.
0: Que saibades.
2: E amenaza tamén.
0: Unha cousa que deixo caer. Que ten matices porque cambiamos a sintonía a versión, porque esta versión é unha versión en directo. Nos tiñamos a do álbum, que creo que ademais o álbum chamábase genéricamente Just Kidding, como a canción que tiñamos antes, pero esta vai cunha banda que tiña que é espectacular, na que, por certo, tocaba o saxofón, isto sí que xa un dato que podedes non, esta non entra para nota, tocaba o saxofón
2: Gaby,
0: o mesmo
2: non
0: que...
2: Me diga...
0: Non, Gaby non. O Lou Marini, que Marini, formaba parte
2: dos Blues Brothers.
3: En que ano foi número un de 40 principales? Por si acaso...
0: esta non foi número un, pero vai tirando. E cometo como que non.
2: Muy bien.

0: membro fundador.
1: Membro fundador.
2: Está como nunca. Está como nunca. Está como nunca. Fundador.
0: Temos a Fran Rodríguez. Hola, que cumpre xa a súa oitava temporada no programa.
3: Pues pensei que vas a decir que xa cumple 200
0: no,
3: años.
0: É que ten unha analítica perfecta, por certo, hay que dicilo.
4: Le vamos tirando analítica. Le vamos tirando analítica.

0: Canta, miña.
1: Ah, ese non ensayei, eu estuve a ensayar.
0: Ah, es que ni una ni otra. Ni come ni deja comer.
1: Pero é que está complicada, é que si non...
0: Pero dá un cito a noite.
1: Si hai algún profesor ou alguna profesora de canto, por favor, que se poña en contacto pro programa para falar da dificultade vocal e artística, musical, que ten a canción que me toca interpretar a mí.
0: Ah, nin que fora un examen a UNESCO.
1: No, pero isto seguramente sexa algún exame. Esta canción, eu penso que está a altura.
2: Esa canción
0: de, sonante,
1: de quinto de conservatorio de canto.
2: Ideal para ti. Ideal para ti.
1: Sí, porque cuarto xa teño superado.
2: Xa temos tres acertantes da canción, eh? Da canción. Sí, sí, sí.
0: E da miña ninguén.
2: Non ninguén se atreve. Si polo de agora ninguén se atreveu. No, ti.
1: Eu fui
2: non así que acertaron a cantante, pero ainda non se aventuraron ca canción. Ai, mi madriña querida, porque se teño que empezar a tomar nota dos concursantes que están acertando.
1: A xente ten moita cultura
2: para
1: musical.
2: Para que saiba xente, que, cando, porque hai xente que... Ai, estás escribindo todo o tempo no ordenador. Es que teño que... Queres participar no concurso? Pois teñemos que tomar nota. Despois, temos aquí, verdad, e si un invento que trouxemos...
0: Que vergüenza.
2: Un bingo, un mini bingo, que vamos a coñer as bolillas estas.
0: Los diminutos, a ver, nadie sabe dónde están.
2: Que leo os números que son...
3: Pues, hai que poñer as gafas, eh.
2: Para ver os números, sí. Eu sí. Sin as gafas teño que fazer. Para ver os números. Pero serven para a ver que engaña que no.
1: ¿Quién vai ser o xamán inocente?
2: Alguén que queira que irla, ou se vai ser o bombo inocente.
1: Eu quero. Eu si queredes...
0: Ela quere todo.
2: Ela quere.
0: Ele é o morto do entierro.
3: Cacara de boniña que tenga.
1: Menos mal que me defende o doutor das plantas.
2: Hai que darlle todo.
0: Sí, pero sabes que me dixo? Dixo, no café vou botar un pouco de estar folla.
2: Aquí xa hai xente
3: non que non trouxe ningunhas malas desas.
0: Ah, bueno.
3: Non queiras meter cizaña.
2: Que se avecinha a chuva, que sei que vai cantar e si que ven aí a chuva.
0: Eu seguro se quero cantar.
1: Galicia, por eso te quere tanto,
0: pero
1: porque cada vez que cantas ti chove.
0: Claro que veña que están as fontes todas secas.
2: Xa cantaremos, ainda temos o tempo. Xa
0: van a cantar con as janas locas.
1: Ai, ves, pues mira.
2: O tempo do tarroto.
1: Si é porque choiva e tamén canto mal, que eu quero que aí va a auga.
0: Si vos cantar mal, pero...
2: Non, agora, por lo de pronto, vamos a atender a Daniel.
1: Claro que sí.
2: Porque primero vamos a atender a Daniel, vamos a ver que nos conta Daniel. Bueno, Daniel, boa noite.
3: Moi boas noites a todos.
2: A ver,
3: desexando, desexando volver a estar aquí con vos, que xa tardaba moitísimo. Pois mira, hoxe traemos aquí unhas plantas, as plantas do aire, que son plantas moi máxicas, porque a xente ponas na entrada da casa para espantar as malos espíritus e as malas enerxías e atraer as boas.
2: Ponme 7 kilos.
1: Sí, eu tamén teño que levar alguna.
3: Verdad que sí, é moi importante. Por que aquí en Galicia empezaron a chamar unha máxica? Porque realmente é unha planta que non necesita terra para sobrevivir. Con solo os nutrientes que lle dá o aire, algún inseto morto ou algún heces de paxaros, todo o que ven así no aire. Por eso, dixen, esta unha planta máxica, que realmente unha planta que non necesita terra para sobrevivir, diste, madre mía, por eso caracterizaron así. Que pasa? Pois ela vive agarrándose das árbores, utiliza a raíz para agarrarse das árbores, nos troncos, nas pedras. É unha planta super sinxela de cuidar, hai máis de 650 variedades diferentes. Na variedade das plantas epífitas, que quere decir epífitas? Que alimentase pola folla. Ten uns tricomas na folla, e aí pode alimentarse dos nutrientes que van polo aire. Para min son moi friki, quero decir, as plantas estas, porque son trouxen varias muestras aquí, a que está, bueno, non sei se ou dicímolo despois cando estemos emitindo na TVG 2.
2: Estamos en directo.
3: Estamos en directo.
2: Aquí, vale, en rigoroso, aquí papá. Perfecto, Joaquín pagou para que estuviéramos en directo. Estábamos ahí.
3: Mira, por exemplo, a que está aquí diante, a máis grande esta, é unha variedade que eu chamo ya Ferrari das tilánsias. Porque... E bota unha floración, un tallo así moi grande, unha floración en azul e branca. É aromática, é unha das poucas plantas destas que é aromática.
1: A que ule?
3: Uf, ten un olor como un jazmín, sabes?
1: Pero que
3: ben. Máis... Pero sí, é fermoso, ten un olor... Que pasa? Os olores sempre son ou pola mañá, ou xa o atardecer, sabes?
0: O galán de noite, é a noite...

0: Es espectacular. Flipante.
1: Eu xa merquei na porque fora unha vez con Mar García e foremos cenar e dixen yo ao camarero, tens aquí un ambientador que cheira isto de maravilla. E dixeme, no, e si, esa planta, eu que planta? Sí. Esa que hai aí, xeo, esa planta aí que te... Sí, e merqueina, e ahora teño e bótame, e salgo da casa, pola parte que conoce a minha casa, no porche para atrás, e ven o olor todo de noite, que eso embriaga, eu estou ali sentado, pero que me dá que o cheiro, así, é unha delicatese.
0: Igual pasa cada altura, cada
1: altura tamén a teño. Tamén cheira, pero gusta máis o galán, eh?
0: Hombre, si, sí, é un
1: aroma el día e a noche, iso é unha cousa...
0: A min gusta máis que o jazmín.
1: Sí, é unha cousa que
2: cheiras... Pero tamén vale para espantar meigas.
0: Sí, isto é unha... Isto é moi potencial. Vamos a hora de espantar as meigas. A ver, Toño, isto interesa, eh?
1: Hai dúas formas. A primeira, collela polo pau e mallar nelas.
0: É outra prenderlle lume, non? A ver, vamos, para que espante as meixas. Ven, as meigas, ven... Hai que poñela tamén nun sitio que a planta poida sobrevivir. Porque nos collemos, regálanos unha planta ou compramos unha planta nunha florería ou
1: unha
0: xardinería, claro. E daquela, pon a planta e pona, pois, hai que dar moi bonita aquí, debaixo dun porche, claro. Pon ali debaixo dun porche onde non chove, que necesita esta auga? Esta planta, pois necesita auga, cos nutrientes que lle veñen na choiva, tal. Se non se rega, non é que vai a ter mala sorte na casa. Refirma, en de que che morra a planta.
1: Que na cuidaches ben.
0: Claro, é que na cuidaches ben. E gustalle moito semisombra, non o sol directo durante todo o día, porque senón ponse marrón. Que podemos facer? Pois, se já estamos debaixo dun porche, de cada unha semana ou cada dúas semanas, regala. Pulverizámola, e as que temos en interior da casa, temos que coller e poñelas, metelas nun caldeiro, deixalas aí durante 15 minutos e volvelas a quitar.
2: 15 minutos ao día?
0: No, 15 minutos unha vez a semana ou cada dúas. 15
3: semanas. Minutos ao día e sale claro, chamarrá.
0: Buf, mara mía. Depende sempre da variedade que sea. Porque esta variedade aguanta, pero a variedade esa non, sabes? Eso necesita menos agua. Cada variedade necesita as súas. Pero a máis común é a Bergeri, a que temos aquí, que é a da flor azul. É moi resistente. Claro, hai que pensar que telas que poñela nun sitio adaptado tamén, que é moi importante.
2: Decías unha semisombra, cal pode ser unha semisombra así? Que sitio pode ser?
0: Unha semisombra que teña tres horas ou catro de sol e o resto que lle dé a sombra. Sabes, durante o día, para que elas poidan sobrevivir e que non o exceso de calor, vale? Porque despois tamén temos as epífitas que tamén son os felgos, tamén son epífitos. Tamén temos as bromelias que tamén necesitan auga, que se alimentan polas follas. Mira, e temos esta aquí que está moi fermosa, mira. Esta que utiliza Isi cando vai de carnavales,
1: pa poñer
0: de peluca, ves? Pona de peluca, sí.
1: Esa sempre.
0: E nos utilizamos moito, por exemplo, esta que chaman os mioides nas florerías para facer arranxos, para facer ramos de novia ou para utilizala como facer unha textura para poñer un arranxo, un arreglo floral, e queda moi fermoso. E está viva, xente pensa que é gris así, pero mollale, ponse verde. Se a tes na casa, xa che digo, hai que regala. Esta necesita unha vez a semana, por lo menos, regala para que siga medrando. Pero diste, isto é unha fermosura, non?
3: Que lindísima, é un amigo que me fascina, sí. Cando non la presentabas antes de comenzar o programa, o feito de que estea viva.
0: Claro.
3: Claro, que parecía como, vale, sí, porque parece que esta foi arrancada dunha planta que vai secar en dous días. Claro. No, que
0: además que hai que destacar que donde están estas plantas non son invasoras. Non se aproveitan da árbore non matan a árbore, ainda que estén, elas só utilizan para suxetarse do árbore,
3: un soporte,
0: non como outras que son invasoras e acaban matando o árbore. Como o que comentamos antes, que era o muérdago. O muérdago é invasor. O muérdago nace da semilla, é capaz de perforar a semilla o tallo da árbore e alimentarse da sabe da árbore, acabando matando.
2: Esta, por exemplo, se a poñemos enriba dun muro para tapalo, daríasenos? Ou ten que ser algo vivo?
0: No, por que? Porque ti ora pos isto encima dun muro e ven estes días de calor de 30 e pico grados e queima todo. Entendes, isto ten que estar aireado.
1: Colgado nun árbol,
0: sí. Está perfecto. Ten que ter movimento, ten que ter a súa hábitat natural. Isto hai moito pola zona de Colombia, esas zonas aí están os árboles
1: chulares,
0: invadidos destes, ou incluso os tendidos eléctricos. Sabes, porque hai moita humedad, aí guidanse moi ben. Eu, pois mira, esta empezouse a dar... Que pasa?

0: si a compras non está aclimatada aquí ao clima, valga a redundancia, pois pode che secar.
1: As heladas tamén.
0: Claro. Isto, tes que... Por exemplo, hai un viveiro en Málaga que trae plantas de todo o mundo, epífitas, e acostumbras ao clima para despois distribuir por todo España. Esa producción é criminal.
2: Ah, acostumbrallas ao clima antes de vendelas.
0: Efectivamente, coñes, métenas en invernadeiros e despois van baixando un pouco a temperatura, sabes? E vanas poñendo en outros invernadeiros xa máis exterior, máis sombreados, e aí van acostumbrándose para endurecer a planta, porque si traes unha planta de Colombia directamente, métela aquí e venche un día destes de rocío.
3: Adiós. Claro. Eso... É como un pouco como os montañeros, non? Cando claro. Deciden meterse a tanta altura que teñen, bueno, correcto. Subo tantos metros, paro, estou claro. Un tempo, volvo a subir, vou aumentando, claro.
0: Cando vas a Perú, pois tens que tomar as pastillas e outras que a folla esta de metela aquí para que non che dé a primeira vez que fun, pois claro, dache un baixón aí que tens que ir á farmacia porque non es capaz de... Esto igual. É como cando... De repente estes días de verón e meteste nunha cámara frigorífica.
1: O de Perú é pola altura.
0: Perdón.
1: É pola altura de Perú.
0: Claro.
1: Bueno, eu subí en Colombia o Nevado do Ruiz a 5.500 metros de altura, non tomei nada, eh.
0: Bueno, porque tes un bicho raro.
1: No, a ver.
0: Non son mala altura, no, claro. É que eso tens que estar acostumbrado.
1: O Chupicho que está a 2.000 e pico. 3.000. No. 2.000 e pico.
0: 2.000 e pico.
1: Non sei.
0: Agora mesmo non.
1: Que mira aí, Toño. Eu creo que 2.000 e pico. Mira. Eu sei que o nevado está a 5.000 e moitos. 5.500 ou 5.000 e pico.
3: 2.430 metros sobre o nivel do mar.
1: 2.400. É o Machu Picchu, 5.000 e pico, non?
3: O Machu Picchu.
1: É o nevado del Ruiz, en Colombia. Estuve eu. Subí nun Twingo.
0: Bueno.
3: A 5.321.
0: Ves? Non che dou nada.
1: Non, e non tomei unha sopa no alto.
0: Bueno, tiñas que comer, non? Tiñas que por si acaso baixabas, non tiñas que comer, non?
3: Era para coronar, comer. Vai ao alto do Everest, un chuletón.
1: Teide tamén subí ao alto de todo, a Teide, que son 3.000 metros.
3: Ele que fixaste, un criollo.
1: Ali...
3: Ali
1: botei má voltas.
3: Botaste estes rolos para baixo.
1: Sí. E tú tamén non te iban falla. E casi me planta lume nos zapatos.
0: Qué tremendo, qué tremendo.
2: Mira, esta cantas veces da flor ao ano.
1: Unha muller, o
0: vai só unha floración.
2: Só unha floración, sí. Cando é?
0: Pois mira, depende donde a teñas, porque mira, esta desde que a trouxen, doume só unha floración.
2: E canto dura?
1: Toda a vida.
2: No, canto dura a flor.
0: A floración está cerca de más ou menos un mes ou así, sabes, entre sí.
1: Pero non teñen estas plantas, se as coidas ou se estás en un sitio que están a gusto, non empezan a medrar. Eu teño, que non che contei, eu teño unha amiga que tiña esta planta, ela está en Lanzarote, e tiña esta planta, esa, concretamente a máis normaliña, sí. E tal. Puxo nunha touna, ali nun pino, e tiña ali. Fixo unha bola, perdú un metro, que lo metía medo que tal. Entón, aí xe, sácame daí eso que se meta. Entón, dixeme, Manolo, metí en un saco e leva a ti, que eu, mira, non a quere. E vou deixar unha pequeniña outra vez. Deixo unha pequeniña. Eu leveina, coñina toda en cachiños pequenos, e non sabes aquela xaula que tiña onde a piscina, aquela cuadrada.
0: Sí.
1: Pois metínlle en cada couso, claro. Metínlle unha, e cubrina todas esas plantas. Está precioso.
0: Claro.
1: Precioso.
0: Eu, a que temos do canto, me fixen, sí. Pues, está moi chula.
1: Pero eu falo igual fixen ali 300 plantas desas,
0: sabes que queda moi bonito eso. Por exemplo, ti agora tes ou nun pau ou nun alambre e colles e faz toda unha textura así hacia arriba e faz como unha brocheta toda, sí. Con estas plantas.
1: E xa ven que aí o fixeches, hai un cachiño nesa.
0: Sí, e queda moi fermosa. Queda moi chulo.
1: Sí, hombre, e para as decoracións. Se facer cousas moi bonitas con ela.
0: Despois, sendo un pouco así, tamén pao nada, pues, incluso hai xente que as pinta, sabes? Que poñes en vermello. A mí non me gusta porque se as pintas, ya faise a planta, non pode sobrevivir despois.
1: Eu cando había agua, agora non hai, pero cando había agua, regua, poña así pulverizo e bote así algo da xaula.
0: Eso está moi ben. Non, porque eso é o que queren elas.
1: Sí, porque agora está así un boquinho triste, e digo, yo vou botar un boquinho.
0: Manterlle esa humedade e xa...
1: Sí.
0: Sí, pero quedan
1: moi. E cando está toda con flores preciosas, eh?
0: Moi bonitas.
1: É moi bonita.
0: E dache moito xogo para facer eventos.
1: Sí, fixen eso. Pois montei na sitio da redonda desa caseta e a xente me haría chamar e dicir, "Di, isto que é xa, pois eso metina, como é unha redilla desa cuadriculada pequeniña,
0: entaleina así,
1: como non leva redilla, entaleina, fun cortando cada unha. Pero fixen igual 400 ou 300 e pico cachos.
2: Que ten que quedar bonito.
0: Claro, eso, pois con diferentes colores porque hai unha fusia que é espectacular. É unha fusia, bota unhas floracións así en fusia. Na páxina teño a da florería e

0: Despois outra, bota outras racimos en blanco, en branco. E están quedan.
1: Eu teño que dicir que unha veciña me regalou, como parecía como tamén para espantar os meigas e tal. E eu conseguín o que probablemente non conseguira ninguén.
2: Espantar as meigas.
1: Non, sí, que se cara. Porque ora dicíame na porta, pero non me acordo, no lado dereito, no tal. Eu, vale. Pero colgueina por dentro no jarache.
0: Claro.
1: E eu estaba, e eu miraba cada vez que pasaba por ali, miraba e dicía:
0: non medra nada.
1: Estarei facendo ben.
0: Non medra nada.
1: Ora que antes te escoitaba, ainda me dicía un día a miña muller: Isa, ese colgajo que hai aí, ten que ser así, sí. E eu é así, claro. Hai que telo así colgado, Pero non vai. Claro, porque non ten que ir. E ora escuitando, dicía, ai madre.
0: Sabes que quedan moi bonitas tamén, por exemplo.
1: Hai maneira de resucitarla o...
0: Non, vale, agora, vale, se si está seca, está seca.
1: No, pero seca,
0: no, pero é como os bonsais.
1: Seca
0: cando
1: ben,
0: che secan, secaronche, non tes outra opción. Hai plantas que reportan, pero esta non. Quedan moi bonitas estas, fago moitos, co tema das conchas de mar. As conchas de mar, se si tes un eirizo, sí, pues metes aquí o eirizo, cunha pouquiña cola, metes un sedal e faz cunha medusa.
2: Vintes na web.
0: Sí. E que as estrelas de mar tamén en nas cuncas quedan.
3: Esas que tamén tamén un tronco, esos troncos que hai veces nos ríos que foron a voltas.
0: Ah, esos son preciosos.
3: Sí, esos troncos e secos, metes unha en cada buratiña, queda moi bonito.
0: Botas e colles, polles un alambriño, metelo no tronco, despois polle un pouquiño de musgo. E quedan...
3: No meu cumpleanos, hai anos, no cando fixen os 50, que xa hai anos.
1: Xabú, madriña querida.
3: Regalaron unha amiga que recicla moito, regalou-me esa planta metida así con tal. Sí. E puxi unhas luciñas de colores, quedou moi bonito, con as pilas.
0: Queda moi chulo.
3: E alumeaba, está moi... Hai xente que ten moito gusto.
0: E aquela que fixéramos tamén, que
3: che que regalaste,
0: que fixera unha estrutura toda de...
3: Preciosa, de cordel.
0: Unha estrutura toda así con
3: cordel.
0: Con la pretezao.
3: Sí.
0: E meteremos unha tilanse que chama Samantha.
3: Que tuve na moito tempo hasta
0: sí,
3: que no hasta que
0: no
3: rejei.
0: Bueno, tamén no arrejou, ¿sabes?
1: Hasta que
0: no...
1: Claro.
3: Que un día dixen, e veterás, e terás...
1: A mí isto reconfortame, ¿sabes? Cando xa, vale, non son único inútil que hai no mundo.
0: No, pero aparte, tiña fillos,
3: Tiña.
1: E matástelos a todos.
3: De todas formas,
0: xa me fajo nada, non lle fajo nada.
3: Non sei se serías ti que ando xa difuzando nela.
0: Xa, non.
3: Porque estaba moi bonita, e de repente a planta achicó.
2: Non, xa que te botaron o mal de ollo, a planta fixo o seu traballo, non? Non é que si se secan...
0: Sí, claro.
3: Vou meter unha destas, que teño xa delas, vou meter unha destas no medio.
0: Sí, claro, pero rega,
2: Pero é como sabemos o punto exacto de regar para non pasarnos e non quedar...
3: Vamos tarde sin tal, mellor non estás unha hora coa mangueira.
0: Mira, canto máis gris estea, é que necesita máis riego. Vale. Uh-huh. Esta, por exemplo, si non te acordas de regala, así que se pon marrón, olvídate que...
3: Esa ahora mismo xa pide agua.
0: Non a volves a resucitar.
3: Esa xa está pidiendo agua.
0: Claro.
3: Esta. A...
0: E sempre, estas son moito máis fortes. Si te fijas, así que as coñeces un pouquiño, xa no tallo, tocando iso tallo, xa sabes as que necesitan máis riego ou menos. Porque as que esas son máis delicadas necesitan menos riego.
3: É moi bonita,
0: Porque pudren, é un espectáculo. Esta
2: é preciosa, sí.
0: Ese é un espectáculo.
3: Bueno, espectáculo, lo mirando por unha hora...
0: Bueno, a xente que non lle gusta, a mí...
3: Falta yo bailar,
0: Por exemplo, ali no viveiro teño a raíz dun castaño, de unha volta así para arriba, está, e metinlle un árbore polo medio, e está todo con tilaxes así, queda moi fermoso, queda moi chulo.
3: Sí, queda moito xogo. A flor é bastante cativeira,
0: Sí, claro.
3: Non é unha flor que digamos...
0: Tampouco vai ter todo... Depende que variedade sea, Pero tamén, unha planta que non necesita terra... Que sí, pode xogar con ela, dache moitísimo xogo. Moitísimo.
2: Que encima dá unha flor con olor, que iso tamén é de valorar.
0: Sí, é unha das poucas, das que hai. Das que hai que den ese olor.
3: Uh-huh. Bueno, tamén hai uns colonias baratas que lle botas,
1: Tamén.
3: E pasa cheira.
1: E non tens por que rejalas.
3: Senón, faz coa veciña miña que foi aos chinos a comprar un desas artificiais e puxía cada unha flor. E ai, que flor. Son tan naturales.
0: Tan naturales,
3: Son tan naturales. E vies un plástico barato.
1: Todos naturales.
3: Vies un plástico.
0: Como os catos que lle clavaban
2: a sí.
0: Es horrible, tío. A mí non me gusta, mira, non é por falar, o sea, non podo falar mal dos meus compañeros floristas, tal, pero as flores ahora que está moi de moda tamén pintalas, a min parece unha cousa,
3: no.
0: A min cóstame moito, sabes, non
1: é que a min resulta moi curioso porque é dicir,

0: a cor xa ben dada moitas veces por distintas flores. É dicir,
1: claro.
0: Gústache unha flor vermella? Tela.
1: Sí.
0: Azul? Tela. É dicir, podes buscar sí. cores nas flores de maneira natural.
1: Flores tintadas, e hai, sabes, hai infinidad.
2: E os rosales, hai unha virguería de colores nos rosales moi bonitos.
0: Pero como buscar que esa flor cambiar ou estar pintando por río, como...
1: É que casi está todo tamiz, hai que buscar cousas novas, non? Pero tampouco estamos mirando polo tema do máis ecolóxico.
2: Sí, as pintas mirando... secan, morren. Claro. Yo, a mí aquí llevo todo spray color ouro. Puxas de color unhas flores e yo, bueno, está, hai que ter valor.
0: A ver, que temos tamén, seguimos a metendo a xente que seguro que tamén queren falar aquí con Daniel.
2: Que ven Chirapa, verdad?
0: Oh, mira, hoxe teño algo que non é dun panadeiro, pero que está moi bo, que trouxen eus. Trouxen eus. Porque este prejiseiro, este que vamos a falar, si se pusiera a traballar antes, ainda lle paraba na panadería poder traer algo, pero este ainda se pon a traballar así.
2: É moi bueno, que xa a mí xa me ten dado cousas para levar así.
0: Bueno. Andrés, boa noite, que tal?
3: Hola, boa noite.
0: Como estamos? Deime.
3: A calmar la masa.
0: A estas horas, Andrés, a estas horas. Xa podías ter o traballo feito. A boas horas. Pero será posible. Non
3: bueno, algo xa está feito, eh.
0: Algo xa hai adiantado, non?
3: Igual. Sí, a masa.
0: A masa, sí. Que non é pouco, eh.
3: No, a masa, sí.
0: Que non é pouco. Feite repousado.
3: Ahora hay que seguir amasando. Ahora está descansando. Ahora hay que seguir amasando pasos.
0: Para después poner. ¿A qué hora pos no forno?
3: Ay, no forno tarde. Yo no sé son dos que costo a 1 de la mañana. No. Ni hablar.
0: Casi antes, es decir, que para que se vaya quentiño para casa.
3: Efectivamente.
0: Eu como cliente, cando me traían o pan, eu acordo-me pequeninho, viña a panadería Inso, viña Ricardo, e era cando chejaba o pan quente a casa. Eu tomaba sempre, almorzaba unha taza de colacao destas con sopas.
2: Tiño o cobillo queimando.
0: Pero que era meter na boca que non pasaba nin pola taza. Ese non deixaba nin pasar pola taza. Dios, ese tacto do pan quente.
2: É o miolo.
1: Eu, cando cocíamos, non comía nada. Eu facíamos a boliña esta, co bacon cortado por encima, pasábamos o rulo, e con eso tostase por arriba. Eu xa, nada. Mi madriña, era o meu plato preferido.
0: Sí, agradece, sí. Sí.
4: Eu ben que cheguemos fornos, entrar num forno que enriquece.
3: Sí, un forno sí. Que teña o pan, eh?
4: Bueno, claro.
0: Claro.
1: Sí, tú. Sobre todo no inverno.
4: Sí.
3: Claro.
4: Pero non pasa que relaxante. A mí relaxa. Mentras así nun forno destes de toda a vida, sí. Cando están aí cocendo.
3: Mire, eu vou te contar unha anécdota. Non me acordo que nun forno destes antigos, pero antigos, eu penso que se pode dizer dos máis antigos da Costa da Morte. Ou aí o amigo Pichón en Camello. Algúnas veces que tiña ido a pescar, pois a primeira parada xa era ali no forno del, non? Xa me dicía que un preñadinho veña.
0: Oh.
3: E un cacho de masa, metía un chourizo ao forno.
4: Que rico estaba!
1: Churipán
3: ese. Nun forno destes sí. que metes a leña dentro do forno, non na hornilla, senón dentro do forno, cuidado, eh. Aquelas bolinhas que facía o Pichón co bolo con chourizo dentro,
1: e o sabor a madeira.
3: Daba gusto ir a pescar xa.
4: Eu teñías feito na casa.
0: Acordo meu, cando falaches dos bolos preñados, acordo meu de cando estaba un ano que traballei no bar do meu irmán ali na Barca, en Muxía, e servíanos o da panadería Os Ancares. E chejara a primeira hora da mañá, bueno, serían as 6 da mañá ou por aí, chegou 6-7 da mañá con bolos preñados para dar o que o relevo a xente, non? Mi madriña querida, como resucitaban todos que viñan cunha preada, pero doblados, que viñan doblados, claro, que viñan, era o sábado da Barca, do sábado po domingo, as 7 da mañá a xente estaba como un escombro. Mira, era meterlles bolos e comían, pero
4: comían esas verdas verdes.
0: Diola, iba pa dentro, pero salían renovaditos, era claro. Sí. Bolo preñado, cacharro po corpo. Sí. Como libre más.
4: Eu teño feito na casa de chourizo e de panceta. Oh. E das dúas cousas xuntas. Riquísimos.
3: Oh. O que está moi bo é o que fai o meu amigo portugués, o pão.
4: E que lle bota?
3: O pão con chourizos.

0: pan con chourizo.
1: Sí, non é chourizo como noso. É chourizo en rodaja.
2: Ah, vale, non é chourizo inteiro, vale.
1: No. Eles estiran a masa, é máis sabor, dicen que podías ir mirar aí na panadería da estrada. E estiran a masa toda. É como, bueno, un posa mellor igual o fillades. Un pastelero, non, que fai as napolitanas. Estira a masa, corta a rectangular, toda larga. Entonces se les van poñendo as rodajas de chorizo, botan o queixo, despois doblan, non sabes, fai unha dobleza. Queda como redonda, loco. Eso está que de muerte, vamos.
0: Madriña. Vai, nos entra a fame,
3: sí,
0: eh?
3: Sí, no, sí.
1: No, daí está que hai unhas semanas que vos lo dixera, que mirara desos vídeos deles, as colas e colas de xente que aí ten este home, macho.
2: Na estrada,
1: dís? Panadería na estrada, o nombre.
2: Sí, ah, vale.
0: Si sí, non podía traer, dice algo.
4: Sí, pero na estrada está dicindo
1: claro.
2: Home, porque se está bo tamén que ise sempre ben. Oe, ti pensas que trae algo?
0: Nada, é que nunca trae nada.
3: É raro, porque é un home moi...
2: Pois sí, ele dir a casa dos demais e comer da casa dos demais.
4: Dani, tía, a ver, deféndeme, ainda acabo de invitar a cenar.
3: Sí. No, sí.
0: Pero aquí non trae nada. Aquí, mira, hoxe trouxe o Toño, onte trouxen eu, a fin de pasada trouxen eu, a anterior trouxen eu.
2: Ni un día.
4: Pero nunca pensé que trouxe a xer un proveinado.
2: Agarrado como a virgen do puño.
4: Que trouxe? Que trouxo?
0: Biscoito de chocolate, trouxo en cañas.
4: Xa, me claro, eu pagar os cafés.
0: No, o café antes paguei no eu, eh?
4: Sí, ó.
0: Sí.
4: Eu non me acordo disso, eh?
0: Ah, porque tens mala memoria, come rabos de pasas.
4: Pois trai pasas, non as traes.
0: Oh, non, si teñuas que traer eu, porque se espero que as traigas ti.
4: Non pasa ni nada. E Andrés tamén moito pan, pero non mola, non manda.
1: Dillo que tens aí ao teu lado que non para.
2: Ah, mira. Le vi un día un pan de huevo. que era. Destes como os que fan, cando fan o bocadillo destes de 60 metros de largo.
3: Sí.
2: Daba pan de huevo para matar os vikingos. Era enorme. Peitaba mi madriña querida. Pero fun, cando cheguei a casa, as nenas iban, pero como as pirañas. Como as piacañas, pan de huevo. Empezaron a roer aí. Pero estaba blandinho, estaba bueno. Unha delicia. Estaba feito de maravilla.
1: Eu defendo iso sempre, porque vos decides que nunca leva nada.
4: Ai.
1: E o importante de todo iso é levar as ganas de comelo ou de bebelo.
0: Ai, claro.
3: Iso moi importante.
0: Iso que non quede nunca na casa.
4: Eu sempre me está todo rico e todo me sabe ben.
2: Damos
0: fe. Agradecido, iso é verdade.
2: Damos fe que de iso as ganas de comer non lle van faltar, que estén aí.
1: No.
2: Están aí, el sempre é cumpridoriño. No.
4: Tiño unha alerta moi boa.
0: Non lle fai noxos a nada.
4: Mira, a miña prima Marisol, que lle quero en el alma, me xe unha ela máis como home. Unha vez, cando ela moceaba co que o xe home, que levan 20 anos casados ou máis, non sei canto leva xa. Bueno, éramos nenos. Entón, era un día coche. Se eu levaba eu no meu coche a mocear co mozo a Cira. Que lle mando un biquinho tamén a Esther de Cira.
2: Esther de Cira, sí.
4: Vale. Bueno, entón, dicía yo, Marisol, pero ten ese queixo rico. Ten o queixo que te gusta a ti. E mar ben brillo, vale, por viña, vamos. Que eu leva para que moceara. Entón, da resulta que colle, e chegamos ali, e dixo ela, ai, pero tamén hai aquí uns bacalaos aquí no forno. E dixo eu, ai, que era o seu. Ai, e dixo eu, por viña, pon aí. E dixo Miguel, ai, eu non quero, que ese é un bacalao non me apetece. E tal, non sabía nin que estaban aí. E entón eu empecé a comer bacalaos, por me tiño queixo, me brillo por riba e tal. E o día siguiente, por a vallan che de Marisol, e dime, puentiño, eu que? Estar ben. Eu, sí, que pasou? E di ela, pero non os vexer mal de nada, ni o estómago, ni... E xo, no. E dime, ai, é que dixo miña xoja que os bacalaos levaban unha semana que eran por jato. Pois eu como se comí, eu non sei ni se tiñan barolo. Eu comí, non sei, a mi prestaron.
0: Pero pasouche por Lojrón, por estar aí.
4: E sempre conto do que xa, cando me mataron aquel bacalao, xa mi xa non hai cousa que me mate. Levaban unha semana. Eu algo de barolo creo que yo quitei por riba, eh. Xa, debe ser que están gratinados. Debe ser queixo gratinado que leva por riba.
2: Contaba miña nai que a súa nai, miña abuela Juanita, cando eran pequeniños, claro, cando se facía pan, un cadal, non sei canto tempo, claro. E cando tiña a barola, que lle dicía, raspade ya barola aos meus filliños, que este pan é moi bo pa memoria.
4: Oxe tuve no cumpleaños de Isabel e Fernando, que mandaban un bico, estaban de cumpre e siña, e tal, e resulta que hai un ointe do programa, que é de Arcade,

0: Entón díxome, se vouche facer unha pregunta que sempre tuve dúde, agora que teño aquí diante miña, vouche preguntar. Tío, que contas na radio, a maioría do contas é verdade, eu sei. É dime el.
1: Verídico.
0: Pero realmente metes tanta bichería na boca. Claro, cando conto dos escorpio, ou das sacas de rag, ou de comín...
2: Bueno, que... De comer unha cousa que era para os gatos, a maior iso xa se supera, non?
0: Non.
2: Pero ti que o comiches? Porque era gratis, básicamente. Tienes destas personas que si ves que é gratis, como no, que...
0: Non, non é que me dá gratis, eu tiño gratis, tiño para comprar eu, coño, non é gratis nada.
2: Si, hai xente que ainda que teña cartos, como que si...
0: No, eu tiño miña casa coa allá, ni sabio. Eu tiño casa che de todo
2: que
0: andan a xente igual.
2: Pero non coñecedes a típica persona que si é gratis, nunca che di que non, e parece que lle sabe todo mellor si é gratis. Que ao mellor na súa casa
1: non... Un
0: sí, igual, también,
1: un... Teño, ah, teño un compañero que o pai iba cobrar a polas casas a renta. E claro, había unha casa que sempre lle poñían un queixo sin empezar. A ver, como, como, como, claro, claro, pero lle poñían o coitelo. Pero o ano seguinte collo e levou a navalla. Claro, metelle unha sentada ao queixo criminal, pero o outro ano xa non lle puxeron. Así que, claro, por algo era, sabes? Dicían todos os anos, come, come. E pero este me está
0: jodendo. No, eu tenho que dicir que eu son devodente. Eu son devodente. Eu fun sempre unha persona devodente. Pero gracias a, mira, a minhas tres nais, porque a min, eu recordo de pequeniño, mamá, nos sacai de comida, caldo. Ah, eu non quero. Comes, comes, se non comes, agora comes la noite, se non comes la mañan, requente. E comía el caldo, non había outra cousa, había que comer, e ao final...
1: O estómago te lo ven.
0: E hai, conexo, ai, eu non quero conexo. Comes, comes, se non comes, agora comes la noite, se non comes la mañan, requente.
2: É que era a disciplina que había antes nas casas.
0: E entón eu acostumbrei, sí. E me gusta todo, e todo me sabe rico, eh? A ver, se é verdade que había de meter unha cousa na boca, digo, eu, pues, non está bo, isto non me sabe ben.
2: Eu,
0: tal.
2: Eu tampouco son de facer xenoxos a nada, é rarísimo que a mí me des algo. Pódeme gustar máis ou menos, pero sempre me vai gustar. Non hai unha comida que diga, eu isto non trago. Porque hai xente que é como moi sibarita de non como sí, no. Xamón a non ser que esteña cortado así porque senón non o podo tragar. Non tomo cecina porque sabe moi fuerte. Non tomo peixe porque non sei que... Non, eu tomo de todo.
0: Non, eu todo. Eu pasamos en un restaurante, non vou dicir en donde, pero cun amigo e tal, que estábamos comendo e de repente puxéronos o primeiro para comer, pediríamos unha carne estofada. Só era grasa. Aquelo sol era grasa. Entón, el xa, eu sou máis... Bueno, é igual, veña, comemos a pouca carne que hai, apartamos de grasa e xa está. Eu quitando despa, non ir en contra do restaurante. El, é que estamos pagando. E tal, e xa, xa, xa, xa, xa, xa, non lle des importancia. Pero despois, sí, que pedimos un... Era un brazo de gitana e tal, e de repente estaba ácido. Ácido.
3: Xa falaba entón,
0: solo. Entón, me quedo na boca e dixo el, bueno, a carne consinto, xo, xa, pero isto sí que non yo consinto. A carne, non me, no me veñas agora quitándolle valor a isto, porque isto, eu voulle chamar a atención.
1: E que salsas disimula.
0: E chamou ya atención. Entonces eu, claro, a ver, se estás pagando e todo, non, pero tiño ida a casas que me invitaron e eu, en todas as casas que me invitaron, eu sempre todo riquísimo e todo estupendo, pero sí, é verdade que a veces como cousas que digo que isto é unha delicatese e outra vez digo eu, vaya por
2: sí,
0: Dios, a tortilla non está moi boa, pero... Están chodando con todo o cariño do mundo e eu, a non ser que estea que non se trague,
3: pero
0: que entonces,
3: caso,
0: todo.
3: Pero que mando caso dos regalos, é dicir, a min tesme que case ofender co regalo para non aceptarlo, é dicir, sí. E a min un compromiso de esa persoa tivo detalle de buscar algo para ti
1: sí.
3: Que non che gusta, que non che agrades, pero que ti tiveches o esforzo de, pues eu vou aceptar, claro. E vai me gustar
0: digo,
3: porque
0: sí.
3: Tiveches o detalle, ese xesto de traerme algo para min xa
0: E teño feito cousas, mira, inda hai pouco, tampouco vou dicir donde, tamén cun amigo, fomos a unha casa duns señores, e viven soliños e tal, e vaya por Dios, e a higiene, vaya por Dios. Entón, tomos un cafeciño, tomo café. O café, o la xera de cristal, pero aquilo era negro, negro. Eu, claro, que veo comigo, que Dani sabe que teño amigos moi bromistas, decíame, por mis memoles que lo vas a tomar. E xeu, cala a boca que non o tomo. E que sí que o vas a tomar. Eu non o tomo. Entón, eu botou e tal, eu me cierro a volver. E eu, claro, cheirei e xeu, bueno, pois pues a café cheira. Fervido está malo, xe que me mate. Entón, me tiño un trajo, pero non se trajaba. Estaba quente como mis pecados. Fervía aquilo. E dixen eu, ai, pero de aquí tenes unhas vistas moi bonitas. Entón, eu botei, e me quero deixar salir. Eu botei por riba do compañero. Só que que te fandango. Eu salín pa fora e tal, e de repente puxe mani no balcón e me cía a revolver porque eu fervía que botaba fume, eh? E non sei como nun despiste que eles non miraban pa min, eu cajarro o vaso, bota así pa atrás e xuro, bolo, o pasamanos co balcón marchou pola ira abaixo, había un burro atado ao pasamanos, botei o café a polo lombo e marchou o burro, arrancou o pasamanos coa coluna e eu, ai, Dios mío, que lle pasou ao burro, que lle pasou ao burro, e eu, ai, eu non sei, eu toquei, eu toquei,
2: ai, ai, ai,
0: e marchou, isto pasou, a ver, non creo que lle queimara porque polo baile xa enfrio

0: Pero ti que
1: estás preparado.
2: Solo na memoria, recordar o aprendizaje fora.
0: Montamos xe nosos pés que faga falta, non te preocupes que xa xos colocamos. Teño un par de amigos que xa xos coloca aí.
3: Andrés, vamos a botar un tarot hoxe especial.
0: Un tarot especial.
1: Mico.
0: Veña, Mico Andrés. Son as dúas.
4: Última hora, Radio Galega.
5: O PPDG celebrará os días 21 e 22 de novembro seu 19º Congreso, o primeiro de carácter ordinario dende que Alfonso Rueda asumiu o liderado do partido. Rueda xa anunciou que optará a reelección e pechou a convocatoria cun imos a por todo. O Congreso celebrarase ás portas do ciclo electoral de 2027, coas eleccións municipais e xerais e coas autonómicas previstas para 2028.
6: Pero, sobre todo, conseguimos que Galicia seguise funcionando e que Galicia seguise avanzando. Pero un camiño non se fai mirando cara atrás. E, por lo tanto, hai que ir a por novos objetivos, a por novos retos, para volver a superalos. Por iso, imos celebrar o Congreso do Partido Popular de Galicia este próximo mes de novembro.
5: Esta fin de semana estánse retirando as barreiras filtrantes instaladas nos ríos Bustelo e Lengüelle para conter a vertedura de xurro que chegou ao río Tambre. A situación evoluciona favorablemente. As concentracións de amonio baixaron xa están por debaixo dos limiares de referencia para a potabilización, segundo Augas de Galicia. A vertedura está a uns 7 km da estación de tratamento de auga de Santiago. A Xunta e o Concello confían en que non será necesario cortar a suministración á capital galega, aínda que se manterá a vixilancia ante as chuvias previstas a partir deste domingo que poderían favorecer o arrastre de xurro cara ao río. E milleiros de persoas manifestáronse en Madrid para reclamar solucións á crise da vivenda. A manifestación, baixo o lema "Ningunha Mari Carmen máis", percorreu o centro da capital para forzar ao goberno a que aprobe canto antes un novo decreto de vivenda que evite os desafiuzamentos e garanta contratos máis estables. A propia Mari Carmen animaba dende o hospital a que todo o mundo se mobilice para que o seu caso non se repita.
7: Quero que o que me ha pasado a mí sirva para que non le pase a outras persoas. Quero que sirva para que a xente luche, para que se cambien as leis que han permitido mi desahucio.
5: O Camiño de Santiago acolle peregrinos de todas as idades, pero poucos como a Rufina, 98 anos e 6 camiños ás costas. Este sábado chegou á Praza do Obradoiro entre aplausos, repartindo chupa-chups e pequenos agasallos entre o resto de camiñantes. Enxeñosa e con moito sentido do humor, asegura que unhas cañas de cervexa lle axudaron a avanzar a bo ritmo.
8: Yo tengo herencia un poquito de español, entonces por mi abuelo, que nunca lo conocí, y me encanta. Después que vine a España, ya he hecho como seis con este, que me encanta el camino.
5: Rufina, que foi enfermeira, atribúe a súa longevidade a comer con moderación, camiñar, sorrir e, sobre todo, falar, compartir e celebrar a vida. Xa está pensando na súa próxima ruta para celebrar as 99 primaveiras.

0: 4 minutinhos sobre as 2 da mañá, que estamos en a boas horas, en moi boa compañía. Estamos con Hilda, con Isi, e tamén estamos con Daniel Rodríguez
1: e Chuquiño.
0: E con toda a xente que vai vir esta noite, que vai ser moita máis. E agora, chegada a este tramo horario, é o momento de botar a sorte, de ver que nos depara esta semana, cotarroto de Pitonisi.